0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Jogaila Morkūnas.
3: Sveiki.
1: Labas.
3: Sveiki.
1: Ar esi pasiruošęs keliauti į New Yorką?
3: Jeigu reikia, galiu ir tenai keliauti, žinau kaip reikia, bet žinant temą, žinant laidos pobūdį, tai yra tas miestas, į kurį aš tikrai mielai kiekvieną kartą keliauju ir nereikia įtikinėti arba raginti vienai per kitai.
1: Kai tarėmės dėl laidos, sakai, kad o jau porą mėnesių nebuvau tenai seniai. Ar tai yra dažna tavo kelionių destinacija?
3: Pirma. Jeigu yra pasirinkimas ar Londonas, ar Paryžius, ar Roma, ar New Yorkas, ar Rio, ar Cape Town'as, ar Hongkongas, ar Tokijas, ar krūva kitų miestų pasaulyje, tai visą laiką yra pirmas pasirinkimas yra New Yorkas ir gal čia snobiškai skamba, ar ne, čia pagiruniškai truputį skamba, kad aš iš tiesų negaliu išgyventi, jeigu aš per metus 3-4 kartus neplankau New Yorko. Kažkai išgyventi, aišku, galiu išgyventi, visi mes galime išgyventi, čia maivausiu truputį. Bet pats principas, kad tai yra tas miestas, kuris visais metų laikais, pavasaris, ruduo, žiema, vasara, yra fantastiškas, yra nuostabus ir vieną kartą, šis metas buvo jau 3 kartus, man atrodo, taip lygiai 3. Ir, bet problema tai yra, žinai, kad yra toksai terminas medicininis, kad kai neturi bilietų kitai kelionė, yra kažkaip vadinasi, ne tas ta fobija. Uh-huh. Tai va, dabar aš turiu tą fobiją dabar, nes žinau, kad dar aš neturiu rudens bilietų į tą patį New Yorką.
1: Aš beje žiūrėjau neseniai bilietus, rudenį yra labai geros kainos, nežinau, ar tu esi kainų medžiotojas, bet jeigu ką, jos šiuo metu yra labai geros.
3: Žinau, taip, turbūt, kad jo, bet tai turbūt ne tos avialinijos, kurios aš mėgstu.
1: Gali būt.
3: Tai va, tai čia aš medžioju kainas, nes nu, priešingų atveju, bet koks durnius gali skristi tiesiai ir užbrangiai, ta prasme, tu pabandyk per aplinką ir užpigiai. Tai va, aš vadovaujuosi tuo principu, kad kelionė tai turi trukti ilgiau. Ilgiau negu buvimas tam pačiam mieste, kalbant jau šį kartą apie New York. Tai aš jį žiūriu kaip į įkvėpimo šaltinį, kaip į energijos pasikrovimą, kaip rozetę, kaip atominę mažą jėgainę, kaip belekas gyvenime. Aš skridau vienas, aš esu solo traveleris visiškai ir man užtenka to, kad mano kelionė su 2-3 persėdimais iki galutinio taško, tai yra tas taškas New York'as, yra poro naktų tenai ir pirmąjį aš jau grįžinėjau į Lietuvą. Tai aš šitą reikalą žiūriu ne į tai, kaip kažką naujo atrasti, aš šitai žiūriu kaip, nu, kaip į elektromobilio pakrovimo stotelę, vadinkim tai.
1: Jogaila, laidai su tavim galima iš esmės, jeigu esi tingus ir nesiruošti, nes kalbinti tave yra labai labai paprasta, tu užsikuri...
3: Aš galiu patirėti.
1: Ne, čia yra komplimentas. Ačiū. Užsikuri kaip labai geras aparatas ir padarai visą darbą, bet aš ruošiausi. Ir tu dabar va, paminėjai įvairiausius miestus, ir į kuriuos būtų galima nuskristi, bet tu renkiesi New Yorką. Ir aš besiruošdama skaičiau, kad tu esi tam tikra prasme betono vaikas, kad tau miestai yra viskas. Man visą laiką atrodė, kad aš esu absoliučiai miesto žmogus, bet jeigu galima pavartoti terminą sendama, nu nes aš vis tiek nejaunėjau.
3: Amžėdama galbūt gražiai.
1: Man labai nepatinka šito
3: nepatinka?
1: Žodis.
3: Kodėl?
1: O man čia kaip seniorai. Nu, kažkai...
3: nu, taip, bet, o sendama, nu, senti, okei, okay, tvarko, bet amžėjimas yra, tai čia kaip jūsų pamėgta dabar tema longevity, ne, ar kaip tarės, net man sunku ištarti. Tai čia kas per nesąmonė? Ta prasme, nu, klausykit, yra amžėjimas ir viskas, tai mes su amžiumi keičiamės, na, tarkim, nu, gerai, tvarko, čia terminai.
1: Taip, tai žodžiu, man amžėjant truputį labiau norisi gamtos. Aš ten jau šiek tiek ramybės pradedu rasti, bet aš žiūriu į tave ir manau, kad tu man dabar pasakysi, kad tau taip neatsitiko.
3: Aš kadangi amžėjau stipriai labiau negu jūs, mėloji, tai aš noriu pasakyti, kad kuo toliau, tuo labiau ne. Kuo toliau, tuo labiau man ta žolė, ką žinau, apie nieką...
1: Kanda duria.
3: Tai skraido, galų gali vabaliukai visokiausiai, ne? Ta prasme, aš basom išeisiu per asoto žolę. Ko? Kas? Apie ką? Ne. Tai kalbant apie tai, aš tikrai, iš tiesų esu miesto vaikas ir aš esu trečios kartos vilnietis ir man man patogiau, aš sako, išeisiu iš komforto zonos, nu vaikščiuk tu, prasme, man kažkaip labai gerai to komforto zonai, ir man labai geriausia veja yra trinkelės, pavyzdžiui, nu tikrai. Ta prasme, man gražiausias žolės, arba ne žolės, arba medžiai yra tie, kurie auga, pavyzdžiui, Konstitucijos prospekte tarp dviejų eismo juostų. Tu labai gražus, medeliai tie kažkokie, tai viskas draugų, krumeliai yra. Mūsų Vilnius pakankamai žalias, tai kokio velnio važiuoti kažkur, tai kažko žiūrėti, arba lipsiu kalnus, arba ko, nu, ta prasme, nu, alio, nu, kalnas kaip kalnas, nu, viskas su juo yra tvarkoj, ta keliai kažkokie, tai siliukai kažkokie, nu, ne. Ta prasme, yra taksi, yra geltoni kebai New York'e, ta prasme, viskas yra gerai, bet tai aš, gink dieve, nesmerkiu kiekvieno žmogaus pasirinkimo ir milijonai klausytojų, kokie nėra čia milijonų, tūkstančių klausytojų, jie tikrai galėtų pasakyti, ką jis čia maivosi, kaip galima gyventi be, reiškia, be karvės mėšlo, reiškia, kvapo ryte, ten be šviežiai pamelšto pieno, galima, žinok, gyventi galima, nu, eini parduotuvę ir gyveni, reiškia, su to pienu, jeigu tai geri, aišku. Tai kalbant apie tai, kad tie mano prieš tai išvardinti miestai irgi tokie patys faini. Tai toks pat betonas, kurio mes išvardinam džiunglėmis, tiesiog betonas, stiklas, asfaltas, trinkelės, kur va kitų dalykų, ir man tai yra gražu. Tai yra civilizacija, tai yra žmonės, tai yra milijonai žmonių, kurių tu gyvenime nepažinsi. Aš turiu prieš daug metų nusipirkęs Vilmanto Marcinkevičiaus paveikslą, kurio tema yra niekada nesutikti žmonių veidai. Tai tokie burbuliukai tokie fainai, tai veidai, ne tai ką, tai kažkas burbuliukai, nežinau, ką jis galvojo, tai klausimu, bet man ne dėl to, kad buvo koloristika graži to viso paveikslo, jisai buvo toksai raudonai, oranžinis, bet dėl to, kad pats pavadinimas buvo, kad tu atvažiavęs į tą tikrąją, tu žodžiu prasme, megapolį, didmestį, tu supranti, kad esi žemės kirminas, kad tu esi dulkė, iš dulkės atsiradai, dulkė ir pavirsi, ir kad tu turi jausti, kvėpti tą visą miestą, ritmą ir to žmonės. Ir tai yra energija, tai yra galimybė išsisiurbti. Kaip jau minėjau, aš esu kaip elektromobilis ir pamatęs fantastišką, labai greitą tą įkrovimo stotelę, aš ją prie jos prisijungiu ir ten tie kilovatai mane įteka. Tai vat, kalbant apie tos kitus miestus irgi, kuriuos išvardėjau neatsitiktinai, tai yra tie didieji miestai, tai yra su savo energija, su savo gale ir su savo sugebėjimais tau išspinduliuoti iš tavęs, išsiurbti neigiamą energiją, įpūsti gerą energiją. Aš tiesą pasakęs, nu, nelabai gaudus tos energijos, tai pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn, tai nelabai suprantu, bet pats principas, kad tu jautiesi po to arba ten būdamas, jautiesi fantastiškai.
1: O kaip tu jautiesi kaime?
3: Aš nevažiuoju į to kaimą, baigite.
1: Nu, bet yra tekę būti.
3: Ne, yra tekę būti, nu tai kaip, nu kiek jauti. O ko aš tai, ne, aš tikrai, aš dabar nebandysiu net atsiminti to epizodo, kai aš buvau kaime kažkokiam, tai būdavo aišku, kad kai buvau vaikas, kas mane ištremdavo, reiškas vasarą, į vieną kitą kaimą Kretingos rajone. Ir, nu, aš pabėgdavau, nes tiem kaimiečiams, mano giminėms, taip, reiškas, jie turėjo savo reikalų, negu čia mane prižiūrės. Reiškas, tai aš iš to kaimo į Kretingą, iš Kretingos autobusų į Klaipėdą, iš Klaipėdos apažiau pusę ten tų visų reikalų, kai Rygos buvo davažiavęs. Ir tiems kaimiečiams buvo giliai dzin, kad man metų 10 ir aš važinėjau savarankiškai ir ryte dar mane randa, reiškas, vakare, turbūt vėl randa. Taip, kad čia problemų nėra, o kad mano tėvai apie tai nežinojo, nei patys kaimiečiai apie tai nežinojo, tai ir dzin. Bet man buvo jungiamieji skrydžiai, vadinkim, taip, ten autobusas iš to grūšlaukės kaimo kažkokio, tai va, kad baisu atsiminti. Reiškas, važiavau ten Kretingą, Kretingos Klaipėdą ir taip toliau. Tai žinai, tai toks ir kaimas. Ta prasme, ne, nu, atleiskit, ta prasme, su visa pagarba visiems kaimiečiams. Taip prasme, kiekvienas gyvenkim savo terpėje ir jeigu tai yra komforto zona, tai yra valio, gerbiu jūsų pasirinkimą. Man dėja, jūs nepatinkite, atsiprašau.
1: Gerai, tada traukiamės nuo kaimo, varom į miestą. Kurie dangoraižiai yra gražesni? Čikagos downtown ar New York
3: downtown? Aišku, New York'o. Kiekvieną kartą atvažiavęs, New York'as per daug dinamiškas. Jis ne per daug dinamiškas, jis žiauriai dinamiškas. Ir jie keičiasi, jie statosi, jie nesuprantamų greičių, tokiu pat greičiu, kaip statosi mūsų nacionalinis stadionas. Ta prasme, tikrai ne. Mūsų stadionas yra fundamentalus ir nepasistatantis. Tenai vyksta, va tai, va, viskas labai žaibiškų greičių. Tu kiekvieną kartą galvoji, nu jau tą New Yorko panoramą tau yra žinoma iki negalėjimo. Tai jau geriau skaitai knygą, važiuodamas taksi iš JFK į Manhattaną, negu žiūrėsi pro langą. Žiūrėk, šito nebuvo, blemba. O kada jis čia atsirado? O kaip jį pastatė? New York'as yra amžinos statybos. Nėra, kad tu praeitum 10-15 blokų nuo 3 iki 7 avenijų ir pamatytum, kad viskas yra tvarko, nėra jokių pastolių, visų gatvės lygios, visi laimingi, visi gražūs. Ne, kas antrą gatvę, jie vis tik kažką stato. Ta nugriauna, tas nepatinka, statom iš naujo, vėl statom naujo, tas paseno, ten dar kažkaip statom aukštesnį, statom didesnį, statom kokybiškesnį, erdvesnį, gražesnį, la la la ir taip toliau. Tai čia jis yra žiauriai dinamiškas miestas. Ir sakau, jeigu tu per pusmetį nepabūni, tai supranti, kad čia kažkas naujo, čia kažkas netikėto ir, o, žiūrėk, šito nebuvo.
1: Man gražesnė yra Čikagos dangoraižiai, bet aš tada paklausiu, mes tikriausiai neprivalom dėl to kovoti.
3: Ne, tikrai aš
1: galim lėkti tu į New Yorką, aš į Čikagą, bet kuo tau New Yorkas, išskyrus dinamiką, nes tai jau paminėjai, dar išsiskiria iš kitų Amerikos miestų?
3: Manau, kad ne tik iš Amerikos miestų, iš visų pasaulio miestų išsiskiriantis, jisai yra, man patinka daugiabriauniškumas, multikultūriškumas ir alkis. Ir žmonių alkis ne tai, kad nori pavalgyti, žmonių alkis siekti išgyventi tame New York'e. Kitaip tariant, jie veršiasi per galvą, jie dirba dieną naktį, trim pamainom, keturiom, kiek įmanoma, kad turėtų iš ko gyventi tame New York'e. Iš tiesų vargsta, bet labai stengiasi. Ir kai stengiasi, tai yra pasiekę maksimalų rezultatą savo pastangų. Tai va to, ta siekėmybė išgyventi tame New York'e ir jau kuriama vertė, kuriamas darbas, kuriami produktai, tai yra tas stimulas, kodėl tu tenai nori gyventi tame mieste. Nes tai yra iš tiesų, čia šablonas, ne, ten galimybių miestas, tenai tam svajonių miestas, kontrastų miestas, bla, bla, bla. Ne, čia yra... Ten yra tas toka, noro būti tenai, noro būti pasaulio centre, tikrąją to žodžio prasme. Pavyzdžiui, yra, atrodo, Tokijo, ne, multimilijoninis miestas, bet jisai kažkoks spengini tyla. Ten ne tai, ten nėra to sirenų, ten nėra mašinų, ten nėra 24/7 važiavimo, ten nėra neoninių šviesų, tiek daug reklamų ir taip turiu panašiai, kiek tame pačiame New York'e. Aš sutinku, kad silpnesnių nervų žmonėms New York'as gali būti kaip ir varginantis, kaip ir sėdų į lėktuvą, grįžtų į gimtą tėviškį, reiškia, čia pagaliau pailsėsiu nuo New York'o, ne. Tai yra vėlgi požiūrio klausimas. O kalbant apie Čikagą, man atrodo, truputį, jinai šiauriau yra, man vis tiek to...
1: Jinai kaimietiškesnė.
3: Tai žinoma, aš nekalbu apie kitos Amerikos nuostabius miestus, Oklahoma arba Alabama kokia nors, reiškia, arba šita, Kentucky kokia nors. Tai yra trys oro uostai. Tai yra galimybė pasiekti bet kurią pasaulio šalį iš tenai. Ir jeigu tu ten užeini tik dvi nakčiai, New York'e toliau skrendi kur nors kitur, nes iš New York'o skrendi visur visi, tai man

0: galios reitingai, ar ne? Tai tu vis laik labai, labai, labai žiauriai didžiuojasi tėvynė, reiškia, supranti, kad tu esi 8-9 vietoj pagal galingiausių pasaulio pasus, iš 150 ten kiek tų valstybių yra gyvenime. Ir supranti, kad, okei, okay, mes esam dabar, gyvenam, visą gyvenimą gyvenam, paraštėje Europos, ta prasme, tai va, iš tenai tas ta lietuviškas pasas ir iš New Yorko veikia taip pat nuostabiai ir gerai, kaip, kaip ir bet kuriam kitam civilizuotos valstybės piliečiui.
1: Ar tau skauda širdį, kad mes Lietuvoje labai priešingai turim tikrai mažai krypčių, mažai skrydžių palyginti? Be abejo, aš manau, kad lyginant su praeitimi, tai geri yra laikai, bet jeigu mes lyginam su New Yorko arba labai daug kitų, net ir Europos miestų, nu, mes skurdžiai turim ir tie oro uostai, kuriuos mes skrendam, dažnai yra tokie paprasti, jeigu, tarkim, į Didžiąją Britaniją, tai ten tai kažkokius tokius jau nuošalius tos oro uostus.
0: Nežinau, su persėdimu gali atskristi į Gatviką arba Heathrow, nu, labai nustebiai. Tai prasme, nematau problemų.
1: Neskauda širdies.
0: Nu, ką, ką čia? Mano draugas Dalai Lama yra pasakęs, jis man sakė tiesą, tai aš galvojau, kad aš, nu, aišku, maivusi dėl draugo. Gerai. Tai jis yra pasakęs, jeigu yra problema, jie reikia spręsti, jeigu yra sprendžiama problema, tai kam kvaršinti dėl to savo galvą, ar ne? Tai mano šitoje vietoje pozicija yra, tai mes esame periferija, mes esame visą laiką ir visais laikais buvome paraštėje. Ar Europos Sąjungos, ar tos sušiktos Rusijos gubernijos, Rusijos imperijos, buvome Rygos gubernija. Kita tai, kad mes visą gyvenimą, ir čia nėra nepilnavertiškumo kažkoks kompleksas, tai yra tiesiog faktas. Mūsų yra tiek, kiek yra, mūsų mažėja, norint, kad būtų daug, daug lėktuvų, tai mūsų turi būti daug, daug daugiau. Ir tai yra viskas labai paprasta ir aišku. Ir mes labai, mūsų nuostabus hubai yra Varšuvos hubas geras, Kopenhagos hubas, Arlandas, Stokholmo hubas. Taip, ką, mes skrendam ir Amsterdamą, galų galę minimą Frankfurtą, yra, yra Charles de Gaulle, yra kitaip tariant, kad mes normaliai viską pasiekėme Europą. Tik tai mums tai trūksta nuskristi iki New Yorko, mums trūksta truputį, mums reikia truputį ilgėliau ir viskas. Bet tai čia mesgi savo turim ką veikti. Lėktuvai yra fantastiškų galimybių tobulėti. Pasiimi knygą ir skaitai pačiu.
1: Tu optimistas?
0: Absoliutus.
1: Taip lengviau gyventi?
0: Absoliučiai taip, vienareiškiškai.
1: Ir kam vargintis?
0: Kam vargintis? Kam, ar nuo to, kad tau galvas skauda dėl to, kad pas mus yra mažai flaitų, tau nuo to, tau gyvenimo kokybė pagerės? Ne. Tai kam dėl to tau turi skaudėt galvą, išgeria aspirino ir neskauda viskas.
1: Grįžtame į New Yorką. Tai New Yorkas, jisai gali būti labai skirtingas. Ir netgi, kai atvykai į studiją, tai kolegos čia buvo parinkę tokią keistą nuotrauką ir aš nebejoju, kad ten yra New Yorko apylinkės, taip galima vadinti, kažkur taip.
0: Nukosos, New Jersey.
1: Nu taip, bet iš esmės šiais laikais tai tikriausiai galėtų sakyti, tu gali sakyti, kad yra, nu, gyvenu kažkur New Yorko apylinkės, New Jersey.
0: Žinai, čia tas pats, kai mes kolegomis neseniai buvome Hollywood'e, ne, tai ir toks bičas, reiškia, ten stovėjo ir reguliavo eismą, reiškia, ten prie įvažiavimo į kažkur, tai į parkingą. Tai aš manau, kad tas bičas gali sakyti, kad, o taip, aš dirbu Hollywood'e. Ta prasme, taip, nu ką, ne taip, aš dirbu Hollywood'e, nes Hollywood'as yra mikrorajonas, ar ne? Taip, ir čia tu gali sakyti, aš gyvenu New York'e, jeigu, nu, bet New Jersey's ir New York'as yra taip, bet, pavyzdžiui, Bronx'e kokia nors, ar Queens rajone, tai, nu, man tai nėra New York'as, vadinkim, tai yra baisus kraimo atžvilgių rajonas, dar kažką. Tai, jeigu mes įsivaizduojame, kad mes gyvename lygiai tame Manhattan'e gerajame, reiškia, aplink, reiškia, 5th Avenue, downtown'e ar dar kažkur, tai taip, čia yra turbūt tas tikrasis New York'as aplink centrinį parką, ne? Bet kažkai gyvenu. Taip sakant, tu pasirinkai, ką nori daryti. Tu pasirinkai, ar tai eini eilinį kartą į 9, 19, 28 kartą miuziklą ir aplankai jos visus. Ar tai eini į MoMA, ar tai eini į Metropolitan Opera, ar tai eini į Guggenheimo muziejų. Kitaip tariant, kad begalės dalykų, kuriuos tu kiekvieną kartą norėtum aplankyti, bet kitą kartą užtenka praseiti nuo pačios į viršų iki centrinės centrinio parko ir tau to užtenka pilnai. Ir tu jautiesi pagavęs tą miesto kontrastą, tu esi jautiesi pagavęs tą visą skirtingus judesius. Nu, pažiūrėk, nuo antros, trečios, nuo iki septintos. Ta, tu, kaip čia diena ir naktis viskas susikeičia, kur yra mažieji žydų rajonai, kurias Chelsea's, kurie Midpack Districts. Tu, pažiūrėk, tai yra wow. Tai yra, žinai, čia dabar nuo čia, nuo Žinių radijos, Smetonos gatvėje, mes praseitumėm iki Žvėryno, nuo Žvėryno iki Šnipiškių. Nu, mes irgi pamatytumėm pakankamai daug kontrastų. Vienas, labai jokinga buvo, vienas užsienėlis atvarė, čia dabar apie Lietuvą, atvarė ir apsigyveno prie Žalio tilto esančiame viešbutyje ir žmogus išėjo pasivaikščioti. Ir žmogus nuėjo, reiškia, jam receptionė pasakė, registratūrai pasakė, kad miesto centras senamiesis yra į kairę, jisai kol išėjo, jam pasirodė, kad reikia į dešinę. Ir vienu žodžiu, tai jisai nuvarė iš Šnipiškės. Ir tai sako, matys senamiesis, sako, koks jūsų nuostabus.

0: tabu senamestis yra kažkas, nu tai tipo mes katedrą matei čia, Aušros vartus matei čia, viską Piliofkė matei čia. Ne, palaukit, sako, aš jau parodysiu nuotraukas. Ir rodo tas, dabar jau pusėvelnė, bet taip prieš kokius 7-8 metus, reiškia, rodo tas baisius medinukus su baise hebra šalia geriančius ir taip toliau panašiai. Tai yra...
1: Bet yra labai gražus žodis, čia panašiai kaip senėjimų amžėjimas, taip šitam mūsų rajonui senam, nu, tam tikrą prasme jau senamestis.
0: Nu, tam, žinai, ir kalbant apie tą patį Šnipiškių kontrastą, ar ne, tai kur mūsų CBD, tai kusikite, čia yra CBD ne tai, ką jūsų karta žino CBD, tai yra Central Business District, yra mūsų visas Konstitucijos prospektas, grožis, reiškia, ir ten nauji Libės kino pastatai, dar krūva kitų atsirado. Fantastika, džiaugiuosi, kai negalėjimo. Užtenka nueiti truputį giliau į tą medinukų rajoną, į tą šnipiškės, ir ten visiškai kitas kontrastas. Aš dažnai iš savo, kur gyvenu Konstitucijos prospekte, einu iki Kalvarijų turgavietės ir praeinu lygiai tą šmotelį, reiškia. Tai vat yra 5 minučių klausimas, kaip viskas skiriasi. Kai viskas, tu išeini iš Kalvarijų turgaus, ten bardakas, belekas gyvenim pardavinė, belekaip žmonės, belekokie, vagiai iš parduotuvų apsauga, didžiausia, visi geria šeštadienį rytais, jau su tokiamis baltomis maikutėmis, be šitų, kaip vienas, be rankovių. Ir staiga tu 5 minutės, tin, ir supranti, kad esi kitame pasaulyje, kitame kokybinėme šuolėje. Tai kalbant, grįžtant apie mūsų atviruką, apie Niujorką, tai mes matom ten tą patį, tik tai kitais masteliais. Ten mes matome pasaulio puodą, mes matome čia, okay, bomžus ir ne. Tai ne, Lietuvoje, Vilniuje. Tai ten tu tarpo mes matome visą pasaulį, Pakistanas, Korėja, Kinija, Japonija, Brazilija, krūva kitų dalykų. Visas kontinentas yra telpa viename mieste.
1: Kas tau yra artimiausi Niujorko rajonėlį? Aš kalbu ne apie tos tokius didelius rajonus, bet kaip, nu, nežinau, yra Little Italy, ten man atrodo.
0: Ne, Chinatownas, Little Italy. Ne, man yra žiauri gražu yra Chelsea ir žiauri gražus yra Midpack District, kur yra tas Green Line'as, kur anksčiau buvo padarytas, mm-hmm. iš geležinkelio padaryta dabar.
1: Toks takas.
0: Mm-hmm. Jo. Ten man gražu pasivaikščia, ten yra faina, tie mažyčiai namukai, reiškia, ir tokie, ir visi, tas pačiu Midpack Districtas, ten, kur anksčiau pakavo mėsą, o dabar ten yra tokie mažyčiai turgeliai faini, ten kokie ūkininkų ten kopūstai pardavinėjami, neįdomu. Bet pas principas yra ypač šeštadienis, kai saulė šviečia, eina visi sekmanis brančinti, mimozas liesi laisvai, ten po 3 valandas sėdė tame mieste ir gyvena, vargo nemato. Paukščiukai, kokie tai čiulba, reiškia, vienas kitas žuvėdras skrydas, arba ten medeliai yra, viskas tvarkoja. Ir tai yra toks mūdas, tokia gera aplinka, tokia gera energija, kad nu, to pilnai užtenka, kurie norėtų neišsiveržti iki kaimo.
1: Ar tu kartais užklysti į tas tokias aštresnės, grubesnės teritorijas, ar vis dėlto...
0: Ten, kur koreliavo juočkiai? Jūs apie tai kalba?
1: Nebūtinai, bet galimai. Galima tik taip.
0: Žinok, aš vieną kartą užklydau ir buvo žiūrė, kad aš dėda ir aš nusprendžiau, kad aš eisiu pešiomis ir iš kažkur tai, dabar nepasakysiu kur, ir strigau viename fantastiškame rajone, užėjau parduotuvę ir buvo sekmadienis ir taip į mane žiūrėjo parduotuvė, ir iškas alaus skardinė, ir tokia aprasojusi buvo ir sakė, paimk mane, galvoju, okay, reiškas, ir galvoju, nu kur čia dabar nusipirkau tą alaus, vieną alaus, ir galvoju, kažkur reikia atsisėsti, reiškas, ramiai parkelį, reiškas, išgerti. Ir nu, radau soliuką ir kažkaip prie vienos soliuką, kokį 7, 8, 9 keistai, tokie pakankamai keistai atrodo, nes žmonės čia politkorektiškai sakau. Dar ten kažkur keistai. Ir aš supratau, kad aš visiškai esu juodų rajone ir nežinau, čia galima taip sakyti, negalima, ką žinau. Juodaodžių, atsiprašau, rajone. Ir jie man taip tipo cheers, į sveikatą, pavargai, čia nice day, reiškia, dar kažkokia veikia. Aš supratau, kad aš labai saugiai jaučiuosi, viskas yra tvarkoj, nei aš kažką jiems noriu blogo daryti, nei jie man nori kažką blogo daryti. Ir plus vidury baltos dienos, saulė šviečia, paukščiukai čiulba. Kitaip tariant, kad tokios grėsmės, papeldžiu medį, tokios grėsmės Niujorke aš neturėjau, vadinkim taip. Ir man jis pakankamai yra saugus miestas. Nu, nors galų gale, žinai, bijai vilko, neik į mišką, ne, yra čia tokia fantastiška lietuvių liaudies patarlė. Tai ir iš tos serijos, taip, nu, tai vaikščiai ten, kur tau smagu, nu, kurio tau reikalingas papildomas adrenalino pliūpsnis, jeigu tu eini per kažkokias neapšviestas gatves, kur kažkokie tai paauglių gengai, reiškia, siautėje. Nu, jeigu normaliai, dėlėjom gatvėm ir šviesiom, viskas.
1: Jo galą padarykim trumpą pauzę ir netrukus pratęsim.
2: Lekiam į... laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, greta manęs Jogaila Morkūnas ir mes keliaujam po Niujorką. Jogaila, kas yra Niujorko maistas tau? Nes aš, kai ruošiausi laidai, skaičiau, kad tu esi gastronominis keliautojas pakankamai.
3: Ne gastronominis, yra toks labai gražus terminas, aš esu kultūristas. Tai yra kulinarinis turizmas. Tai yra, taip, tai yra Madison 11, pats geriausias pasaulyje restoranas buvo prieš 5 metus ir aš kad gaučiau į jam vietą, pradžiu, atviršiai, žinai, kaip būna, mes pradžiu nusipirkam bilietus lėktuvus, po to jau fokusuojam dėl apie, kalbant apie viešbučių rezervacijas, nu jau po to jau galvojom, kur pavalgysim, tai pas mane buvo viskas atviršiai. Tai pas mane, aš stebuklingų būdų gavau tuo metu, dar jie nebuvo nuprotėję ir darė valgyti viską, net ir mėsą, tai reiškia, tai aš stebuklingų būdų gavau vietą į Madison.
1: Kas yra stebuklingas būdas šiuo atveju?
3: Tai yra tai, kad online rezervacija vyko, nevyko, po to apgaulės būdu, aš jos apgavau, aišku. Reiškas, nes...
1: Tai čia ne per draugą Dalai Lama.
3: Ne, Dalai Lama truputį kitame žemyne buvo tuo metu, bet ne per draugą, aš apgavau juos. Tai prasme, kad čia yra tokių visokiausių bairių, kaip gauti staliuką vienam, reiškas, o restoranininkai nelabai mėgsta vieno svečio, nes tiek staliukas yra dažniausiai minimum dviem, ar ne, nu tai čia būtų tų bairių. Bet tada aš nusipirkau bilietą, kai gavau confirmationą, patvirtinimą, kad aš turiu tą staliuką vakarienį, ar ne. Tai, žinai, tokie bairiai yra, kitaip tariant, kad vėlgi, mes esame, kad ir kaip liūdnai beskambėtų, mes neturime geros kidų virtuvės, ne, Lietuvoje. Mes neturim gerų, okay, vieną kitą turim, bet jisai improvizuoja indų virtuvę, ne, mes neturim koreiečių nei vieno. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes valgom japonų virtuvę, mes valgom tuos ryžių suktinukus su kažkuo, tai ir kažkodėl tai mes jos vadiname sušiais, ar ne, tai aš nemanau, kad tai yra tai. Kad tai nėra, kad jeigu misos riba, tai nėra japonų virtuvė, tai yra kažkas tai šalia to, bet tai nėra tai, kas yra Japonijoje. Arba krūva kitų dalykų, ar kitinietiškų restoranų nėra. Normalaus nėra, braziliško nėra, ar ne, ką jau kalbėti apie visą Centrinę Ameriką, Čilį, Peru ir taip toliau. Tai, žinai, tai ten yra viskas. Ir tai, jeigu tu nusistatai, kad aš klaikį noriu sevičios, ir žinai tą vietą, kur ta sevičia yra fantastiškai gerai daroma, tai tu pasirenki, tas kulinarinis turizmas yra tikrai, tai prasme, tikslingas, tai ne dėl to, kad einam ką nors suvalgysim. Aš turiu tradiciją su vienu garbiu, labai garbiu žmogumi Lietuvoje, kad mes kiekvieną kartą būdame atskirai Niujorkijoje, mes prie Centrinio parko suvalgome hot dog. Ir klasikinį dešainį, reiškia, su tais geltonais kečiais, su tais vežimėliais, ar ne, ir mes manom, kaip kinta. Prieš 10 metų tas dešainis kainavo dolerį, lygiai dolerį. Dabar viskas su visko, dešainis, kaip mes mėgstam sakyti šitame degalinėse, garstyčios majonezas, reiškia, ir tomatai, tai dabar kainuoja 5,60. Ta prasme, ir mes pasidarom selfius, aš turiu dabar galvoju, jeigu reiktų surasti nuotrauką, tai aš kokius 7, turiu reiškas nuotraukas, kur valgau tą hot dogą, ne, prie Centrinio parko arba belikur gyvenime. Tai žinai, ir tai maistas dėl to, kad maistas, kad yra patenkinti tave fiziologiškai, kad turėtum energiško gyventi. Tai yra tam, kad tu turėtum patiriminį džiaugsmą, kurį galėtum vienai per kitai perduoti darbo prasme, nes tai yra, nu, čia yra aptarnavimas, interjeras, pateikimas ir lėkštis, serviruotis, krūva kitų dalykų susidaro vakarienės metu. Ir kuo tu daugiau matai pasaulio, to gali daugiau perduoti tos gerosios patirties į savo renginius, kurias mes darom tu Lietuvoje, žinai. Ta prasme, kad kiek supranta, kiek ne, žinai, mes kalbant apie tradicijas, ta prasme, kad mes visiškai nesiniai suvokėme, kam reikalinga serviruoti ir kodėl mažoji šakutė ir didžioji šakutė, kodėl peilis žuvies ir peilis mėsos ir desertinės šakutės ir šaukšteliai ir taip toliau panašiai, kodėl dešinė pusė turi būti taurė vynui, kodėl kairiai turi būti lėkštutė duonai. Mes tai sužinojome neseniai, nu, palyginti neseniai, kiek žino visas pasaulis, ne? Ta prasme, mes įvedėme, vadinkite, tradiciją RSVP, Responsible Play, kai tu turi atsakyti į kvietimą atvykti į renginį. Tai mes matome statistiškai, kad kiekvienais metais atsakančių, dalyvausi ar nedalyvausi, skirtumo nėra, atsakančių į tavo kvietimą vis daugėjo procentiškai. Tai mes tampam normaliai civilizuota valstybė. Tai ir mes pavysim Ameriką. Aš tikiu, čia labai jokingas skamba, ne? Bet mes tikrai ją pavysim anksčiau ir vėliau pagal tai, kiek lietuviai nori gauti naujų žinių, pagal tiek, kiek lietuviai yra imlus ir pagal tai, kiek mes esam dar vis alkani pasiekti, turėti daugiau. Ir daugiau pinigų, daugiau sėkmės, daugiau gyvenime džiaugsmo, daugiau galimybių keliauti ir taip toliau. Tai čia viskas su mumis yra gerai. Ir sakau, kad kiekvienas, sakau, kad neskambėtų tai labai stipriai snobiškai, kiekviena išvyka mums, bet kokiam mūsų tautiečiui į užsienį yra, nu, nekalbu apie Turkiją. Ir nekalbu apie Egiptą. Ir nekalbu apie kurorto all inclusive. Tai yra, bet koksai išvykimas iš Lietuvos, tai yra nauja patirtis ir gražina, ir kuri padaro gerą tavo tėviniai, būtent Lietuvai. Tai aš šitai reikalą žiūriu labai ne tik romantiškai, bet ir pragmatiškai.
1: Aš esu padariusi tokią išvadą, kad lietuviams yra nekuklu ir negeras tonas kalbėti apie pinigus, bet dirbdama žiniasklaidoje matau skaičius, kad jiems labai patinka klausytis apie pinigus. Paminėjai iš esmės kainų kilimą, hotdogo kainą, kuri buvo anksčiau, kokia jinai yra dabar. Aš labai panašų kilimą matau viešbučių kainose, tai ką aš mokėjau prieš 5-6 metų, sakykime, po $200 už viešbutį, dabar kainuoja $600 ir panašiai. New York'as, mano akim, tampa labai labai brangia destinacija. Ar įsivaizduoji, ką ten reiškia atostogauti, keliauti, turint mažą biudžetą?
3: Įsivaizduoju, kad įmanoma, turbūt, kad manau, kad reikia ieškoti. Bet, žiūrėk, aš kaip minėjau mūsų pokalbio pradžioje, kad jeigu mes brangiai mokėti yra gerai, bet ko tu nori iš to miesto? Apsispręskime, ar mes norime, vadinkime, gulėti prie baseino, tai kam reikia skristi tą Ameriką? Okay, dėl klimato, tai važiuok į Miami arba Kaliforniją, tvarkoj. Bet tu gausi tą patį. Taip, vanduo, baseinas, palmė, okay, saulė, okay, nu, viskas tvarko, tai kas čia yra. Bet vėlgi, jeigu tu esi pasidarėjai savo planą bėgti per miestą, tikrai tu žodžiu prasme bėgti, tau reikia spėti ir ten, tu pasidarėjai fantastiškai gerus namų darbus, o tokia mieste kaip New York'as, tu privalai pasidaryti namų darbus, o nebus taip, ai, mėgstu aš ekspromptą, nu tai ir važinėsi pirmin atgal Times Square, tam, tu nieko nepamatysi. Kitaip tariant, kad ir tada tu ieškai ir viešbučių, tu keiti lokaciją, aš negyvenu nei karto po dvi naktis tam pačiam viešbutį. Aš iš vieną viešbučių kitą, naktis, vėl tai New York'e aš buvau maksimum po 3 naktis vieną kartą ir tai buvo didžiausia, kas gali nutikti, nes aš ten geriau daugiau suskraidyti, negu vienu metu per savaitę ten trintis. Taip, ne. Yra mano reikalas aplankyti, yra tokia paroda, nueiti, reiškia, į Metropolitan, dar kažką patikrinti, dar kažką pažiūrėti, galbūt apsišopinti, okei, okay, valio, tvarkoj. Taip, tai yra mano veiksmų planas. Kad brangi šalis, taip, bet labai gerai. Labai gerai, kas yra labai gerai? Labai gerai tai, kad mes tada stengiamės dirbti daugiau Lietuvoje ir uždirbti, kurti BVP ir kartu skristi tenai ir išsileisti tenai, nes nu, to reikia. Man, pavyzdžiui, viešbutis, okei, okay, yra svarbu, bet tai nėra esminis daiktas. Aš ten nu, nesiruošiu gulinėti, atsiprašau, aš noriu grįžti namo, mėgį ir ryte prabundi ir varai gyvenimą toliau. Tik su lagaminėčiu. Taip kad, žinai, galima rasti. Ta prasme, kaip sakai, dabar rudenį kainos geros. Nu, tvarkoj. Sutinku. Ta prasme, už brangiai ir tiesi skraido tik tai bailiai. Aš irgi ieškau, aš bedžioju, aš užsiprenumeravęs velnį, žinau, kiek visokiausių daugiau laikraščių, kur man siuntinėja velnį, žinau, kokius ten dylus, pasiūlymus ir taip turiu panašiai. Kartu pataikau.
1: Gerai, aš tikiu, kad tu turi nors vieną kažkokią gudrybę, nesvarbu, ar tai bus, vat, kaip gauti vietą restorane, ar tai kaip gauti kažkokį geresnį viešbučio pasiūlymą, kad ir kas tai bebūtų, keliaujant į New Yorką. Išduoki mums nors vieną vat, tokią gudrybę.
3: Ne.
1: Prašau.
3: Ne. Žiūrėk, yra meilė ir lojalumas. Yra tokie du daiktai, kurie yra, ir čia yra darbas, ar ne? Tai vat meilė, lojalumas, tu moki už tai pinigus, bet po to jie grįžta. Tai, pavyzdžiui, aš esu labai lojalus dviems aviacijos šitiems alijansams, ar ne? Trečio aš labai nemėgstu. Tada aš turiu du viešbučių tinklus, kurie yra specialūs nariams su tam tikrom privilegijom, specialios kainos ir taip turiu panašiai. Tai čia tokios ir gudrybės, tiesiog tai yra tu, tave jie, kai įsiribė vieną kartą gyvenime tavo sistemą, nepaleidžia, nes tave pakabinę ant trumpo, čia kaip tam tikra narkomanija kažkokia tai vyksta, ne? Ir tada tu automatu jau ieškai tame tinkle tų pačių gerų kainų, tau kaip fantastiškai platinum, titanium, ten be kokio memberių, reiškia, tau duoda, išmeta fantastišką pasiūlymą bikos, galų galia tu tada susimoki taškais. O, čia yra mano tema, aš labai esu atkaręs, bet čia yra darbas. Taps, nebūna taip, kad eini kokios svetainė iš B raidės, kom, reiškia, ir toje svetainėje ten ieškai kokio tai pašiūrės, reiškia. Ne, nu tai tu tada eini į savo tos viešbučius, tada tu ieškai, ten tu randi, ten tau duoda specialią kainą, tada parašai bla bla bla, kaip tu smagu, galų galia susimoki su kauptais taškais. Ir taip turiu panašiai. Čia, žinok, čia galvos skausmas, čia greičiau ilgai pasakoti.
1: Tai tu greičiau papasakoji, kaip nepatekti į tokį narkomanijos liūną, negu kad...
3: Žinokit, ne, nu, ta prasme, kad čia aš nevadinčiau tai narkomanijos liūnų, tai yra tiesiog užkabinimas, ir bet tu po to tau grįžta tas reikalas. Vienai anksčiau ir vėliau, tu sukaupęs pagalbą patirties, tau grįžta tas reikalas su kaupu, tavo tas lojalumas arba prieraišumas tam pačiam tinklui, taip pat mėžbūtėm ir taip toliau.
1: Kas yra tas vietos, į kurias Niujorke visą laiką norisi grįžti, o gal yra kažkokia tai vieta, kur, nežinau, dar nebuvai, bet reikia, kažkaip reikia nuėti?
3: Stengiuos negrįžti į Times Square, ta prasme, ir Broadway, nes tai yra, ten yra mūsų gaudykla, ta prasme, ten visų žioplių turistų, reiškia, susibūrimo vieta didžioji, reiškia, ir stengiasi maksimaliai apeiti, čia kaip Palangoje Basanavičiaus gatvė, ta prasme, viską darai, kad skipinti.
1: Čia kaip Los Angeles Santa Monikos tiltas.
3: Tai ir taip, ir tas reikas, ir, žinai, ir kaip ir San Francisco Golden Gate'as, ir krūva kitų dalykų, žinai, tai arba koks tas Collins Avenue, arba koks Ocean Drive'as Miami'e, ir taip, žinai. Tai yra lengviau rasti, ko tu nenori, negu ko, arba ko reikia išvengti, negu ką tu turi aplankyti. Yra sąrašas tu du, ne, ką tu turi padaryti, vadinkite. Šią akimirką to sąrašo neturiu, aš jau panašu, kad viskas jau padaręs. Nors, nu, ne viską jokių būdų, bet aš pagal tą sąrašą, kurį buvau pasidaręs savo galvoje kažkada tai, prieš daug metų. Nu, iš serijos, mano pirmas New York'as buvo, wow, Times Square'as, ooo. Nu, ką, nu, okay.
1: Ir kažkada ir tu buvai tas žioplys turistas.
3: Absoliučiai, taip. Tai mes, žinok, juokas juokais, kalbant apie tas keliones, yra pirmas miesto privalomas punktas, tai nuskambės, nu, labai juokingai, bet yra tas hop on, hop off, autobusai raudoni, ar ne? Taip, sėsingai. Taip, ten yra, tu privalai pamatyti, kad suvoktų miesto struktūrą. Tu privalai atsisėsti į tą autobusą, būti užsidėti ausinytės ir klausytis tos turistinę informaciją kažkokį tai gyvenime. Bet tu privalai, tada tu suvoki miesto struktūrą ir supranti, nu jau ten tai aš tikrai nevažiuosiu. Nu ten tai dar kažką. Vėlgi, sakau, yra namų darbai, kuriuos tu kiekvieną kartą, tu gauni visus tos naujienlaikraščius iš tų muziejų, iš tų pačių galerijų, krūva kitų dalykų. Plius, yra daug nuostabių draugų, bičiulių pažįstamų, kurie tave, reiškia, pasiima už rankos ir veda ne ten, kur visi kiti turistai eina, kur mūsų visos suskrenda, reiškia, prie tų limpačių juostelių Times Square. Tai yra, kitaip, yra galerijų savaitgaliai, pavyzdžiui. Ten yra, tai nusivedai tokias vietas, kur nu, niekur nerastum ir niekur nesužinotum. Tai yra bendravimas su žmonėmis, tai yra komunikacija ir jie tave to parodo tokias vietas, kur yra, nu, jokie nei Michelin gaidai, nei Michelin, atsiprašau, gaidai, nei dar kažkas gyvenime nenurodys, kad taip galbūt yra kažkur tai, bet kad tai yra toje vietoje ir kad tai yra taip daroma. Ir tai yra, nu, nuostabus dalykas. Kitaip, tai yra, nu, ta informacija, kuri tai apie tą miestą turi pagauti iš visų įmanomų šaltinių. Tai yra gražiausia.
1: Vieną klausimą, man atrodo, kad labai gerai yra parengę mūsų draugas Venipak, puikiai kurierių tarnyba. Jie klausia, kuo kvepia New York'as. Man kvapas yra labai svarbus dalykas.
3: Dabar žiūrėkit, aš jau pasakysiu, labai jokinga. Aš nesu labai nusistatęs prieš bet kokias psichotropinės medžiagas, bet New York'e visiškai neseniai, dabar galvoju prieš COVID-ą, legalizavo žolę. Ir man dabar tas Niujorkas, aš atsiprašau, bet tai debesėliais, ypač prie ofiso downtown'e, kvepia žolė. Ne ta žolė, kuri prie mūsų kaime auga. Tai žinai, man labai keista, aš kadangi nesu gyvenime vartojęs ir man tai nėra atgrasu, turi minti tas kvapas, bet šią akimirką Niujorke vis daugiau ir daugiau. Ten privažiuoja per pietų pertrauką žolė tokie autobusiukai dabar yra, furgonai, reiškas, kur ten tau susuka suktinės, reiškas, tau, ir tie visi klerkai išėję, reiškas, ne klerkai, nu, Wall Street'o kokios tai tenai žiūrkės yra į patsukai, reiškas, jie stovi už kampų ir savo pešo žolę. Tai man vat, tas Niujorkas pakeitė kvapą savo. Man Niujorkas yra, kadangi Niujorko šildymo sistema pati yra paremta garais, kad yra ir po visų Niujorko yra garų sistema, tai man Niujorkas kvepia tais rūkstančiais iš kaminukčių, kažkokių, tai kaip jie vadinasi, aš nežinau, vidurį gatvės, reiškia, tais garais. Man Niujorkas yra metro kvapas, kuris yra labai specifinis kvapas, kuriame ir tos žiūrkės, ne tos Valstryto žiūrkės, o tos tikrosios žiūrkės bėgiojo gyvenime ir ten su atskira subkultūra gyvenimo po žemę. Ten yra smagu, nu smagu, ten yra kvapas irgi. Tai žinai, tai kalbant apie kultūrą, kalbant apie energiją, kalbant apie skonius, tai šalia prisideda kvapas. Ta prasme, bet, pavyzdžiui, aš Indijos buvęs 5 kartus, kiekvieną kartą skrisdamas ten galvojau, gal jau jie pasikeitė. Ne, jie taip pat smirda fantastiškai. Tai ir aš galvojau, kad viskas čia bus, ta prasme, kad kažkas pasikeis. Ne, nepasikeis, bet Indijos kvapo, Kinijos kvapo, Korejos kvapo, Afrikos kvapo. Pilna, tebe Niujorke, kaip ir visame pasaulyje. Tai čia ten viskas vienoje vietoje labai koncentruota.
1: Ar yra kažkoks filmas, kur veiksmas vyksta Niujorke? Tokių filmų be abejo yra, sakyčiau, gal dauguma, daugiau yra negu nėra. Žodžiu, yra toks filmas, kur veiksmas vyksta Niujorke, kuris tau būtų labai arba artimas, arba įsiminęs, arba labai
3: patiktų. Ne, nėra, žinok, nėra ir aš galvoju, jeigu, kadangi radijas, tai muzika, ne, turi būti, tai aš galvoju, kad aš neprisiryšęs prie kinematografo to klausimo, aš žinybiu savo, jeigu matau atsitiktinai pamatęs Niujorko vaizdus, kaip yra smagu matyti tą filmą, žiūrėti tą filmą, kad veiksmas vyksta Niujorke, it's okay, gerai. Alicia Keys, jos Niujorke yra fantastiškas gabalas, bet jis pats Want to Wake Up in Wet City, Sinatros irgi yra apie Niujorką. Dainų gražių yra, viskas yra gerai, bet nėra taip, kad aš čia išprotėčiau dėl to, kad iškas sentimentaliai, o, koks gražus filmas vėl rodo Niujorką, aš galiu skrisiu pažiūrėti, ką tu tą filmą žiūrėti, baigit.
1: Tu nesi romantikas?
3: Ne.
1: Kodėl?
3: Kodėl? Kodėl?
1: Prašau atsakyti,
3: ne,
1: kodėl?
3: Aš, ne, aš neturiu atsakymų, kodėl. Nu, kodėl tau patinka žolė, o man ne. Nu,
1: man nepatinka žolė.
3: Žolė prie miško.
1: Šitą irgi vidutiniškai.
3: Tai va, tai žinai, tai ne, aš esu, man labai patinka momentas. To, žinai, tas, kai tu gali, dabar neseniai skridau, padovanojo draugai, skrydį, tokie ir draugai, kaip būdavo duomenė, tokia skrydį, aišku, skrydį su atviru helikopteriu, su atviru sraigtasparniu virš Manhattan'o. Kai tu sėdė, reiškis, ant krašto, mūsų kojų kojomis, reiškis, ir atvirom durim, tai durų iš jūsų net nėra, reiškis, ir tu pririštas, o kiek tvarkoji.
1: Net ant durų pagailėjo.
3: Tu ant durų pagailėjo, nes pigesnis buvo variantas, nes buvo normalus turas su helikopteriu, o šis sako, skrydį su to be durų. Reiškis, tai žinai, ir tavo tas džiaugsmas, ta prasme, kad tu kyliai ir tu matai, kad po tavo kojomis tikrai to žodžio prasme Niujorkas. Tas va širpuliukas dar, žinai, kai yra dar pirmie kartai, tai reikia džiaugtis gyvenimu. Tai man va, tie romantiški, emociški širpuliukai pirmo karto, tai yra labai fantastika, dar galime išvartyti, kad yra tam tikra romantika, bet tai yra lygiai akimirkos džiaugsmas.
1: Mes artėjame į pabaigą, aš galvoju, užbaigsiu kažkaip gal apie mūsiškas Lietuvos realijas. Mūsiškas,
3: tai žodžiu, mūsės.
1: Taip.
3: Amžėjimas.
1: Visokiausiai įdomiume žodžių šitoje laidoje išmoksim. Paminėjai, kad Niujorka tau yra žavus multikultūriškumas. Lietuvoj mes irgi dabar liudijam šiokį tokį multikultūriškumą. Reikės pasitreniruoti prieš kitą laidą šitą žodį sakyt. Jis šiek tiek kitoks, bet jisai vystosi, atsiranda, kinta. Kaip tau jisai?
3: Nežinau, aš nenoriu būti niekur nepopuliarus, nei labai arogantiškas. Aš nenoriu būti, aš esu toks. Tai ir ši graži gaida, aš pasakysiu, kad mes, kai mūsų Lietuvoje, lietuviai tautiečiai važiavo gelbėti Britanijos, Norvegijos ekonomikos mūsų nepriklausomybės pradžioje, tai mes, tai vietiniai britai, pavadinkim taip, į mūsiškius žiūrėjo taip pat, kaip mes dabar žiūrime į Bolto Volto ir pavežėjus ir ten visoko gyvenime servisus. Aš manau, kad lietuvis jau tiek išpindėjo, gerąją to žodžio prasme, aš labai džiaugiuosi, kuo daugiau ponų Lietuvoje, to geriau vadinasi, kad jisai tapo jau darbdavys, kitaip tariant, kad užsakęs maistą per kurjerių tarnybą, tu jau samdai žmogų, vadinkim tai, kad atliktų tą paslaugą. Ką mes darytumėme, jeigu nebūtų, tarkai, tu pavežėjus, tais zadriopanais, atsiprašau už rusišką žodį, zadriopanais priūsais, ir ką mes darytume, aš nežinau, ta prasme, norėtųsi daugiau kultūros, norėtųsi gražesnių automobilių parko ir taip toliau panašiai, bet yra šia akimirka, tai vienas iš tarpsnių, kad ta jėga, ta jodoji, vadinkim taip, jėga, jodoji jėga, ne tą turiu omeny, tie, kurie vežioja...
1: Vaikštai labai plonom ribom.
3: Na, paduokit mane į teismą. Jo, ir ta jėga, jinai kūrė vertę. Ta prasme, ir mes jau nesėstumėm už taksi vairo, arba jeigu sėstumėm, tai būtų mūsų žiauriai mažai. Dabar tavo taksi atvažiuoja per 2-3 minutes. Tavo tas maistelis atvažiuoja, reiškia, suplaktas, subaltas, tuose kuprinėse, reiškia, irgi per 5-7-9 minutės, valio. Bet, tu pasakai, bet kas būtų, jeigu tų žmonių nebūtų, kurie čia iš trečių šalių atvykę, reiškia, gelbėti savo gyvenimo ir gelbėti mūsų ekonomikos. Tai aš manau, kad visas pasaulis yra kiek mes Britanijoje tą turėjom, kiek Britanijoje neliko tų lietuvių, kurie tvarko, plauna, kaip sakė, reiškia, tenai viešbučio kambarius tvarko ir plauna klozetus, arba tas yra nuostabus terminas, skutas silkiams pažastis. Tai žinai, tai jeigu ne mes, tai jų ten ekonomika irgi būtų su stagnacija tam tikra. Tai šitoje vietoje mes esame pasaulio dalis. Ir tai yra neišvengiamybė. Mes esame, pradam kurti arba baigiam kurti, arba mes esame gerovės valstybė. Ta prasme, tai negi pats tu sės ir važinėsi. Nu, ne, nesąmonė kažkokia. Tai yra, manau, kad čia yra globalizacijos pasekmė ir aš kol kas neturiu jokių pretenzijų tam reikia.
1: Tai viskas gerin.
3: Absoliučiai taip. Viskas vien tik tai gerin.
1: Tai ačiū, kad atėjai.
3: Ačiū jums.
1: Dar neišleisiu tuščiom, nes turim dar vieną laidos draugą, žalias žingsnis.lt. Aš manau, kad tu gerą daiktą tikrai įvertinsi, o jie čia ir įdėjo labai gerų daiktų.
3: Fantastika.
1: Ačiū labai, pasimatom ir pasiklausom kitą savaitę. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas. Tiesiog iš Vilniaus žinių radijo. Aš Tomas Loiba, su manimi solo ansamblio du nariai. Giedrius Kiela ir Vytautas Leistrumas.
3: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Sveiki, gyvi. Mes turėjom šiaip su jumis susitikti prieš savaitę, bet buvo tas trečiadienis, kai paskelbė tą oro antskrydį drono. Kur slėpėtas, ką darėt, bėgot?
3: Čia Vytautas pasakė, kad žmona gelbė.
4: Ja, taip, iš tikrųjų slėpėmės sporto klube Rusija.
2: Ten, tu Giedriu?
3: Aš, man atrodo, pramiegojau, jeigu atvirai. Telefonas buvo numestas ir aš po to tik tai sužinojau.
2: Taip. Aš paprašysiu truputėlį Vaidai pagalbos, man jau sinė truputį pamažin garso, gerai, ačiū labai, atsiprašau, čia toks techninis reikalas. Kaip jūs laikotės, klausykit, kaip jūs gyvenat, jūs daug keliauja dabar iš viso, kas stebi jūsų socialinę mediją ir mato, kiek jūs daug dabar koncertuojat ir kiek jūs daug visko veikiat, tai turbūt stebisi jūs iš vis Lietuvoje matydami ir girdėdami.
4: Į atsakymas į pirmą klausimą dalį, kaip gyvename gerai ir tikrai darbingai, dėl kelionių mes buvom išvykę į dvi savaitės į turą, čia aplink Baltijos jūrą, sakykime, į Europą, ir turėjom nemažai koncertų, o šiuo metu ruošiamės Juodam Vilniui, kuris bus birželio 13, ir tai bus labai didžiulis mūsų koncertas, kartu su grupė Bai ir kitom grupėm iš užsienio mūsų svečiais. Sakiau, kad vyks birželio 13.
2: Tai. Gerai, bet pradžiai ne apie tai, kas vyks, o apie tai, kas jau įvyko. Europinis turas, čia taip galima tai vadinti? Baltijos turas.
3: Jo. Čia šiaurės Europos.
2: Gerai, tai kur buvot?
3: Buvom Varšuvoj, buvom Krokuvoj, Berlyne, tada važiavom į Malmę, iš Malmės į Stokholmą, iš Stokholmo su laivu plaukėm į Taliną, iš Talino į Rygą ir o taip grįžom atgal į Vilnių. Nu, taip finale buvo 7 koncertai dar Rygoj tokiam projekte nusifilmavom, tai iš viso 8 koncertai buvo.
2: Geras. Pavargot?
3: Pavargom, bet ir pailsėjom.
4: Jo, aš irgi negalėčiau sakyti, kad labai pavargau, nu, asmeniškai. Buvo labai faina, labai, nu, čia vis tiek mes esam draugai, tai yra draugų būrys. Mes kartu gerai labai leidžiam laiką, tai nu, to nuovargio, ten vietos pokyčių, kažkokių tai prisitaikymų prie koncerto vietos, visą laiką buvo tokių darbinių reikalų, bet šiaip tai vienas malonumas su jais keliauti.
3: Jo, buvo iš tikrųjų pavasaris, tik pradėjo viskas žydėti, Berlyne buvo labai šilta, 23 laipsniai, čia pas mus buvo gerokai vėsiau ir nu, toks visas kelias iš Berlyno, nežinau, į Kopenhagą žydintis, tą autostradą visą žydį. Gražu, faina.
2: Gerai, o Varšuva kaip buvo? Pirma statelė buvo Varšuva, ar ne?
3: Jo.
2: Kaip ten ta Varšuva jis pasitiko? Kur grojot?
3: Mes grojom klube Chmury, jame grojom jau nebe pirmą kartą, man atrodo,
4: antrą
3: ir trečią.
4: Ai, prieš tai dar tam Hidrozagatkai. Ten yra šalia Hidrozagatkai ir Chmury. Tai Chmury toks šiek tiek mažesnis.
2: Taip. Kiek talpino žmonių?
3: Ten apie 100 pen, man atrodo, ne? Jo.
2: Bet turbūt fainas kuklus toksai susispaudimas galvasi.
4: Jo, susispaudimas yra ir mums jis patinka. Yra toksai klubinis koncertas, kuris yra viskas suspausta, visi žmonės labai arti, labai jaučiasi tas kiekvienas tas toksai virpesys. Labai, nu, žymiai didesnė įtampa tokia jaučiasi kažkokia, man labai patinka.
3: Ir mes ten irgi reikia jau pagalvoti, kur gitarai rasti vietą, kur padėti. Nu, ta prasme, kad nėra daug erdvės ir scena, jos labiau gal pritaikytos, nežinau, didžėjam ir panašiai, tai nu jo, reikia pasispausti ir mum, ir žiūrovam.
2: Jūs keturiesi šiaip būna ten scenos, tai jau tokia, nu, kaip roko grupė, praktiškai, nu, toks standartas, žinai.
4: Tikriausiai.
2: Ir didžėjiniam vietoj įsisprausti, jau taip reikia vienam kito biškį lipti, ar ne?
3: Jo, reikia pagalvoti, kaip išsistatyti, bet nežinau, mum tas kažkaip gavosi.
4: Telpam vis tiek, kaip ir žmonės telpa.
2: Kaip telpa, žinai. Tokius podvalus, kur ten. Kaip publika lenkai? Jie turbūt pagrindė ten ir buvo lenkai susirinkę, ar ne?
4: Buvo dauguma lenkų, šiek tiek lietuvių, vienas kitas ukrainietis, jų iš tikro ten nemažai ir nemažai jų mus klauso ir žino.
2: Būtent ukrainiečiai?
4: Jo. Ir šiaip galiu pasakyti labai įdomų dalyką, gal čia ir nauja tema, ir Varšuvai, ir ypatingai Krokuvai pasijautė toks dalykas. Grupė mūsų, Katarsis, jie dalyvavo Eurovizijai. Tada juos pastebėjo užsienio fanai, tame tarpe Lenkijoje. Jie susibūrė į Katarsio fan klubus, yra puslapiai internete. Jie susibūrė į tokias kompanijas ir pradėjo klausyti ne tik Katarsio, bet ir kitų lietuvių alternatyvos grupių. Ir taip atrado mus ir atėjo į mūsų koncertus grupė žmonių.
2: Kiek žmonių?
4: Nu, sakykime, 10.
3: 10, 15.
2: Jo, klubas, 10, klubelis toks.
4: Jo, ir pavyzdžiui, Krokuvai buvo atėję kokius 10 merginų, kurios yra šiaip beveik visos ukrainietės. Ir jos tarpusavį nebuvo pažįstamos iki to, kol į tą klubą neįstojo ir nepradėjo ten būti. Ir žodžiu, ten būdamas jos susipažino viena su kita. Ir atrado ir mus, atsinešė ir Ukrainos, ir Lietuvos vėliavas. Ir jos ten aprašinėtos visų lietuvių alternatyvos grupių parašais. Taip, kad Katarsio ėjimas į Euroviziją mums solo ansamblių irgi atnešė naudos apčiuopiamas. Ir va, labai faina, labai džiugu dėl to.
2: Šiaip Katarsis jie irgi koncertuoja Europoje, ypač po Eurovizijos jie varė ir į Angliją varė, ir man atrodo visai neseniai buvo Prancūzijoje.
4: Jie darė jau, man atrodo, ne vieną turą ir jiems gerai sekasi.
2: Nu, jie gražiai gyvai groja labai. Mm-hmm. Tiesiog tokia, labai tokia tight grupė. Būgnininkas jau labai geras.
4: Ir būgnininkas, ir
2: busistė. Ir Lukas pats, man irgi šaunuolis. Busistė, man atrodo, dabar jau išėjo, dabar busistė kažką kitą turi.
4: O ne?
2: Jo, jeigu neklistu.
4: Okay.
2: Nu, bet čia ne esmė.
4: Šitą nežinau.
2: Jo, bet kaip įdomu, kad susibūrė, žinai, taip jau ir net ir fan klubus lietuvių atlikėjų.
3: Jo, ir faina, kad ateina ir kitų atlikėjų, reiškia, kad stebi, nu, vat, tą lietuvišką alternatyvą, tai tas labai faina, kad neužsidaro vienos grupės tam rėmuose, o žiūri, kas dar yra.
4: Ir tikriausiai tai kažką pasako ir apie mūsų alternatyvos lygį ir tai, kad mūsų alternatyvos grupės yra įdomios ir fainos užsieniečiam. Tai vat.
2: Bet ir šiaip Lietuvoje jau dabar, man atrodo, kad truputėlį nyksta ta tokia skirtis tarp alternatyvos ir nealternatyvos. Man jau jūs sunku pavadinti alternatyvą. Jūs esat jau žinomi.
4: Bet žinom, žinai, čia ne alternatyvos bėda, kad ji tapo populiari.
2: Net iš vis bėdos nėra.
4: Jo, šiaip, ta prasme, galima sakyti, kad mes esam popsas.
2: Nu ne.
4: Bet tai va, ne. Mes alternatyva, a ne?
2: Nu ne, elektronika. Jūs tokia organiška elektronika.
4: Ne, tai gerai elektronika, bet mes vis tiek
2: esam. Kodėl taip svarbu būti vardinti alternatyvą?
4: Ne, mes čia kažkaip pradėjom kalbėti apie tai, kas čia populiaru, ar kad nepopuliaru. Nu, va, ta prasme, tai kas, čia žinai, reikia vardinti tada, kas yra populiaru, kas yra alternatyva, kas yra, žinai, undergroundas, ar tai gali būti populiaru. Jeigu undergroundas tampa populiarus, ar jis jau bėra undergroundas ir taip toliau.
3: Nu, alternatyva.
2: Ne, man pat valia, žinai, kur nors toje.
3: Alternatyva kam? Nu, iš tikrųjų, reikia uždėti klausimą, kam, tipo. Tada gal biškai iškiau čia pasidaro.
2: Nu, tai, man tas gal aš tą žodį alternatyvą suprantu, kad iš tokių senesnių laikų, kai maždaug alternatyva pop muzikai, tai maždaug, kad tu nesiklausai to, kas yra pas mus ten top 10, ar ten radijoj kažkur renka didelės perklausas, o tu klausai to, kas yra truputėlį mažiau žinoma, bet tai yra, skamba kažkaip gyvai, gražiai, kokybiškai, žinai, ir ten, nu, kažkas to.
4: Jo, galbūt reikėtų kažkaip, nu, tiesiog
2: kalbininkam reikia.
4: Tiesiog labai patogu įvardinti alternatyvos sceną, kaip va šitas va ir elektronika, ir kaip mus, ir roką kaip abudu, visus galima sukišti į po visų šituo vienu terminu, žinai, alternatyvą.
2: Gal.
4: Čia aš sakyčiau, vat, grinai iš patogumo, o ką mes grojam, tai mes patys nežinom ir nevardinam ir mums nesvarbu.
2: Nu kaip, gražu, ką jūs grojate, man tai patinka, žinai. Bet esmė tame, kad grįžtom į tą Krokuvą, kur ir, vat, minėjai, susitikot su Krokuvo karalių miestą šiaip yra, ne, jis ten žiauriai gražus, ne?
4: Jo, labai gražus miestas.
2: Gražu ten, o pavyzdžiui, irgi publika kokia, irgi panašaus dydžio jaukiam klubelį grojot?
3: Jo, grojom, kaip jis vadinasi? didesnis klubas, aš nebepasakysiu, bet irgi tokiam iki 150 žmonių. Ir buvo ten labai nustebinom, tokia šeima atvažiavus kažkur prie Krokuvos, Lenkai gyvenantis, gal ten keli šimtai.
4: Ten prie Katovicų, man atrodo,
3: sakė keli šimtai kilometrų.
4: Jo, visai toli.
3: Jo, tokia šeima atvažiavo, sakėm, tėvas, pasirodo, klauso solo ansamblio. Reiškia, kažkur...
4: Mūsų metų.
3: Vyresnis, gal truputėlį, jo. Gerai, ir trys sūnus, jie visi tokie aukšti. 1,90 m.
4: Aukšta ūgi,
3: mama.
4: Ir tėvas ir mama, visi tokie po beveik 2 metrai. Sūnus dar aukštesni.
3: Tėvas nešneka net angliškai, reiškia, tiesiog, šeima, kuri mėgsta solo ansamblį.
2: Lenkų šeima.
3: Jo, ir net ne, mes bandam išklausti, iš kur jie pirmą kartą mus išgirdo. Tai nu, aš iki galo nesupratau, bet jie prisipirko merčą, jie buvo laimingiausi žmonės pasaulyje, atvažiavę kažkur iš Lenkijos kaimo, reiškia, Krokuvoj solo ansamblio koncertą. Tai buvo tikrai labai faina.
2: Jiems reiktų juodą Vilnių, tada tai jiems būtų labai faina.
4: Mes kvietėm.
2: Kas sakė? Bandžim.
4: Maybe.
2: Geras. Ir Lenkų šiaip publika irgi siaučia taip pat kaip lietuviai, šoka, tūsina, rėkia, šaukia tas pačias dainas. Su akcentu tik tai.
3: Jie gal nedainuoja tų dainų, bet jie tikrai irgi šelsta ir būna tas, kaip pasakyt, tas vakarėlis pasikuria.
4: Šiaip, kas dainavo, tai... Iš Rygos mačiau vieną story. Rygo irgi buvo Katarsio fan klubo bazė ir ten buvo jau tokios, nu, tos tikros, žinai, fainės, kur matai per teliką.
2: Grupės.
4: Jo, kur per teliką rodydavo kaip ant bitlų, ten verkė, alpsta. Tai va tokios, gal 14-15 metų amžiaus kelios merginos ir jos po koncerto irgi ten priejo fotografuotis, labai jaudinosi, ten mums padovanojo įvairių ten piešinių, ženklelių, visokiausių smulkmenų, ta prasme, nu, taip, vat buvo žiauriai įdomu. Ir mačiau po to užtaginamus ir mačiau vieną story, kur ta viena iš merginų filmuoja ir dainuoja kartu. Ir dainuoja lietuviškai, išmokus mūsų tekstus, bet su savo kažkokiu keistu akcentu ir tikriausiai, kad nelabai supranta, ką dainuoja, bet iščirai išmokus tiesiog kiekvieną žodį.
2: Kaip gražu.
4: Jo. Čia buvo kažkas tokio labai stipraus.
2: Tai paliečia. Nesitikėjai galbūt, kad tai gali nutikti, žinai, važiuojant kažkur.
4: Visiškai, ne. Čia kažkoks įdomus labai dalykas, kuris yra labai gražus kažkoks.
2: Ir dažnai čia, nu, kaip ir skaitasi, vaikas, nu, taip žinai, jauna mergaitė, žinai, kur tu jau tik, kad tu atliepi kažkokią tai kartą, kuri atrodo, žinai, nėra

0: Amžių.
1: Ok, iš Krokuvos, kur pasuko tada į Berlyną?
0: Į Berlyną važiavom.
1: Berlynas tai jau jūsų ne pirmą kartą ir ne antrą kartą lankyta vieta, jau ten turbūt ir lietuvių daug susirenka.
0: Penktą, šeštą gal mes buvome, nu kažkas tokio jo.
1: Žiauriai stipri klubinė kultūra Berlyne yra, jūs ten turbūt žiauriai
2: apsilankėm.
0: Apsilankėm jo,
2: apsižiūrėjom.
1: Turit kažkokias vietas, kai nuvarot į Berlyną, kur jau turit nuvaryti, jau kaip nebūtinai kaip atlikėjai, bet kaip turistai arba kaip tiesiog vat, žmonės, kurie myli Berlyną?
0: Jo, kažkaip tai mums Berlynas labai patinka visiems ir kažkoks mūsų vaibo miestas yra. Mes ten jaučiamės kaip namie, iš tikrųjų.
1: Toks... Jaučiasi, kad ten rūkyti jau galima dabar ar taip atvirai?
0: Ten galima, jo, ten jisai šiaip labai laisvas miestas, labai daug menininkų, daug jisai toksai verdat savo tą laisvę ir ypatingai tą muzikinę sceną ir nežinau, visų vat, Vytautas ten, sakykime, mes grįžom po turo, jis iš karto išvažiavo vėl į Berlyną, į sintezatorių festivalį, reiškiasi, bet labai daug vyksta įvairiausių reikalų, kurie mus domina, kaip čia pasakyti. Ir dėl to, nu, visada ten faina atvažiuoja, bet to buvo tikrai labai geras oras, viskas žydi ir buvo, nu, labai smagu ir naktį nuėjom ir į klubą ir mūsų koncas tikriausiai buvo bene geriausias tam turė.
1: Yeah. O kas to daro jį geriausia?
0: Nu, kažkokia atmosfera, aš nežinau, žmonės.
2: Ta sinergija su publika.
0: Ne, ta žodis sinergija.
1: Nesuskambėjimas pats, jau maždaug tokiam lygiu, kokiam jūs esat, jau žinot, kad gerai suskambėsit galbūt.
2: Nu, daugmaž vis tiek.
1: Jau atidirbti jau viskas.
2: Yra algoritmo, taip sakant.
0: Jo, bet būna tas, bet jo, kažkoks žmonių, tas, nežinau, kažkaip atvyksta. Va,
2: kažkoks kontaktas. Kažkoks atsitinka kontaktas ir tas, nu, bendras buvimas, žinai, kuris pakelia ir mus, ir juos į aukštesnį kažkokį būvį. Kažkoks, va,
0: bet to, gal, žinai, buvo jau trečias koncertas, mes jau buvome įsigroję ir panašiai. Tai... Tai gal tai ir tas dar davo, bet nu, tiesiog ir to miesto visą aurą tikrai mūsų veikia. Ir...
1: Ten elektronikos sostinė realiai, Europos bent.
0: Manau, bet taip, jo.
1: Nes su visais tais reivais, su visais tais tūsais, kurie ten vyksta ir šiaip su tiesiog klubinė gražia muzika, kurią
0: važiuot
1: paklausyti.
0: Mes buvom
2: klube OM, kaip OMAS varžos vienetas.
1: Čia Berlyne yra jis.
2: Jisai yra jo.
0: Mite.
2: Nu, šiaip Mite, jo.
0: Mite.
1: Centras.
2: Tai vakarėlio tema buvo ir pavadinimas buvo poems, eilėraščiai, ir ten buvo kažkokia neapsakomo įdomumo muzika. Žmonės repavo, dainavo prancūziškai, angliškai, visaip. Kaip supratau, eilėraščius, tikrai tokius tekstus gana gilius ir įdomius ir gerai surimuotus, bet muzika buvo fantastiška, gal sakykim, labiau į breakbeat'o arba rap, net nežinau, labai eksperimentinis, bet tai buvo labai ir įdomus garsas ir galima buvo liktais šokti pagal tai. Nors tai nebuvo šokių muzika.
1: Tai patirtis kažkas.
2: Ta prasme, tai, jo, tai kažkoks, sakykime, toks avangardas, žinai, kuris atrandami nauji žanrai, stiliai, kažkas ten maišosi tam vat, tautų ir viso ko puodė.
0: Nu ir reikia pastebėti, kad tikrai puikus garsas, nes...
1: O jūs tam... savo garsės ten važiuotis?
0: Jo, savo, bet tam klubės aš turėjau omenyk puikus garsas, nes ten tokia vis tiek yra pramoninės erdvės, kuriuose garsas dažnai būna tie žemi tokie, nu, iš
2: na, yra pavojų.
0: Sunku juos suvaldyti, sakykime. O ten, nu, wow, tikrai wow, daro įspūdį garsos pati sistema ir kaip tie žemi suvaldyti.
2: Tiesiog jo. Visas garsas išsisloksnevęs. Tu gali girdėti viską.
0: Jo, ir gali šnekėtis, jo. Prasme, nors kapoja, nu, tikrai nejuokingai.
1: Nu, žinai, Berlynas be nejuokingo kapoja, mane be Berlynas.
0: Jo. Tai tiesiog, kad nu, žmonės matosi investavę į garso tą visą kultūrą, ne pro pirštus, tai žiūrėk.
1: Ko sintezatorių mūgį ieškojai?
2: Nežinau, draugų. Iš tikrųjų, tai į Berlyne kasmet vyksta tokia sintezatorių expo, kaip paroda, kaip mūgė, nu jo, tikriausiai, jį vadinasi Super Booth, ir ten suvažiuoja visi sintezatorių gamintojai, tiesiog visi. Moduliniai sintezatoriai, visokie eksperimentiniai dalykai,

0: didieji gamintojai visi tenais didžiuliam, didžiuliam tokiam pastate per 3 aukštus ir laukia yra palapinių keli net miesteliai, kur tu eini ir iš palapinės į palapinę ir sutinki įdomiausių žmonių, įdomiausių kūrėjų ir nu, tai labai įkvepiantis dalykas, nors kaip ir apie sintezatorius ir apie tai, bet ten vyksta ir koncertai, ten vyksta ir pasirodymai, kurie yra žiauriai įdomus. Mhm. Ir sutikom taip pat lietuvių jaunus 2 vaikinus, kurie gamina lietuvišką sintezatorių.
1: Ar jis pirmas būtų lietuviškas sintezatorius šiandien?
0: Bijau sumeluot, nežinau.
1: Latvijai galėtų, man atrodo, kažką būt pagaminęs.
2: Latvijai tiesiog
1: negamina.
2: Ne, yra Erikas Sint, labai garsus.
0: Latvijai gamina labai gerus sintezatorius ir sintezatorių mod. Čia kita tema, bet Erikas Sint gamina labai aukštos kokybės ir pasaulyje labai mylimus ir žinomus.
2: Žinomas brandas.
0: Eurorack modulius ir šiaip sintezatorius. Būgnų mašinas, Perkons, pavyzdžiui, Perkūnas, būgnų mašina. Nereali. Labai gera.
1: Brangi?
0: Jo, apie 1000 eurų.
1: Bet tai kaip ten, taip pasim, dėžutė tokia? Ar...
0: Nu, tokia dėžė, jo. Tokia rimta dėžė. Rimtai skambanti, rimtai pagaminta, labai aukštos kokybės gera dėžė. Jo.
1: Rimtas dėžės. Pamino Latvijos
0: braliukas. Patys rimčiausias braliuko dėžės, žinok.
1: Šiaip Latvijai tame labai pažengia yra toj muzikos technologijose. Jie turi tą supratimą.
0: Jie turi rimtą... tą tokį užsilikusi nuo tarybinių laikų kažkokius pramoninius gebėjimus ir nu jo, pramoninius gebėjimus, taip patinkim, ir jie gali tą pagaminti, jie gali pagaminti kažkokį kiekį, jie gali kažkokią kokybę pagaminti ir aš atsimenu, kai Jonas Šarkus, mūsų kolega, su savo projektu Punkto rezidavo pas Eriką Sintz, nes jie turi didžiulį gražų namą su studijom, nu labai įdomu tokį savo kažkokį namą, sakykim, aš nežinau, kaip headquarters jie vadina.
1: Būstinė.
0: Jo, tai va, toj būstinė, jisai Šarkus turėjo Punkto kūrybinę rezidenciją ir ten rašė albumą, nufilmavo, yra YouTube serialas paleistas, čia kita tema labai įdomi.
1: Geras.
0: Tai kažkaip tai buvo ten, kad Girds, tas vadovas jų, važiavo į pasisveikino su mums, sako, dabar lėkiu į elektros komponentų gamintojų asociacijos kažkokį mitingą. Nu tai, va, ten vyksta reikalai.
1: Linkėjimai Latvijai. Mm. Tuo grįžiu.
3: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radijo ritmą, kur šiandien solo ansamblio vyrai svečiuojasi pas mus, Vytautas Leistrumas, Giedrius Kiela. Mes čia kalbam apie įvairias muzikinės technologijas. Kaip jums atrodo, ką AI daro ir ką padarys su visu tuo, apie ką mes dabar kalbam? Ar nebus taip, kad daug būgnų mašinų ir daug visokių tokių technologijų tiesiog liks pusiau nereikalingos ir tau užteks AI pasakyti, kuo tu nori ir jis tau atkurs viską?
2: Nemanau, nes vis tiek tas... Nežinau, gal čia Vytas plačiau gali pakomentuoti. Tai visą sintezatorių gamybą ir tas analoginis garsas, jis toks vis tiek nėra labai, kaip čia pasakyti, populiarus. Tai tokių vis tiek gikų užsiėmimas, reiškia.
1: Gikų, ja. Čia maždaug nišinis dalykas.
2: Čia nišinis dalykas, kuris diktuoja tam tikras madas.
1: O plačiaja prasme, pavyzdžiui, muzikos.
3: Aš galvoju, kad technologijų vystymasis, kai buvo... Anksčiau į studiją tu gali patekti už pinigus ir studijoje įsirašyti ir tai yra brangus dalykas ir ne kiekvienas galėjo tą daryti. Kai atsirado, sakykime, kompiuteryje, garso kortoje, per garso kortą į kompiuterį tu į muzikos programą gali įsirašyti savo instrumentus ir juos miksuoti tam kompiuterį. Gavosi taip, kad kiekvienas, nu, vadinam, tas bedroom producer, atsirado daug žmonių, kurie gali savo megamajam įsirašyti ir kurti muziką ir išleisti ją. Atsirado labai tiesiog tai tapo labai prieinama žmonėms. Ar atsirado daugiau geros muzikos? Tikriausiai kažkiek, kažkoks procentas atsirado iš tos visos kuriamos muzikos apimties, kažkur yra gera ir labai įdomi ir labai faina. Kita dalis, sakykime, yra tiesiog nu, žmonėms saviraiškai ir ne.
1: Nu, triukšmas.
3: Nu, ta prasme, nu, tiesiog, tu niesgi nedraudžia kurti grupę ir save tiesiog, nu, gal ir kaip hobi, laisvalaikį, gerai praleisti laiką ir kūrybiškai. Čia yra labai gerai.
2: Yra smagu. Tai,
1: čia ne...
3: Taip. Ką AI jūs gali irgi tai padeda tau greitai išgauti kažkokį tai muzikinį produktą. Aš mačiau, pavyzdžiui, reklamą, ane, ten įdainuoja ritmą su burna ir jį AI tiesiog nuskanuoja ir paverčia į kažkokį tai būgnų ritmą. Tai jeigu tu žinai, ko tu nori ir tu vat, greitai nori kažkokį rezultatą išgauti, tai tu gali tą išgauti. Ar tai tau kūrybiškai labai daug duos ir kūrybinio džiaugsmo, sakykim, arba kažkokį nukreips tave į kažkokį kūrybinį ieškojimą, nežinau, čia kažkokie, čia kitas klausimas ir kitas dalykas, bet kad tu gali kažką tai sukurti greitai, ypač žinodamas, ko tu nori, tai atsiranda toks dalykas. Šiaip, žinai, yra ir tokių, sakykime, religinio fanatizmo, nu, tokių dalykų religinių, kurie, nes yra labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, aš kuriu tik su analoginiais instrumentais.
1: Tik arba, per juostą.
3: Jo, arba, jo, aš kuriu savo instrumentais, aš nekuriu su AI.
1: Tik su akusteku.
3: Aš groju su gitara ir aš negroju su kompu, kur aš pasakau AI, kokius akordus daugmaž man kokius stilium sugrot. Čia, žinai, čia tokia labai diskusija, kur čia kūryba, ar kūryba, jeigu aš pasakau AI, nu, promptą pasakau, ko aš noriu ir kokio rezultato. Ir kitas dalykas, kad aš grodamas gitarą vieną akordą įsiklausau ir galbūt mane tai veda sugrot kitą akordą. Ir tų dviejų akordų junginys jau kažkokia emocija, ar ne, kelia. Galbūt man, jeigu nepatinka ta emocija, aš pakeičiu tą antrą akordą į kitą ir išgaunu kitokią emociją. Tai vat, čia yra žmogaus kūrybinis kažkoks kelias. Nu, taip, aš labai kažkaip primityviai tą. Tai vat aš nežinau, kur čia, kas geriau, kas blogiau. Man AI asmeniškai, aš nevartoju muzikos kūrime ir kol kas nematau, kad aš norėčiau tą daryti.
1: Nėra reikalo.
3: Nežinau.
1: Ok.
3: Aš su Giedriuku man smagiau.
1: Giedrius daugiau žino, aš
3: ne. Gruoti.
1: Ja. Gerai, grįžtame tą turą. Kaip skandinavai pasitiko jūs?
2: Skandinavai važiavom, jo, pradžiai grojom Malmėje. Malmėje grojom tokioj labai įdomioj vietoj. Toks klubelis, reiškia, bet toks pusiau, nežinau, kaip ir nelegalus.
3: Pusiau nelegalus, tikriausiai.
2: Pusiau legalus, nelegalus. Ten mes iki galo nesupratom, bet jis toks, nu, labai, sakykime, anarchistų, toks kairiųjų labai... Pankų, jo, tokia vieta ir tokios vietos visada yra tokios pusiau legalios.
3: Jo, ta organizacija tokia labai tarp sklinda iš lūpų į lūpas.
2: Jo, toks
3: DIY vadinasi.
1: Vis kaip čia susiorganizuoti tokiame koncerte?
2: Mes... Turim draugų ten, reiškia, ir kadangi kai buvom festivalį Švedijoje, užmėsgėm ten ryšių ir prieš mus ir grojo mūsų draugai, kaip grupė vadinas, Barra.
3: Barra del Sal.
2: Barra del Sal, jo.
1: Išskamba labai ispaniškai.
3: Taip.
2: Bet ten trys merginos, visos švedės.
3: Švedžių merginų grupė, Barra del Sal.
2: Jo, ir jos prieš mus grojo, ir iš esmės jos mus ir pasikvietė. Tai mes mielai sutikom ir toj vietoj pagrojom, ir buvo tikrai buvo įdomi labai patirtis ir fainam.
1: Stokholme buvo dar?
2: Buvo važiavom Stokholme iš Malmės, jo. Aš sužinau, kad Malmė, pavyzdžiui, yra patys pikčiausi kirai visoj švedės. Jie ten, nu, tipo patys agresyviausi.
3: Jie apiplėšinėja tave. Jeigu tu nešėsi pizzą, atidaręs pizzos dėžę, tai gali būt, kad tu neparsineši tos pizzos iki galo, iki namų. Arba valgai bulvytės vidurį, vat, netoli kyrų, tai gali būt, kad šitas jūs bus atimtos.
2: Taip.
3: Smurtaujant. Sidabriniai kyriai. Jo, tie didesni. Jie didesni.
2: Jokyras. Fun fact.
3: O Stokholme, mes, kaip čia, kaip ten sakė, mes grojom beveik Uber arenoje. Ne Uber. Uber yra Berlyne. Kaip vadinasi? Avicii arena. Mes beveik, grojom beveik Avicii areną.
1: Tai šalia?
3: Šalia. Tiesiog šalia. Tiesiog šalia tos Avicii arenas yra tokia tas klubas, kuriame grojom mes.
1: Kada nors, žinai, kada nors žiūrėdamas į Avicii areną, bus kad nors juodas Stokholmo. Gerai, tai kaip ten pasitiko, kaip Stokholmo hebra? Sako, kad sostinės būna dažnai truputėlį kitokie žmonės.
2: Stokholme nemažai tikrai atėjo lietuvių bendruomenės.
3: Su lietuvių bendruomenė.
2: Prieš koncertą jo buvom.
3: Lietuvių jaunimo bendruomenė, berods, jie taip vadinasi. Mes susitikom su jais prieš koncertą dar, pabendravom. Nu, ir jie po to sugužėjo. Ir
2: jų tikrai nemažai buvo lietuvių. Gal daugiausiai.
1: Bet jie ten gimė augė daugiausiai?
3: Ne, kai kurie ten tikrai labai ilgai gyvena nuo vaikystės. Ten atvykę su tėvais arba ten pusiau. Bet kiti tiesiog atvažiavo studijuoti ir gyvena ten.
1: Ok, dabar grįžtam į Lietuvą ir visai netrukus jau laukia jūsų koncertas, man atrodo, čia greitai bus, ar ne, birželio 13,
2: už 3 savaičių.
1: Juodas Vilnius. Aš buvau juodam Vilniui 2023. Paskutinį kartą ir buvo, ne? Tai vat, nu, buvo žiauriai geras tūsas, žiauriai gera scenografija, buvo daug gerų ir fainų žmonių. Grojo, grojo Antanas su Emilija, kaip jie, Kyla Vėjas grojo, dar keli lietuvių, dabar prisivežat, kaip suprantu, jau draugų iš tolimųjų užjūrių.
2: Jo, idėja buvo vis tiek aukti, plėstis ir to pasekojo, pasikvietėm solo ansamblis, kas solo ansambliui įdomu ir su ko yra užmesgę ryšių kažkokių, tai ir Benas ba grupė irgi pasikvietė savo žmonių, tai toksai, kadangi tai ir vis tiek yra mūsų toks jungtinis tas koncertas, tai ir tie kviestiniai žmonės yra tokie jungtiniai, tai labai faina, kad tai tapo tokiu tarptautiniu kažkokiu festivaliu.
1: Tai kiek skirtingų stilių dabar bus galima išgirsti?
2: Oi, nu nežinau.
1: Nes jau jūs vien su ba esat. Jūs esat skirtingai panašus. Kažkokių vaibų ir atrodo lyg ir labai panašus, bet ir žiauriai kitokį.
3: Jo, gal tame ir fainumas, kad mes esam skirtingi ir po to vienu stogu galim sutalpinti šiaip žmonės besidominčius muziką ir kur jie gali paklausyti ir to, ir ano. Tai bus solo ansamblis ir bas, sakykim, elektronika ir rokas. Taip labai grubiai įvardinant. Tada The Dits anglų grupė, jie groja tokį piktą post-punk, aš nežinau, irgi tokį gitarinį.
1: Bet post-punk,
2: čia Beno buvo pasiūlymas ir čia jo gitarinė muzika, tranki, piktą.
3: Jo, jie labai kažkaip gražiai groja ir jie turi savo pasirodymui ypatingų reikalavimų ir pasirodymas bus rimtas ir fainas.
1: O kokių reikalavimų?
3: Nu, techninių reikalavimų. Jie ten, jie ten tu, reikia jiem ekranų, jiem ten reikia kažkokių ten, nu, tokių visokių sąlygų, kurių neatskleisim čia taip visai, bet, bet jie kažką tokio ypatingo, ypatingas tas pasirodymas jų. Tai vat tas labai faina, mes patys nematėm, mums patiem įdomu. Tada prancūzų tokie elektro, techno, punkai, punk elektro, aš nežinau, elektropankai prancūzai, mūsų tokie pažįstami, jie vadinasi Infekticide, mes juos matėm Švedijoje tam festivalį ir jie buvo apsirengę vabalais. Tokiais labai įdomiais kostiumais, vabalų, jų klipai labai įdomus, jie vat apsirengė įvairiausiais kostiumais, labai crazy kostiumais, labai...
2: Nu, tokia labai, labai smagiai nurauta grupė, ir bet groja aršiniai labai.
3: Jo, groja taip.
2: Jo, ir tokį, nu, tikrai irgi pakuria vakarėlį tokį neįlinį.
3: Nu, jie labai faini.
2: Jie tokia, turi ir humoro kažkokio labai smagaus, ir kartu pikčio kažkokio tokio, ir kartu labai tą muziką jau jo tokia užkrečianti.
3: Tada dar gros ir lietuvių, kaip čia, šugeizo legendos SH. Oh,
1: va,
3: taip, tai jie irgi gros su mumis. Tas labai faina.
2: O po to visas šiaip tai bus didelis dar, sakykim, tūsas vasaros terasoje, after parties, kur atvažiuoja, jo, kur atvažiuoja Lefty, reiškia, kuris darė mum reiškia, remiksą.
3: Jo, LFT iš Hamburgo berods, jisai labai, labai graži, labai faina groja elektro ir nu, nežinau, mum labai tinka ir patinka.
1: Nu, čia įdomu.
3: Tai jisai gros savo DJ setą, tada dar atvažiuos Latvis iš Erika Sins, beje, kur jisai dirba ten, toksai Leonovus, toksai vaikinas, kuris yra tiesiog modulinių sintezatorių, nežinau, virtuozas. Jisai gali grot kokią nori muziką su tais savo sintezatoriais ir nuo aršių kažkokių iki labai įdomių. Mes jį girdėjom Rygos kino festivalyje prieš klipų rodymą. Jis grojo tokį labai įdomų kažkokį ramų setą. Nu, tai tiesiog labai įdomią muziką groja žmogus ir mes, mum patiem irgi įdomu, ką jis gros tą naktį vasaros terasai.
1: Čia bus įdomu ir naktis ir...
2: Jo, ir Lizdo Sound System, reiškia, seni mūsų draugai iš Kauno, iš Lizdo irgi gros. Tai ta prasme, tai bus...
3: Lizdo Sound Institute.
2: Institute.
3: Tai va, žodžiu, tas institutas mums gros iš vinilų.
1: Bet tai kas galės apsilankyti Kalnų parke, tas galės ir paskui į vasaros terasą. Tai visus žodų susipalpinti.
2: Tai visi gal čia bus muzikos kiekis nejokingas. Aš asmeniškai, pavargčiau, nes vien po Vingio parko nu tikrai jau reikės susimpailsėti, bet nu yra ištvermingų žmonių, tokių yra, tai juos visus kviečiame vasaros terasą, nes tikrai ten nesibaigs ir nesibaigs iki ryto, tai
1: tos nu Vingio parke.
2: Ne, viskas vyks Kalnų parke.
1: Atrodo, sakė Vingio kažkaip tai.
2: Kalnų parke, viskas jo, Kalnų parke ir po Kalnų parke.
3: Paklausysim laidos įraše, kaip čia buvo pasakyta. Jo, Kalnų parko bus Kalnų parke dvi scenos ir trečia sceną vasaros terasą, po Kalnų parko.
1: Super. Tai ką scenografijai planuojat, kažką išduosi? Ten buvo prie teismatės, buvo šitie kranai tokie.
3: Planuojam ir nesakysim.
1: Labai gerai. Tai labai, bet kuriuo
2: kad būtų surprizas.
3: Šiaip galiu pasakyti, buvom sugalvoję dar maštabiškiau, bet tai, ką mes sugalvojom, yra tiesiog neįmanoma padaryti.
1: Čia tokio neįmanoma.
3: Irgi nesakysim.
2: Irgi gamtinės sąlygos, truputį kaip čia riboja negali prognozuoti, pavyzdžiui, vėjo, tai negali tam tikrų dalykų daryti, kas ant vėjo.
3: Kabinti, neaišku, kelti, skraidinti ir taip toliau. Bet jo, prisigalvojom labai fainų dalykų ir man atrodo bus gražu.
1: Tai labai gerai, smagu. Gerai, nuo muzikos pereikim prie šiek tiek kitokio dalyko, apie kurio irgi norėjau su jumis pašnekėti, bent jau su Vytautu tikrai, ir man buvo šiaip jau staigmena šiandien sužinoti, kad Giedrius kovotojas irgi bent jau buvo kažkuriuo vienu metu savo gyvenime, bet buvo vienas ir reelsas pas jūs Instagram'e, kur tu išspiri cigaretę, ar tu ten išspiri cigaretę iš
3: dienos? Taip,
1: jo. Jo, tai Vytautas yra Muay Thai, kaip čia pavadinti tave, entuziastas?
3: Kovotojas, mėgėjas,
1: kiek tu laiko jau esi...
3: Kelis metus,
1: ar ne?
3: Kelis metus.
1: Kaip tu atradai visą tą kovos meną ir kovos
3: sportą? Tai aš nežinau, va, pavyzdžiui, kai buvau gal ten 10-12 metų, labai norėjau būti Bruce Lee ir Van Damme, ir mano draugas lankė karate. Į 12 metų ir jis mane ten biškį mokino, nes aš vaikščiau į Čiurlionkį ir grojau violončelį ir galimybės į karate eiti nebuvo. Tai aš tenais mes su juo spardėm ir ten aš virvutę padarydavau, jis prasitampę buvom. O 13 metų pas mane mokykloj, Čiurlionio menų gimnazijai, sporto salėje atsidarė klubas, taekwondo klubas Tornado.
1: Oho.
3: Ir ten, jo, ir ten aš tada pradėjau lankyti. Tai aš nuo 13 metų lankiau tenais.
1: Tačiau nu, taekwondo buvo.
3: Jo, jo, taekwondo. Jo, čia labiau spardimas. Tai va, tai tiesiog tas visą gyvenimą kažką tai ir sportavau susijusiu su tuo. O išsilaikiau taekwondo juodą diržą. Ir...
1: Ką reikėjo padaryti, kad tu įgautum?
3: Egzaminą laikyti.
1: O kaip?
3: Ten nieko tokio labai baisaus.
1: Kaip regitroj, ta prasme?
3: Jo, kaip regitroj.
1: Čia ne prie kompo.
3: Teorija. Ne, pavyzdžiui, žinau, kad karate kyokušin egzaminai yra sudėtingi labai fiziškai ten ir ilgas.
1: Su keliais reikia kovotojais kovoti.
3: Jo, ten ar su 10 ar su 20.
1: Čia reikia
3: jo, tai vat tenais, sakykim, taekwondo nėra taip sudėtinga, tiesiog yra vis tiek tu lankai ir laikai egzaminą ir išsilaikai diržą ir taip po trupučiuką. Tai iš tikrųjų, žinai, juodas diržas reiškia, kad tu rimtas studentas esi. Mm-hmm. Kad tu tiesiog, nu, ir lankai rimtai žiūri tai.
1: Geras.
3: Va, bet kažkaip susitraukiau raišti kelio ir po to, po operacijos, aš nuėjau į Muay Thai, nes ten tiesiog kažkaip taip atsitiko, kad aš ten atsidūriau ir ten yra, žinai, ant tų minkšto pagrindo, biškį mažiau tos apkrovos keliams, mažiau tų spyrių, o spyriai jau man buvo žinomi, patiko, tai kažkaip pradėjau į tą gilintis ir ten man irgi labai patinka. Tai vat, nežinau, kelinti metai.
1: Kur tas patikimas, ką tu, pavyzdžiui, gyvenime tai duoda, kasdienybėj, tarkim?
3: Aš manau, kad kasdienai tiesiog kažkokiam vidiniam charakteriui, psichologiniai būsenai, ne tik fiziniai, kovos menai labai daug duoda. Ir disciplinos, ir tokio netuščio kažkokio pasitikėjimo savim. Kuris tiesiog tokio kažkokio psichologinio atsparumo, kuris, žinai, kai tu patiri kažkokį tai stiprų labai spaudimą, nu tokį su fizinė grėsmė susijusis spaudimą, ir tu jį atlaikai ir tada tu supranti, kad vat, atlaikęs tą spaudimą tu pats gali atsakyti ir kažkam duoti malkų, tai kažkokį atrakina. Tokį stalčiuką, kuris reiškia, kad tu gali daug ką ištverti ir daug ką nugalėti.
1: Mhm. Esi stipriai gavęs malkų kada?
3: Ką aš žinau?
2: Nu, yra tai jau čia audio ir gitaro atėmė senais laikais.
3: Iš Giedriaus gimtadienio aš ėjau ir su gitara 4 ryto atšventė Giedrio gimtadienį ir mane užpuolė. Čia beje netoli, Totorių gatvė.
2: Senamesti.
3: Bet tai buvo tikrai seniai. Tai buvo
2: seniai, prieš 25 metus.
3: Nu, kokiais 2008 ten.
2: Ne,
3: kažkas to. Nu, kažkas to. Nu, ten 2006, 2005, 2008.
1: Prieš 20 metų.
3: Kažkas
1: jo.
3: Galvo.
1: Tai
3: vat.
1: Nu, tai jau, kad negalėjai apsiginti, kvando negalėjai, ar žinot, nugaros keliesi?
3: Jo, iš tikrųjų mane ėjo pro šalį žmogus, toksai aukštas, rimtas vaikinas, ėjo lyg pro šalį ir jis man smogė, kai buvo šone. Tiesiog jis man trenkė, aš kaip ir susivirduliavau, tada iš už kampo išbėgo kiti trys ir pradėjo mane visai daužyti, bet iš tikrųjų tai aš gavau tik tą pirmą smūgį ir dar vieną prasileidau, visus kitus apsigyniu. Tai kaip ir,
1: bet gitaros netekai?
3: Ir, o, nes po to pirmo smūgio aš gavau, aš supratau, jie išbėgo tie kiti trys, ten rėgdami, kažką. Tai aš gitarą saugodamas ją nusiėmiau nuo pečių ir pastačiau į palangę ir tada pradėjau gintis. Tai, jo, tai
1: va, gitarą pasiėmė ir pabėgo?
3: Jie pasiėmė gitarą ir pabėgo.
1: Gerai
3: ir
1: aš, gitarą buvo?
3: Gerai, gitarą.
1: Pastekas kažkas?
3: Klasikinė buvo gitarą su nailoniam stygos. Tai žodžiu, tai aš jiem reikėjau. Jie mane kai mušė, daugmaž vienas lenkė galvą, nustengėsi, kad aš nematyčiau jų. Ir, sakė, ir sakė visą laiką tokį tekstą, ką čia filmuoji, ką čia filmuoji.
1: Nu va, kaip būna.
3: Tai va, mane filmavusiams linkėjimai.
1: Gal dar grožinė gitara tavo.
3: Tikiuosi,
1: kad
3: panaudoja. Jo.
1: Gerai, tvarkoja, mes šiaip jau norėčiau paklausyti ir kad klausytojai paklausytų naujos solo ansamblio kūrybos, bet neatsiūtėti žinių radijoje savo naujos dainos, kuri kartu išėjo su Ben su ba, ir galit žmonės šiaip į Spotify nueit ir paklausyti. Naujas dvigubas singlas yra jūsų išleistas visą taip seniai, ar ne? Ačiū labai, kad atėjot. Vytautas Leistumas, Giedrius Kielas,
2: Žinių
1: Radio Ritmas, iki.
0: Radio Ritmas.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėlėjai, su jumis Ekonomika šiandien ir aš, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Pakviečiau į svečius Daivą Čibirienę, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentę. Sveika, Daiva.
3: Sveiki, Elena.
2: Jūs ką tik atšventėt jūsų profesinę šventę, bet minėjote, kad galbūt vertėtų ją pastumti šiek tiek vėliau. Kodėl taip yra?
3: Tai galim pradėti nuo to, kaip ta šventė atsirado. Tai šventė čia yra grinai lietuviška, pirmas gegužės penktadienis. Jinai atsirado dėl to, kad Alba istoriškai turėjo prezidentę Žekienę amžinatilsį, kurios gimtadienis buvo panašią dieną. Ir panašių laikų baigdavosi metiniai darbai. Buhalteriai padarydavo metinius darbus ir pagaliau tas
2: galėjo atsikvėpti,
3: toks didysis maratonas, išprotėjęs maratonas pasibaigė ir galim švęsti. Tai šiemet buvo ta situacija, kad kai mes kvietėm buhalterių švęsti buhalterio dieną, apie 80% respondentų atsakė, mes užsikrovę darbais, mes jų dar neatlikę. Lygiai tą patį aš jaučiu ir pas save, ir pas kitus, ir matom, kad tikrai ne. Šie metai tokie, kad mes baigėme metus ne gegužės pirmą savaitgalį, bet baigsime geriausio atveju gegužės pabaigai. Ir dar didelis klausimas, nes registrų centras dabar stringa ir mes negalim pateikti finansinių ataskaitų.
2: Žodžiu, apie registrų centrą turbūt dar pakalbėsime, nes yra karšta tema, bet tai kas prisidėjo, nes pajamų deklaravimas baigėsi gegužės pirmą antrą dienomis, pagal naują mokesčių reformą kol kas žmonės nedeklaruoja pajamų, visa tai dar laukia mūsų lygiai po metų, tai kas pasikeitė?
3: Tikrai, kas pasikeitė, liktai nieko tokio. Nu ką galim pasakyti, papildomas pensinis kaupimas. Jisai išdygo, ką reiškia išdygo, reiškia, kad darbuotojai su stabdė papildomą pensinį kaupimą ir tas stabdymas įvyko, jeigu žmogus stabdo vasario mėnesį, mes sužinom apie tai balandžio mėnesį, mums leidžiama žinoti ir balandžio mėnesį mes atgalinę datą turime pakeisti vasario, kovo, algų skaičiavimus bei nustatymus pas darbuotoją bei išmokėti jam skirtumą.
2: Čia tose įmonėse, kur tvarko jūs arba jūsų įmonės tvarko?
3: Kur dirba buhalteriai.
2: Arba kur dirba buhalteriai.
3: Kur dirba buhalteriai, kur yra buhalteris, o buhalteris yra visur ir kur yra darbuotojai, kurie nutraukia papildomą kaupimą. Tokių yra tikrai daug, nutraukusių yra daug ir duomenys keičiami atgalinę datą, negana to, kad jeigu tu ir pakeitėjai, perdarė iš karto naują darbo užmokesčio žiniaraštį, kitą dieną prisijungęs prie sodros jau matai, kad dar ir kitas nutraukė, kuris vakar buvo nenutraukęs, nes draudimo kompanijos skirtingų metų perdoda duomenys. Ir sodra, kai tik gauna tos duomenys, taip ir užkrauna. Tai mes tokiam pastoviai, kaip čia pokyčių būsenui esame, nes reikia perskaičiuoti algas ir algas skaičiuoti kelis kartus iš naujo. Tai tikrai užima laiko ir tai labai jautrus dalykas, tu negali suklysti.
2: Ar tai reiškia, kad nebuvo pasiruošta antros pakopos lango atvėrimui, nes aš žinau, kad nebuvo skaičiuoklė paruošta, kad žmonės realiai tik tai įsigaliojus reformai galėjo paskaičiuoti, kiek jie galės atsimti, bet suprantu, kad ir jūsų profesinė darbo pusė taip pat nebuvo apmastyta.
3: Mūsų profesinė pusė iš viso tragiška, nu mes turėjom prisitaikyti. Nu vis tiek, esmė tokia, vis tiek bus nutrauktas tas papildomas kaupimas, įstatymo nepakeitė. Kreipėmės į sodrą, į sadmą, kad pakeistų įstatymą ir kad neįsigaliotų tai atgalinė data iš karto. Žmogus vasario mėnesį nutraukė ir jau vasario mėnesį skaičiuojant algas, mes jau turėtume tą informaciją. Į mūsų prašymus neatsižvelgė ir taip atsitiko, kad mes dirbame dvigubai ir tai ne pabaiga. Toliau laukia mūsų kategorijų perkelimas, skaidrumo direktyva, kuri, ačiū Dievui, ją nukėlė, bent šitą išgirdo, nes jeigu būtų nenukėlė, tai buhalterio diena, lietuviška buhalterio diena, mes švęstume turbūt lapkričio mėnesį.
2: Iki šiol galvojau, kad antros pakopos paleidimas pridėjo darbo tik pensijų fondam, nes jiem iš tiesų reikėjo labai viską pakeisti ir prisiderinti, bet dabar žinau, kad tai labai pakeitė ir jūsų darbą.
3: aš manau, kad mus stipriau, nes fondas tik nutraukė sutartį ir pervedė pinigus, o mums reikėjo perskaičiuoti algas ir išmokėti žmogų skirtumą.
2: Gerai, Daiva, bet didžioji mokesčių reforma pasimatys tik tai kitą met. Ką mes galėtume jau dabar numatyti ir ko reikėtų pareikalauti iš valdžios, kad kitą met mes nebūtume blogesnėje situacijoje, nes progresiniai mokesčiai reiškia, kad žmogus realiai dirbdamas nežino, kiek mokesčių jis turės sumokėti, ar ne? Tai kaip įmanoma pagelbėti, kad žmonės realiai žinotų savo mokesčius?
3: Nu, du momentai. Vienas – pagalba žmonėms, kita – pagalba valstybės biudžetui. Tai pagalba žmonėms būtina skaičiuoklė. Apie skaičiuoklę VMI net nekalba ir net nesiruošia pasakyti, kad jinai bus. Finansų ministras, mačiau, kalbėjo, sako, aš esu labai nustebęs, kad jums reikia skaičiuoklės, kad jūs kažko nesuprantate. Nu, mes tikrai mes tai suprantame, bet žmonės nesupranta, kiek jie mokės mokesčių. O antras momentas dėl valstybės. Valstybė neturi jokios nepriemokų kontrolės. Valstybė priėmė didesnių mokesčių įstatymus, teisės aktus, bet visiškai nėra jokių instrumentų, ar tie mokesčiai bus surinkti. Kaip padidės nepriemokos, kas darysi su biudžetu, tai nei VMI pristatyme nepriemokų stebėsenos nėra, nei valstybės ataskaituose tų nepriemokų niekas nestebi ir nežino, kas su jomis vyksta, o nepriemoka tai yra, pateikiau deklaraciją, turi sumokėti mokesčius ir jų nesumoku. Nesumoku, nes bankrutuoju, nes sudarau paskolos sutartį ir moku mažesnės palūkanas valstybei, negu kad mokėčiau bankui. Arba tiesiog nemoku ir, nu, kaip sakiau, bankrutuoju. Ir tai yra labai sąžiningų mokesčių mokėtojų atžvilgių, kurie laiku sumoka mokesčius, nes jie turi išlaikyti tuos nemokančius.
2: Kitaip tariant, nepriemoka yra tarsi irgi tokie vartai į šešėlinę ekonomiką.
3: Aš manyčiau, tai yra antri vartai, taip lygiagrečiai kaip šešėlis, nes jeigu taip žiūrėti skaičius, šešėlis, jeigu 6 milijardai, tai nepriemokos 3 milijardai. Tai, nu, tai
2: yra... Iš viso jūsų skaičiavimais yra 9 milijardai.
3: Taip, 9 milijardai, bet nepriemokų skaičius yra paslėptas. Aš jį skaičiavau su dirbtiniu intelektu, kuris ėmė skaičius, nu, pavyzdžiui, mato procentas nuo BVP, procentas nuo surinktų mokesčių. Tai tada tai procentaliai bandyta išskaičiuoti, nes niekur viešai tos informacijos nėra.
2: Ir gelbėti galime valstybės biudžetą, bet duomenys apie šešėlį ir apie nepriemoką turbūt valstybiniai mokesčių inspekcija yra prieinami, bet šiandien galbūt pagelbėkime mūsų klausytojam, mokesčių mokėtojam. Tai kol skaičiuoklės nėra, gal mes galime šiek tiek dar kartą priminti visą tą suminių mokesčių algoritmą, kad žmonės, na, patys sau galėtų kažkiek primesti ir pasiruošti tų progresinių mokesčių deklaravimui. Tai nuo ko reikėtų pradėti, Daiva?
3: Va dabar galvoju, čia ten tiek visko susukta. Nu gerai, aš nuo paprastų dalykų. Pradėsime nuo pajamų, kurios yra palūkanos, nuomos, kitos pajamos, kuriom taikomas 15% tarifas, bet tai nėra individuali veikla. Tai kas su jomis atsitinka? Jeigu seniau jom buvo 15% tarifas taikomas iki jos pasiek 120 vidutinio darbo užmokesčio dydžių,
2: tai apytikrai.
3: Tai 120 reikia dauginti iš 2300. Nesudauginsiu, nu, apie 300 tūkstančių, ta prasme, tai buvo dideli pinigai, yra tai, kas juos pasiekdavo ir net buvo pamiršę tą 120 VDU ribą. Tai dabar 120 VDU pavirto į 12 VDU.
2: Oho.
3: 10 kartų riba nukrito ir nukrito faktiškai, taip apytiksliai kalbam, apie 28 tūkstančius eurų. Taigi, jeigu jis gauna tik tai palūkanų pajamas, tik tai nuomos pajamas, kam taikoma 15%, žinoma, dividendai tai nepapuola, šitom pajamom jau įsijungia progresas. Kai viršyje
2: 28 tūkstančius.
3: Taip, 28 tūkstančius mes turime jau nebe 15 tarifą, o 20, kuris po to paviršius 36 vadų pavirsta į 25 ir po to į 32. Viršių 60 vadų. Tai, nu, turime ir palūkanom gali būti taikomas 32% tarifas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad didieji investuotojai, pavyzdžiui, jeigu aš turiu didelę pinigų sumą, nu, kokie 400 tūkstančių eurų ir aš sprendžiu, kur jie dėti. Investuoju, duodu skolinimuose kokiai nors platformai už 7-8% metinių palūkanų, ar investuoju į akcijas. Tai jeigu duosiu skolinimo platformai, man greičiausiai įsijungs ir 32% tarifas, bet jeigu tos pačius pinigėlius investuosiu į užsienio įmonės kotiruojamas, listinguojamas akcijas, pavyzdžiui, per kokią nors platformą arba šiaip per banką, tai ir pasakysiu, kad čia yra mano investicinė sąskaita, tai toj sąskaitoj akcijų vertės padidėjimas, prekyba akcijomis, biznis iš akcijų vertės padidėjimo, jau joms nebetaikomas progresas ir apskritai taikymas GPM'o įsijungs tik tada, kada aš iš tenai pasimsiu pinigus.
2: Tai jūs matote čia tokį...
3: Čia toks elgsenos pokytis. Aš matau aktyvų skolinimosi platformų ieškojimą investuotojų, kas paskolintų didelėmis sumomis, nes jau investuotojai pakeitė elgseną ir vietoj to, kad investuoti čia Lietuvoje, dėl pavyzdžiui statybos didelių projektų čia Lietuvoje, jie renkasi investuoti į akcijas, biržinės akcijas, kurios 99,99% yra užsienio kapitalas ir investicijos vyksta į užsienio šalių ekonomiką. Ir tai to, kad vyktų į Lietuvą.
2: Ir kokia dalis tokių investicijų apskritai yra matoma mokesčių inspekcijai, nes vat neseniai buvo publikacijos, kur kalbama apie tai, kad žmonės išveža tą kapitalą, investuoja ir mūsų mokesčių inspekcija apskritai nemato šitų pajamų.
3: Sunkiai mato, pavyzdys, jeigu kalbam apie akcijas, tai jeigu investuoji per platformą, tai platforma neteikia duomenų mokesčių inspekcijai, šiai dienai neteikia. Bet nenurašykite to dalyko, kad jeigu šiandien VMI nemato, dirbtinis intelektas yra labai galingas instrumentas ir aš manau, kad VMI vis tiek kažkurią dieną ateis ir išmoks juo naudotis tinkamai ir susiras tos istorinius duomenis. Tai, kad jūs šiandien neuždeklaravot ir galvojat, kad pabėgot, tai žinokit, po 2 metų VMI įrankiai patobulės ir jinai pasibels, kur mano pinigai. Taigi, taip, kai ko VMI nemato, bet manau, kad tai yra laiko klausimas. Žinant technologijas, tai yra laiko klausimas, kad jinai pamatys viską.
2: Gerai, dauguma klausytojų gauna darbo pajamas. Kaip yra su darbo pajamomis?
3: Su darbo pajamomis yra ta pati istorija. Iki 30, tik tai truputį kitaip, iki 36 vidutinio darbo užmokesčio dydžio mes turim 20% gyventojų pajamų mokesčio tarifą.
2: Koks ir buvo.
3: Ir seniau buvo pas mus įsijungę 32, kai pajamos pasiekė 60 vadų. Tai dabar ne, dabar atsiranda nuo 32 iki 60 vadų 25% tarpinis tarifas. Tai va čia ta masė, kur va daugiausia...
2: Čia tam mūsų viduriniajam sluoksniui. Kuri mes norėtume...
3: Kuriems niekada nesijungio progresas, nes jie iki 60 vadų nepasiekdavo, tai dabar juos palies. Ir tie, kurie viršė 60 vadų senoji tvarka, 32%. Bet bėda ta, kad darbo užmokesčio pajamas sumuosis
2: su visom kitom pajamom.
3: Su palūkanom ir taip toliau. Ir jeigu jūs gavote 12 vadų palūkanų pajamų, Ir pavyzdžiui, 36 vadų darbo užmokesčio pajamų ir jūs galvojat, kad jums niekur progresas nesijungs, tai jis įsijungs, nes 36 plus 12 yra lygu 48. Ir žodžiu, darbo užmokesčio daliai, kuri yra 12 vadų lygi, jie jau įsijungs 25% tarifas.
2: Užjaučiu mūsų klausytojus, kurie turbūt bando

0: valstybės biudžeto išlaidomis, sužinoti, kiek mūsų sumokėtų mokesčių buvo panaudota konkrečiai švietimo sistemai, sveikatos apsaugai, kultūrai, palūkanom. Palūkanom beje mes sumokame žymiai daugiau negu kultūrai.
1: Oho.
0: Taip, taip. O kaip tos valstybės funkcijos, minėjote registrų centro skandalą, man didžiulis klausimas yra, kaip mūsų mokesčių mokėtojų pinigai turi būti kryptingai panaudojami ten, kur yra tikrai prioritetas. Ir mes tikimės, kad valdžia žino, kur yra prioritetas, o ne post factum sužino, vat, kad kažkur kažkas nebuvo pakankamai finansuojama tuo metu, kai kitur rutiniškai buvo leidžiami pinigai, kuriuos seniai galima buvo sutaupyti dirbtinio intelekto pagalba.
1: Iš tikrųjų, aš manau, kad mes per daug esam lėšų investavę į IT sistemas, nes nėra tos stokos, kuri priverstų mus galvoti ir ieškoti geriausio sprendimo. Tiesiog yra perkamos paslaugos, neformuluojant tvarkingai užduočių, nes kas dabar matom, elementarios saugumo spragos, nu, leido vieno asmens prisijungimo vardu atsisiųsti duomenis per net ne Lietuvoj esančius serverius, nedarbo metu, siunčiami didžiuliai kiekiai, kas tam darbuotojui neturėtų būti būdinga pagal pareigas, ir nei viena
0: sistema neidentifikuoja to.
1: Jo, tai yra elementarūs apsaugos dalykai, elementarioji programui, kad jos nenulauštų, įdedamos apsaugos, neleisk atsisiųsti didelio kiekio, neleisk įdėti didelio kiekio, jeigu tai nėra būdinga tai funkcija atlikti. Dabartiniu metu aš, pavyzdžiui, pati pasižiūrėjau, mano duomenys atsisiuntė tie sukčiai net apie garažą ir parkingą. Nu, labą dieną. Nu, kodėl migracijos departamentui reikia turėti tokius duomenys? Kam jiems ten tie duomenys mano, apie mano garažą?
0: Bet tai, ką jūs keliat, tai yra platesnis klausimas apie visur vykdomą skaitmenizavimą, apie tai, koks valstybės užsakymas buvo taip suformuotas, kiek jame buvo saugumo, kiek jame buvo audito.
1: Ar iš viso buvo taip, saugumas?
0: Taip, taip. Ir tuo pačiu metu mes matom, kad nepaisant skaitmenizavimo, valstybės greitis, koks buvo lėtas, toks ir liko lėtas, ar ne? Ar pagreitėjo kažkokios funkcijos, kur akimirksniu dirbtinis intelektas turėtų duoti atsakymą? Ne, nepagreitėjo.
1: Dar blogiau, po dabar šito skandalo mes negalim pateikti ataskaitų, nes užstrigo registrų centro serveriai, jie net nepajėgia įsivertinti tų užklausų ir niekas nesprendžia problemų. Mūsų serveriai, ar tai būtų registrų centras, ar mokesčių inspekcija, ar apie bet kokią valstybinės instituciją, jie nebeivykdo funkcijų ir kas atsitinka mokesčių mokėtojų vietoj to, kad kurtų BVP, jie kariauja su tom sistemom, laukia, kada tos sistemos suveiks ir kada bus galima pateikti duomenis.
0: Tai jūs turbūt esat pirmas flangas žmonių, kurie jaučia tą administracinę naštą. Taip. Ar ne, va, tą visą lėtumą, biurokratiškumą, tai per pastaruosius metus ar matote kažkokių teigiamų poslinkių, gal yra už ką pagirti valdžios institucijas?
1: Nu, nėra už ką pagirti. Suprantat, kuo tolin to baisin, kaip sakiau, buhalterio dieną vis reikės galvoti apie jos nukelimą, nes mes nebegalim gegužės pradžioj išvesti buhalterio dienas, nes žmonės sako, ne, mes žinokit, dirbam ir savaitgaliais, ir penktadienį švendėm po darbo ir vis tiek ne. Tai iš tikrųjų bloga situacija, dirbtinis intelektas valstybėje nesukuria mažesnės administracinės naštos, mes dabar tik tai posėdžiaujam ir rodinėjam. Tai ministerijos galvoja ir baisiausias tas dalykas, kad jau buvo viena valdžia ir mes jau priposėdžiavom dėl administracinės naštos sumažinimo ir jinai pasikeitė. Ir atėjo nauja valdžia ir žiūrim vėl iš naujo ir sakom, gal jūs tada tos senos valdžios atsineškit tos popierius ir tęskit. Tai atsinešė, bet pereinamumo nėra.
0: Tai vienas iš tų klausimų yra įmonių pelno mokestis ir naudojamos paskatos reinvestuojamam pelno. Dabar yra viltis, kad galbūt visas reinvestuojamas pelnas būtų neapmokestinamas, kas labai supaprastintų visą apskaitą, nes dabar turbūt buhalteriai irgi labai turi vargti, kad pagal investicinį projektą atitiktų visus reikalavimus, pagal MUTEP reikalavimus, yra, kaip suprantu,

0: tiesiog neįmanoma be kažkokių gal išorinių konsultantų pagalbos įmonės finansininkams susitvarkyti.
1: Taip, iš tikrųjų, gana sudėtinga ta investicinių projektų lengvata, bet aš manyčiau, kad jeigu jau kalbėt apie pelno mokesčio lengvatą, tai lengvesnis sprendimas, nu, biurokratiškai lengvesnis būtų, jeigu tiesiog būtų leista nusipirkai ilgalaikį turtą ir iš karto tu sprendi, ar aš įdėsiu iš karto į sąnaudas jo visą įsigijimo vertę, ar išdalinsiu jo įsigijimo vertę per visą nusidėvėjimo periodą. Nebūtų to tokio griežto reglamentavimo, tik 6 metai automobiliams.
0: Dabar momentinį nudėvėjimą įteisino, mes kaip tik buvom
1: vien... tam tikrom sąlygom. Taip. Jeigu tu tą turtą naudosi trumpiau nei 3 metus, lengvata nebetaikoma. Tai grįžti atgal ir vėl viską tikslini. Tai, nu, o kam tikslinti? Koks tikslas?
0: Tai tikiuosi, kad dabar bus peržiūrėtos šios nuostatos. Primenu, kad jas nereikėtų vadinti lengvatomis, nes tai yra visiems horizontaliai prieinamos nuostatos, kurios atliepia mūsų pagrindinį valstybės tikslą, kad būtų daugiau investuojama. Nes tik investicijos kuria darbo vietas, gerovę.
1: Tikrai taip, nu, įmonė uždirbo pelną ir jeigu visą pelną investuos ilgalaikį turtą ir įrengimus, kurie gamina produkciją, tai jinai neturės iš ko sumokėti pelno mokesčio. Tai būtent lengvata apie tai, kad nusipirkai įrengimus ir tau jau gali visą uždirbtą pelną investuoti į įrengimus, nes pelno mokestį mokėsi tada, kada įrengimai uždirbs tą pelną.
0: Padarykime trumpą reklaminę pauzę, likite su žinių radiju ir toliau kalbėsime su Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas. Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Grįžtame į studiją, su jumis Ekonomika šiandien, aš Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė, toliau kalbinu Daivą Čibirienę, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė. Miela Daiva, ne be jūsų pagalbos ir mūsų prisidėjimo buvo nutarta Europos Sąjungos skaidrumo direktyvos įgyvendinimą atidėti pusę metų, bet širdį man skauda galvo, kad pusę metų įmonių, savininkai, vadovai turės galvoti apie tai, kaip prisiderinti prie šios direktyvos, o ne prie rinkos iššūkių. Papasakokite trumpai apie tos direktyvos esmę ir kuo ji taip kliūdo.
5: Žodžiu, daug kas galvoja, ai, čia direktyva, kažkokios tvarkos nusipirksiu ir susitvarkysiu. Tai šita direktyva, jeigu jūs ją blogai gyvendinsit, jūs bankrutuosit, jeigu taip trumpai sakant. Kodėl? Dėl to, kad joje įdėtas toks labai geras, stiprus saugiklis, kad jinai veiktų, kuris skamba taip. Jeigu darbuotojo alga toj pačioj kategorijoj yra mažesnė nei kito darbuotojo alga daugiau nei 5%, tas darbuotojas įgyja teisę gauti skirtumą, kiek jam alga
4: buvo neprimokėta
5: už neribotą laikotarpį. Nuo to laikotarpio, kada įsigaliojo direktyva. Nu, pavyzdžiui, dabar įsigalios ta nuostata.
4: Nuo kitų metų.
5: Nuo 27 sausio 7, tai įsivaizduokim, darbuotojas padirba dar 27-ais įsigaliojo, padirba dar 10 metų, ateina 37 metai, jis išeina iš darbo ir tada jisai išmeta va tokį akmenuką, kurį pas save nešiojo 10 metų, kad kolegė Indrė gaudavo 10% daugiau negu aš, nes jinai man pasipasako ir kažkaip aš sužinojau. Ir viskas, ir jisai laimės tą bylą.
4: Bet kiek kainuos tokių bylų svarstymas mums?
5: Bylų svarstymas mums kainuos ir dar su svarstymu labai įdomi dalis. Jeigu darbuotojas net neteisė, tai darbdavį padavė į teismą dėl neišmokėtos algos dalies, pažeidžiant skaidrus atlygio direktyvą, net ir pralaimėjęs bylą, jisai neturės atlyginti teisinių išlaidų. Jeigu teismas nustatys, kad jis neturėjo informacijos, kad jisai gali pralaimėti, kad jisai yra neteisus. Nu, žinoma, visada tu neturi tos informacijos. Nu, įsivaizduokit, vienam darbuotojui paskyriau priedą, aš nesiunčiu įsakymo apie to priedo paskyrimą ir priežastis visam kolektyvui.
4: Tai ir priedai taip pat būtų įskaičiuojami.
5: Viskas.
4: Ir turbūt reikia šiek tiek paaiškinti klausytojams, kad tos direktyvos oficiali paskirtis yra, kad moterim nebūtų mokama mažiau negu vyram, ar ne, bet realiai einama į visų atlyginimo, galimybę palyginti visų atlyginimus.
5: Jo, startinė idėja buvo tokia, kad moteris turėtų uždirbti tiek, kiek vyrai, o išvirto į tom, kad nėra jokios diskriminacijos pagal lytį, pagal tautybę, pagal gyvenamąją vietą ir taip toliau. Negali būti jokios diskriminacijos. Tai diskriminacija bus vertinama visų to horizontaliuoju pjūviu, ar tai moteris, ar vyras, ar tautybė, ar amžius, visai nesvarbu.
4: Bet ar teisingai suprantu, kad kad jeigu darbdavys paruoš labai išmanius kriterijus, pagal ką gali skirtis užmokestis ir priedai, tai tuomet jis bus saugus, negalės laimėti prieš jį bylos.
5: Taip, negalės laimėti, bet kad tos priedus paskirti, nu įsivaizduokim, jeigu aš skiriu priedą už tai, kad tas žmogus yra netoksiškas, bet labai fainas kolektyvė, visus inspiruoja, turi idėjų visokių ir tos idėjos objektyviai aš negaliu pasverti, nes būtent direktyvo ir darbo kodekso, priimtam darbo kodekse yra pasakyta objektyvumo kriterijus, objektyviai pamatuojama.
4: O ir kad tu, žmogus atneša gerą dvasę?
5: Taip, to negali objektyviai įvertinti, vadinasi, pagal šituos dalykus tu negalėsi duoti priedo. Arba tas priedas neturi uždidinti valandinio įkainio daugiau nei 5%. Ir bus skaičiuojamas metinis įkainis, valandinis atlygis ir lyginama ar neperkopė. Tai žodžiu, dingsta tos minkštosios priemonės, kurios mums leido valdyti verslą. Leido valdyti
4: našumą.
5: Našumą, efektyvumą ir motivaciją dirbti geriau, dabar atsiranda aiškus kriterijai. Tai jeigu, pavyzdžiui, turit parduotuvę Alytuje ar parduotuvę Vilniuje, jūs galėsite nustatyti, kad Alytaus darbuotojai uždirba mažiau, jeigu bus objektyvūs kriterijai. Tai sako direktyva apie 4 kriterijus, tokius kaip įgūdžiai, pastangos, atsakomybės lygis ir darbo sąlygos. Darbo sąlygos, tai stresas, intensyvumas ir taip toliau, tai gali sakyti, Alytuje pardavimai yra mažesni, mažesnis pirkėjų srautas, o Vilniuje ten srautas nepertraukiamas ir taip toliau, tada tu turi tą srautą įsivertinti.
4: Stresą įsivertinti.
5: Įsivertinti, bet čia jau, nu, ta prasme, stresą tu gali bandai koreliuoti su aplankytųjų skaičiumi kažkokiu, tai tada dar gali tokį stresą koreliuoti su įmuštų į kasos aparatą, pavyzdžiui, skaičiumi. Ir tada kiekvieną mėnesį skaičiuoji. Va ten įmušta tiek, o ten tiek. Ir atitinkamai jau atlygis gali būti pagal įmušimų skaičių arba suprekiauta kiekį jau mažesnis Alytuje. Bet jeigu įmušimai vienodi, o miestai skirtingi, o būna taip.
4: Ir kultūra skirtinga.
5: Ir kultūra jau neobjektyvus rodiklis. Jis jau kultūra jau neobjektyvu, kaip tu įvertinsi, kad viena parduotuvė dirba tokiam rajone, kur gal daug alkoholį vartojančių žmonių, narkotikus vartojančių, nu, tokioje teritorijoje ir kita kur nors Gedimino prospekte. Nu, niekaip. Apyvarta ta pati ir viskas. Turi būti vienodos algos.
4: Bet pataisykit mane, Europai didžiausias iššūkis yra konkurencingumo didinimas. Konkurencingumo didinimui mums Lietuvai ypač svarbus yra produktyvumo didinimas, nes mes žinom, kad mūsų produktyvumas labai atsilieka nuo atlyginimų augimo. Tai kaip motyvuoti žmonės daugiau sukurti? Ir mes žinome iš mokslų, kad atlyginimas, kuris bent 15% viršyje žmogaus lūkestį, jau yra įvertinamas, nu, kaip apdovanojimas. Jeigu tai yra mažiau negu 15%, tai
5: jei 5% nesiskaito.
4: Taip, žmogus net nelabai sureaguosi. Tai ar nebus tai, kad šita direktyva kėsinasi į pačią mūsų motyvacijų ir produktyvumo didinimo šaltinį? Ir dabar visi turės peržiūrėti savo motyvacinės schemas, kad jos kažkaip atitiktų tos direktyvos kriterijus, kad neduok dėvę kažkur nepaslystum ir mažiau galvos apie tai, o kas iš tiesų užveda žmonės.
5: Taip, iš tikrųjų situacija nekokia, nes ne tik reikės galvoti, kad nebankrutuot po 10 metų, nes reikės ir išsaugoti tuos įsakymus ir paaiškinimus, kodėl tu skiriai kitam žmogui priedą didesnį, o kitam neskyriai arba skyriai mažesnį. Tai išsaugot, manau, bus misija neįmanoma, tai manau, daug bylų bus tiesiog pralaimėta dėl neišsaugotų įrodymų. Ir kitas niuansas, vis tiek verslas bandys tikėtis, kad jis išsikapstys. Gali pasirodyti juodi priedai. Gali pasirodyti kitokios naudos, kurių negali vertinti per algą ir kurios tokios ant ribos. Ar yra pajamos natūra, ar nėra. Tai va šitie dalykai, juos jau bus sunkiau apčiuopti ir aš manau, kad jie labai įgis tokią paklausą, nes o kaip kitaip įvertinti, jeigu tau teisės aktai užkardyje?
4: Ar yra bent kažkokių gerų žinių prieš mums baigiant laidą? Žinau, kad vyksta taip pat migracija tarp skirtingų pajamų rūšių veiklos formų. Ar čia matote kažkokių tai poslinkių, apie kuriuos mums verta žinoti?
5: Nu, kokie poslinkiai? Greičiausia, darbo santykių kiekis sumažės.
4: Mažės.
5: Ir jeigu tik tą veiklą įmanoma perkvalifikuoti į individualią veiklą pagal pažymą, jinai greičiausiai bus perkvalifikuojama. Jeigu gali asmuo įsteigti mažą bendriją arba kitą juridinį asmenį ir per jį vykdyti veiklą, tai greičiausiai taip ir bus daroma, nes darbdaviai visomis jėgomis, pastangomis stengsis atsikratyti darbo santykių ir juos pakeisti į saugesnius santykius.
4: Dabar aš suprantu, kodėl, pavyzdžiui, Švedijos profsąjungos pasisakė prieš šį skaidrumo aktą, kaip nekeista, nes matyt, irgi pramatė, kad tai neveikia darbuotojo būtent kaip samdomo darbuotojo naudai.
5: Taip, iš tikrųjų, Švedija sustabdė, Estija stabdė, Niderlandai, Danija, Italija, Prancūzija, Vokietija, šalis, kurios stabdo skaidrumo direktyvos įgyvendinimą. Ir jų argumentas yra jau ir mes ir taip turim pašvedus, mes taip turime gana tokią kaip teisingą apmokėjimo sistemą, kuri nesudaro sąlygų diskriminacijai ir mes norime apgalvoti, kaip persikelti savo teisės aktus ir mes linkę sumokėti sankcijas, ką tik nori sumokėsime, bet mums svarbu yra išgelbėti ekonomiką, nes be ekonomikos nebus tiesiog šalies.
4: Nebus pajamų, kurias reikia lyginti.
5: Taip.
4: Ačiū labai, miela Daiva. Primenu klausytojam, kad kalbėjome šiandien ekonomiką šiandien laidoje su Daiva Čibirienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė, apie mūsų laukiančius mokesčių pakeitimus ir apie skaidrumo direktyvą, registrų centrą ir visas kitas valstybės funkcijas, kurias mes, mokesčių mokėtojai, finansuojame savo lėšomis. Ačiū, likite sveiki ir susitiksime lygiai po savaitės ekonomikoje šiandien.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Žinių radijas.
4: Smaližiams radio razina.
5: ...2024 metais Kinija pagamino galingiausią pasaulyje garsinį lazerį, vadinamą fononiniu lazeriu. Šis prietaisas stiprina ne šviesos, o garso bangas ir gali būti naudojamas medicinoje bei vandenino gelmių tyrimams. Hunano normaliojo universiteto Čangšoje mokslininkų sukurtas fononinis lazeris yra 10 kart galingesnis už kitus garsinius lazerius. Jos skleidžiamos garso bangos gali judėti per skystį siaurų spindulių bei iškraipimų. Šiame prietaise naudojamas mikrometro skersmens silicio dioksido rutuliukas. Šviesos spinduliai verčia jį levituoti bei vibruoti. O šios vibracijos kuria garso bangas. Tai nėra tikras lazeris tradicinė prasme, bet garso bangos suformuoja kryptingą garso spindulį, kuris veikia panašiai kaip šviesos lazeris.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Tęsiame pažintį su profesoriaus Tado Ivanausko Obelynės sodyba, memorialiniu muziejumi, kurį, kaip sako Kauno rajono muziejaus vadovas Zigmas Kalesinskas, nebejotinai galima vadinti vienu svarbiausiu Ivanausko gyvenimo projektu.
4: Čia skleidėsi daugybė idėjų Kauno arba Lietuvos tarpukario, nepriklausomos Lietuvos idėjų, kurios šiandien išėjo į mūsų erdves 21 amžiui, kaip natūralūs reiškiniai, procesai ir net neidentifikuojam, jog tai išėja iš Tado Ivanausko šeimos narių. Iš čia daug kas išėjo į mūsų visuomenę. Sodybą sudaro gyvenamasis namas, paukštidė, toliau kluonas ir ūkvedžio namas. Ir tai yra uždara erdvė, tipiškas išplanavimas kaip kaimo sodybų.
3: Taigi šį kartą mūsų dėmesio centre ir yra trečiojo Obelynės dalis. Aną savaitę su pirmomis dviejomis susipažinome, paveldo sodų ir dendrologinių parkų. Šį kartą, nors pabaigoje dar į parką grįšime, pažinsime labai netipiškai atrodančią, pasakų namelį primenančią vilą.
4: Nuostabioji vila. Architektūriškai eksterjeras suprojektuotas, primenantis Tado Ivanausko gimtosios Lebotkos dvarelį. Bokšteliai, balkonėliai, erkeriai, terasa ir na, visas toks kompaktiškas mažas pasakų namelis. Ivanauskas norėjo, kad jam būtų prisiminimas apie gimtąją Lebotką ir architektų Jofei suformulavo užduotį, kad būtų suprojektuotas būtent kažkoks stilistiškai artimas jo gimtajam dvarelio pastatui namelis. Na, jis tokį ir suprojektavo.
3: Jo viduje daugybė iš tikrųjų legendinio gamtininko profesoriaus Tado Ivanausko naudotų daiktų, kuriuos čia pamatysite. Net lagaminas, su kuriuo jis vyko į Braziliją. Visas namelis lankytojams atvertas visai neseniai, vos prieš kelerius metus. Iki tol pasižvalgyti buvo galima tik pirmame jo aukšte ir ne visiems. Viską čia išsaugojo profesoriaus įdukra paveldėjusi šią sodybą Eleonora Baltuškevičienė. Jos dėka po Ivanausko mirties čia ir atsirado memorialinė sodyba, kurią ji galiausiai prieš 10 metų panaudos teisę perleido Kauno rajonui.
4: Eleonora Baltuškevičienė priimdavo tuos svečius, kurie atvažiuodavo arba į Žemės ūkio akademiją, arba tiesiog pas pačius Baltuškevičius ir parodydavo šitą saloną ir darbo kambarį. Įėjimas buvo per anas duris. Šitos durys buvo visiškai užrakintos ir uždėtos grotos, nes pokariu honoratą Ivanauskienę du kažkokie plėšikai užpuolę buvo čia, išgazdino stipriai ir tada Ivanauskas ant visų pirmo aukšto langų ir durų uždėjo grotas.
3: Po šio įvykio užverta buvo ir iki tol lengva atvira buvusi laiptinė, pro kurią į vilą eidavo profesorius ir jo žmona honorata.
4: Ivanauskas įrengė uždarą laiptinę ir storas ir lentinės duris su dideliais kabliais, kad jeigu vėl kas nors pultų ar būtų pavojus, galėtų staigiai užbėgti čia, uždaryti duris, užkabinti kabliais ir ten gintis. Honoratas puiki šaulė ir kai ją užpuolė, jinai apsigynė, užbėgo į viršų, pasigrėbė šautuvą ir bandė pavymui šaudyti į tuos du plėšikus, bet jie pabėgo, žinoma.
3: Dabar visi lankytojai žengia į muziejų pro paradinės duris.
4: Su šitais vitražiniais stiklais, kurie tipiški yra Lietuvoj ir Kauno tarpukariui. Tai yra pats madingiausias dalykas, kai kur dar ir kiti šoniniai langai būna su vitražiniais spalvotais stiklais. Viskas išliko iki mūsų dienų, pradedant tais vitražiniais stiklais ir rankenomis. Visa furnitūra yra autentiška. Man atėjus dirbti į muziejų ir bendrauti, pradėjus su Eleonora Baltuškevičiene, visi mūsų susitikimai dažniausiai baigdavosi čia salone, už to staliuko ant tų fotelių geriant arbatą, o paskui vėliau jau įleido ir jis valgomai.
3: Einame į saloną ir jame dar vienas Ivanausko gimtojo krašto ilgesio liudijimas.
4: Manom, kad šitas fotelis ir dar vienas yra restauruojamas, yra iš tikriausiai iš gimtosios Lebiotkos atvežta ir čia turime leopardų kailius du, rudą ir juodą, ar pats Ivanauskas sumedžiojo, ar padovanojo, mes nežinom. Tai čia yra 19 amžiaus pabaigos laikotarpis. Kitas laikotarpis yra Kauno Ardekas.
3: Jo dvasia atspindi ir šis bufetukas. Vienojame išdėlioto servizo istorija, beje, susijusi su tuo, apie ką ponas Zigmas užsiminė kiek anksčiau, kad Honorata Paškauskaitė Ivanauskienė buvo puiki šaulė. Ji
4: atsikėlusi į Kauną, įsijungia į Lietuvos šaulių organizacijos valdybos darbą, tampa sekretorė, dešiniaja Vlado Putvinskio ranka ir įsteigia moterų sekciją, moterų šaulių sekciją. Iki to laiko, iki Honoratos Paškauskaitės Ivanauskienės, Lietuvos šaulių organizacija buvo išskirtinai vyriška patriotinė organizacija. Čia Honoratos iniciatyva įsteigiama moterų sekcija. Honorata tampa pirmąją moterim šaulę ir pasisiuva uniformą pagal suomių moterų šaulių organizacijos pavyzdį.
3: Ja, netikėtai atrasta, pamatysime antrame aukšte.
4: Ji buvo puiki šaulė. Vienų varžybų, šaudimo varžybų metu laimi pirmą vietą ir jie apdovanojama štai šituo vokiško porceliano servizu su inicialais Lietuvos Šaulių Sąjunga, LŠS ir tokiu pat herbu, kokį matome ant karininkų ramovės Kaune fasado. Unikalus servizas išsaugotas iki mūsų dienų. Indams yra daug dėmesio skiriama, nes šeima skiria daug dėmesio valgymo kultūrai, stalo kultūrai. Ir čia turim unikalų 20 amžiaus, 3 dešimtmečio japonų rankų darbo porcelianinį kavos servizą keturiems geišų servizą.
3: Šaudė Honorata puikiai, bet skambinti pianinu ne taip gerai sekėsi. Tačiau šis muzikos instrumentas svetainėje nestovėjo veltui.
4: Pianinas pirktas 1924 metais Berlyne kaip Tado Ivanausko dovana jo žmonai Honoratai Paškauskaitė Ivanauskieniai. Honoratas skambino prastai pianinu, bet sesuo labai gerai, bet instrumento reikėjo. Sekmadieniais rinkosi visa Kauno inteligentija obelinėje. Tai būta visko čia ir dainų, jo labiau, kad atvykdavo ir Kipras Petrauskas, na tai žinoma ir muzika skambėjo.
3: Svečius šildė krosnis, kurios kokliai iš Ukmergės Lėmono koklių fabriko. Ji veikia ir dabar. Dekoras čia irgi išlikęs unikalus.
4: Štų dviejų sienų dekoras yra konservuotas, polichrominis dekoras, ornamentai tipiški būdingi tarpukario Kaunui. Didžiuojamės tom, kad viskas išsaugota. Išliko netikėtai, nes išorinės sienos buvo pašiltintos kartono plokštėmis ir jos paslėpė tą dekorą ir netgi Leonora Baltuškevičienė nežinojo, jog tas dekoras yra čia buvęs toksai. Tai šitos sienos atkurtos, o tos dvi yra visiškai autentiškos. Dabar mes keliaujam į profesoriaus darbo kambarį, bet viskas yra irgi autentiška, stalas rašomasis, netgi išsaugoti treji akiniai, kuriuos naudojo profesorius, kai buvo padėti po mirties čento staliuko, taip mes ir radome. Tai juos ir saugom lietuviškais rašmenim spausdinimo mašinėlė. Labai įdomus eksponatas yra šita vinjetė Lietuva tėvynė mūsų Kazio Šimonio sukurta, spausdinta spaustuvėje, tačiau iki mūsų dienų išlikusi. Nėra labai daug egzempliorių. Sovietmečiu Eleonorai Baltuškevičieniai, lankantis kažkam iš tuometinio Kauno rajono vykdomojo komiteto narių, užkliuvo šitą vinietę ir sako, ponė, tuo metu draugė Baltuškevičiene, šitą dalyką reiktų nukabinti. O jinai sako, ne aš užkabinau, aš ir nenukabinsiu. Taip mes turime šitoje vietoje išlikusią unikalią vinietę, sukurtą Kazio Šimonių. Interjeras vėl labai išskirtinas dekoras, toks primenantis New Yorko Art Nouveau galinį motyvą. Čia šitos autentiškos dvi sienos, o ten atkurta. Turime ir tą sovietinio laikotarpio stilistiką išsaugotą, tai va šitą žalią sieną ir krosnį dažytą.
3: Iš darbo kambario žengėme į valgomąjį. Čia dar viena autentiška Lėmono fabriko koklių krosnis, bei dar vienas įrodymas, kad šiuose namuose buvo svarbi muzika – gramofonas.
4: Radome iš pradžių dangtį vienur, spintutę kitur, po restauravimo atkūrėme. Mechanizmas yra pritaikytas iš kito gramofono.
3: Plokštelių išlikusių daug, o šalia gramofono langas į žiemos sodą, kuriame profesorius augino tris vynuogės. Dabar jame žydi dekoratyviniai augalai. Valgomojo stalą dabar puošia samurajų servizas, 20 amžiaus 4 dešimtmečio, japoniškas, rankų darbo, didelis, visos lėkštės skirtingos.
4: Viskas netelpa ant stalo, dar turime kai ką ir spintelėse, o ir šiaip žiūrint labai daug įvairiausių, unikalių, išsaugotų iki mūsų dienų stalo puošmenų, stikliukų, stiklinių įrankių. Na, sakykime, jau dabar nebedaug kas turi nužerti nuo stalo trupiniams tokius dalykus. Iš tų laikų išlikęs peilis duonai pjaustyti. Stoveliai padėti įrankiams ant stalo, šakutei peiliui. Na, viskas yra tikra ir ką beatidarysiu, visur yra Ivanauskų naudoti indai, labai skirtingos stilistikos, skirtingų laikotarpių, pradedant 20 amžiaus pradžia. Ir baigiant 20 amžiaus 80-mečių, na, sakykime, kai atidarau šitas durelės, jis jiems sukelia linksmą nuotaiką ir juoką puodeliai, kurie dažniausiai mamų arba močiučių bufetukuose buvo sovietmečių. Beveik kiekviena šeima turėjo arba tokį raudoną, arba žalią servizą.
3: O kur dar visas arsenalas įvairiausių arbatinukų? Kauno rajono muziejaus vadovas sako, kad tenka lankytojų atsiprašyti, kad visko neįmanoma parodyti, nes pilnai įvairiausių vertybių prikrautos čia net palėpės. Tačiau žada skirtingų laikotarpių atskleisti ir kas juose. O mes pažiūrėkime, kasgi puošia vilos sienas. Tai ne tik dekoras, tai dar viena ypatinga draugystė menantys paveikslai.
4: Tadas Ivanauskas, studijuodamas Sorbonos universitete, susipažįsta su dailininku Antanu Žmuidzinavičiumi. Ir visam gyvenimui išlieka amžinais draugais. Vienas gyvena Putvinskio gatvėje Kaune vienoj pusėj gatvės ir vienam gale, o tai čia Tadas Ivanauskas, o Antanas Žmuidzinavičius kitame gale, kur dabar yra Velnių muziejus. Tas bendravimas ir bendrystė buvo bešališka. Tadas Ivanauskas rytą atsikelia, sugalvoja važiuoti į gamtą, eina pas Antaną, beldžiasi į duris ir sako, Antanai, važiuojam. Antanas neklausęs, kur kraunasi visą savo įrangą, visus teptukus, dažus, popierių, drobės, eina pas su Ivanausku ir važiuoja į mišką, į Dzūkiją. Tadu Ivanauskui Antanas Žmuidzinavičius padovanojo šitą darbą su šilagėlėmis, tai yra mylime.

0: Žmuidzinavičiai Pari, Luxemburg 1906 metai. Štai čia vat yra ko gero svarbiausi dalykai paliūdijantys, jog jų ta draugystė buvo ypatinga ir amžina.
1: Jei gyveno Kaune, kiek dažnai profesorius atvykdavo čia į Obelynę?
0: Atvažiuodavo atšilus oram, gegužės maždaug viduryje pabaigoje. Atvažiuodavo Ivanauskai dirbti. Na, ypač profesorius. Jis dirbo darže, sode, parke, visur. Su talkininkais, bet ir pats. Keldavosi labai anksti, pusryčiai 8, tada pietus, pavakarių kavutė, arbatėlė ir vakarienė. Gyveno visą vasarą iki rugpjūčio pabaigos. Tai nuolatinis gyvenimas vasaromis buvo. Ir darbas. Žiemą atvažiuodavo epizodiškai, žinoma, nebuvo palikta. Čia gyveno ūkvedys su žmona ir, žinoma, visada buvo šeimininkas. Ivanauskas netgi organizuodavo ir medžioklės, tokias parodomasis medžioklės su savo studentais, su savo kolegomis, draugais, parodomasis kalėdinės medžioklės darydavo. Čia šitose apylinkėse. Taip kad jie gyveno daug palyginti, bet ne visą laiką. Žiemai išsikeldavo į Kauną, kadangi turėjo arklį čia ir buvo klonas, ūkvedys kartais atvažiuodavo Ivanausko paimti arba jį nuveždavo iš Obelynės į Kauną su arkliu, rogėmis, vežimo. Ir vėliau, kuomet profesorius jau skubėdavo iš Obelynės į paskaitas į universitetą, tai buvo netgi laikrodis, šveicariškas didelis laikrodis, kurį uždėdavo savo tam važnyčiotojui ant nugaros, kaip kuprinę, kad jis sėdėdamas matytų, ar nevėluoja, ar ne per lėtai važiuoja ir kad nepavėluotų į paskaitas. Ivanauskas buvo gana griežtas ir tvirto charakterio, jisai buvo vokiškos tvarkos. Ir tai visai nenuostabu, nes mama yra etninė vokietė iš centrinės Lenkijos. Jadviga von Reichel, baronaitė. Tai tos vokiškas tas kraujas be abejo jam turbūt įtakojo ir ta tvarka buvo geležinė.
1: Gal dar ir todėl tiek daug profesoriaus daiktų išlikę puikios būklės. Kaip kad antrame aukšte esantis lagaminas, su kuriuo jis vyko į Braziliją, su įvairiausiais stalčiukais, išlikusiomis pakabomis.
0: Labai unikalus eksponatas arba vertybė. Lagaminas, su kuriuo profesorius Tadas Ivanauskas iškeliavo į Braziliją. Ir vidus labai imponuojančiai atrodo su įvairiais skirsniais, tačiau ir lipdukai, parodantys, per kur važiavo profesorius. Čia vat užrašta Colgut, reiškia, Vokietijoje praėjo muitinę, o čia vienas lipdukas liudijantis Paryžius, šiaurinė stotis ir toliau Kaunas Lituanijai, prancūziškai, reiškia, profesorius į Kauną išvažiavo iš šiaurinės geležinkelio stoties Paryžiuje.
1: Kauno rajono muziejaus vadovas sako, kad šis muziejus savo eksponatų gausa neabejotinai turtingiausias memorialinis muziejus Lietuvoje. O ne taip seniai, vos praėjusiais metais, restauruojant vilą, konservuojant jos interjerą, kolekciją papildė dar vienas stulbinantis atradimas. Mat buvo atrasta slėptuvė, kurioje profesoriaus Ivanausko žmonos Honoratos pagal suomių šaulių uniformų pavyzdį pasisiūta šaulės uniforma. Tik paaiškinimo, kam slėptuvė galėjo būti skirta iš tikrųjų, kurioje uniforma buvo rasta, dėja nėra.
0: Mes radom Kauno dienomis uždangstytą uniformą, greičiausiai tą padarė Leonora Baltuškevičienė, rodo, kad ji žinojusi apie tą slėptuvę, bet jinai saugojo ir niekada niekam neprasitarė apie tą slėptuvę. Pagal dydį tos slėptuvės galėjo būti skirta ne uniformai saugoti, o slėpti žmonėm, nes ten telpa du žmonės, o tai pritūpę, laisvai gali tupėti. Šitoj sodyboj visiškai realu, kad galėjo būti numatyta ta slėptuvė slėpti ir žmonėm kažkuriem. Ir jeigu aišku būtų kas nors žinojęs, kad tą Petrą Klimą ar suimt ruošėsi ar kažkaip, tai gal būtų ir paslėpę. Bet mes radome tai, ką dabar matome, ir ten radom tą uniformą.
1: Kaip aptikta slėptuvė, papasakojo Obelynės muziejininkas Simonas Stašaitis.
2: Darbininkai pasiėmė grąžtą, nes reikėjo pravesti elektros laidą. Sako, kokį tokį ilgį grąžtą?

0: Tai turim, jis nepasiekė mums kitos pusės sienos, suprantate. Sakau, čia kažkas tai netaip yra. Nu tai paskui pradėjom, tikrai žiūrim, tas durelis yra.
1: Taigi visai netyčia. Štai tokioje skrinioje tarp rankšluoščių aptiktas toks lobis.
0: Svarbiausia, viskas yra vienoje vietoje. Tai vienoje vietoje yra ir kepurė. Ta kepurė, na, matosi, nelabai nešiau, tai greičiausiai nepatiko, bet kokias šventėsi gal ir užsidėdavo.
1: Išlikusi ir suknelė, ir raištis, su kuriuo honoratą galima matyti kai kuriuose nuotraukose.
0: Laukia savo eilės, kada truputėlį restauruoti bus galimybė.
1: Šį atradimą Simonas vadina vienu svarbiausio obelynėje.
0: Aišku, mes žinojom anksčiau, kad yra ir Šaulių sąjungos ženklelis, yra Šaulių sąjungos žvaigždė tokia, nu, kaip ir medalis yra, bet ta Šaulių sąjungos ženklelis, nuotraukos yra neįsisegus prie paprastų rūbų, nu, eilinių tų rūbų, bet tas kaip tik ženklelis nu, atkeliauja prie pat šitos uniformos, tai ženklelis ateina prie savo uniformos, kažkada tai bus jisai įsektas ir mes kokiuose vitrinose eksponuosim.
1: Ar dar gali būti paslapčių šiame name?
0: Nebent jeigu mes antro aukšto išluptume grindis, gal po grindim kas nors yra, nes ten kas nežinia kas yra, nes ten burčiausiai bus tas toksai, nu, apšiltinimas, tai tokius tokius šiukšlių gali būti, kad kas nors palikti.
2: Manau, kad nelupsim.
0: Nu, taip, nes
2: paliksime nelupsim, 21 amžiaus pabaigą arba 22 amžiaus.
0: Kitiems.
2: Tegul dar lieka istorijos paslapčių po grindim, galbūt po pirmo aukšto grindim nieko nerado.
0: Nieko. Ten.
2: Viskas iškasta, sutvarkyta nėra.
1: Be to, kad čia po šiai dienai galima gilintis į Ivanausko istoriją, su ja kartu į tarpukario inteligentijos gyvenimo būdą, patirti gamtos pažinimo džiaugsmą senajame paveldo sode ir dendrologiniame parke, obelynė ir toliau rašo naują savo istoriją, buria bendruomenę, kuria tradicijas. Būtent vienam trumpam pasakojimui apie tai mes dar kartelį grįžtame į sodą.
2: Na, o stovime čia už mano nugaros mūsų kalėdų eglė. Tai yra aukščiausias kalėdų medis augantis natūraliai gamtoje. Nesvarbu, kad čia profesoriaus sodinta, bet jinai vis tiek natūraliai čia, nei kas nereikia nei kirsti, nei naujo papuošimo daryti kiekvienais metais ir jinai yra papuošta lemputėmis, o gruodžio 24 dieną, kūčių vakarą, naktį, 24 valandą mes tradiciškai įžiebėme kalėdų eglę. Ir čia vyksta kalėdų sutiktuvės, šitoje aikštėje būna laužas, ten scena, kapela ratilai, kalėdų senelis. Ir 12 valandą visi su bendruomenė, su susirinkusiaisiais įžiebėme kalėdų eglę.
1: O praėjusiais metais čia susirinkę buvo net 860 žmonių.
2: Vyksta stebuklai kūčių naktį, vanduo akimirkai virsta vynu. Žmonės atsineša termosuose karštą vandenį, atsidaro po 12 pas visus karštas vynas. Ta šventė tęsiasi iki 3 valandų nakties. Ryto gal nakties, kaip bevadinsime. Skirstosi visi laimingi, patenkinti, sutikę kalėdas obelynėje. Taip kad ta tradicija jau 7 kartą šiais metais vyks.
1: Kūčios netaip jau toli. Galbūt tai jūsų šansas užsukti į obelynę.
3: Užsukime į.
4: Laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Tūkstantis 1984 metų spalio 18 dieną šveicarų pora Emilis ir Liliana Šmitai įsiruošė į neregėtą kelionę. Gimtojoje Šveicarijoje sėdusi į savo Toyota Land Cruiser, pora išvyko tyrinėti pasaulio. Iki 2017 metų pervažiavę 186 šalis ir nuriedėję daugiau nei 740 tūkstančių kilometrų, Šmitai pagerino ilgiausios kelionės automobiliu pasaulio rekordą. Sutuoktiniai draugė keliavo iki pat 2024 metų, kai Liliana mirė sulaukus 82. Per daugiau nei 30 mečius trukusias klajones, pora nuvažiavo daugiau nei 1,2 milijono tūkstančių kilometrų ir prie vairo praleido net 20 768 valandas.

0: reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
6: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie tėvo dieną, kuri Lietuvoje yra švenčiama pirmąjį birželio sekmadienį. Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai kaip ir per motinos dieną – motinystė. Šią dieną oficialiai pirmiausiai pradėjo švęsti Jungtinėse Amerikos valstijose, o šį judėjimą tėvams pagerbti sukūrė Louisa Dodd 1910 metais, nes jos motina mirė gimdydama šeštą vaiką ir tuomet tėvas vienas užaugino visus vaikus. Tuo tarpu Turkija tėvų dieną švenčia 3 birželio sekmadienį, Brazilija rugpjūčio mėnesio 2 sekmadienį, Australija ir Naujoji Zelandija rugsėjo mėnesio 1 sekmadienį. Kaip matome, pasaulis įvairus. Bet tėvai ir tėvystė, apie ką šiandien kalbėsime su mūsų studijos, jau sakyčiau, pamėgtų svečių, gydytojų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos reanimatologijos klinikos vadovų, medicinos fakultetų dekanų profesoriumi, na, netgi pavadinčiau filosofų savotiškų, Andriumi Matsu. Mėgėjas filosofas, taip?
4: Taip.
3: Labą dieną, Andriau.
4: Sveiki, Rima. Malonu.
3: Ačiū labai, kad tu tiesiai iš oro uosto beveik, taip? Iš kur parskidai?
4: Taip, mokėmės. Ne taip dažnai dabar gaunu mokytis, nes esu tikslingai, neteisingai sukirčiuosiu biurokratas. Esu dabar, tai kadangi esu biurokratas, tai rečiau tenka pasimokint pačiam, bet kaip gydytojas anesteziologas praktikuoju ir labai noriu neprarasti įgūdžių.
3: Taip.
4: Ir iš tiesų turime kongresą kasmetinį Europos anestezijos, taip ir vadinasi, ir mes ten tikrai šio to sužinome. Gal ir ne kasmet verta nuvažiuoti, gal ir kas antri metai, bet 6000 anesteziologų iš Europos ir pasaulio renkas. Pusantro tūkstančio pranešimų.
3: Tai
4: stendinių,
3: per kiek?
4: O tai yra žodiniai. Tai yra trys labai intensyvios paros, 3,5. Ir tikrai labai įdomu, ir Lietuva ten neprastai atrodo. Aš net rašiau, kad mes gal virš procento stendinių pranešimų, kai turim tik 3 milijonus, ar ne? Tai kaip pasižiūri, ten mūsų indėlis yra negu dėlių valstybių su dėlių finansavimu, gal net esam 2-3 aktyvesni, reiškia, esam nepėsti. Tai buvo labai įdomu, bet nėra taip lengva iš tos Lisabonos parskrėsti.
3: Tikrai, ta prasme.
4: Yra tas tiesioginis reisas, bet ne visada jį gali pataikyti.
3: Tiesioginis yra Lisabona,
4: yra,
3: Vilnius, taip.
4: Taip yra, ir bet gali skristi, ne visada papuoli, ir tada keliauja beveik pusę paros.
3: Tai tu dabar esi po tų trijų intensyvių mokymosi dienų.
4: Ir dar skrydžių.
3: Tai ačiū labai, kad tu tiesiai pas mūsų studiją. Ir šį kartą kalbėsime turbūt, na, kaip čia ta antra pamėgta tavo dalimi, filosofinė gyvenimo dalimi, taip. Gal ne visai medicinės, bet be abejo medikams neišeina kalbėti be medicinos, turbūt kažkur jinai vis tiek įlenda į mūsų gyvenimą. Ir kalbėsime, kaip jau ir pradžioje laidos kalbėjau, tai yra tėvystė, tėvai ir visa kita. Ir žinai, kai tave kviečiau į laidą ir tau pasakiau temą, tu iš karto pasakėjai, esu blogas tėvas.
4: Tai aišku.
3: Tai pradėkime nuo to, kodėl, Andriau, kodėl tu blogas tėvas taip save vertinu?
4: Na, kodėl aš taip save vertinu, todėl, kad tai aš labai daug praleidžiu darbe.
3: Tai čia ta medicina kalta?
4: Arba galbūt tie tokie troškimai, kažką tai rodyti, būti, padaryti dar daugiau, dar geriau. Ir nebūtinai ten, kas geriau gaunasi, bet tu tiesiog tą laiką investuoji ir gaunasi taip, kad tu mažai būni namie.
3: Tai tu manai, kad dėl to, jeigu tu būdi mažai namuose, tu esi blogas tėvas, taip?
4: Na, aš kažkaip jaučiu tą tokį...
3: O tu esi išgirdęs jau iš tavo, nes tavo vyresni vaikai jau suaugia pilnai.
4: Ne, ne, tai vaikai jie myli bet kokį tėtį ir girtą ir dar kokį... Ja. Ne, ne, aišku, bet ne.
3: Kiek tavo vyriausiam vaikui? Va, tai jau dabar tik
4: jau,
3: išvardink.
4: Jam yra 29 ir kitais metais bus 30.
3: Tarp tai Juozapas. Tėčiai čia yra jau toks išbandymas, kiek žinau, nes visą laiką moteris juokiasi, kad tėčiai nežino vaikų gimtadienį ir kiek jiems metų.
4: Oi, ne.
3: Tai čia dabar tavo tokį kaip egzaminą padarysim.
4: Aš tik tai matematika, kadangi kognityviniai įgūdžiai po truputėlį menksta, tai reikia ant pirštukų vėl skaičiu.
3: Amžiai pasveiksta. Taip. Tai vyriausiam 29.
4: Taip, taip Juozapui. Po to yra Jonas, jam 24. Tai dar šiek tiek trūksta, bet tuoj netruks. Tada yra Gertrūda. Jai 21 jau. Tada turime Rusnę Teresę. Jai yra 18, tik. Tada turėjom Benjaminą, bet Benjaminas buvo per mažylis, neišnešėtukas, ir nors gražiai augo, bet, žinot, niekas nesam apsaugoti nuo to, ką Dievas skiria ir ką numato. Na ir tada mes turime dar dvi merginas, Faustiną ir Sofiją. Vienai yra 8, kitai yra 4. Nu, dar 8 nėra, bet rudenį bus.
3: Tai na, tai būrys nemažas.
4: Taip, bet jau jisai skleidžiasi.
3: Na, tai vyresnis jau, kuriam 29, jau tikrai su juo galima pasikalbėti ir tai tau kada nors yra pasakęs nuoskauda, kad tėti ten truko tavęs namuose, ar tu ten būdavai darbe, operacijose, ar reanimacijai.
4: Ne, pasakė, taip nėra. Vaikai, jiegi, sakau, jie gali. Na...
3: Bet suaugiai kartais tokie būna ir piktai pasako, nu toks, tas atvirumas kartais toks, mus kartais
4: ne, gal nustebina. Kada kokia nors filosofinė, ne, niekada. Aš taip man, aš bent neįkrito į širdį, kad aš būčiau užsigavęs, bet aš tik tai toks, vis tik tu esi objektyvus savo. Aš manau, kad tenka pripažinti, kad mes dabar gyvename tokiais laikais, kai labai siekiame kažką įrodyti. Ir buvimas yra nu, toks sudėtingas. Ta, žinot, mokslas apie būtį yra ontologija. Tai va, ta ontologinė dalis žmogui nėra tokia lengva. Dabar norisi bėgti, įgyvendinti, pasiekti rezultatą, kažką galbūt įrodyti, daugiau dokumentų sukurti. Net nebūtinai algos daugiau uždirbti, bet kažkokį tai va tokį čia, aš vis galvoju, gal labai panašai puikybė.
3: O čia didžiausia.
4: O mano vatytis buvo jis kitoks. Jisai buvo dėstytas Kauno tuo metu Politechnikos instituto, Kauno technologijos, vėliau universiteto. Tai jisai kažkaip atrasdavo tą, jeigu mama varydavo, gamybininkė, inžinierė, tai tėtis buvo mano toks dėstytas, tikrai, kur mes reidavom ir pasivaikščiodavom.
3: Ir laiko būdavo pasitikti.
4: Ir kažkaip laikas paskirdavo. Gal rezultato prasme pas draugus sodų nameliai gražiau atrodė. Va, pavyzdžiui, pas mano tokį mielą draugą Vytenį, tau pažįstamą Rimutę. Tai kur kas gražiau, bet už tai to laiko pabūti, pasėdėti, parimoti buvo daugiau. Ir...
3: Iš tiesų, pasakyk kelis pavyzdžius, va savo tėčių, taip ir... Bandykim dabar apibrėžti tą sąvoką, kas yra tas blogas tėtis. Nu, atliktai vieną dalyką, tai paminėjai, kad tai yra tėtis, kuris skiria mažai laiko vaikams. Taip, laikas yra išskirstomas, na, kitur. Mes neimam kažkokių turbūt galbūt žalingų įpročių mėgėjų, taip toliau, bet imame, kad tas laikas yra kitur praleidžiamas prasmingai, nu, taip mūsų supratimu, neaišku, kaip vaikai galvoja, bet mūsų suvokimu, taip, kad prasmingai ir tarsi tas laikas, galbūt tuo laiku tu išgelbėjai nemažai žmonių gyvybių arba, ta prasme, tu tikrai daug padarai gerų dalykų, nes tai yra medicina, bet vienas tie kriterijus. Mažai praleidžia laiko su vaikais. Blogo tėčio. Taip, kokie dar kriterijai?
4: Čia mes filosofuojame, kad ne?
3: Žinoma, taip.
4: Nes tokie kriterijų nėra, čia tik tai nuomonė. Laikas, žinai, laiko kiekybė ir laiko kokybė ne tas pats. Tai galima nesutikti sakyti, kad laiko nebūtinai turime skaičiuoti, nes yra chronos ir kairos.
3: Tik sakėjai, kad reikia parimoti kartais.
4: Tai va, tai pasakysiu. Tai net jeigu laiko mažai, bet tau pasiseka parimoti, tai mano įstikinimu viskas čia gerai.
3: Tam pačiam laikė gali spilti.
4: Bet kur bėda, kai tu labai daug dirbi, taigi tu po to grįžti, nepavelki kojų. Ir to laiko, kad ir jo mažai efektyvi, nu jis nebūna tada, nu tu esi išsiblaškęs, pavergęs, gal ten piktas ir taip toliau. Ir tas labai būdinga. Tai aš nesakau, čia kategoriškai neteigiu, priešingai netgi, čia neblogumo, bet va čia tą prioritetą reikia perdėliot. Man taip atrodytų, kad reikia persidėliot. Aš galvoju...
3: Chronos ir kainos dar sakyti.
4: Chronos tai yra laikas. Ne, laikas turi dvi tokias dimensijas. Tai būtų chronos, tai yra laikas kiekybiškai, kiek tu jo turi. O kairos būtų laikas kokybiškai, kiek tas išbūtas laikas yra kokybiškas. Ir aš manau, kaip ir ligoniam, kuriem nedaug atrodo lieka, kartais tas laikas gali būti, jau esame kalbėję, šviesmečiais prasmingesnis, naudingesnis visiems ir pačiam žmogui, negu sveikas, bėgantis, nieko nematantis ir taip toliau. Tai visgi tą laiką tenka ieškoti, tenka rasti ir žmogus nėra kažkokia antgamtinė būtybė. Ir jeigu jisai grįžta pavargęs, neturi laiko niekam, o tiek, kiek turi, tai arba jisai labai tada turi save, nu kaip, įsitemti,
3: išgręžti,
4: parodyti, kad ir čia dar gali rezultatą padaryti. Vat būtent tą rezultatą padaryti. Tai man atrodo, kad laiko charakteristika, jinai vis tiek jos reikia ieškoti. Nekalbam apie blogumą, bet apie tą reikia ieškoti. Todėl aš manau, laikinė prasme yra blogai, kai jo visai neišeina rast. Kitas dalykas gal net svarbesnis visgi yra būti su vaikais sąžiningu. Būti sąžiningu, būti ugdančiu, auklėjančiu, būti pavyzdžiu.
3: Kaip padaryti, bet čia mes pradam kalbėti kaip ir apie gero tėčių savybės.
4: Jo, bet kartais būna, kad nu vėlgi, jeigu taip perkratai save, tai ten visko būna, ar ne? Ar neturi laiko auklėti, ar turi tik laiko barti. Nebūtinai, bet irgi nereikia suprasti, bet kas šiais laikais man atrodo labai blogai, kad jeigu nėra auklybos normalios, sveikos.
3: O kaip suprasti auklybą?
4: Kas gera ir kas negera. Vis tiek tu turi vaikui perduoti tą žinią.
3: Taip, kas juda.
4: Taip, nes kai tu to nepadarai, tai arba veli kažką, tai žinot, kaip ir su kitais, bet ypač čia tokio aiškumo reikia. Ir visi supranta, kad tie vaikai nėra tobuli. Va čia labai svarbi, gal mes dar šiandien tą diskutuosim, ir neturėtų būti tobulas, turi būti paprastas, taip kaip išeina, stengtis būti geresniu ir pagal galimybes ir vėlgi suprast, kad esi ribotas. Tai greta laiko yra tų kitų dalykų. Visgi žinutė tokia dar, vat, man mes turim vieną gydytoją, tikrai labai gerą, kritinių būklų medicinos specialistą, jis yra, net kviešiau, kada pasikviesti mums į laidą, tai jisai yra, sako, kad turi tokį pasakymą, kad pasauliui trūksta tėvo arba visuomenėms trūksta tėvo. Tai to žmogaus, kuris būtų, nu, žmogaus arba tokios, nežinau, net
3: čia gal
4: kažkokio autoriteto virš vieno žmogaus, nu, vat kaip paimti, kad...
3: Kaip seniau karalius būtų, taip?
4: Jo, bet vat tas tėvas, kuris galėtum gauti ir krypti, gauti ir parėdimą, neatleistų tavęs, kad tu suprastum, kad yra atsakomybė, bet kad kartu ir priimtų nesėkmės atveju. Tai va to tėvo ilgesys egzistuoja.
3: Ir nubaustų kartais taip.
4: Būtent, nes matot, vien tik tai aš irgi už tai, kad susitart ir be bausmių, visiškai. Bet tu matai, kad jeigu tu suminkštėji, tai tada tada gaunasi chaosas. Ir namie daug chaoso, jeigu nėra aiškumo.
3: Tu dar pasakėjai apie, kad vis dėlto vaikams reikia aiškiai pasakyti, kas yra balta, kas juoda, kas gera, kas bloga. O ta prasme, tai šitokia didaktinė, tokiu tonu didaktiniu, ar kažkokiais pavyzdžiais, ar...
4: Buvimu savo gal savo patirtimi ir savo pavyzdžiais, nebūtinai gerai.
3: Mus stebi pastoviai.
4: Nebūtinai gerai.
3: Kiekvieną minutę mus stebi.
4: Nebūtinai gerai, juk būna, kad tu ir pats fokusų prikrėti, ir juos sunku pripažinti, ar ne, bet juos kritiškai vertindamas, ten nebūtinai plakdamas, pasakydamas, kas negerai, gal čia nelabai protingai padaryti. Nu, jau,

0: tu jo klausi, ką galėtum padaryti geriau. Nes vis tiek kažkas ten netaip nutiko. Tada jisai sako, žinai, nu, galėčiau tą ir tą. Ir tada
1: pats save analizuoja.
0: Taip. Ir vat aš puikiai atsimenu, nors nieks nemokino, atrodo, bet mano vatiečiui tai buvo, jisai manęs pasakydavo, nu, vat, apie mano kažkokius tai darbus, kad čia, bet čia gerai, daug negirdo, čia gerai. O čia, sakytų, žinai, nu, kaip tu čia taip vertini? Nelabai. Tai aišku, kad nelabai. Tai vat tie tokie, kur tau tenka pripažinti, kad labai nelabai. Tai aš kažkaip galvočiau, kad paprastumas, sąžiningumas, čia reikia, nes ten tų fantazijų
1: pristatyti geresnių. O sąžiningumas, ką reiškia sąžiningumas?
0: Nu, kad pristatyti geresnių, negu esi.
1: Bet tai negi vaikams tu savo pasakojai, ką ir tu čia
0: vaikai nebeikai. Viskam, ne, tai aišku, ten nereikia skiesti visko ir vynioti, ar ne? Bet visgi, jeigu, nu, maža kas nutinka, ar ne, ir tu tada, jeigu veli ir meluoji, arba bandai pasakyti.
1: Bet kur ta riba yra? Ar tikrai vaikai turi viską žinot apie tėvų gyvenimą, o tėvai turi žinot viską apie vaikų gyvenimą? Nu, vaikai, kai jau nemažyčiai būna, bet jau išauga į tam tikrą, na, sakym, po 20, po 18 metų. Ir ar vaikai turi viską apie tėvų gyvenimą, ar apie tėčių, sakym, gyvenimą žinoti?
0: Nu, vis tiek, aišku, tas tėvų paslaptis, jinai turi egzistuoti ir egzistuoja, kas yra tarp saugusių žmonių, ir čia, manau, net čia tokie pajautimo prasme labai aiškus dalykai, bet vėlgi, kai yra tie vaikai klausia daug klausimų, tai juos tinkamai pagal amžių ir supratimą tu turi atsakyti, ir tas atsakymas, jisai turi būti sąžiningas pagal amžių, kiek ten gali atskleisti tu besažiningai, jeigu kas geriau pristabdyti tą informaciją. Va. Irgi visko jie paklausė, viską mato, ar ten kokią taurelę pasiėmė į rankas, ane, nu, čia visi radio klausytojai, tai šventieji, žinoma, jiems nieks negrėsia, bet tie vaikai viską mato, tai tu turi tuos dalykus labai irgi suprast, paaiškinti, ir jeigu klausimų jie turi, arba iš karto pastebėjimų turi.
1: Na, bet čia gali stikti toks, kaip, na, tam tokiam senam geram pasakojime, kai tėtis rūko pats ir stovinčiam sūnui sako, bet tu tai nerūkyk, nes tai yra blogai. Tai kaip pač tas pavyzdys? Tai dabar tas sūnus matys gerą tėčių pavyzdį ar blogą?
0: Bet aurimai ir atsakys, mano tėtis labai rūkė, o aš visiškai nerūkau. Jis man sakė, tu tik nerūkėk. Reiškias veikia.
1: Tai suveikia.
0: Nu, vat.
1: Bet ne pavyzdys tai, kad jisai rūkė, bet tai...
0: Nu, mane vargino, jo, aš mačiau, kad jisai ir nuo plaučių vėžio ir mirė, tai aš mačiau, kad...
1: Gal čia tas matymas tavo labiau?
0: Nu, va, bet paraginimas buvo nerūkėti.
1: Buvo.
0: Nu, tai jis buvo sąžiningas.
1: Jis bus.
0: Na, tai va.
1: Tai reiškia, čia nėra visiškai taip neteisingai.
0: Nėra.
1: Tėtis geria, alkoholikas atsako vaikelį, bet tu negerk. Ne?
0: Nes vis tiek mes tai suprantam, kad vat, atrodo labai lengva. Vėlgi, čia aišku, kas šiandien klauso, tai nieks neturi jokių problemų, bet kad žmogus kaip... taip, bet vat, kas turi, tai turbūt puikiai supranta, kaip yra lengva pasakyti nepaimti cigaretės, o kaip ją sunku nepaimti. Kaip sunku yra neatsikimšti galbūt kažkokios tai vyno
1: taip.
0: Taros. Taip lengva, sakyti, tai neatsikimška. Ne? Tai visi tie žmonės ir neišvengiamai visko yra. Bet jeigu grįžti vis tiek prie... Mes nesam tobuli. Tėvai nėra tobuli.
1: O kas apskritai gali padaryti tą įvertinimą? Tu esi geras tėtis ar blogas tėtis, va? Kaip tu manai, kas šita, nes yra pas mus kaimynai, yra visuomenė, yra giminė, yra tai be abejo yra, ta prasme, nu, jeigu apie tėčius kalbam, tai žmona yra, taip, yra vaikai. Tai kas turi teisę vertinti, tu esi geras tėtis ar ne?
0: Niekas. Labai gerai. Neįmanoma. Nu, pažiūrėk, kartais Rima būna visiškas alkoholikas, o vaikai myli, ar ne?
1: Taip.
0: O kitas toks geras, toks pasiekis.
1: O kaimynai ką šneka? Svarbu?
0: O kaimynai tai sako, karjeristas, pavyzdžiui, ne, aš tas alkoholikas, kaimynai jis taip blogai išnekė.
1: Taip, alkoholikas sako, taip.
0: Aš manau, Rima, neturime teisės neįsmerkti, nors labai mėgstame, mėgstame labai įvertinti, pasakyti, kaip kas geriau, bet pagrindinis darbas turbūt nebūti įvertintam, o stengtis ir pabandyti kažką, na, jeigu darai gerai, tai bent rasti laiko tam gerai daryti. Jeigu jauti, kad kažką reikia tobulinti, tai tobulinti.
1: Tai čia...
0: Ypač tėvystės, kaip ir kitų funkcijų atlikime.
1: Tai čia taip galima suprasti,

0: iš tavo pasakojimo, kad na, pats griežčiausias vertintojas išeina pats savo žmogus.
1: Turbūt taip. Ir nederėtų
0: nes
1: man...
0: Nes tu pats pradėjom nuo to pokalbį, kad tu sakai, aš blogas tėtis.
1: Taip.
0: Nes turbūt niekas to nesakė, bet tu pats savo taip va įsivertinai.
1: Visai gerai čia skamba. Tai vis tiek mes turime, žinot, nu vat negali... Negali nei tu vertinti, negali nei pasmerkti, nes kaip aš sakau, kartais tie tokie nenusisekę tiečiai, kurie nei ką uždirba, nei galbūt išsilavinimo turėjo galimybės ar gabumo, jie ir mylimi ir kažkaip pedagogiškai labai gerai susitvarko, kažkokius turi pajautimus, o tie mes, kurie esam kartais herojai ir nuostabus, tai tikrai reikia tik stebėti ir nu, dėkoti už tai, kad gali pamatyti gerų pavyzdžių, kurie labai paprasti. Žodžiu, pūstis nereikia šitoje srityje.
0: Na kągi, dabar trumpam atsisveikinkim ir susitiksime visai netrukus po trumpos pertraukos likti su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Ai.

0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN. Jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos svečiu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vadovu, medicinos fakulteto dekanu, profesoriumi ir filosofu Andriumi Matsu diskutuojame sudėtingą tėvystės temą.
3: Filosofų mėgėjų kartu.
2: Filosofų mėgėjų, tikrai taip. Andriau, pirmą laidos dalį mes baigiam tokią filosofinę irgi gaidelę, kad na, patys mes save labiausiai turbūt kritiškai įsivertinam, jeigu mes turime kritinį mąstymą taip, ir kad tai yra pats toks na, skausmingiausias kartais ir įsivertinimas. Mums gal nesvarbu, ką sako kaimynai, giminės, bet ką tu pats savo sakai taip. Bet mes pirmoje laidos dalyje nebaigėm gal vieną temą. Tu paminėjai, kad labai gaila, kad šiais laikais tėvai mažiau sako vat, ir duoda tos pavyzdžius, kas yra gera, kas bloga, kas juoda, kas balta. Ką turi mintyje ir galbūt tą temą
3: Mes matot anksčiau kažkaip, tai vis tiek, aš sakau anksčiau, todėl kad jaučiasi ir tendencija, netgi mano vaikai yra tokio plataus diapazono tarp mažiausio, o didžiausio yra 25 metų skirtumas.
2: Tačiau jau beveik kartą.
3: Taip, ir pareigos supratimas, ką reik padaryti, kad pareiga turi būti atlikta indus išplauti, išluoti, sutvarkyti, ne dėl to, kad patarnauti. Taip. Iš tiesų taip, padeda labai stipriai vaikai, bet tam, kad išmokinti žvejoti, duoti meškerę, kad tas vaikas mokėtų apsiplauti, apsišluoti, žinoti, kad ir pavargsti tą darydamas, bet už tai yra tvarka, švara. Ir ne vien tik tai dėl tos ateities, kad ten tik tai įgūdžiai, bet žmogus, kuris yra išugdytas gebėti, pasirūpinti savimi
2: kitais. Tam tikrų formavimas turbūt taip, labai svarbių.
3: Ir įgūdžių, ir įpročių, ir gebėjimų vis tiek kažkokią jausti tą pasiaukojimo, pasišventimo, net jeigu tai ir puikiai reikia. Tai
2: jam reikės
3: ir
2: gyventi.
3: Taip.
2: Sociume tam tikram.
3: Tada tu suformuoji įgūdžių žinias ir žmogus lieka laimingas. Jeigu visgi mes matome, kad pradeda dominuoti teisių klausimai, ar ne, viskas gerai, teisės jos privalo būti, nėra čia abejonių, bet teisės, jos greičiau turėtų būti tos ribos, kurios saugotų, bet nieko bendro neturėtų būti su proaktyviu veikimu. Proaktyvus veikimas tai vat yra pareigos, kur tu turi veikti, daryti, ugdytis, žengti. Ir aš dabar per tos 25 metus matau, kad šiuo metu, šių kelių metų, gal 5 ar 10 metų yra vis tiek labiau suvokiama teisių viršenybė prieš pareigas.
2: Bet tėvai, ugdant, tie patys
3: taip,
2: išlieka, kaip čia yra.
3: Tai keičiasi visuomenė. Visuomenė.
2: Bet vaikai gyvena, dar maži, jie dar toj visuomenėj mažai dalyvauja.
3: Bet tėvai dalyvauja. Visuomenė darosi tokia minkštesnė.
2: Taip,
3: liberalesnė. Taip. Tarp kitko geriau aprūpinta.
2: Taip,
3: skurdo mažiau, ar ne? Mažiau.
2: Bet ir labiau vartotojiška.
3: Taip, labiau vartotojiška. Tai ir pavartoti vieną ar kitą, ar nuskrist pailsėti ar kažką. Visi tokie, mes iš tiesų natūralu, žmogus ieško, čia nieko blogo, žuvis kur giliau, žmogus kur geriau. Bet kai visko to šiuo metu turime tik ir visai neblogai, tai tada atsiranda vėlgi to, tokio, kad gal čia nereiktų pareigų, gal ir taip galima ir dentis, ar ne, ir tada ir tą vaiką mokinti atrodo prasmės nėra, nes daug maž vis tiek išgyvens. Ir prasideda tas ne nuo vaikų, bet tas prasideda taip, mumise, nes vėlgi geresni laikai, saugesni laikai. Anksčiau aš galvoju, mašina neužrakinai, tai oho, tikrai patikrinta bus. Arba beveik tikrai, telefoną palikai, tikrai neturėsi. Dabar tą telefoną palieki, kompiuterį palikai, iš karto nebus. Kompiuteris dabar, matot, saugėjam. Valgyt kažkaip, tai net jeigu labai nesiseks, vis tiek išeis iš labai minimalių resursų. Anksčiau, kai to saugumo buvo mažiau, į gatvę naktį tikrai rizikingiau buvo išeiti. Tai kažkoks tas ir buvo toks ir šleimasis, ir turbūt ir susitelkimas, ir atsakomybė.
2: Nors, va, tu dabar paminėjai apie tą saugumą, bet turbūt jeigu netgi pažiūrėsime tavo vyresnius vaikus, taip, jie tikėtina, kad jie į mokyklą patys keliavo ir niekas jų nevežiojo, o dabar, ta prasme, vaikaigi visiškai ištisai vežiojami, netgi ten iki 10-12 klasės, tai kaip šito saugumo?
3: Jo, bet anksčiau nebuvo galimybių, anksčiau...
2: Bet jeigu tai saugu, tai kam tiek vežioti? Vaikaigi gali važiuoti patys visuomeniniu transportu.
3: Taip, bet patikė? Mes norime patarnauti. Mes turime galimybę, o kodėl nepadėti?
2: Būti gerai stėčius ir gerų mamų.
3: Taip, bet va čia atsiranda ta rizika meškos paslaugai. Ir aš puikiai suprantu, nes ir man norisi, jeigu yra galimybė, tai ko nepavežti, ar ne? Bet kadangi turiu daug veiklų, dabar visiškai nebespėju, tai keliauja vieni. Ne mažoji dar nekeliauja, bet šiaip turint va vėlgi gerbo vis pagerėjo, galimybė pavežti yra, kam čia važiuoti su autobus, nors autobus ir saugu ir greitai. Ir, jo, bet saugėja, komfortabilėja aplinka. Ir mes minkštėjom tokie neįgalus darbas.
2: Tai mes negalime, reiškia, vaikų kaltinti, tai mes esame mūsų problema, taip?
3: Taip.
2: Tėvų tai yra, tai yra mūsų tėvų problema. Kalbant apie vat, tėvus ir jų sakym, vaidmenį, tai...
3: Dėl kaltinimo aš, Rima, noriu pasakyti, jeigu kaltinam kiekvieną tėtę, ne, tai čia ne, čia labai blogai.
2: Na, galbūt toks perkeltinė prasme.
3: Jo, kaltinti, ta prasme, taip, mus galbūt kaip visuomenė, kuri taip, darosi minkštesnė, mažiau konkreti, mažiau reikli.
2: Na, mes
3: mažiau...
2: galbūt tai konstatuojame tiesiog, taip. Tokį konstatuojame. Taip pat noriu kaip vieną faktą irgi dar pakonstatuoti ir pasakyti, čia grinai yra iš statistikos duomenų, kad Lietuvoje apie ketvirtis vaikų auga tik su vienu arba tėčiu arba mama. Koks tau požiūris ir tai? Tai yra gerai ar blogai ir ko vaikas netenka? Ypatingai tėčiu dabar,
3: kadangi
2: tėčiu.
3: Kad taip nutinka, aišku, kad daug dalykų nulemia ir niekad negali taip irgi sakyti, va to, čia, taip. Kodėl, kad tėveliai skiriasi. Juk yra įvairių netekčių. Yra ir ligos. Ir taip, ir vėlgi užduotas tonas, kad čia tas... Nu, viskas gali būti pakeista ir pamainyta ir man atrodo, kad yra tikrai labai didelė žala. Netgi...
2: Tu manai, ko vaikas netenka be tėčio. Nu, prasme, tėtis galbūt tas būna senai.
3: Pirma, man atrodo, kad yra saugumo jausmo netekimas, nes vis tik yra, kas, kad tie tėvai pasibara, ar ne? Taip. Kas, kad ten dažnai jie pasibara, bet vis tiek yra ta susikūrusi kažkokia tai... Lastelė, kuri funkcionuoja. Dabar, jeigu tu tą lastelę dalini, saugia žmonės dalinasi, nu tokia praraja natūrali pusės lastelės senelės nėra. Jinai, jos yra, bet jos nebesusijungia. Ir kad ir kaip džiaugiamės, kad vėliau viskas sekasi, gal tikrai vėliau nurimsta, bet, nu, va, tie etapai, jie nėra taip, kad nuėjai vieną batoną nebevalgai, kitai nepirkti, nu, čia ne tie dalykai. Tai nebejotinai, tai yra didelės traumos, apie tai turbūt net ne man reiktų kalbėti, psichologam, vaikų psichikos specialistam, kiek tai yra ir kaip tas lastelės vientisumo svarba yra didelė.
2: Ar tu manai, kad yra skirtumas vaikas su kuo lieka, su tėčiu ar su mama?
3: Nu, irgi taip sudėtinga iš viso.
2: Ar tu turit savo, nu, taip pasimau, kokia tavo nuomonė? Mes nesirimėm dabar.
3: Patirčių yra įvairių ir visgi turbūt ta teisė dominuojanti, man atrodo teisinga, kad visgi tie vaikai išliesi prie mamos neišvengiamai ir tėčiui reikia labai padirbėti neišvengiamai. Ir vėlgi, jeigu yra galimybė, tai kodėl nepadirbėti, jeigu jau taip nutiko.
2: Ir tai tu nematai,
3: kiek aš taip sakyčiau.
2: Linksti, kad vis dėlto su mamo vaikai.
3: Man tas mamos viršenybė man suprantama. Tiečio darbai yra kitokie. Man taip atrodo, aš taip pat suprantu, kad jo yra darbai labiau rūpintis tuo tokiu...
2: Saugumas kurti.
3: Kur saugumą. Ir jeigu jau dabar jo neišėjo, tai vis tiek mes matome skaudžiausia, kai dėl vaikai tampa kažkokiu tai įkaitu tų sprendimų. Va tada yra tikrai skaudu ir gaila, kad taip yra.
2: Pakalbėkime dar vieną temą. Jauni žmonės. Vat dabar, sakykime, jauni žmonės, turiu mintyje, iki gal 30 metų, jiegi dabar na, visiškai nenori tuoktis ir turėti vaikų netgi. Tai kas čia yra, kaip tu manai, ir tavo požiūris, ir
3: labai
2: kur
3: liūdžiu,
2: tos šaknis čia?
3: Labai liūdžiu. Vėlgi, o kam tuoktis, jeigu... Aš atsimenu, vat jūsų, mūsų laikus, ane? Tai dar netaip senai. Dar netaip senai. Tai ten, jeigu jau 18, tai jau beveik pradeda galvoti. Nu, 19, 20, 23, ar ne, jau tu turi rezultatą. Mano mama 25 metų mane susilaukė. Bet dabar, vėlgi, gyvenimas siūlo daug galimybių. Ar ne? Tu gali keliauti, tu gali planuotis savo kažkokią tiesiog darbotvarkę metams į priekį. Taip. Anksčiau būdavo mėnesį suplanavai, tai jau labai daug. Net ir mes darbę mėnesį užtekdavo suplanavai. Dabar planuojame 5-6 mėnesius. Ir va toks užsipila labai daug smilčių. Aš tai apie tą smiltį tokią anekdotą papasakosiu, kur tu, jeigu tu smilčių užsipyliai, tai tada tu nebeturi tų pagrindinių, kur akmenėlių įdėti. Nu, anekdotas yra toks, arba pasakomas, kaip dėstytojas paima talpą, na, 3 litrų stiklainį. Ir jisai sako, va, vaikai, čia jūsų yra dedu akmenis. Šeima, darbas, ten, nu, namai, va, čia tie 3 didieji akmenis. Tada deda mažesnius akmenėlius, ten automobilis, jūsų ten prižiūrimas kažkoks tai daržas, sodas, čia jūsų ėjimas į koncertus, į teatrus. Nu va, o kasdienybė yra tas smiltis. Bet jeigu jūs tas smiltis sudėsite pirmas...
2: Pripilsime indą, taip?
3: Tai tada... tada
2: akmenėlių nebus
3: kaip dėti. Nebus kaip dėti.
2: Reiškia, tada... pirma akmenėliai, paskui smėlis.
3: Taip, taip, ir va čia tas, kad nuo akmenėlių, nuo didžiųjų akmenų reiktų. Bet tas anekdotas baigėsi kitaip, kadangi ten yra studentam. Tai studentas vienas pribėga, paima stiklinę alaus, ją įpila ir sako, bet alui studentas visada laiko ras. Bet visgi prioritai, studentie visada panašiai.
2: Taip, taip, taip.
3: Čia visiškai gerąją prasme. Taip. Bet tam ir yra vyresnėjai, kad jie tą, mes per mažai bylojam. Juk mes patys vyresnėlė esam tolerantiški, tenka pripažinti mūsų vaikų kažkokiem tai... Anksčiau, tai aš atsimenu, mano, vadovau tokį pavyzdį, mano pusėserė draugavo su savo dabar jau vyru, irgi 30 metų. Tai senelis pasikvietė ir sakė, jūs čia ką?
2: Taip.
3: Ką jūs čia?
2: Taip.
3: Nu,
2: tai reiškia
3: to,
2: gyvenimas kartu.
3: Po to ką, gal net ne kartu, bet nu, nėra progreso. Po to ką, nebuvo, reikėjo priimti sprendimą, nes senelis buvo Lietuvos karininkas ir klausimai pasibūdo, bet tokios minkštos įžangos, kaip dabar sako, reikia minkštomis kompetencijomis. O ten būdavo, jūs čia ką, arba kaip. Aš irgi, kai buvau, tik jau čia susipažinau su žmona 17. Jau po 2 metų kažkaip, nu jau, ką čia dabar reikia žentis. Tai aš, kai tėvam tai pasakiau, kad taip ir bus ir čia nėra kam. Tai mamai buvo nelabai linksmo, tėtis sakė, vis tik neperkalbės. Bet sunkiausia buvo gauti to pačio senelio leidimą. Ir mes važiavom gauti leidimą, būtent to žmogus, kuris, kuriam sakė, koks pirmas, kai aš ten pasakiau, mėkendamas, kad toks jos sakė, kiek jums metų, be labas rytas ir be labą dieną. Sakiau, 19,5, išmėkenau. Sakė, reiškia, 19. Bet gerai, ir vat, tu gauni tokį leidimą, tai tikrai atsimenu, atsikvėpi, dar net važiavom ber aplinkui, kad šiek tiek atidėti tą, gausi, negausi. Va toks yra.
2: Tai kas atsitiko dabar, ką senelių nebeliko, tėvų nebeliko, ar kas čia atsitiko?
3: Taip, neliko, anksčiau būdavo močiutės, kurios ir šluotražį paimdavo ir paspręsdavo klausimus, jeigu mama nedrįsdavo. Visiškai.
2: Visiškai.
3: Nu, labai blogai.
2: Nu, visiškai.
3: Bet aš nesakau, kad to reikia, bet būdavo, subardavo, paklausdavo, aiškumas būdavo. O dabar aiškumo, grįžtam į laidos pradžią, aiškumo mažiau. Kažką veliam.
2: Viskas išplaukia, nebeaišku, taip.
3: Taip, kad gali būti
2: pareigos,
3: taip
2: ir taip. Pareigybės, ten atsakomybės, taip.
3: Taip. Ir vėlgi tada gaunasi taip, kad geresnį šansą kartais turi tie, kurie turi mažiau galimybių. Nebūtinai vargšiškesni arba biednesni, bet vat, kažkur galimybių neturi. Va žiūrėkit, sergi kažko, netrodo Dievo prakeiksmas, kaip tik galimybė. Kažko negali, kažką išmoksti dėl to, kaip tik galimybė. Negali nueit, gali pasidžiaugti tuo, ką mažiau, esi gilesnis. Na, tas sunkumas arba, vėlgi, pareigą gali priimti kaip sunkumą, tau suteikia galimybę.
2: Tai tu manai, kad tas, sakym, dabartinių tendencijų, na, priežastis, tai yra galimybių buvimas? Ar
3: ne? Nu, man toks jausmas yra, kad visgi mes turime daug galimybių, nu, kai tu turi daug galimybių. Ir vėlgi daug smilčių, malonių smilčių, tokių, kur maloniai glomonėja tau visą tą.
2: Palangos pajūrėjus.
3: Taip, ir tada, kam tau tos akmenys?
2: Ar jeigu šiltas smėlis, taip.
3: O kam tie akmenys tada? Taip. Kam tie akmenys? Juk turbūt girdėta, kad ne tik tai, aš bijau pameluoti šalis, bet labai mano mintise sukasi tie pavadinimai labai rimtų šalių ir labai pasiturinčių, kur jaunimas absoliučiai nieko nenori mokytis ir siekti, nenori įsigyti būsto, nenori turėti nuosavybės. Nes o kam?
2: Nenori būti vadovai.
3: Nes reikės kraną taisyti. Labai teisingai. Nenori būti vadovais.
2: Ne.
3: Mažėja norinčio, kam tau vadovauti, jeigu
2: čia yra atsakomybė didžiulė. Tai kas tada mūsų laukia? Jeigu mes toliau taip eisime.
3: Kažkoks persikraus ciklas ir vėl sugrįšime.
2: Manai?
3: Aš manau.
2: Bet kada tai įvyks?
3: Būtų gerai, kad ne prie mūsų stavim ribą.
2: O kiek tu dar ruošiesi gyventi?
3: Ne, nu tai, kiek dievas tas.
2: Nu taip, bet tiek norai yra, turbūt nu, 20 metų, kokį dar ruošiesi.
3: Norėtų? Tik mažai. Bet nežinai, kad gal rytoj pakvies, bet aišku, norėtųsi daugiau. Bet vis tiek reikia mums galvoti, kad nu, turim labai, labai kažkaip pagalvoti, kad kur mes judame.
2: Bet ar šitą kartą mes galime kažką su jie padaryti, pakeisti, na, kurie yra jau link 30-35 metų. Vat. Ar dar tėvai gali kažką padaryti?
3: Aš tiek optimistas, kad kažkaip keičiasi aplinka, na vis tiek, jeigu kažkas pagerėja ir nuo to pagerėjimo atsiranda silpnėjimas, nu vadinkim, visuomenės, sistemos silpnėjimas, toks dabar labai madingas žodis tvarumas. Jeigu pradeda mažė tvarumas, atsiranda pasiekmės, kažkokios nesėkmės ir tada tas žmogus arba ta visuomenė keičiasi ir keičiasi atgal. Dabar, sakysim, juda į vieną pusę, taip, tada judės į kitą. Tai kažkoks ciklas bus tikrai. Bet būtų labai gerai, kad jis nebūtų dramatiškas, kad jisai būtų toks maloniai logiškas pasiekmėmis. Nebūtų kažko, kas būtų vadintusi kataklizmai.
2: Na taip, kai mes kažkada perėjom tą tokį ciklą, sakykime, na visai, jisai buvo toksai nedrastiškas. Na, ir nuo 90 metų, sakykime, žiūrėjom, taip, jisai buvo tam tikrų sunkumų, kai su kairotu
3: automobiliu
2: reikėjo ir radiją išsiimti taip.
3: Aišku, teisingai radijas mes išsiimdavom. Dabar nieks neatsimena, kaip radiją reikėdavo išsiimti.
2: Bet jisai buvo toks, na, patyriminis, bet jis nebuvo labai, na, tikrai drastiškas, taip. Bet jis atvedė į tą, ką mes dabar turim, tai norėtųsi, kaip tu sakai, palinkėti, kad tas perėjimas nebūtų. Ir dar visai pabaigai pakalbėkime apie, na, vat, tai pusiau jokais pusė, ne, užsiminėjai apie fizinės bausmės, taip, apie tą tokį griežtesnį žodį, netgi, kaip sakau, fizinės. Tai pirmiausia klausimas tau, ar tu esi savo vaikus baudęs?
3: Ir pradėkime kitaip, ar aš esu baustas? Tai mano tėtis nepiknaudžiaudavo niekada fiziniam jokiam bausmėm, bet esu gavęs keletą kartų, buvau įspėtas, kad už tai priklauso ir gausiu.
2: Kaip ten?
3: Diržas.
2: Diržiukas.
3: Jo, bet jis jau buvo toksai, kad niekada du kartai buvo per visą gyvenimą.
2: Aš juos atsimeni, taip?
3: Aš juos atsimenu, bet jie buvo pelnyti netgi, o kiti buvo, va, tie apdiskutuoti mano mama, jinai dažniau griebdavosi diržą, bet sklandžiai užsidarydavo savo kambarį ir nepasiekdavo, po to mamai praeidavo. tai va, tik tiek. Aš irgi manau, kad fizinės bausmės nesprendimas, bet visgi tas aiškumas, kad tas nepriklauso, tas priklauso, jeigu tikrai vaikas kažką padarė ir jisai neturėtų naudotis dabar valandą telefonu, tai jis ir turi nesinaudot valandą telefonu. Ir tą atlaikyti nelengva. Bet reikia, jūs nes tau po 7 minučių noris atleisti.
2: Taip, sako tėvai daugelį, jis neklauso.
3: Ne, ne, tai jis neklauso, jau čia yra toli, ne kaip pažengė, bet jeigu tu nuo mažens turi tą tokį, kad žiūrėk, nu, ne, tai ne. Ir mes turim tėvų, kurie labai gražiai tvarkosi. Jaunų tėvų nėra taip, kad puikiai tvarkosi. Jie sako, nu, žiūrėk, tu šitą padarėjai, dabar neišėjęs. Aišku, pradžioje yra, bet jau trečią kartą žinau, kad jeigu tai padarysi, tai tikrai neišėjęs ir visa kita. Tai padėlė.
2: Kaip ten su tom fizinėm bausmėm, ar tau teko?
3: Galbūt mano vyriausiam yra tekę kokį vieną kitą kartą, daugiau ne.
2: O tai kaip tada tu išsprendi tos klausimus?
3: Na, iš tiesų turiu dėkoti vaikų mamai, kuri yra daug metodiškesnė negu aš ir jinai. Ta vat kasdieninė, tokį kasdieninį rožinį praeina tos pedagogikos, kuris labai sunkus, ypač vaikų paauglystė, kai jie tikrai, pripažinkim, čia nors visiems klausytojams labai gerai sekasi, bet toli gražu atrodo, kad ir mokinyti gerų dalykų, koks yra oponavimas, švelniai tariant, ir pakelti toną, ir labai pakelti tonai, bet jeigu išbūni vis tiek, žinot, kas be nutiktų, tie vaikai užauga, jie pradeda suprasti, kad tas pats kvailiausias tėvas pasirodo buvo vienas patingiausių, kad ta nepopuliari mama buvo ir labai išmintinga ir labai graži. Na, čia reikia tiesiog išbūti. Tai kad ir kaip mieliems klausytojams sekasi, bet čia aš kalbu apie tos ir užjaučiu tos, kuriems gal netaip labai gerai sekasi, vis tiek svarbiausia nenuleisti rankų.
2: Iš tiesų, turbūt tikrai tai yra na, pakankamai sudėtinga ir kai mes pirmąją laidos dalyje kalbėjome, ar apskritai kas gali vertinti, tu esi geras tėtis ar blogas tėtis, taip grįžtame vėl prie to paties pirmo klausimo, nuo ko pradėjome. Ar nemanai, kad šių dienų psichologai sau leidžia gana daug vertindami ir kalbėdami su savo klientu ar pacientu, kaip čia pavadinsim, na, dažniausiai sakyti, kad tave blogai tie auklėjo, tai yra su tojim blogai elgesi ir tas savotiškai gaunasi toks vaiko to jau jo klientų, bet jis kažkieno vaikas yra na, toks naujų minčių įvedimas, tai palauk, čia gi tėtis kaltas.
3: Taip.
2: Jisgi blogai darė.
3: Taip.
2: Aš dar dabar turiu traumas. Taip, na, tėtis ar mama, bet šį kartą apie tėčius daugiau kalbam taip. Ar tu nemanai, kad čia kažkur ne visai
3: labai
2: teisingai yra?
3: Nu, nu, labai neteisingai. Taip, čia tokia meškos paslauga tam jau.
2: Nes tau kaip medikui, vat, kaip tas viskas atrodo. Vat, psichologai dabar jau yra pakankamai daug ir tai yra populiaru, bet jie tokia labai imasi, sakyčiau, na, rolę.
3: Nors aš galiu pasakyti, kad tikrai turim daug psichologų patyrusių, kurie priešingai, va, tas atsakomybės siekdami, kad jaunuoliai vystytųsi gerai kaip tik perkelia būtent pačiam jaunuoliai ir čia tėvai ne...
2: Bet tas labai populiaru apie vaikystės tas
3: kalbėjus ir viską tėvus dabar daug tokio yra, bet nu, man visiškai tai netrodo priimtina ir ne, man neskamba, bet nu... Visko yra. Aš vis tiek galvoju, mes keliavom prie pabaigos, ar
2: taip,
3: ne?
2: Ir visai taip.
3: Aš labai turiu tokį palinkėjimą. Daug yra jaunų žmonių. Daug yra jaunų žmonių, kurie turi šaniuką, kurie turi katinuką.
2: Ir aš... viena šaniuką dar.
3: Tai va, ir mes tų šaniukų tikrai gyvūnų reikia ir jiems dėmesys turi būti tikrai deramas ir rūpestingas, bet labai kviečiu tikrai neatidėti ir ryštis tapti tėčiu arba ir mama ir imti, surizikuoti ir patirti tą nuotykį. Mes matome daug žmonių, kurie atideda tėvystę ir vėliau jau nebeišeina jos. O tai labai paprasta ir mediciniška. Nes vis tiek, kai tau 20 yra vienas galimybės, kaip tau 40 ar 38, jos darosi kitos. Gyvenimo būdas, galimybės, nesveik kas gyvenimo būdas, galimybės mėgautis daug kokiais dalykais irgi priveda prie vienaip ar kitaip to negalėjimo vėliau turėti vaikų. Tai netidėti, ryštis.
2: Ir būti tėčiu.
3: Būti tėčiu, o jeigu Dievas duoda dantis, tai duos ir duonas.
2: Na, šito kol kas atrodo pas mus užtenka.
3: Tikrai taip.
2: Gyvenimo kokybė yra pakankamai gera. Ačiū, Andriau, tau kaip visada už įdomius pasakojimus, už tavo mintis, patarimus. Ypatingai paskutinį, ką išgirdome. O jums, mėly klausytojai, primenu, kad studijoje svečiavusi profesorius mūsų laidų filosofas Andrius Macas. O visų laidų įrašus galime rasti Žinių radijo interneto svetainėje zinių radijas.lt. Atsisveikinu, linkėdama geros sveikatos ir teisingų pasirinkimų. Likite sveiki. Ačiū labai.
3: Viso gero.
0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia naujas maisto papildas InnoLab Journeys NMN SPN jūsų grožiui ir ilgamžiškumui. Daugiau informacijos vaistinėje ir akonitum.lt.
0: Reklama.
4: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
1: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
4: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
1: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.

0: tonight. Again.
1: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jau kelias savaites sklando įspėjimai apie galimą ataką prieš Ukrainą iš Baltarusijos pusės. Kyvas skelbia stiprinanti saugumo priemonę su šia rusų sąjungininkė besiribojančiose regionuose. Ar Baltarusija gali įsitraukti į karą prieš Ukrainą, mes tai ir aptarsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoju politologu Vyčiu Jurkoniu. Sveiki. Tai, na, niekas nepamiršo, kad Baltarusija dar 2022-aisiais leido pasinaudoti savo teritoriją Rusijai, kad ši galėtų pulti Ukrainą. Ir iki šiol visi stebėdavom, kad Baltarusija, na, atokiai išsisukinėja nuo kažkokio tiesioginio įsitraukimo į karą prieš Ukrainą. Kodėl jūs Kaip jūs paaiškintumėte, kodėl Lukašenka, na, iki šiol labai vengia to įsikišimo, nors aktyviai nuo pat pradžių remia Rusiją?
4: Turbūt požiūrio klausimas, aš nesutikčiau, kad Aleksandras Lukašenka nėra įsitraukęs, ar kad Baltarusija nėra įsitraukusi. Ir čia ne tik tais 22 metų pilnutinės invazijos ir tos krypties į Minską, ten Bučia atidarimas, bet na, visa Baltarusijos infrastruktūra aptarnauja Kremliaus karo mašiną. Tai fabrikai dirba, yra ir finansinis viso to interesas ir demuo, bet iš tikrųjų nepaslaptis, kad ir anksčiau Baltarusija buvo sankcijų apeidinėjimo tranzito toks hubas visiems dalykams, kurie yra uždrausti atvykti į Rusiją, buvo gana patogi valstybė. Tai dabar yra sankcijų politika ir Baltarusijai, ir Lietuva daug kalba apie tas sankcijų kalibravimo poreikį. Bet šiaip Baltarusija kaip buvo, taip ir išlieka Rusijos ginklanešys ir politiškai partneris numeris vienas. O klausimas, ar iš viso 22 metų pavasarį buvo kalbamas ir buvo aptarinėjama tarp Putino ir Lukašenkos galimybė, kad Baltarusijos kariai dalyvautų puolant Ukrainą, aš galėčiau svarstyti, kad jeigu tas klausimas buvo keliamas, argumentas Baltarusijos pusėje galėjo būti tai, kad režimas nėra tikras, ar Baltarusijos kariai, karininkai norėtų dalyvauti kare prieš Ukrainą, ar nebūtų dezertiravimo, ar nebūtų perėjimo į kitą pusę. Iš tikrųjų, čia irgi yra toks labai niuansuotas dalykas ir daugias sluoksnis dėl to, kad dalis Baltarusijos piliečių ir kai kurie netgi buvę silovikai, tai yra jėgos struktūrų darbuotojai, kovoja Ukrainoje abiejose pusėse. Vieni kovoja Ukrainos pusėje, savanoriškai ėjo ginti Ukrainą ir jie, kaip mato, gina ir Baltarusiją tuo pačiu lygiai taip pat. Bet yra gausybė samdinių, kurie papildė Rusijos gretas ir mes irgi matome ir galime aiškiai patvirtinti, kad tokių asmenų traktavimas yra visiškai priešingas. Žmonės, kurie kariauja Rusijos pusėje, nesulaukia praktiškai jokių pasekmių. O žmonės, kurie kariauja Ukrainos pusėje ir net jų artimieji, yra persekėjami ir patiria spaudimą.
3: Tai žvelgiant į tas, na, priežastis, kodėl nėra kariai ar ne Baltarusijos siunčiami, Lukašenka nesako, mobilizuojam, siunčiam karius oficialiai nuo Baltarusijos į Ukrainą, tai visuomenės tas dėmuo ir neaiškus elgesys, kaip sakot, galimas dezertiravimas gali būti viena priežasčių, bet kitas, ar sukiltų šiai Baltarusijos visuomenė, būtų vėl kokie nors protestai, kaip kad stebėjom po pavoktų Lukašenkos rinkimų jų stoti. Tikėtumėtės tokios reakcijos?
4: Na, situacija išskyrus augantį terorą nepasikeitė. Tai prielaidas tam yra. Iš tikrųjų, ne tik tais 20 metais protestai buvo, 22 metų vasarį irgi buvo protestuojančių, irgi buvo pilietinių akcijų organizuotų, rodant nesutikimą ir pasipriešinimą Kremliaus vykdomai agresijai. Taip kad aš manau, kad Baltarusijos režimas ir netgi pats Kremlius puikiai supranta, kad situacija iš esmės nėra pasikeitusi. Kad baimė ir teroras negali būti motivuojantis faktorius kariauti prieš Ukrainą. O kitų motivuojančių faktorių nelabai Baltarusijos režimas turi. Tai ir mes matome iš tikrųjų ir toliau vykstančią žmonių migraciją, kurie netgi politiškai nebuvo aktyvus. Tai jiem nepatinka ir auganti Rusijos įtaka ir smegenų plovimas, kurį mato tiek nacionaliniai televizijoje Kremliaus režimo televizijoje, tai tiek švietimo sistemoje. Taip kad mes labai dažnai kalbame apie Baltarusijos demokratus, kaip jiems neva nesiseka, ar kokie jie yra pažeidžiami, bet Baltarusijos režimo pažeidžiamumas lygiai taip pat išlieka labai stiprus, nepaisant milžiniškos paramos, kurią jie gauna iš Kremliaus.
3: Ir kurią jie suteikia pačiam Kremliui kare prieš Ukrainą. Ir dėl to yra ir sankcijos Europos Sąjungos, Amerikos sankcijos įvairios. Kaip jūs manot, ar jos kažkokį čia reikšmingą vaidmenį žaidžia, galbūt Lukašenka nenori įsitraukti taip dar labiau tiesiogiai, nes bijo dar kažkokių griežtesnių sankcijų?
4: Aš manau, žaidimas dabar yra šiek tiek kitoks, kita pusė. Baltarusijos režimas bando tarsi užglaistyti tą geopolitinį dėmenį, kalbėdamas apie politinius kalinius, akcentuodamas humanitarinį dėmenį, kad štai neva matom kažkokį tai pokytį ir mes girdime ir tam tikrus lobistus ir Lietuvoje taip pat, kurie kartais prisidenginėja ten amerikiečiai, sako, ką amerikiečiai pagalvos. Tai sisteminio pokyčio Baltarusijos režime mes nematome, ypač kas susiję su karu Ukrainoje ir Baltarusijos dalyvavimu tame. Baltarusijos režimas yra suinteresuotas sankcijų nuiminėjimu. Lygiai taip pat ir Rusijos režimas yra suinteresuotas, kad Baltarusijos režimui būtų sankcijos nuimtos, dėl to, kad tai atvertų galimybę dar vienam tranzitui, dar vienam sankcijų apeidinėjimo keliui. Mes suprantame, kad yra ir vidurio rytuose valstybės, ir centrinėje Azijoje valstybės, kurios dalyvauja sankcijų apeidinėjimo schemoje. Baltarusija taip pat tame dalyvauja ir Kinijos produkcija, kai kuri važiuoja per Baltarusiją ir Rusiją. Taip kad iš tikrųjų yra interesas tiek Minsko, tiek Maskvos, kad sankcijos būtų nuiminėjamos, bet čia, aš manau, kaimyninės valstybės, Lenkija, Baltijos valstybės puikiai supranta, kad Lukašenka, jo režimas yra Rusijos partneris numeris vienas ir kad čia nereikia turėti jokių iliuzijų, kad neva kažkaip tai galima atitraukti Baltarusijos režimą su dabartinė Lukašenkos vadovybė, nes jie viską darė tik tais priešingai, tik tais gilino priklausomybę nuo Rusijos ir tęsė savo lojalią politiką Kremliui.
3: Nors apie tas trašas, tai taip, viena vertus buvo El Ryto straipsnis apie tai, kad socialdemokratai savo frakcijoje išsikvietę užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį išgirdo pripažinimą, kad vyksta spaudimas iš amerikiečių pusės dėl trašų, bet dabar šiomis dienomis skaitom ir Bloomberg skelbia, kad amerikiečiai ir Ukraina spaudžia dėl tų baltarusiškų trašų ir dar spaudžia, kad Europa spaustų irgi tas sankcijas laisvinti. Tai nežinau, kaip jūs šitą dalį suprantate ir nežinau, ar tai baigtųsi, jeigu Baltarusija iš tikrųjų įsitrauktų su savo kariais į karą prieš Ukrainą.
4: Man atrodo labai nesakinga kartoti kažkieno frazes, kur mes nesame tikri, ar tikrai teiginiai buvo būtent tokie ir formuluotės buvo būtent tokios. Jo labiau, kad taip pat socialdemokratų lyderiai po to sakė, kad jokio spaudimo nebuvo. Tai čia labai svarbu nepakliūti į dezinformacijos ar tam tikro lobizmo apraiškas, bandant prisidengti amerikiečiais. Amerikiečiai negali įsakyti nei Europos Sąjungai, nei jų suvereniom valstybėm, gali išreikšti savo nuomonę ir taip toliau ir panašiai, bet kiek žinau ir kiek man teko susitikti su įvairiais JAV pareigūnais, yra kalbama apie tai, kad būtų gerai turėti komunikacijos kanalą, bet tai nėra tas pats, kas atviras kažkoks tai lobizmas ar spaudimas, nuimant sankcijas. Bet Lietuvoje mes matome ir jūsų laidose, ir kitose žiniasklaidos priemonėse vis daugiau ir daugiau atsiranda tokių žmonių, kurie prisidenginėdami amerikiečiais bando stumti savo interesus. Dėl to, kad prisimename, 11 metais buvo ir verslininkai ir tam tikros grupės, kurie atvirai užsiėmė lobizmu ir parlamente, ir užsienio reikalų ministerijai, sakydami ten, kad nereikia sankcionuoti jokių peftyjevų, čižų ir taip toliau ir panašiai. Ir naudodavo tą įprastą nuvalkiotą jau beproto argumentą, kad ne va, kuo mes daugiau spausime Baltarusiją, tuo labiau padėsime Kremliuje. Ir čia to grįsta buvo visa Makėjaus būsio užsienio reikalų ministro politika. Tai, man atrodo, bet kuris turi bent kažkokią tai institucinę atmintį, supranta, kad Baltarusijos režimas yra Rusijos Kremliaus partneris numeris vienas, kad tai yra bendrininkas tiek hibridinių atakų, tiek karo prieš Ukrainą kontekste, tiek netgi dalyvauja grobiant Ukrainos vaikus, taip kad jokių prielaidų sakyti, kad čia mes matome kažkokį tai elgesio pokytį, šiai dienai nėra. Ir dėl to sankcijų politika turi būti tęsiama. Kitas dalykas yra, kad tai nepriklauso tik nuo Lietuvos. Sankcijų paketo pratesimas bus svarstomas Briuselyje vasario mėnesį. Galbūt taip ruošiama yra dirva tiems sprendimams ateityje, bet kaip ir sakiau, kol kas remiantis tiesiog objektyviais faktais, nėra prielaidų apie tai kalbėti. Juo labiau, kad visai neseniai, man atrodo, prieš porą dienų, tiek Kremlius, tiek Baltarusija vėl ėmėsi to įprasto savo branduolinio ginklo dislokavimo, šantažo ir grasinimo. Tai visam tam kontekste tiesiog galima užduoti retorinį klausimą visiems tiems interesų skleidėjams ar dezinformacijos skleidėjams apie tariamas pravus spaudimą. Ar jūs šitam kontekste matote bent kažkokias tai prielaidas keisti mūsų politiką režimo atžvilgiu?
3: Ir atrodo, kad ta situacija dar prastėja, žvelgiant ir į šias paskutinęsias bendras Baltarusijos ir Rusijos branduolinio ginklo panaudojimo pratybas. Analitikai kai kurie sako, kad čia vėlgi rodo tą dar ryškesnį Rusijos įtraukimą Baltarusijos į savo tą įtakos sferą. Ir čia Rusijos pranešimais remiantis, esą Rusija pristatė branduolinę amuniciją per tas pratybas į saugyklas Baltarusijos teritorijoje. Esą buvo dislokuoti į Skander M su specialiaja amunicija. Tas toks vat raumenų demonstravimas kažkoks branduolinių, kaip jūs tą priemat, ar tai yra dar viena kažkokia propagandos ataka, ar į tai reikia labai rimtai žiūrėti?
4: Na, atrodo, Lietuvoje pastarasis dienas labai nemažai kalbama apie tą kognityvinę liniją, apie tai, kad kai kuriais veiksmais dažniausiai bandoma bauginti, kelti paniką visuomenėje tarp institucijų. Tai nebejotinai tai yra dalis to. Nepaisant to, tikrai negalima to numoti ranka. Tą reikia aiškiai stebėti, fiksuoti, informuoti tarptautinius partnerius, dėl to, kad jeigu mes kalbame apie branduolinį ginklą, Na, suprantama, kad tai toli gražu nėra dvišalio pobūdžio klausimas, netgi ir neregioninio pobūdžio klausimas, tai yra tarptautinės teisės ir pasaulinis dalykas. Ir tam turi būti atsakas tiek tarptautinėse institucijose, tiek sankcijų paketuose, tiek turbūt ir dar didesnių karinių priemonių dislokavimų, aiškiai parodant Baltijos šalių teritorijai, aiškiai parodant.

0: Mano labai keista tai girdėti iš Kyivo, prisimenant, kad būtent 22 metais kaip tik Lietuvos pareigūnai kalbėjo ir bandė atkreipti Ukrainos pareigūnų dėmesį, kad iš Minsko pusės galimos provokacijos ir kad reikia tam pasiruošti. Tai šito nepamirštam. Manau, kad Lietuvos tikrai nereikia įtikinėti ar kažkaip tai papildomai dėl agresyvaus Baltarusijos režimo charakterio. Tos provokacijos tęsiasi nuolat, yra gausybė pavyzdžių, faktų įvairiuose lygmenėse rodančių tą agresyvų režimo ir Lukašenkos charakterį Ukrainos atžvilgiu, nepaisant to, kad tai buvo prekybos partneris numeris 2 po Rusijos kažkuriuo metu. Baltarusija tikrai ne vieną kartą turėjo galimybę parodyti ištiesti pagalbos ranką, o kartu ir įgyventinti savo tam tikrus tikslus. Pavyzdžiui, atsimenate grūdų tranzito klausimą. Tikrai Baltarusija galėjo pasiūlyti savo teritoriją 22-23 metais, sakant, kad va, gali važiuoti visi grūdai tiesiai į Klaipėdos uostą be jokių išankstinių sąlygų. Bet jie to nepadarė. Taip, kad nereikia turėti iliuzijų. Ukraina tas iliuzijas, man atrodo, galų gale yra praradusi ir manau, kad tai yra sveika ir pagrįsta neturėti jokių iliuzijų, bet tuo pačiu turbūt ukrainiečiai mato ir JAV ir kitų šalių vizitus ir į Minską ir mato pareigą priminti, kad iš principo tai, ką mes kalbėjome su jumis anksčiau, kad jokių prielaidų kalbėti apie Baltarusijos režimo kažkokios elgesio pokyčius ar kažkokią tai galima kažkokią kitokią trajektoriją geopolitiniam lauke nėra. Netgi priešingai mes matome augantį, didėjantį agresyvę retoriką ir nesibaigiančius tos bendras pratybas, susitikimus, ir taip toliau ir panašiai, taip kad, na, čia galima tik tai sutikti su Ukraina, bet tai neturėtų turėti jokio tokio, kaip čia, panikos išraiškas, bet daugiau sąmoningumo ir supratimo didinimą euroatlantiniai bendruomeniai dėl, na, tikro jo Lukašenkos veido ir jo politikos regione.
1: Tai suma sumarum, jūsų vertinimu, kažkada čia, nežinau, artimiausių metų per kelias savaitės ar kažkada vėliau šiek tiek, mes išvysime Lukašenką skelbant, kad štai vat jisai ar ne vykdė čia neseniai beje atrinktų karinių dalinių rotacinę mobilizaciją, aiškindamasis, kaip čia ruošiasi karui. Jis gali siūsti karius į Ukrainą kariauti ar ne?
0: Manau, kad 22 metais to tikrintumo turėjo būti šiek tiek daugiau.
1: Tai reiškia, kad dabar tiesiog nesame užtikrinti, negalime garantuoti, kad taip nebus.
0: Ne, atvirkščiai, Baltarusijos režimas 22 metais galėjo būti, juk Lukašenka pats sakė tą frazę, per tris dienas, ir Lukašenka visada nori būti to laiminčioje pusėje. Tai dabar jisai mato Ukrainos teritorijoje krentančius, Rusijos teritorijoje krentančius Ukrainos dronus, mato, kas yra vyksta su energetikos objektais, ten supranta, kas vyksta su NATO alijansu, įstojus Suomijai, Švedijai ir taip toliau ir panašiai. Taip kad plus tikrai nenori pamesti tą kelio su JAV, bandant kažkaip tai parduoti tą humanitarinę savo liniją, tai aš manau, šiai dienai užtikrintumo Baltarusijos pusėje turėtų būti gerokai mažiau negu 22 metais, objektyviai kalbant, ir dėl to atsargos turėtų būti daug daugiau. Jo labiau, kaip minėjau, kad situacija šalies viduje dramatiškai nuotaikų prasme ar paramos Lukašenkai prasme nelabai tai keičiasi, taip kad bravados, aštrios retorikos, to tai tikrai Baltarusijos režimas nestokos, o dėl realių veiksmų manau, kad bus gerokai, gerokai atsargesnis.

0: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas politologas Vytis Jurkonis laidoje pasiaiškinam. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
1: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.

0: žinių radijas. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame susipažįstame su įvairiais išskirtiniais meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Neišimtis ir šis kartas. Ką daryti, jeigu norime prisivilioti sėkmę? Vienas iš pasiūlymų – Vilniaus gatvėje dairytis 40 cm skersmens skulptoriaus Romualdo Kvinto bei architekto Alvydo Sungailos bronzos bareljefo sėkmės pilvas. Būtent šis kūrinys yra dedikuotas visiems besidairantiems sėkmės. Jis pačiame miesto centre, Vilniaus gatvėje, integruotas į viešbučio Novotel Vilnius centrą sieną. Šalia menininko sukurtos skulptūros puikuojasi ir užrašas, skelbintis, kad laukiant verslo sėkmės būtina paglostyti pilvą. Bareljefe vaizduojamas rytietiškas tradicijas simbolizuojantis sotus rubuilis kaspino aprišto vyriškio pilvo fragmentas. Toks reginys tikrai gali priversti šyptelti, o gal ir sėkmę pritraukti. Šią skulptūrą šiandien prisiminsime su Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmona Eglė Kvintienė.
3: Šita iniciatyva tai gimė Glaveckaitės Živilės iniciatyva. Jie ten, aš nežinau, verslininkų liktai kažkoks klubas ar kaip. Tai žodžiu, nu, čia toksai kaip pusiau kaip šposas. Atseit, kaip ir visam pasauly būna tokių, at, kažkokių tai, tokių skulptūrų, kur ten patrinė ar kažkas, tai žodžiu, įvyksta kokie tai stebuklai. Nu, tai čia iš to tipo. Ir mano vyras ten padarė savo pilvą.
2: O kaip jis priėmė tą pasiūlymą, ar apskritai, ar vat, jo kaip skulptoriaus, ar ne, karjeroje, kiek dažnai būdavo vat, tokių pasiūlymų, jūs vat įvardijo Živilę Glaveckaitę kaip iniciatyvos autorė, kiek dažnai tokių pasiūlymų būdavo?
3: Nu, būdavo visokių pasiūlymų. Aš tiesiog dabar nelabai galiu prisiminti, bet tiesiog šitas vienas buvo tiesiog matyt laiku pasiūlytas, kada jisai turėjo gal laisvo laiko, ar tiesiog jam patiko šitą idėją tokia smagi. Nu, ir jisai labai greitai įvykdė tą.
2: Ir būtent susigalvojo savo pilvą, ar ne, jam žinti?
3: Tai kieno pilvas. Jis tada tokį pilvą turėjo neblogą. Nu, tai nuo savo pilvą ir nulipdė.
2: Čia taip pat įdomu ir klausytojams, man atrodo, svarbu akcentuoti, kad ta pati sėkmės pilvo skulptūra yra tokia paremta sena legenda apie Vilniaus burmistrą, 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima. Ir šita skulptūra, na, susijęs irgi su tokiu, na, galima sakyti, na, legenda. Tai šiuo atveju irgi toks buvo papildomas akcentas, turbūt, kuriančią skulptūrą.
3: Nu, taip, ir čia buvo sukurta legenda, būtent kad jeigu tu tą pilvą patrinsi, tai tau pradės sektis biznyje, tu įsidirbsi pinigų. Tai čia tokia buvo potekstė.
2: Kaip jums atrodo, šiandien legendos yra dar svarbios, ar ne? Nes vat, kai ir šiame laidų cikle mes prisiminam įvairias kultūras esančias tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje ir kai kurios iš jų, na, sietino su legendom, kai kurios gimė kitom aplinkybėm, tai kiek vis dėlto legendos šių laikiniam pasaulyje dar yra aktualios ir kiek svarbu jas įprasminti?
3: Aš manau, kad nu, mano vyras, kaip jisai darė skulptūras, tai faktiškai prasidėdavo nuo kažkokios istorijos, kur sudomindavo žmogus, kuris, pavyzdžiui, Toleikis ten sudomino Kalenbachas ir Gandis, jisai perskaitė tą istoriją ir iš to gimė tą skulptūrą. Tai faktiškai visos skulptūros prasideda nuo kažkokios tai istorijos, kuri yra nu, ar pamokanti, ar kažkokia tai svarbi žmonėm.
2: Šiek tiek dar apie patį skulptūros procesą, ar ne, kadangi šiandien sėkmės pilvui skiriam visą dėmesį. Kaip jūs atsimina tą procesą, kaip pati skulptūra, na, kūrėsi, ar ne, per kiek laiko jinai buvo sukurta? Berods, jinai buvo atidengta 2013 metais.
3: Taip, man atrodo, taip. Šitam, jisai gan greitai padarė tą skulptūrą, kai gavo tą pasiūlymą. Šiaip, nu, jisai tada savo tą pilvą panaudojo, o, pavyzdžiui, Šiaulių skulptūra, ten buvo nedaug išlikę nuotraukų, tai tiesiog ten buvo tik pora mažų tokių nublukusių portretinių, žodžiu, nuotraukėlių, tai jisai tiesiog paėmė ir save nulipdė.
2: Ponė Kvintienė, dar šiek tiek jūs paminėjo tokį žodį šposas, kas su šita skulptūra irgi sietina. Jūsų vyras, kaip suprantu, į tai žiūrėjo kaip į per humoro tą prizmę. Kaip visuomenė priėmė tą skulptūrą? Kaip pats atidengimas? Nes aš dabar bandau prisiminti, kiek Vilniuje yra tokių skulptūrų, kurios na, galėtų kelti tokį juoką. Jų turbūt nėra tiek jau labai daug.
3: Nu, žmonių tai buvo tiek, kiek suorganizavo tuo metu prie to pilvo. Ir nu, pasisekimas buvo visai neblogas. Jisai tenais, vienu metu tai buvo užstatyti ten kažkokie augalai, ir nebuvo galbūt taip jisai gerai prieinamas tas pilvas, bet šiaip aš matau, kad jisai tam yra trinamas.
2: Kas jums vat, atrodo, būnant vat, skulptoriaus žmona, ar ne iš arti matant tą procesą, kaip pats skulptorius dirba, kas yra pasisekimas? Nes šiais laikais mes šiek tiek jau gal net ir maišom tą savokas, kas yra pasisekimas, kas yra šlovė, ar ne? Kaip tuo metu tai buvo suprantama būtent Romualdo Kvinto?
3: Nu, jisai daug darė abstrakčios skulptūros ir kažkaip nesikabino. Ir aš aprašiau tokį ten knygoj apie jį, kaip atvažiavo tokia amerikietė ir jinai paprašė padaryti Romui savo torsą. Ir jisai padarė tokį iš raudonmedžio torsą, labai gražų, ten su inkrustuotais tokiais intarpais. Ir tada kažkaip jisai pradėjo sakyti, va, tai Romas yra skulptorius, kažkaip... Jisai po to patraukė va tą va linkmę, tokio realizmo. Ir kažkaip jam labai pradėjo tada sektis. Jis turėjo daug užsakymų ir nu, va, tokia jau buvo sėkmės istorija. Tas sėkmės istorijos visos yra skirtingos kiekvienam.
2: Jeigu reikėtų sėkmės pilvą lyginti tarp visų Romualdo Kvinto darbų, kokią vietą tai užimtų? Ar tai būtų reikšmingas darbas?
3: Manau, kad nelabai reikšmingas. Tiesiog čia yra kaip jo darbų, toj galerijoje yra nu, kaip šposas toksai.
2: Kitokia saviraiškos forma.
3: Jisai yra reikšmingesnių dalykų padarė.
2: Pats darbas, ar ne, dabar jau praėjo daugiau nei dešimtmetis. Jums, nežinau, pačiai teko tą pilvą patrinti, irgi pabandėt pašposinti?
3: Taip, patriniau tą pilvą ir originalai. Ir skulptūra.
2: Laimės pojūtį kažkokį pajutot, ar ne, aš turiu nekalbant apie skulptūrą.
3: Jo, taip.
2: Ponė Kvintienė, keičiasi skulptūros, keičiasi visuomenės, na, dabar gal jau tų skulptūrų jau ne tiek ir daug naujų kuriama, bet pati visuomenė keičiasi. Kaip visuomenės sakyse, na, tokios skulptūros, jūs įsivaizduojat, kad jos kažkokią prasmę turės po daugybės metų?
3: Nežinau, ar jinai turės. Tiesiog tai kaip kažkokia tai... Miesto detalė, aš taip galvoju. Nu, čia viskas priklausys, tas pasisekimas, jeigu bus gydai, jeigu jie akcentuos tą momentą ten parodys turistam arba tiesiog vilniečiam, tai jisai ir bus populiarus. O jeigu nebus istorijos, tai nebus ir to pasisekimo. Iš tiek kažkam reikia tą istoriją papasakoti.
2: Čia taip pat svarbu priminti, kad na, prie šitos skulptūros atsiradimo prisidėjo ne vienas žmogus, ar ne, ir net ne viena įstaiga, jeigu galima pasakyti, tai ir ta pati Vilniaus miesto savivaldybė, kiek suprantu, na, pakankamai norėjo, kad šita skulptūra būtų.
3: Nu taip, ten vis tiek reikia savivaldybė, reikia derinti kiekvieną skulptūrą su savivaldybė. Ir va, ta iniciatyva pasirodė kažkokia tai tokia linksma. Įdomi ir buvo patvirtinta.
2: Na ir belieka tikėtis, kad tokių skulptūrų, na, Lietuvoje nežinau, ar daugiau dar kas nors taip nuspręs pajuokaut, bet jeigu tokia skulptūra atsirastų, visai galbūt ir įdomu pasižiūrėti, ar ne?
3: Manau, kad tegul būna tų skulptūrų ant kiekvieno kampo, jos tikrai negadins miesto vaizdo.
2: Negali jų būti per daug? Nes tai yra tekę girdėti, kad jau šiais laikais jau tų skulptūrų gal šiek tiek jau ir užtenka tiek, kiek yra. Bent jau kai kuriuose miestuose.
3: Kaip važinėjau. Po Romą, Florenciją. Ten tiesiog jos yra ant kiekvieno kampo ir tikrai niekam netrukdo. Aš manau, kad menas jo negali būti per daug. Tiesiog reikia jį paderinti vieną prie kitą.
2: Aš dėkuoju skirtą laiką Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmonai Eglei ir primenu, kad šiandien aptarėme Vilniaus centre esančią sėkmės pilvo skulptūrą. Beje, pats Romualdas Kvintas yra juokavęs, kad kurdamas ją įkvėpimo sėmėsi žiūrėdamas į savo pilvą, ką šioje laidoje ir patvirtino jo žmona. Menininkas taip pat yra paskaičiavęs, kad jei žmonės labai aktyviai trins sėkmės pilvą, jo keleto milimetrų bronzos sluoksnį galėtų kiaurinti skulptūrai pratrinti per kokį šimtmetį. Be kita ko, ši skulptūra paremta ir sena legenda apie Vilniaus burmistrą. 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima, kurioje išaugo talentingi ir sėkmingi sūnus. Tad ši skulptūra yra pavyzdys, kaip legendos virsta meno kūriniais. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiausiais kultūriniais, meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Laidų ciklą pratęsime ir kitą savaitę, dėkuoju už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama. Rimtai?
4: Aina sau, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
8: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Šiandien laidą skirsime pilėnų temai. Lietuvių tautosakoje yra daug pasakojimų apie lietuvių kovas su kryžiuočiais. Bene vienas gražiausių legenda apie pilėnų gyventojus ir narsų jų valdovo kunigaikštį Margirį. Supratę, kad nepajėgs laimėti kovos, jie pasirinko mirti. Ši istorija tapusi savotišku pasyvaus lietuvių pasipriešinimo simboliu. Šiandien bandysime paliesti ne tik pačią dramą, bet ir tai, kaip šis įvykis suformavo mūsų supratimą apie laisvę ir bendruomenę. Kas iš tiesų buvo tie žmonės pasiryžę tokiam žingsniui ir kodėl Margirio legenda mums tokia svarbi net ir po tiek šimtmečių. Apie tai šiandien su mumis kalbėsis Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, daktaras Darius Baronas. Sveiki, Dariau.
4: Sveiki.
3: Tai pradėkime. Na, gal čia per daug nepriminėkime tos pačios legendos, nes jinai daugiau mažiau žinoma yra, kryžiuočiai puola, pilėnus ir ten paskui vyksta dalykai, apie kuriuos mes šiek tiek detalizuosime, bet finalas vis dėlto pilėnų gynėjai susidegina kartu su kunigaikščiu, prieš tai išžudomi sudeginamas turtas, išžudomi patys save pilėnų gyventojai. Ir čia tai yra... Jeigu aš neklystu, 14 amžius, ar ne?
4: Taip, 1336 metai, vasario 25 diena.
3: Kiek yra informacijos apie šį patį faktą pilėnų?
4: Na, informacijos yra palyginti daug, kaip tiems ankstyviams laikams Lietuvos istorijos, bet ir mažai to pačiu, nes tų šaltinių nėra gausiai, kai kurios ankstyvosios žinutės, kurios buvo rašomos tuo metu, yra labai tik tai trumpos, kad atėjo, užėmė pilį, nuniokojo kraštą ir viskas. Vėlesni pasakojimai tai yra jau... Prabėgus keliams dešimtmečiams parašyti, tai svarbiausias yra Vygando Marburgiečio kronika, ten yra iš tikrųjų ta sėkla, ta pagrindinis siužetas pateiktas, na, o vėlesnių rašytojų, jis jau ten 15, 16, 17 amžiai yra išplėtotas iki dramos, iki visos scenos, kur ten jau visos smulkios detalės yra prirašytos, prigalvotos ir tada jau sukurtas tas vaizdinys, kuris gyvoja, kaip jūs teisingai pasakėte, ir mūsų laikais.
3: Dariau. Jūs išnagrinėjęs daug medžiagos, jūs esate, kaip čia sugalvot, gerbėjas pilėnų gynėjų ar daugiau skeptikas ir kitoks vertintojas?
4: Nu, aš visada noriu, kaip istorikas, tyriant suprasti, kas įvyko, ir ta prasme, aišku, aš labai užjaučiu tos žmonės ir man tikrai ta scena, kai ten yra tarpusio žudynės vyksta, aišku, kad man nemalonis, tai aš jiems tiesiog nuoširdžiai man gaila. Tų žmonių,
3: apie jas mažai
4: žuvo.
3: Žino, Dariau, apie jas mažai žino, va čia tas klausimas ir man net buvo pakankamai nauja, kad tai ne taip, kaip mes gal kažkaip įsivaizdavom, kad suėjo visi ir kažkaip tai apsipylė benzinu ir susidegino. Tai neatrodė taip, atrodė visai kitaip tas vaizdas. Kaip jis iš tikrųjų atrodė?
4: Jeigu remiantis griežtai vienalaikiais šaltiniais, tai su Vygando Marburgiečio kronika, tai aišku, ten yra taip, reikia tiesiog įsiskaityti tą tekstą, kuris yra išlikęs, išversas į lotynų kalbą, iš vokiečių kalbos, nes iliuotas tas tekstas nėra išlikęs, yra vertimas tik tai 15 amžiaus išlikęs, kuriame pasakoma, kad pilėnai, kai pamatė, kad link jų artėja labai didelė kariuomenė, jie išsigando, pradėjo tarpusį žudyti, degintis, bandė pabėgti, tada jau kryžiuočiai įsiveržė į tą pilį. Nes jau prieš pilį galima suprasti užimą, na ir pradeda jau su apgulties pabūklais apšaudinėti tą pačią pilį, ką kalno viršūnėje buvusią. Na ir rašoma, kad Margiris tuo metu labai ten buvo persigandęs, nežinojo, ką daryti, bet jį dengė jo kariauninkai su skydais, sudarė tokią, kaip sakykime, apsauginę sieną nuo tų strėlių leidžiamų greičiausiai iš balistų, iš sunkiųjų arbaletų. Bet žmogus nieko, kaip galima suprasti, nesugalvojo, kaip tą gynybą suaktyvinti, nubėgo į Rusiją, ten nužudė savo žmoną ir tada tie pagonys, sako, priblokšti tokio elgesio, palūžo ir tiesiog valiojo, kad juos jau tas pats Margiris jiems galvas nukapotų ir jis jas nukapojo. Taip kryžiuočių pilis buvo, taip pilėnų pilis buvo užimta ir taip ir baigėsi. Žodžiu, paimta nelaisvė, kažkas išsivesta ir viskas. Toks labai toks keistas ir netipiškas vaizdas pateiktas tos pilėnų apgulties, kuris yra labai nederantis su tuo tokiu didvyrišku pilėnų gynimu, koks mums yra įprastas. Iki pat Klovo pilėnų ir kitų ten arijų, visokių ūdrių, visiškai kitoks vaizdas yra pateiktas vėlesniuose pasakojimuose. Tiesiog tas pasakojimas buvo iš pagrindų perdirbtas ir čia didžiausia garbė priklauso lenkų istorikui 15 amžiaus pabaigoje rašiusiam Jonui Dlugošui. Tai jis iš tikrųjų yra tos jau tokios didvyriškųjų pilėnų legendos pradininkas, tėvas gimdytojas.
3: Tai gal jis gelbėjo legenda, bet iš kitos pusės, kas rašė pirmieji kryžiuočių metraštininkai,
4: taip buvo. Vygandas Marburgietis 14 amžiaus pabaigoje apie 1390.
3: Tai jie gal taip tokį piarinį veiksmą mūsų žodžiais tariant sakė, nu, kad neatrodytų, kad didvyriška, tai jie parašė, o kai iš kur jisai matė, kaip ten žudėsi visi ir taip toliau, ar čia jisai nelaisvės paimti žmonės, kurie dar liko papasako.
4: Jūs labai teisingą klausimą kelti, iš tikrųjų čia visada įtarė koks nors didelis labai patriotas, kad čia aišku kryžiuočiai visada gyvėjo, kokie nors mūsų priešai nori ten sujuodinti, su mūsų tėvynė, ten žodžiu parodyti ir panašiai propaganda. Manyčiau, kad taip nebuvo, aš manyčiau, kad tas įvykis jiems tiesiog dalyviams labai įstrigo į atmintį savo netipiškumu ir netipiški įvykiai, jie paprastai gerai pasilieka atmintyje vėlesnių kartų ir man atrodo, tas va tokia, tos pasakymas apie tas žudynės, nes yra kaip minimi konkretus asmenys, žodžiu konkretus įvykiai, konkrečios datos, kurios šiaip sutampa su kitais šaltiniais, kurios koreliuojasi. Tai dėl to aš manyčiau, kad čia yra svarbus argumentas, rodant, kad tas pasakymas rėmėsi tokiais gyvų liudininkų liudijimais. Kitas dalykas yra svarbu pabrėžti, kad tas pats Vygandas Marburgietis, kaip ir kitose kryžiuočių kronikose, yra aprašoma daug tokių didvyriškų pilių gynimo iš lietuvių pusės, tarkime, Kauno pilies gynimas, nu, ten dramatiškai aprašyta, iš tikrųjų matosi, kad lietuviai aktyviai priešinasi. Deda iš paskutinių visas pastangas, kad atlaikyti tą pilį. Vieną sieną griūna, kitą atstatinėja, žodžiu, dramatiškai. Vaizdai, kai matosi, kad lietuviai iš tikrųjų didvyriškai kaunasi ir čia vėlgi įrodymas, kad jie tiek nemelavo, kad viską apversti aukštyn kojomis, kaip priešas paprastai, kokie nors musulmonai kryžių žygio epochoje aprašomi. Jeigu koks Saladinas didvyriškai elgiasi, tai jie aprašo tą dalyką, nes jie turėjo tą tokio stipraus, garbingo priešo pagerbimo tradicija. Čia nėra kaip tie...
3: Sako, buvo kietas priešas, bet mes nugalėjom. Taip, ir tą kietumą galima irgi pavaizduoti savaip, bet pažiūrėkit, koks buvo kietas. Bet mes nugalėjom, mes irgi. Tai irgi galim toks savotiškas savęs išaukštinimas, tą prasme. Mes dar kietesni. Bet aišku, čia mes tomis sąmokslo teorijomis. Man tik tai įdomu vis dėlto, kaip atsitiko, tikrai, Dariau, nežinau kaip istorikai, jūs tikrai visus dalykus labai giliai žinot, bet šiaip visuomenėje tai pilėnų mitas, jis turbūt yra ryškiausiai žinomas, paklausk, kaip ten atrodė va, jūsų minėta Kauno pilies gynyba, ar ten kitų nedaug kas pasakys, o apie pilėnus beveik visi žino. Ir kaip vat, nutiko, kad tai, kas čia mes dabar kalbam apie, kad tai visiškai nėra joks čia labai didvyriškas ir netgi, sakykime, gal priešingas naratyvas, kuomet nelabai ir markeriai žino, kaip ginti tą pylį, ir jūs vartojate žodį išsigando, ir bailumo ten požymį yra, o jisai tapo tik didvyriškų mitų. Ar čia tiesiog mums taip norėjosi, ir mes priėmėm tokį Dlugošo pasakojimą, ar kaip yra?
4: Na, čia yra visa ta tokia gili tradicija, nes Dlugošas tai buvo tik tai pradininkas. Na, paskui visi aprašė, kaip toje retorinėje mokykloje išaugę istoriografai, tai yra 16, 17 amžiaus, 19 amžiaus romantika, jie tą pasakymą, nu, kaip sakykime, sudramatino. Jie ten prikūrė detalių, kurių jie ten niekaip negalėjo žinoti, nes jie rėmėsi pavyzdžiais, kokiais paimtais iš romėnų ten karų, kokia iš Lyvijos, iš kitų tokių dramatiškų, nes jiems buvo reikalas pateikti dramatišką, įkvepiantį tokį, nežinau, kaip čia geriau pasakyti, įspūdingą vaizdą, ir tai jie žiūrėjo, kad tai yra tiesa, nes jiems tiesa buvo iš esmės tokia estetinė kategorija. Jeigu tai yra gražus, dramatiškas vaizdas, vadinasi jis teisingais. Ir kadangi mes tokios kaip profesionalios istoriografijos ilgą laiką neturėjome iki pat smetoninės laikų Lietuvos, tai visas tas bagažas per austrininkus, per kitus kanalus kultūrinės atminties palaikymo. Na, jis buvo tiesiog retransliuotas ir žmonės, kadangi jie neįgūdė tų šaltinių tyrinėti, skaityti, niekas tengi nesivargino pažiūrėti, kas ten buvo rašoma 14 amžiuje, kas 15 amžiuje, kas 16 amžiuje, kaip ten dera, iš kur jie ten galėjo žinoti. Niekas tokių dalykų nepadarė, visiems tas pats paveikus ir labai galingas įvaizdis buvo tiek stiprus, kad žmonės ilgą laiką net nebijojo. Ir netgi kai istorikai, netgi, sakykime, ilgą laiką tuo aklai tikėjo, nors pirmieji bandymai reikia pasakyti, kad kritiškai pažvelgti į tą pilėnų legenda, tai buvo padaryti smetoniniai Lietuvoje ir labiausiai kritiškas, kaip nebūtų keista, buvo Adolfas Šapoka. Ir Adomas ir Jakštas, kitas istorikas, bet Šapoka arčiausiai buvo priartėjęs prie tokio kvestionavimo to paties mito, nes sakė, kad ten daug kas išgalvota, kas ten rašoma, yra Šiuco 16 amžiaus pabaigoje prūsų istoriko, nes jis irgi ten apsimetinėjo, iš tikrųjų žmonės patikėjo, kad jis ten Vygando Margriečio kronikos kažkokį fragmentą turėjo, nors ten viskas ne taip paprasta. Jis irgi retorinės tradicijos buvo atstovas ir jis matė tą kroniką, jis žinojo, bet jis ten jos neperėmė, bet tai tik tai labai plačiai ir audringai aprašė, nes jau turėjo pagrindą. Kromeris, Bielskis, lenkų istorikai, tas pats Dlugošas ir padau jie buvo apsiskaitę, retorikos profesoriai. Jie veikė visai kitais metodais, negu mes dabar įsivaizduojame, kaip istorikai turi veikti, nes jiems antikiniai pavyzdžiai, jiems buvo čia ir dabar išgyvenimo patirtis, kaip ir atrodo romėnų kilmės iš lietuvių kilmės iš romėnų legenda. Jiems atrodė čia ir dabar, kad jiems tai atrodė paskutinis mokslo žodis. Tai ir tie pavyzdžiai, kurie kažkokią bent minimalią sąšauką, minimalų tipologinį panašumą turėjo su iki kristiniais laikais įvykusiais pavyzdžiais, tarkime, kokia Astapo pilies puolimas Iberijoje 3 amžiuje iki Kristaus, Abidoso pilies puolimas iki 3 amžiuje iki Kristaus, 200-206 metai iki Kristaus. Ten irgi tokių dramatiškų scenų yra, kur, žodžiu, ten tie romėnų puolami Iberijos gyventojai sunaikina savo turtą, užmusa iš savo žmonas, žodžiu, savo vaikus, kraujas teka taip, kad gaigesina laužo liepsnas. Nu, tai jie žmonės tokius skaitydavo ir kadangi matydavo, kad čia jeigu žudosi, vadinasi, ir jiems buvo įkvėpimas padaryti, kad lygiai taip pat tokie dalykai dėjosi.
3: Čia, tai bet dėjosi, jie, pilėnuose taip ir buvo.
4: Bet tokie mastai įsivaizduoja, kad Numantija puola, ten, pavyzdžiui, legionai puola, ten 60 tūkstančių karių, 9 metus vyksta puolimai, kokie nors apgulties šitie pilimai supilami, kurie kilometrus tęsiasi. Tai tokie mastai, o čia kaip sakė, viskas yra daug smulkiau ten. 14 amžiai, bet tas dramatizmas.
3: Bet žudynių yra daug.
4: Taip, nes
3: kažkaip sakau, aš nu, kas tik tai, sakykime, mitų lygmenyje tą istoriją žino, tai atrodė, kad na, ten vos netikrai dainuojantį revoliuciją vyko Pilėnuose, o iš tikrųjų tai tengi vaizdiniai tokie ir jūs perots ir pats rašote savo knygose apie tai, kad na, žudynių scenų savų, kaip lietuviai lietuvius, žudė pagonis yra žymiai daugiau nei ten jau kryžiuočiams ir veik nelabai būtų buvę ką ten, kaip sakyti. Tai čia tas, iš kur tas ateina? Ar čia pagonybė tai, kad gyvybės kaina yra nelabai didelė? Ten dar vienas personažas senutė, kuris su kirviu 100 žmonių užkapoja. Jis ten tikras toks personažas ir egzistuoja?
4: Na, iš tikrųjų, čia labai keistas ir Beresnevičius ir kiti yra rašę tyrinėję netgi apie baltų savižudybės fenomeną. Ir jūs teisingai pastebėjote, kad pagonėms iš tikrųjų tas gyvybės klausimas, žmogaus gyvybės klausimas buvo antrailis, gyvenimas buvo sunkus, žmonės vidutinis gyvenimo trukmė ten 30 metų, viskas, jau mes būtumėm visiškai senukai jau čia susėdė pas jūsų studijoje. Tai jiems gyvybė, iš tikrųjų, tas klausimas buvo neaktualus, visai kitaip žiūrėjo. Ir be to reikia suprasti, kad na, kariams apskritai yra būdinga ta juoda balta tokia šita pasaulėžiūra. Ir jeigu koks pralaimėjimas ar ką, tu gėda, tai ai, geriau nusižudysi. Ir va tas senutės veiksmas, man irgi atrodo, 100 žmonių nukapoti, atrodytų man supratimas būtų, vyrai, verškimės į tos kryžiuočius, prasimuškime pro juos, pasitraukime į Lietuvos miškus, iš tų pelkių kovokime toliau su jais, savo palikonių susilauksime ir tą karą galų gale laimėsime, nes kaip teisingai sakė vienas Kanados konservatorių lyderis, kad nėra nei galinio pralaimėjimo, nei galutinio kažkokio pergalės, visą laiką turime kovoti, visada turi. O čia toksai veiksmas, kad vadinasi palūšta, ai, gyvenimas sunkus, nusižudykime. Tai va dėl tos suicido.
3: Bet jis eina iš valdovo. Pirmas veiksmas, kaip aš suprantu, jis eina iš ko eina pirmas veiksmas? Kas nusprendžia? Kas duoda impulsą? Nu, vis tiek visigi žiūri į valdovo. Ką jisai lieps, ką jisai sakys, ką jisai darys. Jisai duoda komandą žudomės.
4: Nu, nelabai, nes ten matosi, yra toksai chaoso apimtas. Jeigu skaitai, tai yra du siužetai. Kai turbūt priešpilis yra paimamas pilis, pilies priešpilis. Taip vadinasi, ir jie ten vadinasi, jau konfliktas tarp lietuvių yra įvykęs, kol dar kryžiuočiai net nepriartėjo. Jie tik artėjo galingą kariuomenę, vadinasi, kilo žmonėms visokių klausimų, visokių minčių, ar bėgti, ar gintis. Ir aš manau, tas išprovokavo vidinį nesutarimą, kuris išsiveržė tarpusavio žudynėmis. Na ir Kai kurie iš ten pabėgo, kai kurie ir tada kryžiuočiai įsiveržė. Chaoso tokia scena. Man atrodo, kiti dalykai irgi, tarkime, kokia Pieštės pilies yra puolama 1363 metais. Ir vėlgi, kryžiuočiai pastato, tarkime, tos pilienus priešais, nu, pasiduokit. Jie sako, nu gerai, pasiduosim. Ir, bet jie netgi, atiduosim pilį, bet jie netgi pasiduoda. Ir geriau jau kryžiuočių valdose gyventi, negu susilaukti rusybės iš Lietuvos valdovo. Tai žmonės prieš tokias dilemas buvo pastatoma. Aš įsivaizduoju, kodėl pilienai, Nešesavičiuvas teisingai savo laikų istorikas pastebėjo, kad pilienai tai buvo lietuvių pilis Žemaitijoje. Ir tu gali suprasti, kad toj pily, tarkime, tas Margeris, tai buvo kaip didžiojo kunigaikščio atstovas su savo karinu, su savo vyras, sakykime, lietuviai iš Vilniaus ar iš Trakų. Na ir yra kokie žemaičiai subėgę iš aplinkinių žemių. Ir tie vietiniai žmonės, kaip sakykime, nėra profesionalūs kariai. Taip, kai jie pamato milžinišką kariuomenę, vis tiek su keldavo žmonėm visokių minčių. Ne visi yra gatavi ir šiais laikais paprastai žūti už tėvynį, galvoja, gal pasprūkti geriau, pasislėpti miškose pelkėse. Ir aš manau, kad va, tas skirtingų nuomonių toksai išsiskirimas buvo tiek dramatiškas, kad išsiveržė tarpusavio žudynėmis. Na ir ta senutė tada suveikė, nes kaip ta senutė ten, žodžiu,
3: iš kur atsirado. O senutės motivacija, ką jinai tuo metu galvoja?
4: Nieks negali pasakyti, bet įsivaizduoti, jeigu rašo,

0: kad tas, vat, kas nepatinka Pilėnų legendoje, būtent ir yra tas, kad tas suicido toksai prieimimas kaip nu, normalus problemų sprendimo būdas. Tas man yra visiškai nepriimtinas ir čia ta lietuvių virija yra palūžus, nes daugiausiai vyrai, kaip nebūtų keista, Lietuvoje žudosi, tai vėlgi to tokio vyriškumo trūkumas. Ir ta Pilėnų legenda visada man yra, atrodo, toks kaip toksai užkaburis, tokios pasąmonės, vat, iš kurios kyla vat, tokie, kad na, ai, čia sunku gyventi, čia nieko nepakeisi, čia paskolos, čia dar kažkas, čia skirybos, čia dar kažkas, ai, pasikarsiu, žodžiu, išeisiu, paliksiu. Tai irgi čia, vadinasi, toks pralaimėtojo mentalitetas yra kažkokiu tai būdu retransliuojamas. Ir aš manau, vienas iš tų akivarų būtent yra vat, tokia nekritiškai priimama Pilėnų legenda.
1: Tai va čia šita legenda, nes aš turėjau paklausti, gal reikia ir palikti tą legendą, tegul žmonės džiaugiasi, nes tada reikia dabar ir, tada ir visas operas, reiškia, naikinti, neberodyti, nes iš esmės tai kertasi su istorija, bet tu legenda yra legenda, gal reikia, bet istorija toks dalykas, negali meluoti, ar ne?
0: Nu taip, mano kaip istoriko priedermė ir priesakas, nu kaip sakykime, ieškoti istorinės tiesos, tai aš tą dalyką ir darau. Man pats Pilėnų klausimas, jis buvo, nu kaip prieš 20 metų aktualus, aš tada aktyviai domėjusi, dabar aš esu tą dalyką ištyręs, kitas klausimus nagrinėjau. Tai bet matot, kaip tas reikia vis dėlto kritiškai žiūrėti, ką praneša ir koks autentiškumas. Jeigu tas valdovas, nu kaip sakykime, tas kunigaišis nieko gero nepadarė, jeigu pasižymėjo žudydamas savo karius, nu tai vis tiek turi kažkokią moralinę dilemą. Kodėl mes jį iškeliam? Čia sektinas pavyzdys, labai atsiprašau. Man Vytautas sektinas pavyzdys, Surminas, Kolainių pilies gynėjas, apie kurį nieks nieko negirdės, nors tai būtų vienas gabiausių buvo karvedžių Nemuno Žemupyje veikęs 13 amžiaus pabaiga. Tai va tokius didvyrius, iš tikrųjų, kuriuos galima, apie kuriuos žinome, kad tikrai jie pasižymėjo genialių ten karvedžio talentų, mes kažkaip nustumėme, o kažkokį fiktyvų, nevykusį karvedį iškeliame. Tai vėlgi čia yra tokia
1: moralinė... ką veikia tenai? Ar jis toks tai, buvo?
0: Ne, tokia nebuvo, bet ten vėlgi ta klovo opera, taigi, klovos opera, taigi irgi ten žmonės nekritiškai priema. Jeigu ten, matai, ten ir tie rusai įsivažiuoja, ten jau ir rusai ten suteiks pagalbą, ten, žodžiu, Lietuvai prieš amžinus lietuvių priešus kryžiuočius kovo, dar kažką, visų tokių sovietinių dalykų. Ir čia tas mito užsilikimas yra, man Dangiras Mačiulis, kolega, su kurio tą knygą ir esame parašę, labai teisingai pastebėjo, kad tas toksai vat, savižudiško gynimo mitas labai derėjo su Raudonosios armijos ten propaguota, žodžiu, kovos priemonė, kad raudonarmiečiai nepasiduoda, kaip Melnikaitė nusižudė, tai ir Margeris nusižudė. Vadinasi, va, kokia Melnikaitė, žodžiu, didvyrė, nes raudonarmiečiai nepasiduoda. Jie turi geriau nusižudyti, jeigu priešų negali nužudyti, bet jokių būdų nepasiduoti. Ir kaip Stalinas sakydavo, kad mes neturime jokių karo belaisvės, turime tik dezertyrus ir išdavikus. Nu, tai va, toks dalykas, man atrodo, nežmoniškas, ypač mūsų tokiai mažai tautai, gerai, ten jie gali, ten į Ukrainą dabar ten mesti milijonų žmonių, ten kaip į kokią krosnį, jiems vienodai šviečia, bet kai mūsų kokie ten 2 milijonai beliko ir lygiai ta tokia mąstysena persimti visai tokiais šablonais, tokiamis klišimis, tai aš manau, kad čia ne tik tai, kad morališkai yra įdinga, bet ir pragmatiškai yra kenksminga.
1: Paskutinis klausimas, tada aišku, Rimvydas Valatka, apžvalgininkas, jis yra pastebėjęs, nu jam sukėlė tokį, galbūt net ir nepastenkinimą jausmas, yra kritikavęs, kad net mūsų kariuomenės kažkoks dalinys ar batalionas ar pulkas, aš dabar neatsimenu, turi Margirio vardą, tai vat jūs kaip istorikas, kaip tai vertintumėt, jis sakė, nu negerai, Valatkas sakė, negerai.
0: Nu matote, aš žinau, kad tarp tų pačių netgi aukšto rango karininkų yra žmonių, kurie taip skeptiškai ramiai tą Pilėnų legendą žiūri, nes jiems irgi kelia klausimų ir tokių, kad geriau nustimta, suicidas, taip, suicidas, sako, mums tas neįdomu. Sako, mums tas neįdomu, mes į tai nekreipiam dėmesio. Bet yra tie turbūt nuomonės formuotojai, kurie gyvename toje romantiškoje paradigmoje, na ir kurių tas kritiškas žvilgsnis, aišku, nepasiekia, nes jie tai iš karto būtų kažkokia tai, kaip kritika priema kaip tokį polimą. Nu tada jie puola ginti, žodžiu, tada ginti ir atseit diskusija kaip ir nevyksta, nes čia gali būti apšautas tautos priešų, ten dar kažkokių dalykų. Ir jiems tas teksto suvokimo lygis yra, nu kaip sakyti, iš faktiškai ir nereikalingas, nes jie užtenka gyventi tokiose, kaip sakykime, romantinėse miglose, ūkose, nu ir žmonės to patenkinti. Ką aš jiem galiu padaryti? Nieko negaliu padaryti.
1: Dėkui jums, Lietuvos istorijos instituto, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos skyriaus vyriausias mokslo darbuotojas, daktaras Darius Baronas. Šiandien kalbėjomės apie Pilėnų legendą, stiprybės ar bejėgiškumo išraišką. Tokia tema, manau, kad pakankamai neblogai mūsų svečias išdėstė ir atsakė iš tos klausimus. Ačiū, Dariau, kad atvykote ir iki kitų kartų.

0: Iliustruotoji istorija gyvai.
1: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama.
1: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BT draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
2: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu S.A. Cosby knygą Pelenų karalius. Ir tai yra krikštatėvio ir vėjo nublokštų įkvėpta pietietiška nusikaltimų saga ir įspūdinga šeimos drama. Neveltui šią istoriją jau ekranizuoja Netflix. Karštoje Atlantoje romanas Karatersas turi viską, ko gali trokšti jaunas ambicingas vyras. Valdžio pramogų pasaulio žvaigždėms, kurias permato kiaurai, prabangius apartamentus, senutėlį Porsche ir paslaptį, su kuria susitaikė tik po psichoterapijos. Tačiau sesers skambutis sugražina jį į merdinti Virdžinijos miestelį, kuriame laukia į komą nugrimzdęs tėvas, jaunėlis brolis paklydėlis įklimpęs į skolas, Jeffersono Rano miestą valdančiai gaujai ir pervargusi sesuo, bandanti išlaikyti šeimą bei šeimos verslą. Krematoriumą valdanti Karatersų šeima kasdien susiduria su svetima mirtimi, tačiau šis taiga tampa sava, paaiškėjus, kad tėvą į komą nugramzdinusi avarija nebuvo atsitikti. O Dantės neapdairumas visiems užtraukė mirtiną pavojų. Romanas finansų genijus, puikiai valdantis skaičius ir gebantis padėti klientams pralopti, turi pinigų, galinčių padėti broliui išsisukti, tačiau dirbdamas su tariamais kietuoliais, jis pamiršo, kad pasaulyje yra tikrų nusikaltelių. Finansų machinacijos, karo menas, beveik mitologinės aistros ir pakelta uždanga į mirties pasaulį. Retai trileris skamba taip filosofiškai, o svarstymai apie gyvenimo beprasmybę greitai įtraukia. Beje, ar žinojote, kad vidutinio sudėjimo žmogus per porą valandų virsta maždaug 3 kg pelenų krūva, o dar raumenis ir kraujas visiškai sudega, bet kaulai ir mineralai lieka. Ugnis sunaikina ne viską. S.A. Cosby, New York Times bestsellerių autorius iš pietryčių Virdžinijos. Jį su broliu kone viena užaugino iš dalies neįgali mama, tėvas žvejojo šukutes Česapiko įlankoje. Nuo vaikystės neatsitraukęs, nuo knygų Cosby išbandė įvairius darbus. Buvo statybininkas, apsaugininkas, dirbo statybinių prekių parduotuvėje. Dėl finansinių priežasčių metė koledžą, klajojo po Virdžiniją ir nenustojo rašyti, kol pastangos pagaliau davė vaisių. S.A. Cosby ne tik stebėtojas, bet ir praktikas. Jo žmonai, Kimberly, priklauso nedideli laidojimo namai, kuriuose kartais talkina ir pats rašytojas. Nežinau kitos vietos, kurią praeitis persekioja labiau ir kurią taip slegia prigimtinė nuodėmė, kaip pietus, sako jis apie svarbiausias savo kūrybos temą. Ankstesnis Cosby romanas Visi nusidėjėliai moka krauju pateko į daugybę 23 metų geriausių knygų sąrašą. Apie jį teigiamai atsiliepė pats Barakas Obama. Dar viena jo knyga, Skustuvo ašmenų ašaros, tapo Edgaro premijos finalininku. Asfalto dykynė pelnė Los Angeles Times knygų premiją, o pats autorius yra apdovanotas daugybę literatūrinių premijų. Naujausia S.A. Cosby knyga Pelenų karalius išleido leidykla Helios. Pristatysiu naujai perleistą Marko Nepo Pabudimo knygą. Markas Nepo yra amerikiečių poetas ir filosofas, 22 knygų autorius, daugiau kaip 40 metų poetiškai kalbantis apie dvasingumą. Susirgęs vėžio, paskui jį įveikęs, autorius rašo ir moko, kaip keisti save, kad aplinkinis pasaulis taptų geresnis. Pabudimo knyga yra autoriaus sielos kelionės rezultatas atveriantis gyvenimo išmintį glūdinčią paprasčiausiuose kasdieniuose dalykuose. Šis dvasinis dienoraštis yra kvietimas įsimylėti gyvenimą ir jo teikiamas dovanas, nepaisant kelyje kylančių sunkumų. Kai neįstengiame susitaikyti su mūsų supančia netiesa, kai nutinka kas nors negera ir gyvenimas atrodo priešiškas, pabudimo knyga išmintingai žodžiais ir kiekvienai dienai skirtais dvasiniais pratimais padės vėl susitaikyti su savimi ir pasauliu. Pabuskite su pabudimo knyga naujam, geresniam gyvenimui, kviečia jos leidėjai. Na, o pats autorius teigia. Ši knyga parašyta tam, kad jie būtų naudojamasi, kad ji taptų bendražyge sielos drauge. Tai knyga apie pabudimus. Kad galėčiau ją parašyti, pirmiausia, turėjau pats viską išgyventi. Ji man padėjo suburti draugiant tilius mokytojus, kuriuose susitikęs gyvenime, ir pasidalyti jų išmintimi. Kelionė, kurioje ieškojau šių minčių ir dėliojau jas, padėjo man suartinti savo vidinį ir išorinį gyvenimą. Ji mane paskatino pažinti savo širdį ir ją kliautis. Padėjo pasijusti vien vientisesniam. Tikiuosi, kad jums ji irgi panašiai pravers. Rinkti įžvalgą šiai knygai tai tarsi takelyje atrasti šviesoje blizgančius akmenukus. Aš staptelėdavau, kad galėčiau juos apmastyti ir iš jų pasimokyti. Paskui įsimesdavau juos krepšin ir eidavau toliau. Po 2 metų apstulbęs rausiuosi krepšyje pilname akmens skeveldrėlių ir žiūriu, ko prisirinkau. Skeveldrėlės per tą laiką nepraradusios blizgesio sudėtos į šią knygą. Iš esmės, visose įžvalgose kalbama apie dvasę ir draugystę, apie nepaliaujamą mums būdingą poreikį išlaikyti gyvybingumą, neprarasti gyvenimo meilės, kad ir kokie sunkumai ištiktų. Iš šio darbo te noriu vieno, kad jis užlietų jus taip, kaip vandenynas užlieja atvirai kyšantį akmenį, kad nustebintų jus ir atgaivintų, kad paskatintų jus arba mane sublizgėti, o jam nuslūgus pasijustumėte nušveisti tokie, kokie esame dabar, bent akimirką švelnesni, akimirką ryškesni. Iš viso širdies tikiuosi, kad šiuose puslapiuose atsiras, kas jūs nustebins ir atgaivins, privers sublizgėti, kad jie padės jums gyventi, mylėti ir atrasti kelią į džiaugsmą. Sako Markas Nepo, pabudimo knygos autorius, jo dvasinį dienoraštį iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu nedidelę, bet įspūdingą knygą ir tai yra argentiniečių rašytojos Auroros Venturini autobiografinis romanas Pusėserės. Tai sapniška ir šiurpi istorija apie moteris iš žemesnės vidurinės klasės šeimos 20-ojo amžiaus 5-ojo dešimtmečio Laplatos mieste Argentinoje. Sykiu tai jaunos menininkės turinčios kognityvinių sunkumų brandos istorija. Šioje šeimoje vyrų nėra, o kai jie pasirodo, elgiasi negailestingai. Kenčiančios romanas mano moteris susiduria su seksualine prievarta, skurdu, abortais, mirtimi ir kartu su menu kaip vienintelė išsigelbėjimo galimybė. Kūrinio pasakotoje Juna naivi trapios sąmonės dailininkė, pasaulį matanti savitai. Ji rašo radikaliai atvirai, beveik be skyrybo ženklų, nes Juna jie vargina, o menka vertiškumo jausmą bando įveikti ieškodama naujų žodžių žodynę. Ir vis dėlto savo šiurkščiu, netobulu, bet galingu monologu ji taiko tiesiai skaitytojams į širdį. Aurora Venturini sukūrė groteskišką autobiografinį romaną, kuriame juodasis humoras persipina su nuoširdumu, o neįsisąmoninta moterų kančia su betodairiškomis išsigelbėjimo paieškomis. Tai provokuojanti, nepatogi, jaudinanti literatūra, kaip kubistinis paveikslas, siekiantis prablėsti žmogaus suvokimo ribas, sako knygos leidėjai, o pati rašytoja yra teigusi. Nesu labai šeiminiška, niekada nebuvau, bet visada rašytoja rašydavau apie savo arba apie kitų šeimas. Mano šeimos žmonės tikri monstrai, o giminėje, kiek teko girdėti, siaubūnų būta tikrai daug. Ir aš ne tokia kaip visi, esu retas paukštis, kuris tiesiog nori rašyti. Pusėserės, tai aš, tai mano šeima. Nebuvome kaip visi, mano namuose visos seserys turėjo psichikos negalios požymių. Šios knygos turėjau savyje tiek daug, kad ją parašiau per 2 mėnesius, yra sakiusi jos autorė. Beje, Aurorai Venturini buvo 85, kai ji laimėjo vieno įtakingiausių ir žinomiausių Argentinos dienraščių leidžiamo Buenos Airese Pagina Doce įsteigta naujojo romano premija. Jos kolegė rašytoja Mariana Enriquez pastebi, kad apdovanojimo ceremonijoje ji visa savo elgseną ir povyza atrodė kaip pankė, tokia neįtikėtinai liesa, o jos keistai neįprastame veide žaidė pašaipaus naivumo išraišką ir tas pašėlusiai aštrus mažų, tamsių ir skvarbių akių žvilgsnis. Pagaliau sąžininga žiūri, te pasakė ji. Jau išleidusi 10 knygų. Ji buvo peronistė, artima Evitos draugė, po 55-ųjų perversmo pasirinko tremti Paryžiuje. Mitų daug, jie kaupėsi, o ir ji pati siekė, kad jos gyvenime jų būtų kuo daugiau. Aurora nuo pat vaikystės regėdavo vaiduoklius. Ji buvo apimta rašymo manijos, jos naminiai gyvūnai buvo vorai. Kai iškritusi iš lovos dėl daugybinių kaulų lūžių pateko į ligoninę, tvirtino patekusi pragarą ir nuo tada draugavo su kunigu egzorcistu. Kas tiesa, o kas melas, neturi jokios reikšmės jau vien dėl to, kad jos knygos, kurių didžioji dalis buvo išleistos mažų nepriklausomų leidyklų arba municipalinių premijų lėšomis, buvo savitos ir maniakiškai tyrinėjančios išskirtinę temą – šeimą. Pastebi rašytoja Mariana Enriquez. Auroros Venturini autobiografinio romaną Pusėserės iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitinė išleido Baltos Lankos. Pristatysiu Coco Mellors knygą Kleopatra ir Frankenšteinas. Niujorkas slysta Kleo iš rankų. Taip, ji lankosi vis kituose vakarėliuose, bet beveik neturi pažįstamų. Jos studentės viza netrukus baigsis ir ji neturi pinigų net cigaretėms. Bet tada Kleo sutinka Franką. Beveik 20 metų vyresnio vyro gyvenimas kupina sėkmės ir pertekliaus, kurių Kleo taip trūksta. Frankas pasiūlo jai galimybę būti laimingai, laisvę tapyti ir šansą gauti žaliąją kortą. Kleo pasiūlo jam gyvenimą, kupina grožio ir meno, ir priežastį mažiau gerti. Vienas kitam jie yra viskas, ko abu tuo metu trokšta. Kleo ir Frankas tačia galva neria į meilės romaną. Įvykiai klostosi taip greit, kad abiem ima gniaužti kvapą. Pasikeičia ne tik jų, bet ir aplinkinių gyvenimai. Tiek Kleo geriausio draugo, bandančio susitaikyti su savo seksualinę tapatybę, tiek Franko sesers, nuo jo priklausomos finansiškai. Galiausiai atsitiktinis dviejų nepažįstamųjų susitikimas, išėjus iš naujųjų metų vakarėlio, pakeičia viską – į gerą arba į blogą. Jiedu užlipo į pirmą laipto aikštelę. Nuo apačios juos skyrė kokie 10 laiptelių. Tokį žaidimą žaisdavo vaikai, mesdami vieni kitiems iššūkį šokti, užlipus vis aukščiau ir aukščiau. Frankas paėmė ją už rankos, Kleo suspaudė jo ranką savojoje. Ir jie abu nušoko. Citatos pabaiga. Kleopatra ir Frankenšteinas – tai ne šiaip eilinė meilės istorija, o stulbinamai atviras pasakojimas apie tai, kas nutinka, kai išsisklaido pirmasis romantiškas vaigulys ir tenka susidurti su realybe. Coco Mellors meistriškai atskleidžia herojų ydas, priklausomybės bei dvasinės traumas, priversdama susimastyti, ar meilė iš tiesų gali mus išgelbėti, o gal tam, kad suauktume, pirmiausia, turime patys skaudžiai suklupti. Kleopatra ir Frankenšteinas skausmingai artimas debiutinis romanas apie spontaniškus sprendimus, perkeičiančius mūsų likimus ir netobulus santykius, gimstančius iš netikėtai tobulų vakarų. Štai taip knygą pristato jos leidėjai. Gerų žodžių jai negaili ir literatūros kritikai bei skaitytojai. Keletą jų pacituosiu. Švelnus, veriantis širdį ir kupinas humoro pasakojimas. Coco Mellors balsas naujas, elegantiškas ir jaudinantis. Meilės laiškas Niujorkui ir pačiai meiliai. Mellors sukūrė pasaulį, kuriame draugystė reiškia daug, o siekis perprasti, kaip mylėti, laikomas svarbiausiu iš visų tikslų. Citatos pabaiga. Knygos autorė Coco Mellors užaugo Londone, būdama paauglė, persikėlė į Niujorką. Šis kultūrinis šokas ir dviejų visiškai skirtingų pasaulių patirtis labai stipriai paveikė jos kūrybą. Rašytoja yra sakiusi, kad paauglystėje Niujorkas jai atrodė kaip magiška, kino filmus primenanti vieta, tačiau vėliau ji pamatė ir tamsėje, vienišą šio didmiesčio pusę. Šis kontrastas atsispindi ir jos debiutiniame romane Kleopatra ir Frankenšteinas, kuris sulaukė milžiniškos sėkmės visame pasaulyje. Knyga tapo tarptautiniu bestseleriu, o teisės ekranizuoti romaną įsigijo garsi kino kompanija Warner Bros. Coco Mellors yra išleidusi ir antrąjį savo romaną Blue Sisters, kurį įtvirtino jos kaip talentingos santykių ir žmogaus psichologijos stebėtojos statusą. Romanoje Kleopatra ir Frankenšteinas iš anglų kalbos vertė Marija Bogušytė išleido Baltos Lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Evelina Navašinskaitė, plaukimo trenerė, Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė bei Donata Devuosu, pavertusi panišką vandens baimę meilę. Tai šiandien pamatysim apjungti du pasakojimus, kuriuos vienyje viena bendra tema – vanduo. Tai pirmiausia, labas merginas, kaip gyvenot?
2: Sveiki, puikiai. Labai smagu būti čia.
1: Labai džiugios, kad atvykot. Taip spontaniškai sugalvojom, kad pasikviesim du žmonės, tai labai džiugiuosi. Ir dar kas juokinga, kad už lango irgi vanduo, tai šiandien labai į temą
2: mane.
1: Tai aš šiek tiek užsiminiau apie laisvąjį nardymą, ar ne, tai gal galėtumėt papasakoti, kas tai per sporto šaka, nes manau, kad tikrai ne visi yra girdėję apie tai.
2: Aš manau, Evelinai, čia šitas klausimas labai tinkamas.
3: Laisvasis nardymas, angliškai freediving, tikrai lietuviškai mes taip vadinam laisvąjį nardymą, tai yra nerimas baseine arba į gylį atviruose telkiniuose, kuomet mes neturim papildomos įrangos, balionai, kažkokie speciali įranga, kuri galbūt padėtų nerti, tai mes esam tiesiog tik gal hidrokostiumas, akvalangas, tai vadinama maskė arba vamzdelis ir daugiau nieko, tik mūsų plaučių tūris.
1: O koks tai yra gylis, vat, kad suvokti žmonėm, ar ne?
3: Gylis, jeigu mes kalbame apie pasaulio rekordus, tai yra 100 ir plus daugiau negu 100 metrų. Jeigu tai yra, nežinau, baseino atstumai, tai gali būti ir 300 metrų vienu įkvėpimu.
1: Neįtikėtina. Man tai plaukai širpsta, kai aš matau vaizdelius iš tų baseinų su tuneliais. Jūs tuneliais vadinate, ne?
3: Jo, tie baseinai tiesiog jie tokie į gilumą yra, bet jie yra pasaulyje vos keli. Tai Europoje mes turim tik 45 metrų gylį, pasaulyje Dubajuje 60, taip, Donata buvo apsilankius. O tas 45 tai yra netolim pas mūsų kaimynus Lenkijoje. Tai tenka apsilankyti ten, o jeigu baseinai, tai tiesiog įprasti olimpinio tipo 50 metrų, kuomet nuneri į vieną pusę, nurai posūkį, grįžti atgal ir taip kelis kartus.
1: Tau tai yra įprasta. Nesuvokiamo, kai aš pasakau, va, pasižiūriu vaizdelius, tai na, tikrai
2: gal dar ir įdomu pasakyti, kad taip, laisvasis nardymas nėra tik tai apie gylį, tai yra viena iš disciplinų, bet taip pat va, atstumas tiesiog ilgesnis, kurį, nu, ir yra net ir tokia disciplina, kur tiesiog laikai sulaikęs kvepavimą, atsipalaidavęs, guliant vandens viršaus ir tiesiog vadinama statika, ir tiesiog sulaikyti kvepavimą, kuo ilgiau manoma.
1: O dabar truputėlį įdomu pakalbėti, kaip atjaukinotės vandenį ankstyvose dienose, ar ne? Tai kokia tavo istorija? Kaip tu prisijaukinai jį nuo vaikystės?
3: Vaikystėje vasaras praleisdavau pas senelius. Seneliai gyveno šalia Šventosios upės. Žinoma, šiltos vasaros dienos. Tai močiutės senelio vis prašydavau, kad vestų mane maudytis. Ten vos, sakykime, 5-6 metukų maždaug. Žinoma, seneliai turi savo darbų ir neveda tiek, kiek norėdavau aš, bet kadangi gatvė kaimynai visi pažįstami, tai tikrai vaikų būrys ir kaiminystės kiti gyventojai prižiūrėdavo vieni kitus, kaip sakant. Ir tie pirmi kartai upėje, tai tiesiog būdavo ropinėjimas įsibridus iki kelių. Vėliau sekė kita istorijos dalis, kuomet mamos pažįstama vedė savo sūnų į baseiną Anykščiuose ir pasiūlė, tiesiog sako, gal eina ir tegul Evelina kartu pasibandyti. Tai va taip prasidėjo mano kelias plaukimo baseine.
1: Tai labai taip palaipsniui sakyčiau, ar ne, ir vaikystėje tas niekas neišgazino, leido į telkinius,
3: taip.
1: Kas yra didelis dalykas.
3: Taip, tai man vanduo būdavo džiaugsmas, vėliau disciplina, treniruotės ir kasdienis darbas privedė prie profesionalaus plaukimo.
1: O Donato, dabar įdomu tavo istorija, žinau, kad tavo santykis su vandeniu ilgą laiką buvo visai kitoks, tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie tai.
2: Tiesą pasakys, tikriausiai net neegzistuojantis santykis buvo su vandeniu.
1: Tiksliau, ar ne?
2: Tai, nes aš vandens visiškai bijojau savo didžiąją gyvenimo dalį, tai va tik prieš porą metų pradėjau keisti visą tai. Bet visą laiką iki to aš tiesiog bijau vandens. Nuo vaikystės, kur aš augau, nebuvo nei baseino, tai reti apsilankymai galbūt vasarą prie ežero, bet vėlgi labai atsargus, nes plaukti nelabai ir kas mokino ir mokėjau, kaip pavyko šiek tiek ant paviršiaus išsilaikyti tiek ir tiesiog augant, man atrodo, toliau ta baimė augo, nes nuo mažens neprisipratinai, tai augi pats, kaip suaugęs žmogus, tada man jau kada aš suaugau, tiesiog buvo ta, tiesiog aš tiesiog save net taip ir tai buvo dalis manęs. Aš bijau vandens, aš į vandenį nelipau, aš neplaukiu, aš nekišu galvos į vandenį. Jeigu atostogos, ten, nežinau, žmonės šokinėja nuo baseino į vandenį, nuotraukas darosi, aš tikrai gyvenime šito nedarysiu. Manęs niekada nepamatysite šokančios į vandenį. Čia buvo mano dalis manęs. Aš tiesiog bijau vandens ir aš prie jo neinu.
1: Tai čia mano dabartinės istorija, tai ta tavo būsi. O kaip ryžaisi pokyčiui, ar tau trūko tų užsiėmimų vandenį? Kaip pajutai, kad tau reikia vat, išbandyti, nes kitiem nereikia?
2: Ne, taip, gal man galbūt irgi nebūtų taip reikėję, bet aš labai mėgstu keliauti ir daug keliaudavom. Ir kai nuvyksti kažkur į kitas šalis, ypač egzotinės, dažniausiai būna galimybės kažkokias vandens pramogas, ar ne, ar ten žuvytės, rifus naiti pasižiūrėti ir panašiai, ar kažkokius gyvūnus. Ir kaip pagalvoju, to mūsų pasaulio didžioji dauguma yra vanduo. Ir nepamatyti to vėlgi liūdna, nes aš mėgstu atrasti, mėgstu nuotykius, tai man tas traukia. Ir aš kažkaip vat, norėjau tą daryti, bent jau pamatyti, kas ten vyksta. Aš nenorėjau galbūt nei plaukti, nei nardyti. Tai man užteko tiesiog užsidėti lemenę gelbėjimuose, kaukę ir tiesiog pasižiūrėti vandenuką. Bet net iki šito lygio, kad aš išdrįščiau užsidėti va, tiesiog kaukę, vamsdelį, pro kurį aš galiu kvepuoti, kur man visiškai jokio pavojaus nėra, aš su gelbėjimuose lemenę. Man užtruko kelias dienas, aš atsimenu atostogų metu, nusipirkau va, pirmą kartą gyvenimą savo tą kaukę pirmąją, atsisėdau iki kelių jūroje. Ir man užtruko 3 dienas, kad aš išdrįšiau, įtikinčiau save, kad, nu, vat aš dabar pažiūrėsiu po vandenį į akmenukų smėlį. 3 dienų darbas.
1: Tiek ilgai laukiai, kad 3 dienos.
2: Kalbėjausi su savim, žiūrėjau, užsidėsiu tą gaukę, žiūrėjau vandens paviršį ir kalbėjausi su savim, kad laikas įkišti tą veidą į vandenį.
1: Neįtikėtina. Va, kartais baimės akis didelės, ar ne?
2: Taip, labai.
1: O tas susidūrimas trumpiau trunka, negu įsivaizduojam, ar ne?
2: Taip. Ir dažniausiai save gali nustebinti tuo, kad pasirodo nebuvo taip baisu.
1: O grįžtant prie Evelinos, kada tau iš mėgstamo tokio hobinio užsiėmimo, tai tapo labiau rimta ar ne, nes tapai profesionalė, tai kada įvyko tas lūžis?
3: Šiaip nuo vaikystės, kadangi aš plaukiau, iš tos disciplinos, kasdienio darbo, aš taip pavargau nuo to vandens, kad aš galvojau gyvenime, nebegrįšiu į baseiną, aš 3 metus ten net ir nejau, kol studijavau ir galvojau viskas ačiū, daugiau to man nereikia, bet kažkaip gyvenimas banguotai nubloškė tave atgal ir pradėjau dirbti plaukimo trenerę. O dirbant, mokant vaikučius plaukti ar vedant vandens mankštas, trūksta žinių, reikia pastoviai tobulintis ir kažkaip netikėtai atradau nardymo kursus, tai freedivingą. Tai vienas pažįstamas tiesiog sako, einam, aš čia turiu pažįstamą, trenerį veda freedivingo laisvo nardymo kursus, pamokys tave, kaip ten užsidėti tą gražią undinėlę su uodega nerti ir galvoju, o kaip gražu, čia vienas iš tų dalykų, kur aš pažiūrėdavau dar buvusiems senajam Lazdynų baseinė, kaip ten nardo gražiai po vandeniu. Ir aš atsiradau pas Tadą Jurgaitį, mūsų trenerį ir freedivingo kursų, kaip sakant, guru ir vedlį. Ir kažkaip po truputį, nežinau, gal išvelgė šiek tiek manyje kažkokio potencialo, o gal tiesiog pasiūlė man pasilikti ten. Tai kaip tik tas COVID-o laikotarpis, kaip sakant, ir į darbus tuo metu mes nėjom nieko, bet galėjom nemažai laiko praleisti baseinuose, treniruotėse, po truputį, toks kaip buvo disciplinuotas darbas plaukime, atsirado nardyme. Tai tie rezultatai pakankamai pradėjo augti. Keletą pirmų varžybų, vėliau sekė pirmas pasaulio čempionatas. Visai neblogi rezultatai pasaulyje. Kelis metus patekdavau tarp geriausių 10-uko. Tai kažkaip tai va taip ir atsirado tas profesionalumas, plius Lietuvos rekordai.
1: Tai tu esi Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė, ne?
3: Tų disciplinų, kurios yra baseine, nes mūsų Lietuvos gylis, kaip sakant, ties 50 metrų pasibaigia ir galėtumėm ten nebent dumblą kapstyti. Tai viskas, kas surišta baseine, šiuo metu man priklauso 4 Lietuvos rekordai.
1: O kokie yra tie rekordai?
3: Tai vat, ką Donata minėjo, ta statika vadinama, kuomet mes užmiegam vandenyje. Aha. Ne užmiegam, bet tiesiog medituojam vandenyje. Tai 6 minutės 44 sekundės, tai Lietuvos moterų rekordas. Tuomet varlyte nerimas, nes yra iš kelios disciplinos. Tai vat, varlyte tas nerimas, tai virš 160 metrų su lastukais, plaukmenimis nerimas, virš 170 metrų. Na ir toks įspūdingiausias skaičius turbūt tas dinėlės ar su monolastu nerimas 200 su viršų metrų.
1: Tai neįtikėtina.
3: Tokie tie metrai jo.
1: Vau.
3: Galima paskaičiuoti, kiek ten per baseinų tų kartų gaunasi.
1: Tai vat, klausytojai išgirskit, pasidžiaukit.
3: Kas plaukia, kas treniruojasi, jo, labai dažnai ateina į baseiną ir sako, kaip pavargau, perplaukiu baseiną vieną pusę, tai pagalvokit apie tai, kažkas tai nekvėpuoja, tai daro.
1: Palieskim šiek tiek ir baimę temą. Tai man labai įdomu, ką reiškia bandyti susidurti su savo baime, tai ne tik su plaukimu, ar ne, bet vat, ir su nardymu. Tai gal galėtum papasakoti savo iššūkius, kaip tau sekėsi susigyventi su šita sporto šaka?
2: Aš visų pirma pradėjau nuo nardymo, tada, kad aš...
1: Jau net pradėjai. Mhm.
2: Kada jau supratau, kad reikia daryti pokyčius, nejaugi aš dabar pasieksiu savo senatvę ir pasakysiu taip, kad aš niekada gyvenime nepanardinau savo veido ar labai bijojau ir tiesiog norėjau dėl savęs, dėl galbūt kelionių va tų pačių, vėlgi atsilaisvinti vandenyje, jaustis laisviau, tai pradėjau būtent nuo nardymo, vėlgi čia buvo vienos kelionės metu, aš jau tada šiek tiek jau plaukiau virš vandens, jau čia buvo kelių metų darbas man, kad aš sugebėčiau tiesiog paplaukyti ir aš plaukiu ir aš pamačiau vėžlį plaukiantį. Ir man jis toks gražus pasirodys, nes šalia manęs buvo įkvėpę degunės ir nėra gilyn. Ir aš jį pamačiau nerinti gilyn ir aš tada pirmą kartą gyvenime pajutau savyje tokį norą, kad aš norėčiau dabar panerti ir sugebėti prie jo šalia dar pabūti ilgesnį laiką. Išlipau iš vandens ir tada ir net savo vyrui sakau viskas, sakau, reikia daryti pokyčius, taip jau nebegali būti. Užteks. Ir tą pačią dieną aš susiradau būtent vėlgi nardymo kursus, tos pačius, vat, kur Evelina irgi pradėjo, aš irgi susiradau nardymo kursus, paklausiu, kada artimiausia data, grįžom po kelionės į Lietuvą ir aš nuėjau į nardymo kursus ir būtent ten ir prasidėjo ta visa kelionė. Vėlgi, galbūt viskas buvo šiek tiek kitaip, net nei aš tikėjausi, nes aš galbūt galvojau, ateisiu kažkokios teorinės informacijos, gausiu, suprasiu daugiau, nes labai bijodavau visada ir nuskęsti, ir man atrodo, jeigu aš įkišiu nosį į vandenį, tai aš įtrauksiu tą vandenį, nuskęsiu tada ir panašiai. Tai ko aš norėjau, tai tiesiog va, tokios galbūt teorijos, kaip suprasti savo kūną daugiau, kaip viskas vyksta. Bet tik atėjus į kursą, jau pirmą dieną mes buvom ėjom į baseiną ir aš atsimenu, žiūriu, man akis didelės, aš žiūriu į trenerį, sakau, mes jau čia jau einam į vandenį ir dabar reikia veidą į vandenį, iš sakau, aš taip nedarau, aš niekad taip nedariau. Bet matyta atmosfera ir ta bendruomenė ir treneris ir visi susirinkė, nežinau, kažkaip paveikė taip, kad aš sugebėjau padaryti dalykus, kuriuos aš nedariau visą savo gyvenimą, tomis dienomis kurse aš sugebėjau tą padaryti. Ir tada atsirado tas noras daugiau pasižiūrėti, kaip galiu tęsti, man tada jau pasidarė įdomu, aš jau, nes aš tikrai, kada jau pirmą dieną, aš galvojau, neįsiu į gylio dalį, tai tikrai man čia to nereikia, man tiesiog užteks to pirmojo įžangos ir bus gerai, bet tada jau užsinarėjau ir to gylio, tada jau išplaukti, nusprendžiau, kad reikia išmokti gerai ir viskas vat išvirto iš baimės, kaip aš dabar sakau, meilė.
1: O gal galėtum šiek tiek praplėsti tą gylio, ar ne, temą, nes man tai atrodo, sakau, yra tokia kaip ir antrafobija, žinai, kaip aukštas, ar ne, ne tik tai vat, vanduo, baimės kesti, bet vat, ir didelis gylis. Tai gal galėtum papasakoti apie šią akistatą? Ar tau tai buvo dar vienas iššūkis?
2: Taip, Labai didelis ir man jis tebėra po šiai dienai, jau 2 metai, kad aš pradėjau, nes kada nerime į gylį, mūsų kūną veikia slėgis, nuo pat pirmųjų metrų, mes turime su tuo sugebėti sutvarkyti, labai svarbu prasipūsti ausis. Ir būtent neriant galvą žemyn, kas būtent daroma laisvajam nardyme yra, tai nėra padaryti galbūt taip lengva, nes vėlgi tos slėgio tada į galvą daug daugiau eina ir technikas skiriasi nuo to, kaip pavyzdžiui, kai neri su balionais. Tai pirmus metus, kad aš jau galvojau, kad va, aš gal čia jau to vandens nebe taip bijau, bet aš vienus... Kiek vat kartų keliavau į gylį jau, metai laiko praktiškai buvo, aš nesugebėjau nei visiškai prasipūsti ausų, nei kiek. Ir man atrodo, tada tiesiog vis tiek ta baimė buvo ir kada negali atsipalaiduoti, veidas įsitempęs, stresas ir tiesiog niekas nevyksta ir aš negaliu to padaryti. Ir tada aš atsimenu, vat ir kojom pradėjau, kojom žemyn leistis laikydama virvę, nes vis tiek tada taip yra natūraliau, lengviau prasipūsti, tas, su tuo sutvarkiau, bet galva žemyn aš niekaip to nesugebėjau padaryti metus laiko ir buvo įsitempimo. Matyt, stresas vis tiek darė savo. Iki kol vieną dieną man treneris tiesiog sako, nusim kaukę, nieko nematyk, nesupras, kokiam gylyje tu esi, kur tu esi, ką tu darai ir tiesiog atsipalaiduok. Ir tas pramušė ir padėjo man atsipalaiduoti vandenyje, tiesiog nieko nematant, bet tiesiog, nežinau, pane, užsimerkti ir atsipalaiduoti.
1: Man tai baisiausia dalis atrodo, vat, kad tu esi dideliame gylyje, beprotiškai dideliame gylyje, kažkur tamsiam tunelyje ir nori kvėpti ir negali to padaryti, ar ne? Kaip suprantu.

0: O jau žinant, kad aš jau nebetoli, tai tiesiog dar nu, šiek tiek toks atsipalaidavimo, paleidimo momentas įvyksta, kad viskas gerai, aš jau prie pat viskas, dar metras ir aš jau galėsiu iškilti, įkvėpti oro.
1: Aha, tai tu, žodžiu, esi visą laiką dar pakankamai normaliai sąmoningas ir sprendi vietoje, ar ne?
0: Taip.
1: Leisis giliau, ar ne? Nėra taip, kad nusileidi ir viskas šakės jau baisu.
0: Ne, du, kaip čia pasakyti, nu, mes visi neriam, įsivertinam save, mes neteinam čia ir dabar, ir aš dabar va, darysiu taip, ten kažkokį taip. Nesamoningą veiksmą, nersiu, nežinau, 100 metrų, taip kaip prisižiūrėjau per televizorių ar kažkur tai ten per YouTube, kaip pasaulio čempionės nerėjo, mes palaipsniui prie to einam, treniruojamės, galbūt tai pirmą kartą mums užtenka ir 10 metrų, kitą kartą galbūt aš jau ir 13 ir 15 nunersiu, tai yra po truputėlį palaipsniui, o gal sekančią dieną aš būsiu jau pavargusi, neišsimiegojusi ar emociškai kažkokia išsiblaškiusi ir aš negalėsiu net 10 nunerti. Tai tiesiog toks truputėlį savo kūno, savo proto skanavimas, lengva meditacija, taip. Tai nėra labai, nu, taip kaip sakykime, paprastai atėjau čia va, ir taip ir darau. Truputėlį įsivertinu ir save, ir savo fiziologiją, ir emocinę būseną, kaip aš tą dieną jaučiuosi.
1: Mhm. Jo, nes aš pagalvojau, kad turbūt, na, aš bandau tiesiog įlysti į kailį, to nedarys, tai galbūt man tie klausimai tokie kyla, kad atrodo nusileidęs, įkvėpęs, prisipildęs oro plaučiuose ir kažkur labai giliai nunėręs, kaip čia, supranti, kad to nebeužteks.
0: Taip, nu, mes dažniausiai supanikuojame.
1: Taip.
0: Taip, mes nebeklausom savo galbūt širdies, bet pradedam klausyti proto, o protas mums ką mums jisai sako, aš nebegaliu, aš mirsiu, aš įtrauksiu vandens, man blogai, kaip taip, dabar kas taip, viskas taip, taip. Bus, ir tos mintys sukasi vieną po kitos, tikrai ne tos gerosios, kur galėčiau sakyti, aš stiprus, aš pasitreniravęs, aš pasitikiu savim, savo jėgomis, aplink mane yra žmonės, kurie mane saugo ir prižiūri, nes freedivinge, laisvajame nardyme, mes nenardom vieni, mes esam su kompanija, mes esam su savo seifčiu vadinamu draugu ir taip toliau, viską žinom, aš apie Donatą, Donatą apie mane, žino, kiek nersim vieną kitą, mes viską pasisakom, dėl to tai nebus kažkoks toks ekspromptus sugalvotas nuotykis čia ir dabar. Aš dabar mes nenuotykiu nueinam ieškoti, mes tos patirties įgauti.
1: Nes aš, pavyzdžiui, galvojau, kad tai yra labiau tokiam adrenalino mėgėjam, kurie vat, mėgsta tokį šoką, galbūt tai nėra kažkoks palaipsninis, ar ne?
0: Tai yra iš dalies ir adrenalinas. Tai yra ir adrenalinas kažkam, tai taip, bet kaip sakant, turim ir įsivertinti save ir savo galimybės.
1: Mhm. Čia labai svarbu. Taip ir kad būtų šalia žmonių, jeigu ką, kurie prižiūrėtų.
2: Numeris vienas taisyklė niekada nenardyti vienam.
1: Taip. Tai turime padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšiu.
3: Neįrėminti. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Grįžtame į žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną kalbamės apie baimės ir laisvąjį nardymą su profesionale Evelina Navašinskaite ir entuziaste Donata Deuosu. Tai Evelina, žinau, kad tu vandens nebijai ir nebijoji jo, beveik niekada. Tai kokios yra tavo baimės? Kitos?
2: Nesijuoksit.
1: Ne, iš tikrųjų. Aš jau priekį pasijuokiu.
2: Pasijuokit jo. Jeigu atvirai, mano baimės truputėlį kitokios. Aš labai bijau varlių. Atrodo iš šono galbūt juokingai, bet manęs kartais ir paklausė, pažįstami draugai, tai tu tas žmogus, kur praleidi nemažai laiko vandenyje, tiek baseine, tiek atviram telkinį ir tu bijai varlių. Taip, žinokit, turiu kažkokį stresą ir baimę, man jos nelabai patinka, galbūt jos vienokios kitokios gražios, bet taip, turiu baimę varlėms.
1: Va, kaip vat, būna žmonėms skirtingi dalykai, ar ne? Vieniam aukštis, tokia, kaip ir šiandien kalbėjom, kad akistata su mirtimi, o vat, kažkas bijo tokių ropliukų visokių ir atrodo kažką visiškai nepavojinga. Ne? Tai vat, labai vat, įdomu pažinti šias baimės. Papasakokit, kaip laisvasis nardymas atrodo iš techninės pusės, ne? Kaip reikia jam ruoštis? Nežinau, kiek užtrunka, ar ne, išmokti, pavyzdžiui, sulaikyti kvėpavimą po vandeniu ir išbūti ilgiau?
3: Aš gal iš savo pusės, kaip pasakysiu, kaip naujokė tame, iš techninės pusės, tai sulaikyti ir ne tą kvėpavimą, tai realiai mes kiekvienas galime, mums tai yra duota, mes turim tuos specialius net refleksus, kurie egzistuoja mūsų kūne, kad kada vanduo paliečia mūsų veidą, mūsų širdies ritmas sulėtėja, mūsų nervų sistema atsipalaiduoja, tai mums yra tas duota. Vėlgi, jeigu tiesiog norim, vat, kaip galbūt kaip aš noriu tiesiog savo malonumui tą daryti, tai tai yra labai paprasta, tiesiog reikia atsipalaiduoti, dažniausiai yra net ne kažkokia technika, net ne kažkokie veiksmai, dažniausiai visą tai yra galvoje. Reikia atsipalaiduoti, nes jeigu esi įsitempęs, jeigu esi strese, dažniausiai nieko ir nepavyks labai padaryti. Jau kalbant apie varžybas, va, Evelina gali gal daugiau papasakoti, kaip reikia pasiruošti šitos techninės.
2: Varžybos tai yra ir stresas, yra ir kai kam ir baimė. Bet kaip sakant, lipi per save, išeini iš to komforto tokio truputėlį. Taip, taip ir nugali pati save, kiekvieną su savimi kovojam. Galbūt mes varžybas tas įsivaizduojam, žinot, kur į vietas, dėmesio ir visi startuoja ir kažkaip tai taip lenktyniauja tarpusavyje. O čia pasiruošimas tiesiog jis yra paprastas. Gan paprastas, nežinau, mano gal akimis varžybų pradžia, ką mes naudojam, sakykim, galbūt hidrokostiumas, akinukai, nosiukai ir viskas, kas truputėlį tau gal dengia veidą, bet nebūtinai to reikia. O visa kita, tu jau būni padarius treniruočių metu. Iki to taško, nes dažniausiai prieš varžybas mes jau būnam nusiuntę savo rezultatą organizatoriam, kad mes šiandieną nersim, tarkim, 100 metrų ir teisėjai jau maždaug įsivaizduoja, kad va, tas žmogus 100 neria, o tas ten 200 jau maždaug žino, kokios galimybės yra, taip. Kas belieka? Belieka tik tai pakartoti tą patį, ką tu 100 kartų darai treniruotės metu. Tai va, tai tas pasiruošimas nėra labai smarkiai specifinis ar kažkoks tai neįprastas, nes tu tą atlikinėji, ten nežinau, kiek tų treniruočių per savaitę, per mėnesį turi, n kartų. Ir kai, nežinau, tas terminologiškai tas counteris vadinamas skaičiuoja atbulinė tvarka, kada reikia panerti į vandenį, išgirsti tiesiog, kad jau tavo starto ten sekundė, minutė, tu tiesiog įkvėpi oro, galbūt kaip jogai šiek tiek nuo pilvo pačios ten viršui visą plaučių turi į gerklę ir taip toliau arba krūtinės viršutinę dalį ir lieki tik tai tu. Tavo tas plaučių turis, tavo protas ir visi fiziologiniai dalykai jo ir tu pasileidi į kelionę, ką darai ir treniruotės metu. Tik tai reikia nepasileisti baimiai, stresui, o tiesiog nugalėti save.
1: O yra buvo kažkokių tai baisesnių nutikimų, gal nebūtinai jums, bet vat, esat girdėję ar ne iš kitų, ar susidūrę, matę iš šono ar ne? Ar viskas taip pat pakankamai gražu?
2: Kaip ir visur turbūt gyvenime, visko visur pasitaiko, bet ką jau prieš tai kalbėjom, freedivingas yra ta vieta, kur negali vieną nardyti. Dažniausiai tie nuotykiai tokie atsitinka žmonėm, kurie nepagalvoja, ką tai reiškia, kurie ieško nuotykių, kurie tie nuotykiai galbūt prasilenkia truputėlį su protu, taip, su galimybėmis. Šiaip pasaulyje freedivinge labai mažai tokių įvykių, o daugiau turbūt tų, kur mes jau žinot, kaip sakant, kažkas nuo stogų šokinėja ar laipo aukštai ar dar kažkaip, tai vat, sakykim, gal iš tos daugiau pusės. O šiaip tai turbūt, kad nėra tokių jau labai kažkokių didelių atsitikimų atsitikę.
1: Iš visai nesinai italų grupė irgi neiškilo į paviršių, kiek žinot, ar ne? Tai irgi taip, labai atrodo gazinantis tas visas
2: įvykis. Mes žinom ir Lietuvoje. Taip, šių metų Trakuose įvykusi įvykį nelaimingą atsitikimą, kuomet žmogus ekstremalas užsirišęs ant rankos virvę, nardo po ledu. Tai nu, tiesiog apgailėtina, nesuprantama ir protų nesuvokiama, kaip taip gali tikrai žmonės ryštis tokiem nuotykiam.
1: Kartais atrodo nepagarba, ar ne, netgi gyvybė.
2: Visiškai. Rizika kažkokia, tai tokia, tiesiog.
1: Nu taip, tai tiesiog jo savanoriškai įmėjai, tai ar ne. Kaip manot, kaip jūs vanduo augino kaip asmenybės, tai vat galit kiekvieną iš jūsų pasidalinti?
3: Mane kaip asmenybė, tai tikrai vanduo labai labai stipriai pakeitė, manau, net ir labai gerąją pusę. Labai daug įvairių aspektų į tą susidėjo. Tai visų pirma, pats didžiausias ir svarbiausias tikriausiai buvo, nes aš to vandens visada taip bijojau. Ir kai tu pradedi daryti kažką, ko tu tiek bijojai visą gyvenimą, ir kaip aš anksčiau sakiau, kad jau ne čia buvo mano dalis identiteto, kad aš to dalyko nedarau. O dabar aš pradėjau jį daryti ir man tas teikė džiaugsmą. Ir kai tu perlipi taip per save, kad atrodė, aš niekada per savo visą gyvenimą to nepadarysiu, bet aš padarau. Tai tiesiog įgalina kažkiek, tas toks atrodo, kad va, nugalėjau savo didžiausią gyvenimo baimę, ką aš dar galiu padaryti, tada jau atsiranda ir tos drąsos, man atrodo, ir kituose, nežinau, dalykuose, projektuose, jau dabar, man atrodo, daug ką žiūriu ryštingiau, net tiesiog savo gyvenime, jeigu kyla idėja, aš imuosi tos idėjas ir aš darau, nes nebeieškau pasiteisinimų ar panašiai. Ir būtent tas perlipamas per savo baimę man labai vat, to daug suteikė drąsos, nes aš supratau, kad aš tą galiu. Ir apskritai, man atrodo, labai pakeičia vanduo, buvimas sąlytyje su vandeniu, nes vanduo, kaip ir sakau, turi tą raminantį efektą, nuramina mūsų nervų sistemą, tai vėlgi pradedi ir galbūt viską ramiau žiūrėti į situacijas. Aš asmeniškai nuo to laiko, kai pradėjau nardyti, irgi atsisakiau alkoholio, nebegeriu visiškai alkoholio, nes niekada jo ir negeriu, nes esu dviejų vaikų mama, bet būdavo vis tiek po sunkios darbo dienos, gal norisi stiklinę vyno.
1: Tos proginės vadinu.
3: Taip, pavyzdžiui, atsipalaiduoti stiklinę vyno ar ten kokią stiklinę šampaną atsigerti. Man dabar to nebereikia. Jeigu man buvo sunki diena, aš nueisiu į baseiną, paplauksiu, pabūsiu ir man, aš jausiuos atsipalaidavus. Tai vat mane kaip žmogui tikrai labai pakeitė šitas baimės įveikimas ir vandens atradimas.
1: Man šiaip atrodo, kad ir alkoholis labai susijęs yra su prasmės dalyku. Jeigu tu savęs neišpildai galbūt, riboji kažkur, aš ant savęs esu pajautus. Kad man vat ir noris pabėgti nuo savęs, pavadinkim, ar ne. Tai čia labai gražiai šitą išrišai. O tu, Evelina, kaip
2: aš
1: tave
2: taip... Aš čia galvoju mintise, kaip čia tas vanduo, iš kur aš čia pusės pasižiūrėtum. Jeigu pagalvoju apie tai, kur aš čia šiandien esu, kokiame taške, kas aš esu šiandieną, tai aš turbūt ir padėkočiau vandeniu, nes per vandenį atsirado tam tikros pažintis, per vandenį atsirado rekordai, per vandenį galbūt aš čia sėdžiu šiandieną su jumis ir šnekuosi, taip, bet lygiai taip pat per vandenį ir su vandeniu kartu aš padedu žmonėm įveikti ir baimės, ir plukdinti, gydyti ir sveikatinti žmonės ir tuo pačiu ten lygiai taip pat, kaip ir kažkam yra, žinot, ta sėdėsena, tai vat lygiai tas pats man vyksta vandenyje, tai mano atsipalaidavimo priemonė, tai mano meditacija, tai aš labai džiaugiuosi.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį šiandieną, man buvo be galo įdomu, tikiuosi ir Jums. Tai laida jau baigėsi, primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir dvi mano viešnios, plaukimo trenerė Lietuvos laisvojo nardymo rekordininkė Evelina Novošinskaitė ir vandens baimę įveikusi ir taip pat laisvojo nardymo pamėgusi socialinių tinklų kūrėja Donata Dievuosu. Ir atsisveikiname su Jumis, o visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, Spotify ir YouTube platformoje. Ir iki.
0: Reklama.
4: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever Svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
8: Žinių radijas. Tracing our fingers from

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
2: Čia švietimas ne prie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės.
3: Matai, su ta atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžioj, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė.
2: Nu, čia tai mes nieko neprisižaidėm, mes įsivaizduojam visą laiką tavo, bet koks demografas pasakys, kad žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos nekas dažymėdė turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu, o kodėl turim privirinti, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių.
3: Juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir nu, atrodytų 21 amžiaus jau kone vidury reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičius skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičius skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
2: Nu, čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti.
3: Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
2: Kitaip.
3: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
2: Visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim.
3: Okay.
2: Aš nesitikiu nieko gero iš ateivių, ta prasme, kažkaip, nežinau. Matai. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtakojus. Vaikšto pas toje putrasą šimtakojį.
3: Bet jeigu tu būtum skrusdėlė, ane, ar norėtum suprasti, kad tu esi skrusdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai?
2: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skrusdėlė elgtųsi. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje vyrai kalba, prie mikrofono Liutauras Ulevičius.
3: Ir solidusis Raigardas Musnickas.
2: Solidusis man skamba gražiai. Pagalvojau, kada aš tapau juo solidžiu. Ar matai, tada, kai užsidėjau liemenį ir marškinius susidėdė ir jau tampi solidus.
3: Taip.
2: Štai, o Liutauras tai su
3: Maike. O aš gyvenu savaitgalio nuotaikom, atvirai pasakysiu, savaitgalį yra fantastikos mėgėjų atlaidai. Toks nu, festivalis kasmetinis, nu, per metus būna 2, tai vat vienas iš jų bus sekmadienį, nu tai ten bus visokiai.
2: Atlaidai.
3: Taip. Nu, atlaidai, kabutėse.
2: Atleisit, ką nors, aiškiai.
3: Susitiksim.
2: Tu fantastikos mėgėjas.
3: Jo, aš mokslinės fantastikos, nesu ten tos...
2: O kokia mokslinė fantastika jau čia yra? Vat apsitai, kas yra mokslinė fantastika?
3: Mokslinė fantastika, aš sakyčiau, tai kosminė odisėja, vat yra klasikinė mokslinė fantastika.
2: Kai... Kokia kosminė odisėja? Arturo Klarko?
3: O, Klarkas.
2: Kokia čia mokslas? Žinai, tu skaitėjai, aišku, bet...
3: Brežneris, taip toliau.
2: Mokslinė fantastika. Bet kas įdomės
3: skaitėjai? Nu, tas pats skinėtis su trim šitais.
2: Kaip tie mokslininkai, žinai, kai žiūri filmus, kaip tie mokslininkai konsultuoja filmų kūrėjus, kai tie ten krūvos klaidų daro, bet
3: matai,
2: tokias...
3: Mokslininkai pakonsultuoja gerai, kūrėjai viską taupo.
2: Nu, net nebūtinai taupo, bet jiems vizualizuojant norisi, žinai,
3: taip,
2: ten...
3: Taip, gražiau, žinai. Paprasčiau. Nu, gražu, kai ugnis dega kosmose, nu, žinai, nu, tai vat ir reikia,
2: nes,
3: kad
2: šiaip, aš galvoju, ten kurioje vietoje, vat mokslas, žinai, fantastika ir žinai, ten ties ta vieta, kur prasideda ateiviai, viskas baigia. džiaugiasi. Nes, nes iš principo, bet kuris to mokslininkas, normalus astrofizikas pasakys, jokių čia ateivių nei buvo, nei yra, nei gali būti.
3: Nu, jeigu jau tu priejai prie šitos temos, o mes šitą
2: temą turim. Arba jau ten jau nekalbant apie laiko mašinas.
3: Mes šitą temą turim ir apie ateivius pakalbėsim. Bet matai, aš esu tos mokslinės fantastikos mėgėjas, kur nereikia iš kambario išeiti ir mokslinė fantastika prasideda. Mhm. Nu, pavyzdžiui, kelionė laike, ne? Tai yra iš esmės mokslinė fantastika. Ar, pavyzdžiui, laiko
2: kilimą. Fantastika. Kokiu prielaidu yra kelionė
3: laiko? Fantastika yra tada, kai yra kažkoks tai fizikinis reiškinys, arba sukuriamas, arba jis išplėtojamas, išplečiamas, kad jis kažkaip veikia dar.
2: Be ribų išplečiamas. Nu, ne, vienas procentas yra mokslo ir 90% yra fantazijos.
3: Aš sutinku. Nu, žinai, kas yra pasaka? Pasaka yra nesąmonės pasakojimas.
2: O ten daugiau rasi dalykų, kurie susijęs su tikrove. Žinai, nes moksliniai fantastikoje reikia tikrovės. Šiaip jau. O ne to, kad ten viskas nuo visko.
3: Taip, tai geriausias pasakojimas arba nu, tas istorija yra tada, kai yra didelis gablas tikrų dalykų ir truputį pridėta tokio prieskonio, tokio vat, netikrumo. Ne? Dėl ko veikia kokia nors ragana. Dėl to, kad jinai šiaip kaip žmogus normaliai. Ne? Tik paskui vat, pas ragana yra kažkokie funkcijos.
2: Todėl, kad žmonės mato kaip ragana.
3: Nu, arba taip.
2: Nes aš sakau, vat, jeigu žiūrėti, kas nors turbūt laikė, kad Žiulis Vernas irgi buvo mokslinės fantastikos pradininkas kokios nors. Nu, nu, nebuvo poninių laikų tuo metu. Ir kas ten skrido, žinai, į mėnulį, ant jisgi ten išrado, irgi taip, kiek visko taip. Išrado, kai skrido ten į mėnulį. Tas
3: pas Davinčius visokies sraigtasparniai ir taip toliau.
2: Jis ten ir kompensavimo mechanizmus, ir skafandrus išradęs. Ir kiek veikia dalykų. Ant šovinio galėtum iš patrankos iššauti žmogų.
3: Kas dar ne.
2: Na, tai
3: nors, kas yra raketa? Raketa yra, nu, kosminė raketa yra iš esmės šovinys.
2: Nu taip, šovinys.
3: Tai čia, žinai,
2: bet tik tai tiek.
3: Jokas jokais, bet...
2: Taip, jau ką mes čia dabar klausim?
3: Nu gerai, aš tada iš karto šoku prie tos temos, kuri yra susijusi su ufonautais.
2: Gerai.
3: Nes va čia yra tokia JAF... Jungtinės Amerikos valstijos, kurios turi daug visokių įrašų, daug svarbių, taip toliau. Ir jie tokiams, nu, yra toks puslapis VARGOF, ne, kur yra tipo gynybos departamentas, bet padėjus slash ir parašius UFO, mes rasim daugybę naujų atskleistų dokumentų. Kitaip tariant, ten Amerikoje veikia įvairūs apribojimai, bet ten po tam tikro laiko tarpo yra privalu visą informaciją, ką turi valstybė viešinti. Ne? Ten visiems šitiem neatpažintų skraidančių objektų, arba NSO, arba UFO dalykam buvo uždėtas banas, buvo ribojimas, bet dabar jis panaikintas ir po truputį ten keliais etapais viešina. Tai kas yra įdomu? Įdomu yra tai, kad, na, dešimtis metų visokie ten konspirologai, sąmokslo teorijų šalininkai buvo pasakoję, o va ten, žinau, slepiama, va ten kažkas buvo nufilmuota ir taip toliau, ne? Tai va dabar, jeigu va jūs atsidarytumėt ir ten va tos pradėtumėt žiūrinėti tos dokumentus, ne? Tai faktas, dabar jau yra faktas, yra daugybė nepaaiškintų skraidančių objektų, kurie yra užfiksuoti. Dabar tai, ką mes anksčiau galėjom sakyti, nu va, čia kažkam prisisapnavo, ne? Tai dabar yra faktas. Oficialių, dažniausia kariškių, arba, pavyzdžiui, civilinės aviacijos atstovų, kosminės pramonės žmonių, ne? Kurie vienai par kitai fiksuoja dalykus, atpažino, identifikuoja kažkokį objektą, kas jis yra, ir identifikuoja, pavyzdžiui, jo tam tikrus fizikinius parametrus. Greitį, ne, kaip, kiek greitai juda, taškas, pavyzdžiui, ne, arba ten trijų taškų grupė, kiek jinai greitai juda, ne. Kas yra anomalija, nu, realiai, pavyzdžiui, netkartuojama žmogiškų įrenginių šio laikiniam sąlygama, ne. Ir tada prasideda diskusija, kas tai galėtų būti, ne. Tai va čia mes peržengėm pirmą žingsnį, kai iš esmės pripažinta, kad tų neatpažintų skraidančių objektų su nežmogiškom charakteristikom tikrai yra.
2: O kas tos charakteristikos nežmogiškos?
3: Greitis, krypties pakeitimas. Aš dabar mintinė pasakysiu, bet ten tikrai, pavyzdžiui, dešimtis kartų, kai kartais viršyje žmogiškas galimybės. Nu, pavyzdžiui, jeigu vienas šitas garso greitis yra makas, ane, tai ten kokia, pavyzdžiui, keliasdešimt makų gali būti. Arba, pavyzdžiui, totalus pagreitėjimas labai greitas, arba totalus sulėtėjimas, kas irgi, nu, žmogiškam yra labai sunku, ane. Arba, pavyzdžiui, manevravimas, staigus posūkis, ane, skriejant dideliu greičiu, ane, kas vėlgi yra, šiaip žmogiškai būtų didžiulė perkrova ir taip toliau, ane. Tai vat, yra
2: Tai, bet ten išvada kokia nors yra, kad, kad vis dėlto egzistuoja, sakykime, kažkokia nežemiška civilizacija. Nu, jinai čia hipotetiškai.
3: Šito nėra. Nėra dabartiniame dokumentų rinkinyje, nėra nei vieno tiesaus liudijimo, kad, pavyzdžiui, buvo rastas, pavyzdžiui, sudužęs nežemiškas objektas su nežemiška būtybė. Apskritai, sudužusiu netgi objektų.
2: Nu, bet hipotetiškai, jeigu objektas yra sukurtas iš nežemiškos medžiagos, jeigu jisai judėjo greičiu, kuris nu, tikrai ten negali būti pasiektas žemės sąlygomis, ten daug kartų didesnis už trečią kosminį greitį, sakykime, ar ne, ten 10% nuo šviesos greičio, pavyzdžiui, ar ne, tai sakykime, tai jau yra. Jeigu ten stabdžiai irgi arba toks kampo keitimas, kaip atsitrenkusi ką nors, tai, tai galima konstatuoti, kad jisai nu, neatsirado šiaip savo erdvėje. Tai nu, gali būti asteroidas kažkas, bet
3: šitoje vietoje normalus mokslinis tyrimas turi remtis tarp, pilna seka, ne? Pirminiai duomenys, jų ištyrimas, kažkokio tai sumodeliavimas ir išvados padarimas. Dabar mes iš esmės viską, ką turim, iš esmės yra įrašai, vaizdo arba nuotraukos. Nu, ten kai kuris atvejs, nu, garsų, man atrodo, ten buvo, ne? Bet
2: fizinių daiktų ten nėra?
3: Fizinių daiktų nėra kaip tokių išlikusių. Mm. Kol kas apie tokius nėra pranešta. Gali būt, kad jie dar kažkurioje specialioje kategorijoje dėžutėse guli kažkur, ne, sudėti.
2: O kas matė? Matė kosmonautai, astronautai, kas
3: jo, ten? Jo, tai daugelį atvejų karinių oro pajėgų pilotai. Tai ir jie turi, lėktuvose daugelio atveju yra vienokia ir kitokia įranga, kuri, pavyzdžiui, filmuoja. Ten raiška yra prasta ir, ir dėl to, pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, įranga gali lokalizuoti vietą nu, pagal bangas, ane, gali nustatyti atstumas toks, greitis toks, ane, ten pagal visus bangų judėjimo principus galima tuos parametrus gauti, jie yra kartu prie to įrašo, prie to vaizdo įrašo. Ne? Jie yra autentiški, kitaip tariant, autentiškai paimti iš konkretaus žmogiško
2: koks nors taškelis, kur nors juda. Ten už 100 000 kilometrų.
3: Ne, už 100 000 kilometrų.
2: Pagoja kokybė.
3: Ne, vizualiai. Tai vizualiai yra
2: neaišku, iš kokios medžiagos padarytas. Nu, aš čia bandau dabar papasakoti, kaip gali būti aprašyta tai, ką mes matome vaizde. Ne? Nu, tai
3: šviečiantis taškas.
2: Tai jis, nu, ir už tai yra net pažintas, bet jis nieko nepagrindžia.
3: Taip, tai aš dėl to ir sakau, tarsi nėra nei vieno konkretaus tyrimo, ten jau yra visokių naujos sąmokslo teorijos šalininkų autorių, kurie sako, yra išlykę 4 objektai, 4 kūnai ir yra rasti, taip toliau.
2: Kitaip sakant, šitas tyrimas reikia padaryti išvadą, jisai dar kartą, reiškia, pailiustruoja arba įrodo, kad nežemiškos civilizacijos apraiškų kol kas mes neturim.
3: Va, tai va čia šitoje vietoje reikia patikslinimo. Savo rankose nežemiškos civilizacijos liudijimų mes neturim. Įrodymų nėra.
2: Kitaip.
3: Bet mes turim požymius arba fiksuotus atvejus, kurių negalim žmogišką veiklą paaiškinti.
2: Ne, tai daug ko mes negalim paaiškinti, kodėl vėžys atsiranda, pavyzdžiui, kuris atvejais negalim paaiškinti ir tai nereiškia, kad ten vėžio nėra ir dar kažko. Tai, bet tai mes apskritai turbūt dangaus erdvės esam 5% ištyrę ir nedaugiau ir ten su visais milijardais, kurios NASA įskiriama, tai čia, žinai, kažką sužinoti, kas ten skrido, kur atsitrenkė į ką ir kur nepamatėm trajektoriją, kūno pakeisti atsitrenkimas gali, turbūt, jeigu fizika žiūrėti, jie yra atsitrenkė į kokį nematomą, šiaip daug dalykų erdvė yra visatoj kūnų, kurie yra labai gravitaciškai dideli ir aktyvus ir darantis įtaką, bet jų nesimato, kometos pavyzdžiui, jos išryškėja ten tam tikrais momentais. Mm. Tai šiaip jos skraido gali atskristi žemę, atsitrenkti, nespėsi pamatyti. Žinai, tai gali. Va tai, nes tengi purvo yra kamuolys, jis tamsus.
3: Jeigu jisai nesispindi, nėra ten dujų.
2: Jeigu jis nešvičia tuo metu, tai ir viskas. Ir ta prasme, todėl va, yra pavojingų dalykų, kuri galėjo atsitrenkti koks nors šviečiantis daiktas į kokį ir staigiai pakeisti trajektoriją. Nu, atšokti, sakykime, ar ne? Nu, tai, žinai,
3: nu, kokią daryčiau išvadą, arba nu, ką dabartinis duomenų paketas, ką jisai rodo. Tai vienas dalykas, jisai didelę dalį ankstesnių sąmokslo teorijų padaro tiesiog normaliu fizikiniu reiškiniu, kuriam mes neturim paaiškinimo. Kitaip tariant, pripažinta, kad yra tokių reiškinių, kurie atrodo arba atrodytų kaip kažkokie nežemiškos civilizacijos veiksmai, tačiau mes negalim to nei patvirtinti, nei paneigti, kol į rankas nepagavom ir neištyrėm.
2: Ir gerai. Kad nėra kol kas. No, aš nežinau, čia, aš nežinau, aš kažkaip galvoju, gal ir gerai, kad mes, aš kažkaip nežinau, visatoj gal ten ir yra tų gyvybių, bet tegul jos čia, kaip sakoma, mes patys įsiaiškinsim. Okay. Aš manau, aš nesitikiu nieko gero iš ateivių, ta prasme, kažkaip nežinau. Man atrodo, ten civilizacija, kuri yra pasiekusi tokį lygį, kuri gali iki mūsų atskristi, tai į mūsų žiūrės kaip į šimtakojus. Vaikšto pas toje putrasą šimtakojį.
3: Bet jeigu tu būtum skruzdėlė, ar norėtum suprasti, kad tu esi skruzdėlė, o čia yra žmonės vaikščiai?
2: Aš nenorėčiau suprasti ir nenorėčiau, kad su manim kaip su skruzdėlė elgtųsi. Žinai, žiūrėtų į, kaip į skruzdėlę.
3: Į zoologijos sodą patalpintų.
2: Žiūrėtų į kentirinėtų, užpakalį nuraudinėtų man ir spaustų skruzdžius spiritą iš manęs.
3: Nu tai va, pat. Gerai, nuo tokių sudėtingų skraidūnų eikim prie...
2: Ir štai, sudėtingi skraidūnai. Nepaprastas judėjimas, skubus rašo.
3: Turime naują realybę gyvenime. Gerai, puiku.
2: Skraidantis objektas,
3: net pažintas. Skraidantis objektas, net pažintas.
2: Įdomu, ką mums reikėtų daryti dabar? Negirdime mes, neburzgė niekur.
3: Pagrindinis dalykas yra tai, kad mums neliesti. Nu, man teko bendrauti ir teko dirbti ties tos klausimai šiek tiek. Tai pagrindinis dalykas, jeigu kažkas tai nukrenta iš oro, iš dangaus. Tai pirmas dalykas, neprofesionalai, to darbo nedirbantis, nelyskit ir nelieskit, nekrapštykit, nebandykit paspirt su ko. Nes labai primityviai, tai gali būti sprokstantis dalykas ir jo net pajudinimas, kai kuriais atvejais gali lemti sprogimą.
2: Čia reikėtų ypatingai tėvams apie vaikams, nes ne visą laiką, žinai, vaikai kur nors ras laukuose, supranti, dar kažką, tai griežtai
3: čia. Čia galima, kaip sakant, šiek tiek pasidžiaugti, kad šiais laikais vaikai laukus rečiau bėgioja ir...
2: Nu, negali žinot, kaimuose, žinai.
3: Taip, kaimuose, taip. Važiuom toliau. Tai su tais skraidūnais, nuo ufonautų, nuo visokių dronų skraidančių per mūsų sieną, yra kita istorijos dalis, tai yra sraigtasparniai, kurie vežioja santariškiams arba kitoms medicinos įstaigoms specialius organus, donorų dažniausiai, taip toliau. Ir čia atsitiko toks dalykas. Neseniai, prieš porą savaičių, grinda pasiskelbė, kad skubiai ir viršijant grafikus už 1,26 milijono eurų įgyvendintas sraigtasparnių aikštelės projektas. Ir aš, kai žiūriu ir tos sraigtasparnių aikštelės projektą, na, iš esmės tai yra normalus transporto žiūrėjimas.

0: ten susidarė suma, kur ten kiekviena ten po kelis tūkstančius reikšmingus eurų, ne? Tai, bet mūsų keliukas ten vis tiek, nu, keli namai, taip toliau, yra vietos. Taip,
1: grubiai, sparnis, jeigu jį susuktumė į ratą,
0: panašiai turėtų
1: nusileisti.
0: Ir žinai, nu, ir aš tada žiūriu, kai mes ten sumokėjom, nu, ten grubiai kokie 20 kažkelis tūkstančius eurų. Ir aš taip žiūriu į tą asfalto kiekį panašaus. Nu, čia dar yra kažkokių krumelių aplinkui pastatyta. Aš suprantu, kad ten gal dar kokio nors drenažas specialus įrengtas, dar kažkas, ar ne? Nu, gerai. 5 kartus aš padidinu tą, nu, gal ten apačio betonas kažkoks specialus sulietas, kad ten sraigtasparnis nenusmektų į purvą ir durpes, ne? Nu, gerai, tai, nu, gerai, ne 20, ne 25, 5 kartus dauginam, gerai, ne 100-150 tūkstančių eurų, yeah. Ne? Nu, ir man tada vis, aš tada ir žiūriu, bandžiau tada strinti sakys, nu, čia vis tiek parašysta 1,26 milijonų. Nu, kitaip tariant, netgi su visais pridėjimais, padauginimais gaunasi 10 kart didesnė suma. Ir, nu, žinai, man tada ir iš tiesų kyla klausimas, gal galima, nu, pakviestų mus, vat, iš mūsų skers, kad kažkas...
1: Tu išasfaltuotum už pusę milijono, ne, o likusi milijoną pasimtum kažkaip tai.
0: Tikrai taip, aš galiu, nu, vat tokį, kaip jis parodė tą šią, aš tikrai, nesgi, nu, aš prisimenu tam tą...
1: Nu, jau labiau, kad tai nėra, sakykim, ar ne, tai nėra, reiškia, nuolatinio naudojimo, kur ten važiuotų kažkaip fūros su mėsos gabalais, ar ne, su kumpiais prikrautais iki lubų.
0: Nu, per metus kiek, nu, 5, nu, 10 kartų. Nu,
1: kaip ir kasdieną nusileistų ten po sraigtas, nu, kiek jis ten sveria tas sraigtas, kuris ir širdis, jeigu veža. Nu, jo, aš suprantu, kad klausimų kyla įvairių, kaip čia viena politikos klasikė rašė, bet šitą, nežinau, aš negaliu nieko atsakyti, nu, taip atrodo šiek tiek mistiškai, kad tai būtų, aš suprasčiau, kad ten, nu, leistųsi kokie nors, nežinau, naikintuvai kiekvieną, nu, tai dieną, tai, bombonešiai sunkus keliasdešimt tonų, tai ten turbūt reikėtų gal metro storio ten to betono.
0: Tai va.
1: Čiagi turbūt, nežinau.
0: Aš suprantu, kad ten kažkas būtų, nu, super trooper, kažkokie ten nusileidimo sistemos, radarai, ten kažkokie, nežinau, ten prieimimo gaudyklės, dar kažkoks speciali oro matavimo įranga, dar, nu, bet, nu, aš to viso to...
1: Gal stovi ten aplink kažkokia apsauga oro,
0: tikėkime,
1: ten numuštus laiktas.
0: Tikėkimės. Tai va, tai žinai, tai
1: čia... Na gerai, tai čia, žinai, čia, suprantai, diskutuoti apie tai, kol nematai visos išklotinės ir čia, tai gal, žinai, valstybės kontrolė to užsijama, galbūt, ar kas čia skaičiuoja tos pinigus, labiau pasiaiškinti, už ką tai sumokėta. Ir...
0: Gerai, šoksiu aš prie kitos temos. Ir čia visai neseniai, prieš keletą savaičių, atsitiko Kaune, Kauno klinikose, jeigu neklysiu, toks atvejis. Kaip čia taip švelniau pasakius, moteris, tarsi suaugusi, aš jau suprantu, atvažiavo tirtis skaudančio pilvo ir pagimdė.
1: Taip.
0: Ir man, žinai, tada kyla klausimas, nu, aš, vat, trys vaikai, trys dukros, nu, aš prisimenu tą visą procesą, kaip vaikas prasideda, kaip jis laukia, kol jis pradeda jau kažkiek ten jaustis, matytis, taip toliau, ne? Paskui ilgas laiko tarpas, kol tu jauti ir ten su tuo turi gyventi ir sunkiau ir visaip kitaip. O čia žmogus, vat, net nepastebėjo, aš suprantu, net nepagalvojo, kad jam gali būti toks atvejis.
1: O gali būti toks atvejis?
0: Nu, man čia, žinok, vis dėlto...
1: Nes, žiūrėk, jeigu tavo žmonai nebūtų jokių ten požymių, ne, tai galvotum, kad niekur nėra. Greičiausiai, ne?
0: Nu, kaip? Nu, bent jau sutikusios mėnesinės, tai jau iš karto požymis, kurį turi stebėti ir žinoti, ką tai reiškia.
1: Nu, taip, tas yra jo elementas, turėtum bent jau susirūpinti, kur dingo.
0: Taip. Ne,
1: 9 mėnesius.
0: Būtent.
1: Čia šitą suprantu, jo, čia gal ir yra argumentas šitoj vietoj kaltinti, kad nežinoji, kad nesirūpini sveikata.
0: Tiesa. Ar žmogaus apimties pasikeitimas reikšmingai... Nu,
1: būna turbūt visokių neišnešiotukų, žinai, ką žinai.
0: Nu, gerai, bet čia 9 mėnesiai.
1: Nes tokiu atveju aš esu girdėjęs, kad, nu, ta prasme, tai kad ten turbūt, žinai, aš taip įsivaizduoju, kad kai moteris atvažiavo pasitikrinti pilvą, nu, tą istoriją mes žinom, tai daktarai tikrino pilvą.
0: Pradžioj.
1: Tai reiškia, vadinasi, tokių išorinių požymių nebuvo, jie ten turbūt, kai echoskopiją darė pilvo, pamatė, kad ten jau, reiškia, reikia gimdyto, nebe, žinai.
0: Nu, va čia įdomi būtų pirmo gydyto arba pirmo

0: pirmas gydytojas reakcija.
1: Nu, tai vat, aš kažkaip ne, vat dabar tik pagalvoju apie tai, nes turbūt irgi, nu, ne, atvažiavo, tai ko čia dabar stebėtės, kad jums pilvas skauda, jeigu jums tuoj gimdyti reikia, jau, žinai, kelintam jūs mėnesį klausia, tai nieksgi neklausia turbūt, taip kaip aš supratau, bent jau reportažą, kurį aš mačiau, atvažiavo, jinai buvo nešia, jin pagimdė, žinai, bet jinai nežinojo, kad nešia, nu, tai, tai ir daktarai turbūt kažkaip taip supratau, nežinojo.
2: Čia, žinai, čia man labiausiai panašu į tokį variantą, kai žmogus tiesiog visiškai savimi nesirūpina, nu, kaip savimi, čia jau ne tik savimi, su ir aplinkiniais nelabai rūpinasi, arba yra, arba jau mes turim tokio švietimo lygio pasiekimo lygį, kai, nu, kaip čia pasakyt, kvailybė jau visiškai dominuoja ir...
1: Nu, žinai, čia mes galim visokių apibendrinimų daryti ir šitoje vietoje mes čia dėl to diskutuojam, kad faktas įdomus, mums jisai kelia daugiau klausimų dėl neštumo ir toks kaip galima buvo nepastebėti ir tada jau visos kitos mūsų išvados eina po to, kad tų nesirūpinančių sveikata yra prie viso švietimo lygio tūkstančiai. Čia mes mūsų zujonus tojame kaime galėtume rasti tokių nesirūpinančių sveikata, kurie rytais prie parduotuvių kartais kapeikų klenčina, tai žinai, tai tokių, kurie nerastų, žinai, ten net savo antro galo normaliai gal. Tai, žinai, tai vat tokių yra pilna ir čia švietimas neprie ko. Tai vienas dalykas, aš pažįstu labai gerai išsilavinusių žmonių, kuriems kažkodėl tai yra rūpinimas į sveikatą per sudėtingas klausimas, nors patys yra labai išsilavinę ir labai rimtų specialybių žmonės, ten teisininkai, pabaigę rimti, žinai, ten advokatai ir visa kita, bet klausimai, kurie susiję net su jais žinant jų lygą, reiškia, kur turėtum žinot rodiklius, lygos ir visą kitą nežino, ten paklausi, sakau, kaip ten cukrinis diabetas, man sako, duos, žmona rūpinasi, o sakau, tai koks tas cukrai, nežinau, sako, tai prasme, žinai, tai...
2: Čia kažkur girdėjau tokį, žinai, vat, televizijoje kažkur ten fone bėgo, ten kažkuris mūsų žvaigždūnas, žinai, sako, ai, tai čia man darė šitą chemoterapiją, bet aš ten nežinau, ten gydytojas pasakė, žmona pasirinko, ką man daryti.
1: Nu taip, nu, vat, žinai, nu kodėl, tam... nu, tai žinai, pasitikė žmona, kartais ne, galbūt žmona analitiškesnius, aš irgi kai kurius klausimus gal patikėčiau žmogui, kuris geriau nusimano, pavyzdžiui, teisės klausimuose ar dar kai kuriuose, tai žinai, nu jeigu ten, sakau, tie, vat, pavyzdžiui, mano minėti žmonės, jų ten žmonos, pavyzdžiui, gydytojas, tai suprantama, kad geriau žmona žinos, ką jam reikia daryti, negu kad jis pats ten nuspręs, būdamas teisininku, sakykime, tai šitoje vietoje, taip, ir tai aš tokiu matėsi su dėl įvairia. Ir čia, žinai, tas, kad mes čia privalom rūpinti. Aš gydytojų pažįstu draugų savo krūvą, kurie liuobia viskį, kaip ten savaitgaliu atėjus ir dar cigarą rūko, o ten apie sveiką maistą ir ką. Ir tai ištisos dinastijos gydytojų taip elgiasi ir ką žino. Nu, tai ką dabar negyvent dėl to. Tai žinai, kad čia mergaitė kokia atvažiavo, nes čia, kuri apie mėnesinės gal net nespėjo sužinoti, kas jos yra, gal dar tapo. Kai dar nebuvo įsibėgėjęs ciklai visi mėnesiai, žinai, tai jokinga, aišku, prašaras, bet, žinai.
2: Tragikomedija, taip.
1: Tai va, tai taip, kad nesmerkime, neverkim pas kapą, kaip sakoma, iš tikrųjų.
2: Žiūrėk, tai va, tai vienam nesirūpinimo kontekste yra kitas visiškai atrodytų kitoj visuomenės pusėje esantis darinys, kaip kad mafija. Ane?
1: Mafija.
2: Ir mes esam, nu, taip, vat, nu, dažnai mafija laikoma tokiu, kaip čia pasakyti, nu, tokiu nusikaltėliu, tokiu kvailelių, tokiu nemastančių dariniu. Ne?
1: Kaip čia taip laiko?
2: Nu, dažnai čia, vat, nu, viešo erdvėje galima tokiu išgirsta, ne? Bet
1: Italijos... Aš krikštatvį nereikėjo neskaityti.
2: Tai aš čia iš karto jau kitas lygmuo, ne? Tai va, tas pats krikštatyvis, jeigu neklys, nu, ne tas pats kitas krikštatyvis. Italijos mokslininkai padarė tokį dalyką. Ten Kalabrija, ar Kalambrija, dabar Kalabrija, jeigu neklystu. Toks regionas ir ten mafijos visokių šeimų, šeimelių labai daug. Čia vėlgi Italijos specifika, ne? Ir vietiniam šitam kalėjime jų ten ganėtinai daug buvo ir yra susodinta. Ir mokslininkai turi galimybės juos, kaip sakant, nagrinėti ir tirti. Tai ką jie paėmė? Jie pradėjo nagrinėti tam kalėjime sėdinčių arba sėdėjusiųjų santokas. ir pradėjo aiškintis, vat, kas yra santoka, kaip, kas ir kaip su vat, mafijos šeimose, kas yra santoka. Ir jie ištyrė ganėtinai daug, 906 santokas tarp 623 Ndrangheta mafijos klanų grupėje situacija. 906 santokas, ne? 600 su viršum klanų. Ir ką jie pastebėjo, arba ką daro? Ką sako? Mafijos kultūroje pirmo išvada santoka yra politinis sandaris.
1: Politinis.
2: Kitaip tariant...
1: Kur čia politika?
2: Politika, o va čia prasideda politika. Santoka padaro tam tikras lojalumo garantijas. Nu, tarsi vienas su kitu, tai tas dengs tada kitą, tada o kitas dengs kitą ir taip toliau. Antras dalykas yra pasitikėjimo mechanizmas. Vat jeigu tau reikia nu, svarbią informaciją perduot, šeimos ryšys iš karto yra tas kanalas, kurio tu gali vat, siūsti info. Ne? Kitas dalykas – konfliktų valdymo priemonė. Vėlgi čia dar įdomesnis dalykas, ne? Vat jeigu ten susirėjo du klanelėje, ne? Tai pasirodo vat, būtent per...
1: Montesquieu ir Capulečiai.
2: Nu, klasika, ne? Tai va, čia istorija ta ir moka. Ne? Kad va, šitoj vietoj vat, tas vat, šeimų buvimas arba vienoks ir toks tinklo egzistavimas... Kaip čia, neutralizuoja tas įtampas arba yra sprendimo mechanizmo, konfliktų sprendimo priemonė.
1: Per šeimą... Aš žentą nušaut, nelabai norisi.
2: Nu va. Taip aš ten gali, žinai, kaip sakant, pasakyti blogų žodį taip toliau, bet matyt vis tiek nu, yra kažkoks tai išėjimo, kaip sakant, kelias iš tos situacijos. Ir va šitoj vietoj, ką dar sako, nu, tausia, jau plačiau žiūrint, Kai taip žiūrim į santokas, nu, va, tokioj uždaroj, pavadinkim, nu, ne visiškai uždaroj, bet tokioj specifiniai bendruomeniai, ne, tų vidinių ryšių tankumas arba tų santokų buvimas iš esmės yra stabilumo garantija. Arba kitai tariant, tokia, nu, organizacijos sugebėjimas prisitaikyti iššūkiams. Nu, tarkim, vieną tenai pusę pasodina, ne, tai kita pusė tam tikrą prasme užima kaip toks, kaip, nu, kaip aštunkojus, ne, kaip klasika, tai ir uždengia tas vietas, arba vėlgi, ta, kažkuriem blogiau, ne, nu, tai tavo šeima tada prisideda, padeda ir taip toliau.
1: Tai va čia va... Susižavėję su savo rožiniais sakiniais, čia taip susižavėjęs dėsti, aš galvoju, ne, taip sėdžiu ir mastau, prie ko tu čia lenki dabar, ne, ką mums visą informaciją reikalinga, žinai, vat, kokia išvada.
2: Man tiesiog įdomu, vat šitoj vietoj, kad, nu, vat, nu, bendrai...
1: Ką mafiozai daro, kam mums šitą informaciją? Ar,
2: vat, ne, tiesiog, nu, supratus, kaip veikia gyvi žmogiški organizmai,
1: aha,
2: nu,
1: galėtume pritaikyti gyvenimo ir nesavusiu.
2: Nu, tamsiak, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad apskritai bet kokio organizacijoje, bet kokioje bendruomenė, jeigu tu nori, kad pavyzdžiui, rajono centras būtų gyvas, ne? Tai vat, įman šitą pavyzdį, reikia labai svarbu, kad tas vidurinis grandis būtų gyva ir susijusi. Jeigu bus tik tai atskiros šeimos, kurios tarpusiai nebendraus, neturės jokių ryšių, giminystės, ten draugystės, taip toliau, bendruomenė kaip tokia, kaip organizacija žlugs. Ir dar vienas svarbus...
1: Dažniausiai paprastai šeiminiai ryšiai prie konfliktų priežastimi visokių tampa nu, dar kokių dalybų, ten prikčių ir taip toliau, šiaip jau kai ten kas nors nepasidalina šeimos nariai ko nors ir ten arba vieni nori važiuoti į Turkiją, o kiti į Egiptą, ir vat prasideda visokie pikčiai ten ošvė, tokia nori būti vadovauti, žinai. Mhm. Tai kažkaip, nežinau, at aš galvoju, suvarinti, ką mums iš to išpešti čia galima. Nu, ar čia gerai, visų pirma, ar čia nėra taip, žinai, kad tipo, nu, tengi yra krištatėvi turbūt tokių taip situacijų, kur ten ištekina tiesiog, taip, tu turi ištekėti ir ten be meilės, be nieko, arba ten neleidžia, žinai, kai ten yra, kai neleidžia ištekėti už pusbrolio, mhm, dar kažką, ten jie vis tiek per prievartą susipyksta. Nu, žodžiu, ten visokių tokių dalykų yra, aš nežinau, kiek čia laimės yra tame, kai verslo klausimai pas mus, yra tokių irgi šeimų, net keletos ne mafijos, bet verslo, kur ten ištekina, bet ten turbūt taip iš meilės ir turbūt tada jau bendras verslas tampa susilieja ir visi kita.
2: Žinom,
1: ir
2: visi, tą istoriją.
1: Tai tada gal tas ir yra gerai, bet tai yra labai natūralu, jeigu tai būtų daroma per prievartą, kažkais būdais, nu, kaip čia viduramžių palikimas yra.
2: Tai va čia vat ir įdomumas,
1: kai tie tuokdavosi Europoje ten tekindavo ir mūsiškiai visaip ištekėdavo už kitos šalies valdovo.
2: Tai va, tu neatsitiktinai, žinai, Montekius Kopolečius paminėjai tą, tai va čia va ir yra, nu, gyvas pavyzdys, ane? Kad va tai, kas, ką aprašė tenai, kada, viduramžiais, kada, 17-16 metų, ne? Tai, kad tai va tas, niekur tas nedingo, ne? Tie patys santykiai, tie patys struktūra, jinai yra, aišku, jinai yra specifiniai, pavadinkime taip, subkultūroje, ne? Nes vis tiek, na, mafijos sistema yra subkultūra, tai nėra normali kultūros dalis, bet šitoj vietoj viskas tarsi. Kitas dalykas, vat šitoj vietoj ten tyrime specialiai buvo, nu, kylo klausimas, ar moteris yra moneta, kuri, nu, mainoma. Nu, ta prasme, kitaip tariant, ar yra kažkokios moterų teisės, ne? Tai iš vienos pusės, ta prasme, ten autoriai sako, kad būtent moteris ten yra visos kultūros, kaip sakyt, atminties centras. Moterys, va toj visoj mafijos šeimoje, ne, jos dalyvauja ir jos tam tikrą prasme gal net yra pagrindinės sprendimų priėmėjos. Tas taip, ten, kaip tu sakai, ten yra krikštatėvis dar kažkas, ne, kuris ten sprendžia ir taip toliau. Bet va moterys visą tą, kaip įprasta daryti, jos prižiūri ir jos tvarko.
1: Jo, joms yra, nu, tam, čia, tam tikra kultūra. Rolė, žinai, kuri suteikta rolė, italai, dramaturgai, jie moka gražiai, reiškia, suteikti rolę visus, kuriuos laiko svarbiais, kad jie irgi jaustųsi tokie, kiek ten, žinai, kiek, nu, koks tai, ten yra tai. Vaidmuo šeimoje ir kiek ten sprendžia, ką rytoj nušauti moteris ar ką palikti gyvą, arba...
2: Pavyzdžiui, ten vienas toks dalykas, ten konkrečiai nustatyti, kad būtent moteris užtikrina tylėjimą. Nu, pavyzdžiui, vyksta ten koks nors, nežinau, policijos reidas, ane? Ir vat moteris dalyvauja tame, kad užtikrina, kad ten Petras ar Onutė nepradėtų kalbėti ir pasakot apie visus, kas čia yra ir taip toliau.
1: Norėčiau pažiūrėti, kaip jinai užtikrina tą.
2: Nu, o čia, žinai, čia matyti šeimos.
1: Aš čia dariau temą, čia, žinai, tokia apie istoriją, dariau apie Pilėnus tokia, okay. Visai, žinai, ten pasakojimas. Yra ir mokslininkai ištyrė, kaip atrodė Pilėno drama visa ir ten nėra taip, kaip ten mes apdainuojam, okay. Reiškia, Pilėnus visiškai ten kitaip, nu, bus apie tai laida artimiausiu metu, okay, bet ten buvo irgi moteris viena, kuri lakstė su kirviu ir kapojo vyrams galvas.
2: Šitai.
1: Ir, reiškia, jo, nes ten nuoprašyta yra metraštininkų, čia yra faktas, tai nėra išsigalvota kažkas.
2: Dezinformacija priešų.
1: Jo, tai ne, nu, tai nėra dezinformacija priešų, ten mes bandėm pasiaiškinti, kodėl tai nėra, tai iš tikrųjų egzistavo tokia ten moteris, kuri, žinė, kodėl ta, nu, va, ten neaišku, kas jinai tokia buvo. Gal ir aišku, aš dabar neatsimenu, ten pasakojo istorikai, kurie knygas parašė apie tai, bet vat buvo toks personažas, jie ten matė vokiečių metraštininkai tokią moterį, kurie aprašinėjo daugiau pilių paėmimo, tai, nu, tokių jų aprašymuose nėra tokių, reiškia, okay. Taip blogai atrodančios pilies gynybos, kaip apskritai pilies gynybos taip blogai atrodančios, ar ten Kauno pilį gynė, tai ten labai didvyriškai Lietuvoje aprašomi. Šitoje vietoje atrodė kaip tie, kurie vieni kitiems žarnas skerdė, reiškia, ir galvas kapojo moteriškė, kažkokie mistinė 100 vyrų galvas nukapojo. Tai čia, nu, vat, kaip čia tą užtikrinį omertą, tą, žinai, gal čia kažkaip stovi moteriškės prie inkstų prikišę durklą ir sako, kalbėsi ką nors, aš toj tau čia, at.
2: Nu, galbūt
1: ir. Aš bandu įsivaizduoti mechanizmą gyvai.
2: Nuo tokių krūvinų dalykų eikim prie rimtesnių, nu, rimtesnių, normalesnių, pavadinkim taip. Man čia dėmesį atkreipė vienas toks dalykas, žinai. Yra tokia nauja organizacija Švietimas numeris vienas, jeigu neklystu, jį taip vadinasi. Ir jie čia neseniai paskelbė visą pluoštą tokių savo duomenų. Ir man ten tarp visų kitų išvadėlių vienas dalykas yra užstrigęs. Čia jie pavadino Lietuvos švietimo duomenų viešinimo spragas.
1: Taip.
2: Ir vienas iš tokių dalykų, kad daugybės informacijos mes iš esmės neturim. Jie pateikia konkretų pavyzdį. Pavyzdžiui, ar gali Lietuvos valdžia pasakyti tikslų moksleivių skaičių? Pasirodo, yra trys skirtingi skaičiai.
1: O kodėl?
2: Okay. Tai va čia, okay. va čia ir klausia, nes vienas yra, pavyzdžiui, vienas duomuo yra švietimo informaciniai sistemai. Kitas domuo yra statistiniai lenteliai. Pavyzdžiui, pagal informacinę sistemą yra 346 tūkstančiai moksleivių, pagal statistinę lentelę 358 tūkstančiai, 12 tūkstančių žmonių skirtumas.
1: Čia gal kai kur. Kurie ateina ir neteina į pamokas, pastovi pralidinėję pam.
2: Oficialiam statistikos portale yra 349, trečias skaičius.
1: Na.
2: Atvirų duomenų portalų rinkinėje yra 384 tūkstančiai. Tai, žinai, va, čia va, aš norėjau tiesiog konkrečių skaičių, va, moksleivių totali suma, kiek mes jų turim, arba kiek neturim, man tai yra va, signalas, kokio lygio bardake visa sistema veikia. Nes nuo šito skaičiaus, nuo moksleivių skaičiaus, viskas kitas toliau tiesiogiai susiję. Pamokų skaičius, mokytų skaičius, klasių skaičius,
1: klasių dydžių skaičius,
2: apmokėjimo ten visa metodika, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitai vietoj, nu, nes jokingiausia, mokyklų skaičius irgi skiriasi. Nu, va, kaip gali mokyklų skaičius skiriasi? Pagal vieną 910, pagal kitą 890, pagal trečią 895, pagal ketvirtą 894. Nu, jeigu aš pasakyčiau, kiek žinių radijas turi studijų, studijų skaičius vis dėlto būtų aiškus ir tas pats, ne? O čia mokyklų skaičius gali vat, ant 20 skirtis. Tai, nu...
1: Ką žinau, kūnos rajone gal. Utenoj, tavo mylimoj.
2: Buvo ir nėra, ne?
1: Mylimoj tavo Utenoj, kas nors sako, Anas, dai, vienu mokyklo einu ten, a ten mokyklo, ne, Anas, ten kokį tai da mokyklų turi kažkokį. Nu, gerai, kiek ten yra, nu, tiek.
2: Tai, žinai,
1: 90.
2: Tai čia, nu, juokas, bet vėlgi, juokas prašas, nes man tai rodo bardako lygį ir, nu, atrodytų 21 amžiaus jau kone vidury, reikėtų aiškumą turėti, nu gal gerai, nu gal ne vieno žmogaus tikslumo, ne, ten gali pasikeisti įvairių atvejų pasidaryti, bet kai žmonių moksleivių skaičių skaičiasi 12 tūkstančių ribose, arba kai mokyklų skaičių skaičiasi 20 vienetų ribose, tas
1: nu čia įdomu, čia švietimo ministerija reikia klausimus uždainėti, turbūt nežinau, kam čia dar daugiau, bet tai va, apie tai nieko negirdėjau, čia, kad kažkas atsakinėtų
2: apie švietimą, bet va, su švietimu susijęs kitas jaunimo reikalas. Ir man tas reikalas nuolatos yra svarbus, demografija man yra svarbi. Aš tiesiog skaitau vieną iš paskutiniųjų apklausų ir ten taip pat paraidžiui rašoma tokia išvada. 40% jaunų lietuvių neplanuoja turėti vaikų.
1: Taip, ir ką?
2: Nu, 40%. Tai iš esmės nu, pusė. Nu, arba 2 iš 5.
1: Ne? Žodis neplanuoja čia yra svarbesnis, negu kad
2: nu,
1: skaičius.
2: Nu, sakyk, ką tu nori pasakyti, kad neplanuoja.
1: Nu, tai kokiam etapė neplanuoja čia? Na, šiandien neplanuoja.
2: Šiandien. Čia va šiandien.
1: Nu, vat mane šiandien paklausi, aš irgi neplanuoju.
2: Nu, tai
1: tu neplanuoji greičiausiai. Mm-hmm. Nu, tos nejaunus.
2: Aš ai, tai iš tos pusės žiūri, nu gerai. Tai čia
1: žinai, žiūri, nu matai, aš nežinau, apklausos momentu, į kokiam, žinai, nu, va, paklausi, kaip galima paklausti, planuoja turėti, ar ne? Nu, žinai, koks atsakymas, stovi pora. Ir, žinai, jie ten tik susimetė dabar šmutkės ir ruošiasi ten pagyventi, pakeliauti, visi kitą, jie neplanuoja.
2: Nu, čia tu labai specifikuoji, tu sakai, šiuo metu ar neplanuoja?
1: Nu, gerai, nu, bet... 5 metų laikotarpį neplanuoja, ar čia irgi blogai?
2: Jaunų.
1: Nu, žiūrėk, jaunų kas yra pas mus? Jaunimas yra iki 29 metų.
2: Formaliai iki 33, man atrodo.
1: Ne, nu, man atrodo, iki 29, bet tai nesvarbu čia, nu, iki 30, sakykime, ne, kas yra jo. Tai šitoje vietoje, nu, jeigu jo paklausinė, kai jam buvo 20, tai jisai dar 10 metų neplanuoja ten vaikų turėti, tai tokių gali būt. Ir aš čia nieko nematau stebuklingo tame, kad, žinai, aš nežinau, aš apklausos nemačiau, kaip formuluojamas klausimas, ar jūs apskritai, jeigu ten klausia kada nors, žinai, bet aš manau, kad klausimą kada nors, tai ir atsakytų galbūt, nes negali sakyti niekada, tai aš nežinau, čia kur tragizmas viso šito reikalo yra.
2: Matai, tragizmas yra labai paprastas.
1: Nes atidėta tėvystė yra čia dažnas reikinys, viso pasaulio problema.
2: Nu, matai, su ta atidėta tėvystė mes jau prisižaidėm, nes atidėta tėvystė va čia, kai buvo 2000-ųjų pradžioj, tas pavirto į tai, kad atidėta tėvystė apskritai nevirto tėvystė. Nu, čia
1: tai mes nieko neprisižaidėm, mes, žinai, mes įsivaizduojam visą laiką tavo, bet koks demografas pasakys, kad, žinai, ten eksponentiškai pasaulis turi didėti ir mes ten vos ne kas dešimtmetį turim kokį milijardą privirinti, žinai, žemės rutulį. Ir mums atrodo, kad tai normalu. O kodėl turim privirinti, žinai, tai kiek mes 100 milijardų turim prigaminti žmonių? Ne, ir jie sako, sustos augimas, nes, nu, yra resursai.
2: Taip, natūralus.
1: Visokie kitokie dėsniai veikia, klimato kaita ir kas tik tai nori, ir daug dalykų, kur tu supranti, karai, marai, čia, žinai, epidemijos. Ir kai tu supranti, kad, nu, kam 10 vaikų, kai prieš karį turėti, kai, žinai, nu, kai buvo vienas dalykas augimas, kai tau reikia, žinai, kitaip neišgyvensi, reikia armiją turėti iš vaikų, reikia turėti pagalbininkų iš vaikų, statybininkų ir dar karšintojų iš vaikų, kad, žinai, pensijų kai nebuvo. Tai dabar pasaulis truputėlį supranta, nu, kad turėti vaikų, kad save perduotum savo genetiką, nebūtinai reikia 100. Ir todėl, nu, natūralu, kad pasaulis nustos aukti. Tai ir jis jau nustojas. Ten 10 milijardų pasiekė, sakė, ir viskas. Ir tada jau nustos. Ir galimai, kai jau Afrika baigsi aukti visą, tai tada ir prasidės tas, kad pradės mažėti. Ir mažės. Ir per 100 metų gali visas pasaulis traukti 10%. Tai vat. Tai, nu, ką žinau, mes būsim 300 tūkstančių valstybė. Kaip Islandija.
2: Ir gerai, Islandai gyvena dabar, futbolo mus užmeta, vadinasi.
1: Tai va taip, kad o Islandų bus 30 tūkstančių, o vokiečių bus 8 milijonai.
2: Gerai, tai. Turiu dar vieną tokią...
1: Gerai pasakė, Liutauras, suveis. Tai va, ne, aš nežinau, aš ką iš to galima išspausti čia, na, žinai. Mes galim stojant dabar pradėti čia, reikia daryti ką nors.
2: Aš tai manau, kad jeigu pusė jaunų žmonių neplanuoja turėti vaikų, yra blogai. Manau, kad tai yra blogai. Jeigu, aš suprantu, kad visada bus žmonių, kurie nenori vaiko, ne? Nu, ten 10-20% gal. Bet kai beveik pusė, man tas skaičius rodo...
1: Tai čia, ar ne, čia neilustruoja, kad nenori. Jie kol kas neplanuoja, o paskui susiplanuos.
2: O, tu esi optimistas. Aš esu pesimistas, kuris vat, žiūriu į tą statistikos vat, tą grafą, ne, kur ten skirtingos stratos, nu, skirtingos amžiaus grupės, kada jie susilaukia pirmo vaiko. Ne. Ir vat, tie, vat, bijau smulo, 35-45 metų žmonės, ne, jie vat, akivaizdžiai matėsi, kaip jie atidėjo pirmo vaiko laukimą, jie ten būtų, pagal klasikinį variantą, būtų apie 2005 metus būtų susilaukę pirmo vaiko, ne, bet jie atidėjo kažkur dešimtmečiui, kol užsidirbs, kol pradės geriau gyventi, taip toliau. Kas atsitiko? Jie atidėjo grubiai 10 metų, o 35 metų labai didelė dalis tų atidėjusių jau nebesusilaukė iš vis. Dalis susilaukė jo, apie 35 metus, ane? Bet kita pusė iš vis nebesusilaukė. Ir va čia šitas mintis, kad tu gali atidėti vaiko turėjimą, yra apgaulinga, nes taip, ta prasme, tada bus nu, finansiškai patogiau, tu būsi protingesnis, ramesnis, sėslesnis, visoks kitoks esnis, ane? Bet dėl naujų 100 priežasčių tavo paskata turėti vaiką 35 bus jau sumažėjęs. Tiesiog, na, jau tu pusi pripratęs gyventi be vaikų.
1: Bet 100 priežasčių nebūtinai nulems vieną priežastį, nu, kurį lems norą turėti.
2: Tiesa. Aš turiu dar vieną temą iš kitos srities, kurią noriu pakalbėti, tai yra, žinai, kas yra armėnų genocidas?
1: Žinau.
2: Tai va čia šitoj vietoj atsitiko toks įdomus dalykas. Čia prieš keletą savaičių mūsų Lietuvos centrinis valstybės archyvas paskelbė įrašą, kur tiesiog, nu, pristatė ten tą armėnų genocido istoriją, kaip ten buvo, kaip Osmanų imperija tenai jos naikino ir taip toliau. Ir čia, aišku, yra senas ginčas tarp Turkijos, tarp armėnų diasporos ir taip toliau, kas čia kaltas, kiek tiesos, kiek netiesos, kas čia kiek meluoja, taip toliau. Tai ne tai, kad vat, argumentais kažkaip tai dėliotis ar dar kažkas, bet kažkokiu būdu tas pats centrinis valstybės archyvas iš užsienio reikalų ministerijos, iš Turkijos ambasados susilaukė skambučių, žinučių, kaip čia rašoma viešai. Ir, nu, žmonės, kaip sakant, nenorėjo ginčytis arba turėti problemų su aukštais namais ir ištrynė tą įrašą, tą istoriją, tą pasakojimą. Mm-hmm. Ir tada man kyla toks natūralus, nu, kaip ir klausimas. Aš suprantu, yra politika, yra diplomatija, galų gale yra mūsų netgi Seimo, jeigu neklystų, nutarimai, kur tas genocidas yra pripažintas, deklaruotas ir konstatuotas. Ane? Ir istorikai dirba savo darbą. Jie tiesiog, nu, viešina, skelbia, renka informaciją vienokią kitokią ir jie vat pateikia visuomenį. O paskui, nu, aš suprantu, ir Turkijos ambasada, jie dirba savo darbą. Mm. Jų tikslas strateginis yra užgniausti šitą informaciją, kad jos būtų ko mažiau, taip toliau. Ne? Suprantu ir užsienio reikalų ministerija, kuri, nu, tarsi nenori konflikto tuščioje vietoje, kam čia dabar veltis į tą dalyką. Ne? Bet archivarė sako, jo, buvo išreikštas susirūpinimas, kodėl valstybės archyvai sau leidžia publikuoti ir viešinti galbūt politinius klausimus. Ir va čia tada man kyla klausimas, nu, laba diena, man atrodo, šitoj vietoj čia kažkas kažkur, nu, su mūsų valstybė negerai, jeigu istorikai yra, negali daryti savo darbą, jeigu jie negali viešinti šaltinių, nagrinėti, skelbti informacijos, kuri svarbi ir taip toliau. Aš suprantu, klausimas sudėtingas, nu, lygiai taip pat kaip ir apie holokaustą, ne, ir lietuvių dalyvavimo holokauste, kai labai nesmagu ta informacija, ne? Bet jos reikia, nes kitu atveju mes tada, nu, liekam užmaršti ir liekam visiškai
1: ne, pamiršti. Ne, tai čia, ne, aš nežinau, aš kažkaip labai, žinai, kreivai žiūriu šitą informaciją, kažkas čia su jie negerai su tą informaciją, nes aš labai tikiu, kad jie, pirma, kas nors mums gali liepti, ypač turkai, antras dalykas, nelabai suprantu, kodėl turkams reikėtų liepti mums, nes aš manau, kad jie, pavyzdžiui, liepti kokiems nors vokiečiams ar liepti kokiems nors, nežinau, bet kam kitam nelabai gali ir supranta, kad kažkur vis tiek liks, o jeigu liks kažkur, tai liks apskritai tada. Ir tos problemos nepaslėpsi, noras paslėpti šitą problemą tik iššaukia, vat, kaip mes matome su tavim dar daugiau visokių pokalbių ir svarstymų. Ir aš kažkaip, nu, manydamas, kad kažkaip net strategiškai galvojant, kad tai galima būtų visam pasaulį užglaistyti, vis tiek atsirastų protų, kurie sakytų, nu, niekaip tu čia neužglaistysi ir nieko čia nebus iš to. Tai todėl man čia kažkas sakau, šitą informaciją, aš negaliu nieko komentuoti, aš galiu suprasti turkų interesą, nu, jo, ten garbėsiems nedaro, čia,
2: matai, jos, bet aš vat pacituosiu, ką rašo Elta, ne? Tuo vyriausios archyvaro tarnybos vadovai Žakšauskinė Eltai patvirtino, kad šiuo klausimu balandžio 28 dieną buvo organizuotas skubus susitikimas su Turkijos ambasados atstovais, kurio metu sulaukta indikacijų, neva archyvas bando politizuoti armenų tautos su armenų tautos genocidu susijusi klausimą.
1: Ir kaip archyvas gali politizuoti? Archyvas yra archyvas.
2: Archyvas dirba su faktais ir analizuoja.
1: Jeigu archyvarė vaikšto su informacija ir su plakatu užrašiusi, kad reikia vyti turkus iš Lietuvos dėl šito genocido,
2: tada
1: aš suprašiu, čia taip vyksta, bet nu, tokios nemačiau aš. Tai nežinau, turbūt, nu, turkai turi tą tokį, žinai, Osmanų imperijos palikimą, jeigu neklausysi, tai ant kolą pasodinsim, bet tai aš nežinau, ar čia be jau išgazdinsi kažkaip ir kuo mums tai galėtų kvepėti čia, kad turkai kažką, žinai.
2: Ir matai, man čia toks labiau principo klausimas, kad, nu, vis dėlto palikim istorikus dirbti istorikų darbų.
1: Tai ką reiškia, tai atmintis yra vis tiek, būtent, tai gyva atmintis yra armenai, jiems pabandyk liepti ištrin. Taip, kad čia, žinai, yra beprasmiškas veiksmas, kam siūlyti daryti beprasmišką veiksmą, aš nežinau, todėl sakau, man kažkas čia su informacija nelabai, bet reikėtų pasiaiškinti, klausimas yra svarbus ir galbūt įdomus net tokiu kampu pasiaiškinti, kodėl, kas čia liepia ir ką reiškia ištrinti, kaip čia rašoma, trina įrašus, kas čia tikrai trina ir dabar ateisime į archyvą.
2: Gal galima ir kokį dokumentą sunaikinti.
1: Jo, trina, sudeginam, kaip jie trina jos, supleškinam popierius, žinai, čia, ar įdomu, turi archyvas pečių kokį nors, kur sukiša, nu, čia kaip popierių.
2: Patikimą tokį.
1: Ne, žinai, sukiša į pečių, viskas išperkamina, išrūko, nėra pas mus daugiau nieko. Nu, vat,
2: ištrynėm,
1: nežinau, klausimą. Tai va, Liutaurai, tiek šiandien mes spėjom su tavim apkalbėti, nemažai pakankamai.
2: Liko dar kitą.
1: Kaip sakoma, kitiems kartams dar liko. Taigi, Liutauras Ulevičius.
2: Ir Raigardas Musnickas.
1: Vyrai kalba iki kitų kartų.
2: Iki kitų.
0: Šio šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, ką sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
0: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris 1 atostogų partneris – Kelionių akademija.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos. Praėjusią savaitę paskelbta, kad Lietuvoje bus vykdomas ilgalaikis socialinis tyrimas, tai yra vyriausybės strateginės analizės centro Strata su partneriais mokslininkais vykdomas testinis projektas, finansuojamas mokslo tarybos, skirtas stebėti visuomenės raidą, vertybių kaitą, gyvenimo kokybės, kaitą pilietinio dalyvavimo, informacinio raštingumo, informacinio vartojimo, demokratijos kokybė, žmonių tapatybės, kalbos, geopolitinės orientacijos ar dirbtinio intelekto, demografijos, kitus svarbiausius Lietuvos visuomenės vystymosi kintamuosius. Na ir šis tyrimas, kaupdamas mokslu ir įrodymais grįstus duomenis ir informaciją, padės formuoti mūsų valstybės kokybiškesnę politiką. Bent jau taip skelbiama profesorė Ainė Ramonaitė, viena iš mokslininkių, kuri prisideda prie šio tyrimo, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė. Sveiki, Ainė.
2: Labą dieną.
1: Tai aš čia keliais sakiniais pasakiau, mes tuoj pakalbėsime apie šį tyrimą, bet kadangi šią savaitę visi čia protai ir eteriai kunkuliuoja dėl registrų centro, tos duomenų vagystės ir nutekinimo skandalo, Ainė, kiek tai rimtas smūgis mūsų valstybei, jos reputacijai, pasitikėjimui visuomenės akise, kaip jums atrodo?
2: Manau, kad pakankamai rimtas, nes iš tikrųjų valstybės tokia infrastruktūrinė galia turbūt atsispindi per tai, kaip kainai žino apie savo piliečius ir kaip jinai tą informaciją naudoja ir kaip jinai tą informaciją saugo. Tai tiesą sakant, man ties visais šitais punkteliais iškyla tam tikrų klausimų, nes tiek, kiek mes vat, dirbam su tyrimais, tai mes jau esam susidūrę ir su tuo, kad valstybės turimi duomenys apie piliečius labai dažnai yra netikslus. Tarkim, pavyzdžiui, adresų registras, nes mes, jeigu norim padaryti reprezentatyvų tyrimą, tai klausimas yra, kaip galima iš principo žinoti, kaip atranką, pavyzdžiui, pasidaryti. Ir tarkim, jeigu esam bandę daryti atranką iš adresų registro, tai paaiškėja, kad ten gal apie 10% adresų, kurie yra registre, apskritai yra neteisingi. Ta prasme, ten, pavyzdžiui, niekas negyvena visiškai. Arba seniai negyvena žmonės išvažiavę, tarkim, į užsienį ar panašiai. Ir tada klausimas, tai kaip čia, ar valstybė žino, kur tas pilietis gyvena, nes vis tiek labai nuo to priklauso valstybės gebėjimai apskritai ir teisingumą vykdyti, ir mokesčių surinkti. Na, viskas, kas yra susijęs su valstybės galiomis, pirmiausia galia yra žinoti apie savo piliečius. Tai atrodo, kad tų žinių patikimų visų pirma trūksta, o dar negana to paaiškėja, kad tie duomenys, kurie ir yra, dar nepakankamai ir saugomi. Ir jeigu jie gali nutekėti kažkur į kažkokias rankas, kur nelegitimiai iš tikrųjų neteisėtai, tai tada dar didesnis klausimas kyla. Tai žodžiu, čia dabar daugiausia diskusijų viešoje erdvėje, kaip matau, yra apie tai, kada čia kas turėjo pranešti ar neturėjo pranešti, tas aišku irgi labai svarbu, bet man keista, kad per mažai diskusijų yra apie tai apskritai, vat, kaip tie duomenys yra saugomi, kam jie gali būti teikiami, kam negali būti teikiami, kokiais pagrindais ir panašiai. Tai šitos diskusijos apie pačią sistemą, tai man kažkaip labai, labai trūksta šitoj vietoj.
1: Lietuvoje, aišku, tos emocijos sukyla, kiekvienas skandalas sukelia ir politinę konkurenciją gana aštrina. Ir kaip jūs sako, tada jau žmonės diskutuoja iš tokio emocinio taško, o ne kaip įspręst problemą. Va čia yra mūsų matyt problema, ko pasimokyt, kokias pamokas padaryti. Nes tai, kad duomenys nuteka, na, pasaulį nutinka tokių dalykų. Čia Lietuva ne pirmoji, ne paskutinė ir turbūt ne paskutinis kartas. Ir yra visokių rizikų matyt, kibernetinio saugumo ir, kaip jūs sako, duomenų, tų vartotojų apsaugomumo kažkokios problemos gali būti ir kiek ten prisijungimų gali būti, bet, nu, čia yra mūsų problema turbūt viena iš dažnesnių, kad mes, nu, žinot, gyvenam ir nepasimokom, ar tai būtų kažkoks perspėjimo sistemų suveikimas, vat išgyvenam, paburbuliuojam 2 dienas ir viskas to baigėsi, o nepadarom kažkaip pamokų iš vieno ar kito skandalo ir stumtelnam savo valstybės ir institucijų į tą kokybiškesnę pusę, atskaitingesnę pusę, geresnio ryšio su piliečiais pusę, bet, nu, gal mokomės, gyvenam, kaip sakyt, gyvenę.
2: Ne, būna kartais ir tų pamokų geresnių metų, tada va čia dėl to oro pavojaus, kai buvo situacija, tai jinai, man atrodo, paskatino tikrai mokymasi iš situacijos, jau tokios įvyko kaip ir masinės didžiulės pratybos nenumatytos, kurios, man regis, visai į gerą turėtų išeiti. Bet, va, pavyzdžiui, šituo atveju, ar išeis į gerą, tai nežinau, nes iš tikrųjų nematau kol kas bent jau. Gal vyksta, tiesiog mes, aišku, ne viską matom, kas vyksta, gal ir vyksta. Kažkokios rimtesni svarstymai kažkokie, bet aišku, kas man kelia rūpestį, tai bendras toksai visuomenės tada nepasitikėjimo augimas, nes tarkim mes vat, irgi kaip tyrėjai susidurėm su tomis problemomis, kad žmonės kuo toliau to labiau nebepasitikė viskuo ir jie ir skatinami tarsi nepasitikėti, nes va čia dėl tos pensijų reformos irgi iš tiesai yra skatinama, kad, žodžiu, nieko neįsileiskite, nieko nepasitikėkite, viską labai įtariai žiūrėkite. Ir, tarkim, vat, mums vykdant tyrimą, kuris yra rimtas, svarbus labai, iš tikrųjų, ir kuriam ruošiamės 5 metus, tam, kad valstybė galėtų geriau pažinti savo visuomenę ir geriau galėtų atliepti jos lūkesčius, tai staiga susidurėm su tokiom netikėtom problemom, kad vat, ir tos pensijų reformos šioje situacijoje, kad žmonės, pavyzdžiui, tiesiog bijo. Nu, bijo, nes vis galvoja, kad čia gal kažkokie tai sukčiai. Tai dabar šitas naujas skandalas, tai irgi tikrai neprideda tokio patikimumo, nes vėlgi, žodžiu, yra kažkokie duomenys, kažkas kažkur nutekinta ir dar labiau tada yra bijoma, kad, žodžiu, gali būti kažkokiu tai piknaudžiavimu. Tai, pavyzdžiui, mums kaip tyrėjam, tai čia yra nu, labai, labai blogai, nes kuo didesnis tas nepasitikėjimas žmonėmis, tuo mes mažiau galim prie jų prieiti. Ir jeigu negalim prie jų prieiti, tai mes tiesiog ir negalim atlikti to patikimo reprezentatyvaus tyrimo, kurio taip ilgai iš tikrųjų laukia ir valstybė, ir mokslininkai.
1: Bet tą tyrimą pakalbėkim, Aine, kuo jisai svarbus, jūs sakot, ilgai labai ruošėtės šitam tyrimui, mokslininkų didžiulę komandą iš įvairių universitetų, mokslo taryba finansuoja didžiulį projektą, strata užsakovas, kaip suprantu, valstybė. Kokie lūkesčiai ir kuo svarbus šitas tyrimas, ilgalaikis socialinis visuomenės nu, tendencijų tokių tyrimas. Lietuvoje tokio tyrimo, tokio išsamumo ir kompleksiškumo neturim?
2: Nesam turėję, čia pirmas toks tyrimas Lietuvoje apskritai. Aišku, kitos save gerbiančios šalis, tai jos tokius tyrimus panašius turi jau seniai. O pas mus iš tikrųjų tiek, kiek valstybė norėdavo domėtis savo piliečiais, tai dažniausiai darydavo kažkokius tokius labai fragmentiškus užsakomuosius tyrimėlius, kurie būdavo daromi ten, žinot, pagal tiesiog perkama paslauga iš, žodžiu, kažkokių privačių tiekėjų, kur ten neaišku kokia kokybė ir panašiai, paskui tie duomenys kažkur neaišku, kur padedami ir neaišku, kas su to daroma. Tai seniai buvo jau toks supratimas, kad visgi čia reikia irgi galvoti sistemiškai, strategiškai, kad svarbiausi dalykai būtų matuojami kokybiškai ir kad jie būtų, tie duomenys būtų aiškiai žinomi, kur jie yra deponuojami, kas jais gali naudotis. Ir kad nenutiktų tokių dalykų, kad ten, kaip pasakoja kartais iš tikrųjų ir ministerijų darbuotojai, kad ten arba vyriausybės kanceliarijos darbuotojai, kad net nuvažiavusi į užsienį, ten tarkim vienas atstovas iš vienos ministerijos pastelkė vieną tyrimą, kurį rodo su vienokiais duomenim, kitas pastelkė kitą tyrimą, kur visiškai kiti duomenys ir tada susitinka vienam renginy ir tada atsiduria labai keistose situacijose, tai galų gale klausia, tai palaukit, tai o kaip čia iš tikrųjų yra? Tai čia mes, žodžiu, pasitelkėm tikrai geriausius, sakyčiau, įmanomus specialistus Lietuvoje ir aišku, ir su užsienio konsultacijomis. Bandom padaryti tą tyrimą kiek įmanomai kokybišką ir kad pagaliau iš tikrųjų valstybė pradėtų pažinti savo visuomenę giliau ir atliepti tuos, sakykime, ir tas problemas, pavyzdžiui, dažnai, aišku, galima galvoti, kad čia, na, pavyzdžiui, partijos politikai turėtų žinoti, kokios skaudžios problemos yra, kokiose visuomenės sluoksniuose, kokiose teritorijose. Bet kaip mes žinom, šitas dalykas labai pas mus problemiškas. Tos partijos menkai domisi tą visuomenę arba domisi tik tiek, kiek reikia čia ir dabar laimėti rinkimams. Ne? O iš tikrųjų giluminės problemos dažniausiai jos lieka nematomos ir nepastebimos.
1: Partijos ir labai fragmentuotos ir savo rinkėjų bazės daugiau atliept lūkesčius ir vertybės ir pozicijas siekia turbūt, jeigu vienos dešinesnės didmiesčių, kairesnės regionų ir tada, na, tos didžiosios valstybės problemos gali būti nelabai rūpimos atskirom partijom.
2: Taip, ir klausimas, kas iš viso tas problemas apskritai pastebi. Atrodo, kad mes kažkaip nuo vienos prie kitos problemos šokinėjame daugiau pagal kažkokius įvykius. Vat nutinka įvykis, tada kelias savaitės mes apie jį pašnekam ir paskui užmirštam, tada nutinka kitas įvykis ir politikai irgi reaguoja tai vieną, tai kitą. O kas iš tikrųjų galvoja apie giluminės problemas, kas daro giluminės analizės, kaip tos analizės pasiekia tos politikus. Ir ne tik politikus, bet, sakykime, ir ministerijas, kur ir valdininkai galbūt ne politinio pasitikėjimo yra. Tai tos sistemos tokios nėra ir iki šiol nebuvo. Tai čia jau toks bandymas pirmą kartą iš tikrųjų susijęti valstybės poreikius ir ministerijų ir atskirų ir valstybės kanceliarijos ir tą mokslinį visą potencialą, kiek mes turim geriausių specialistų, kad tai susijungtų vat, į tokį bendrą tinklą ir kad valstybės valdymo kokybė nuo to gerėtų. Va, tik tai dabar mums didžiausias iššūkis yra iš tikrųjų, kaip tą tyrimą kokybiškai atlikti, nes labai daug kas priklauso vis dėlto nuo žmonių pasitikėjimo, ar jie sutiks dalyvauti, nes ten mūsų tikslas yra iš tikrųjų turėti tokį didelę pakankamai imti žmonių.
1: Kokio dydžio imti siekia turėti?
2: 5000, kas nu, gal netrodo kitiems labai didelis, bet turint omeny, kad dažniausiai tyrimai apsiriboja 1000 ir tada iš tikrųjų mes negalim daryti dažnai kažkokių pjūvių, nes pavyzdžiui ten iš kažkokių regionų būna ten, nežinau, ten 5, 9, 20 žmonių, tai šiuo atveju ta 5000 imtis jau jinai yra daug didesnė, jau jinai gali mums suteikti galimybės vat, ir regionus pamatyti įvairias tokias žmonių grupės, kurias mes dažniausiai nepamatom. Tai aišku, tie 5000 čia yra tas planas, dabar yra imtis didesnė, nes dalis žmonių, aišku, nesutiks dalyvauti, bet tai mums labai svarbu yra, kad sutiktų dalyvauti kuo daugiau ir kuo, sakykim, žmonės tokie ir įvairūs, paprasti, nes jeigu, pavyzdžiui, kas bus, jeigu, sakykime, dažniausiai sutinka labiau dalyvauti ten, tarkim, tokių aukštesnio išsilavinimo ten žmonės ir panašiai, bet įsivaizduokit, tai tada mes turėtumėm labai iškraipytą vaizdą. Mums labai svarbu yra, kad atspindėtų reprezentatyviai, reiškia, įvairius Lietuvos žmonės, įvairias socialinės grupės. Tai labai svarbu, kad tas pasitikėjimas būtų. Tai čia, tiesą sakant, dar svarbus partneris, vienas iš svarbiausių partnerių, kurio gal net ir nepaminėjo, tai yra valstybės duomenų agentūra. Nes iš tikrųjų patį tą tyrimą, jau tą visą apklausą darys valstybės duomenų agentūra, buvęs statistikos departamentas. Tai jeigu žmonės dar atsimena, kaip pavyzdžiui, būdavo tie surašymai, kai eidavo apklausėjai, tai va čia irgi valstybės duomenų agentūra. Ir svarbu, kad žmonės atpažintų, kad ten jie turi ir savo visą atributiką, turi savo pažymėjimus su parašu. Ir pačioje duomenų agentūroje yra viskas skelbiama ir apie patį tą tyrimą, ir, pavyzdžiui, apklausėjai, kurie gali kontaktuoti ir net jų telefonų numeriai yra skelbiami jų interneto svetainėje. Tai, žodžiu, jeigu kažkam kiltų abejonių, ar čia nėra koks nors apsimetėlis, ar nėra apgavikas prisidengiantis, tai galima, tai visų pirma, reikia gal pasižiūrėti į atributiką ir patikrinti, paprašyti pažymėjimą patikrinti. Ir antra, tai galima konkrečiai pasižiūrėti, vat, ir apklausėjai pavardės ir telefono numerius, susitikrinti, kad čia tikrai yra tas žmogus, o ne joks nesukčius. Žodžiu, viskas yra labai viešai prieinama, tai vat, jeigu žmonės turi įtarumo, tai, žodžiu, tikrai yra būdų, kaip pasitikrinti, jokių būdų, kad nebandytų kas nors prisidengti, sakykim, šitais dalykais. Viskas yra labai iš anksto apgalvota, bet vat, svarbu yra, kad žmonės dalyvautų.
1: Tas yra labai svarbius dalykus, sakot, vis tiek, na, viena vertus mes kovojam su tais telefoniniais, internetiniais ir finansiniais sukčiais, kita vertus matom registrų centro visas tas bėdas, tikrai tai muša žmonių pasitikėjimą, nu, gal vienas kitų, gal ne tiek, bet kažkokiais institutais, tyrėjais, institucijom valstybės ir tada jau žmogus siunčia labai toli išgirdęs vien telefonų skambutį ar kažkokį pokalbio norą vieną ar kitą žmogų, ar gal iš vis jau aš girdžiu ir tokių žmonių, kurie nežinomam telefonam nekelia ragelio, čia telefon, nes čia sociologijai beje, ne tik Lietuvoje šitas iššūkis bendrai, kiek skaitau literatūroje, ta sociologinė problema, nepamenu, kaip jie mokslininkai vadina, kažkaip su vakumu susijus žinojimo, kažkas tam panašiai, bet iš esmės įlysti žmonių galvas ir Amerikoje labai sunku, realiai žmonės, žinot, nepasitiki tuo intervuotoju, atmetimo rodikliai labai aukšti, kurie nesutinka dalyvauti apklausose ir įsileisti savo galvas daros vis sunkiau žmonės, bet tai yra svarbu dėl mūsų pačių kokybės sprendimo, valdymo, ką jūs sakote, čia nėra kažkoks, na, mokslininkų savo kažkokios smalsumo tenkinimas. Tai yra dėl to, kad tie sprendimai būtų kokybiškesni mūsų valstybė ir geriau vystytųsi, bet kokia forma, telefonu ar gyvais pokalbiais bus vykdoma šitas tyrimas?
2: Iš tikrųjų, derinsim būdus. Tai, ko mes labiausiai norėtumėm, kad tie žmonės, kurie jau, sakykim, sutiks dalyvauti ir galbūt ilgesnį laiką, kad jie patys internetu atsakinėtų. Jeigu gali, jeigu nori, jeigu gali, kad atsakinėtų internetu ir tada tikrai nėra jokių, kaip sakant, saugumo čia problemų, nereikia niekur nieko įsileisti ir panašiai. Tai žodžiu, tas pirmas kontaktas, jisai vis tiek bus arba gyvas, arba telefonu ir prieš tai siunčiamas dar yra laiškas informacinis. O paskui yra galima pasirinkti, žodžiu, ar žmogus nori internetu atsakinėti, o jeigu jis nenori, negali internetu, tai tada su klausėjo pagalba. Ir čia mes irgi svarstėm, iš pradžių galvojom, nes, tarkim, dar prieš keletą metų tai nebūdavo problemų, pavyzdžiui, kad žmonės įsileisti klausėjus į namus nebūdavo didelių problemų, o dabar, kuo toliau, tuo labiau darosi problema, žmonės tiesiog jau nebeįsileidžia, nebėra jau tokio kažkaip, kad ateiti į namus darosi žmonėms kažkaip tai keista. Tai, bet yra visokių kitų variantų. Pavyzdžiui, gali būti ir ten, tarkim, vat, nuotolinių skambučių, nes žmonės, tarkim, kai kurie, vat, su, kad ir vyresnio amžiaus, jie puikiai moka naudotis, ten, tarkim, priemonėm nuotolinio skambučio dėl to, kad bendrauja su vaikais užsienyje ten ar panašiai. Tai gali būti vat, ir tokie būdai. Žodžiu, mes jau kaip ir dernamės prie konkretų žmogaus galimybių. Bet internetinė apklausa būtų tas pirminis, paprasčiausias, saugiausias, geriausias variantas.

0: irgi yra kitose šalyse, nes tai leidžia irgi pamatyti iš tikrųjų dinamiką ir tam tikrų, pavyzdžiui, įvykių poveikį, tarkim, atnutinka kažkas, nu, tarkim, kaip COVID pandemija, ne, ir kaip tai pakeičia žmonių elgesio, sakykim, praktikas ar pasitikėjimą vieni kitais ar dar kažką. Tai va tokius dalykus galima pamatyti tik tai tada, kai tu apklausinėjai tuos pačius žmonės kažkiek metų iš eilės. Aišku, tai mes suprantam, kad nubirės dalis tų žmonių, tai ne visi norės atsakinėti labai daug metų, tai mes čia dabar, čia nėra kažkokio tokio įsipareigojimo kažkokiam konkrečiam laikotarpiui, tiek kiek žmogus norės, galės, tiek ir dalyvaus. Ir tam imtis bus, žodžiu, nu, nuolat papildoma iš naujo, kad jinai, žodžiu, nesunyktų, bet idealiu atveju vat, norim, kad dalyvautų bent keletą metų iš eilės.
1: Pamenu, aš dabar bendrovių nepasakysiu, bet tikrai teko girdėt, kad kai kurios bendrovės darydamos tuos vat, ilgalaikius tyrimus, ten žmonės žymėt turėdavo, ten kas savaitę, ką jie žiūrėjo, ką jie klausė, radijas ar kitą, būdavo net skatinami kažkam mini dovanėlėmis, ar ten kavos pakelio, ar dar kažkokia turėtų motivaciją tą atlikti kokybiškai, nežinau, kiek tai korektiška ir etiška, nu, žinot, tyrimo požiūriu, kad tai žmogus vat, motivuoti jį dalyvauti tam tyrime.
0: Taip, tai aišku, visų pirma, tai čia pasakysiu, kad čia nebus toks didelis darbas, vat, kaip jūs minit, kad ten kiekvieną dieną kažką žymėti, tai čia naip tol tokio didelio dalyko nebus. Čia bus 4 nedidelės apklausėlės per metus, ten apie 20 minučių apklausėlės per metus, tai čia tas krūvis nėra kažkoks labai didelis. Ir, bet tam tikras dovanėlės mes iš tikrųjų irgi turėsim, aš nežinau, ar aš dabar turiu įgaliojimą, žodžiu, konkrečiai pasakyti, bet tam tikras skatinimas irgi bus. Aišku, jis bus toks daugiau, tai ta prasme, ten ne tai, kad kažkas labai jau didelio, ten neužsidirbsi kažkokių didelių pinigų iš to, bet tam tikras atsidėkojimas ir skatinimas bus ir mūsų atveju.
1: Iš kurių viena iš temų, gal pabaikim ją. Kurią jūs tirsite, informacijos vartojimo, sakykime, tendencijos, kaip jos keičiasi, kaip žmonės iš kur gauna informaciją, ką ir matom, tikrai dabar tie burbulai tokie užsidarė, vienus burbulus sulindo, kiti kitus burbulus ir tada jau politikai išsigandę bando visokias dezinformacijos stabdymo kampanijas ir įstatymus užkardymo, kur čia diskusija kyla, ar čia nekartojam kažkokių cenzūros dalykų, bet vis dėlto, profesorė, kaip jūs žiūrite tą mūsų visuomenės dabartinę būklę, ypač tą susiskaldimą tokį, vat, į atomizaciją tokį, į burbulus, ir tokio na, bendro kažkokio vis mažiau ir mažiau atrodo lieka. Kas čia vyksta su mumis?
0: Tiesą sakant, vėlgi mūsų tyrimas, kuris dabar jau į pabaigą einantis būtent apie visuomenės poliarizaciją, tai parodė, kad ta situacija nėra tokia bloga, kaip galima pagalvoti, kai stebi tik viešą erdvę. Nes viešoje erdvėje garsiausiai reiškiasi, vat, kaip tik tai tie labiausiai poliarizuoti ir susidaro toks truputį iškraipytas vaizdas, o kai vat, mes pasidarėm tokį platesnį tyrimą, tai pamatėm, kad didžioji dalis žmonių iš tikrųjų jie yra pas mus Lietuvoje nuosaikus ir tokio, sakyčiau, turi daug tokio sveiko proto ir
1: ramesni negu socialiniuose tinkluose kartais matosi.
0: Taip, taip, tikrai taip. Tai žodžiu, sakyčiau, vat kartais būna, kad tyrimai parodo tokią blaivesnę situaciją, ramesnę ir tai irgi.
1: Žiniasklaida kartais atrodo kiekvieną dieną tą revoliucijos tokį venslenkščio Lietuva vos ne.
0: Taip, taip, tai iš tikrųjų taip nėra. Viskas su ta Lietuvos visuomenė iš esmės gerai yra, tik tai tiek, kad aišku, yra tam tikrų žmonių ir tam tikrų veikėjų, kuriems kaip ir naudinga visas tas toks bangų kėlimas, jiems pritraukia dėmesį ir panašiai, tai dėl to mes ir matom tokį labai burbuliuojantį tą paviršių, bet giluminė visuomenės struktūra, viskas su jie yra pas mus neblogai, sakyčiau, bent jau kol kas.
1: Profesore, o kada galima būtų tikėtis jau rezultatų viso šito tyrimo ir na, tų vaisių, kurie turėtų sunokti po viso to juodo darbo, apie kurį truputį papasakoja?
0: Tai pirmieji tokie rimtesni rezultatai turbūt bus dar tik kitų metų pradžioje.

0: Ja, nes pats procesas yra ilgas. Žodžiu, pirmas etapas yra vat, surinkti, žodžiu, tą atsakinėjančių žmonių grupę, tai jau čia keli mėnesiai vien tam bus ir paskui jau ta pirmoji tik jau paties tyrimo banga, tai bus rudenį, tai žodžiu, duomenys ateis mums kaip tyrėjams, konfidencialus, anonimizuoti duomenys ateis tik tai metų gale maždaug ar kitų metų pradžioje ir mes pradėsim daryti analizės. O jau toks platesnis giluminis vaizdas ir jau tendencijų aiškesnių matymas, tai bus 29 metais, nes žodžiu, čia dabar toks vat, planas yra iki 29 metų, mes turėsim jau tokią giluminę studiją su daug mokslininkų iš 3 universitetų, tai jau žodžiu, bus rimta studija 29 metais, bet bus tarpiniai rezultatai nuolat skelbiami stratos, žodžiu, jau nuo kitų metų pradžios.
1: Kągi, dėkui, ačiū, kad pasikalbėjom. Profesorė Ainė Ramonaitė, politologė, pilietinės visuomenės tyrinėtoja, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja. Ačiū, kad klausotės.
2: Mokslas suprantamai.

Čia žinių radijas. Likite su mumis. Smaližiams radio razina. Nuolat susidurdamas su baimės objektu žmogus gali ilgainiui imti suprasti, kad jis nedaro nieko bloga. Visgi biologinė baimės reakcija vis tiek atsiranda, o smegenys ją suvokia kaip neigiamą pojūtį. Šios reakcijos galima išvengti tokias akistatas stiprinant laipsniškai. Pavyzdžiui, arachnofobas turėtų pradėti nuo vorų nuotraukų, paskui pereiti prie nedidelių tikrų voriukų, paimti į rankas dirbtinį vorą, tada apžiūrėti didesnį gyvą vorą, paimti į rankas mažą vorą ir taip toliau. Šis procesas dar vadinamas sistemingu jautrumo mažinimu.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki, su jumis kalbamės paskutinį gegužės pirmadienį. Eteryje kaip visuomet tokiu laiku. Labas, Milda. Na, o ateinančią valandą prie mikrofono būsiu aš, Milda Matulaitytė Feldhausen, ir mano viešnė Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė, kuri šiandien pas mus atvyko net iš tolimosios Klaipėdos. Labas, Edita.
3: Labas, Milda.
2: Labai dėkoju, kad atvažiavai. Tu atvažiavai specialiai vien tik dėl laidos, ir po laidos vyksi vėl atgal. Tai tikrai, na, turbūt kito tokio žmogaus, kuris dėl parfumerijos šitiek daro, Lietuvoje nepažįstu. Šiandien mes su Edita kalbėsime apie įvairiausius dalykus, bet pirmiausia, Edita mums papasakos daugybę parfumerinių legendų ir pakalbės apie kvepalų industrijos mitus. Edita, bet žinai, aš noriu pradėti visai ne nuo parfumerijos, o noriu pradėti nuo Prados. Ar matei antrąją Devil Wears Prada?
3: Dieve brangus, ne dar.
2: Ne.
3: Ir okay. Labai mėgau juosi būsimų pažiūrėjimų.
2: Gerai, gerai. Aha, tai dabar man neišeis tavęs klausinėt, per daug nespoilinant. Gerai, bet aš pabandysiu tada vidury pokalbio tavęs šiek tiek kai kurių dalykų paklausti, ką aš mačiau tam filme ir kas man sukėlė tokių tam tikrų minčių apie vykstančius pokyčius. 20 metų praėjo nuo pirmojo Devil Wears Prada filmo, ir kiek per tuos 20 metų mes pasikeitėm. Gerai, vis tiek neriam į tą patį Devil hedonistinį pasaulį. 105 metai šiemet suėjo gegužės 5 dieną legendai parfumeriniam bestselleriui, na, nemirtingajam Chanel numeris 5. Tai gal, Edita, mes ir pradėkim nuo šitos, na, nemirštančios legendos. 105 metai ir turbūt kita tiek dar išgyvens.
3: Manau, gyvens tol, kol gyvens žmonija. Kažkaip man jau taip atrodo dabar. Ir iš tikrųjų Chanel numeris 5, legendinė parfumerinė kompozicija, šiemet sulaukė 105. Gegužės 5 dieną numeris 5. Nepaslaptis, kad skaičių 5 Gabrielė Coco Chanel mėgo ypatingai.
2: Aha, neatkreipiau, taip. Kol tu nepasakėjai, taip. Neatkreipiau dėmesio, tikrai 105. Gegužės 5 Chanel. Aha, kodėl?
3: Penketukų serija. Kodėl Gabrielė Chanel penketuką laikė savo laimingų skaičių? Tai yra įvairių biografų versijų, tiesiog jai patiko tas skaičius, galima taip sakyti. Daug jos biografijos faktų turėjau surinkti, kadangi šiuo metu skaitau tokią labai sėkmingai besivystančią parfumerinę edukacija įvairiose Lietuvos kultūros vietose. Chanel kodas, kaip viena moteris perrašė modernų į pasaulį, ir ta edukacija yra skirta ne tik Chanel 5, bet ir pačios Gabrielė Coco Chanel asmenybei, jos dideliai reikšmei tiek mados pasauliui, tiek moterų lyderystei to meto Europoje ir pasaulyje ir įvairiems kitiems dalykams. Tai grįžtant prie legendinės kompozicijos, autorius Ernestas Bo, legendinė klaida, kuri arba įvyko, arba neįvyko, kuriančių kvepalų formulę, yra pasakojama, kad parfumeris Ernestas Bo, kuriam Gabrielė Chanel užsakė pagaminti šitą kompoziciją, į vieną iš mėginių flakonų įlašino per daug, ko gero dvigubai per daug kvapiojo aldehido C12. Aldehidas C12, kaip ir kitos aldehidinės molekulės, tuo metu buvo didžioji parfumerijos bomba. Tai buvo modernu, tai buvo išskirti. Tiniai kvapai, kurie nekvepėjo niekuo, kuo iki to laiko kvepėjo parfumerija. Šis ingredientas nepriminė nei gėlių, nei vaisių, nei prieskonių, nei odos, nei animalistikos. Jis kvepėjo įkvepiančiai abstrakčiai ir siūlė tiesiog tokį naują inovatyvų požiūrį. Šiais laikais mes uostome Chanel numeris 5, kuris yra reformuluotas keletą kartų per tuos 105 metus dėl įvairių priežasčių, daugiausia dėl to, kad yra oficialiai uždraudžiamos kai kurios molekulės, kai kurie ingredientai, kurie įeina į kvepalų sudėtį dėl žmonijos sveikatos, dėl žmonijos gerovės. Uždraudžiami ingredientai ir tenka sukurti arba naujus cheminius ekvivalentus, arba reformuluoti. Taigi grįžtant prie to garsiojo C12 kvapiojo aldehido, kurį Chanel numeris 5 kvepalams suteikia šampano purslų efektą. Šio ingrediento Ernestas, pasak legendos, į numerį 5 lašino dvigubai per daug, apsižioplino. Ir būtent tas aromatas iš rankiai Mademoiselle pasirodė kvepiantis taip, kaip jinai pageidavo. Tai yra, kad tai būtų ateities manifestas, o ne dairimasis į praeitį.
2: O dairimasis į praeitį, kuo tu sakei, staiga Chanel numeris 5 pakvipo visiškai kitkuo, nieko panašaus iki tol nebuvo. O tai kuo kvepėjo iki tol buvusieji aromatai jo?
3: Na, jeigu vėlgi atsigrėžiant į 18-17 amžiaus parfumeriją, tai buvo botaniniai ingredientai. Botaniniai ingredientai ypatingai to meto, turint galvoje, kad distiliavimo ir kitų išgavimo būdų nebuvo didelis pasirinkimas. Jie ir kvepėjo augalais.
2: Augalais, aha.
3: Taip, augalai arba animalistika.
2: O žiūrėk, Edita, dabar tokia man mintis kilo, gal ne visai absurdiška, 105 metai, bet sakyk, prašom, ar tu, kokie yra tavo seniausi Chanel numeris 5, kokia versija, kurią tu esi kvėpinus?
3: Taip, tai yra pakankamai senos versijos, bet būtent 1921 versijos aš dėja neuoščiau. Yra įmanoma tą padaryti.
2: Okay,
3: taip,
2: okay.
3: Taip. Chanel parfumės Paryžiuje, Cambon gatvėje 31 galima užsisakyti. Asmeniškai Chanel 5 pagal senąją formulę, ją padaro dideliu kiekiu, jeigu neklystu, litro talpos krištolinis tas flakonas be purkštuko, tai kainuoja solidžią pinigų sumą, bet taip smarkiai solidžią, man atrodo, kad už tą sumą kokiam Rokiškyje galima būtą nusipirkti. Dviejų kambariukų kokiu. Tai tos versijos dėja aš neuošiau, bet šiuo metu skaitydama paskaitą apie Chanel asmenybę iš dviejų labai solidžių parfumerijos kolekcininkų, aš turiu pasiskolinusi keletą Chanel numeris 5 versijų ir anksčiausios iš jų siekia 1960-uosius.
2: Aha, aha.
3: Tai jau labai suvintažėja kvepalai, iš tikrųjų mes negalime tikėtis, kad kvepalai nuo 1960-ųjų kvepės taip, kaip jie kvepėjo švieži ir kai paskaitos klausytojai uostoje irgi yra įspėjami, kad vis tik tai turėkime galvoje, kad mes uostome taip, pakitusį aromatą, bet tai yra nepaprastai įdomu, todėl kad tai yra ta pati antikvarinė vertybė, kaip ir baldai, papuošalai, drabužiai ar kažkokie buities rykai.
2: Bet ar juos dar galima naudoti?
3: pagal skonį. Yra žmonių, ypatingai šiais laikais, kurie dievina ir mėgsta vintažinę parfumeriją. Tiesiog, kadangi yra specifinis aromatas, jisai ne visada tiks pagal kontekstą.
4: Taip, taip, taip.
3: Tai čia yra daugiau galbūt savo asmeniniams patyrimams negu savęs ekspozicijai.
2: Ačiū Edita už tokį pavedžiojimą po 1921 metus. Padarykime trumputę pertrauką.
1: Labas, Milda.

0: Milda.
1: Su Edita grįžtame į Chanel pasaulį. Edita, sakėjai, pavedžiosi po Chanel pasaulį kaip po lyderystės pasaulį tuometinės, kaip po moters, kuri pakeitė, na, iš principo padarė be galo didžiulę įtaką emancipacijai ir feminizmui.
2: Tai be abejo, jeigu kalbėti apie Gabrielle, nu, vis vadinu tikruoju vardu, nes Koko tai yra tokia pravardė, kuri ne visada jai patiko. Tai jeigu kalbėti apie...
1: Aš atsiprašau, tave pertrauksiu. Ar tikrai tas Koko kilus, josgi filmuose visų rodo, kaip jos su seserim dainuoja tą Koko, aš nebeatsimenu, kokia ten
2: taip,
1: ta dainelė.
2: Taip, iš kupletų. Iš kupletų, iš Gabrielle bandymo dainuoti kafe šantanuose ir užimti tokią labai smagę, nu juokingą šių laikų požiūrių poziciją. Pozuzė, pozuotoja, pozuzė, tikriausiai mane pataisytų kas nors, kas geriau, tiksliau, kas gerai kalba prancūziškai, nes dėja aš nekalbu. Tai Gabrielle bandė ne su seserim, o su teta.
1: A, ten teta?
2: Taip, ten teta. Tiesiog, na, tokios peripetijos su teta, jinai buvo praktiškai vienmetė.
1: Vienmetė, tai va,
2: dviejų metų skirtumas. Tai va, su ta savo tetule, jinai bandė užsidirbti duoną ir taip pat save realizuoti, dainuodama kavinėse, restoranuose. Ir populiariausias jos kupletas buvo tas apie kaukų. Ir kadangi visiškai netikėtai, ta smulkutė aukšta, visiškai netipinio Belle Époque damoms grožio mergina, jinai sužavėdavo restoranų, kavinių lankytojus ir visi plodavo visą šaukdami kaukau, kaukau. Tai va šita pravardė jai prilipo, bet jeigu grįžtant prie jos vaikystės, tai buvo žmogus, tai buvo mergaitė, kilusi iš šeimos, kurią šiais laikais mes vadintume, kaip čia tiesiog, socialinių gyvenimo įgūdžių neturinčią šeimą.
1: Disfunkcinę, jo.
2: Taip, tai yra visi, tai buvo žmonės, kurie visiškai praktiškai turėjo labai ribotas lėšas pragyvenimui, neturėjo išsilavinimo, motina buvo skalbėja. Tėtis prekeivis, kuris supirkdavo iš amatininkų kokius nors vėlgi tuo metu buities rykus ir važiuodavo per muges juos pardavinėdavo. Motina jauna mergaitė Žana, kurią pona Chanel, gražus vaikinas, suviliojo vienos iš savo kelionių metu. Na ir panelė pasijuto besilaukianti. Būtų ko gero palikta, kaip ir daugelis Chanel, reiškia, pono Chanel, pono prekeivio Chanel suviliotų mergelių, bet jos šeima buvo griežta ir broliai nuolat pakalbėdavo laikas nuo laiko su...
1: Primindavo
2: ponui Chanel jo pareigas, tai čia keletą kartų buvo bandyta organizuoti vestuves, jos neįvykdavo, galų gale jisai davė vaikams savo pavardę ir kas yra įdomu, kad būtent Gabrielle pavardė pradžioje buvo užregistruota klaidingai ne Chanel, o Chanel. Po to buvo ištaisyti metrikai. Tai buvo šeima, kurios vaikams nešvietė ne tik tai, kad šviesi ateitis. Niekas. Jie turėjo likti tame socialiniame žemiausiame

0: ištekėti už ko nors,
1: jauskai,
0: gimdyti vaikus, dirbti skalbėją arba, jeigu pramokus siūti, dirbti siuvėją, užsikrauti visus buities darbus, gyventi sunkiai. Na ir greičiausiai palikti šį pasaulį daugmaž
1: 45.
0: Po to, kai mama mirė savo dukterų akise nuo plaučių uždegimo, Gabrieliai būnant apie 10 metų, o tėvui vėl išlėkus atseit prekiauti, vaikai pakliuvo, mergaitės pakliuvo į Švento Širdies vienuolių kongregacijos prieglaudą. Mhm. Tai va ta mergaitė iš prieglaudos, kurią prieglauda išmokė siūti, skaityti, bet beje, pikantiška detalė, nelabai išmokė rašyti. Gabriel visą gyvenimą nelabai mokėjo rašyti prancūziškai.
1: O, šito nežinau. Aha,
0: ji negavo jokio universitetinio išsilavinimo. Mm-hmm. Ji negavo jokio su dizainu susijusio išsilavinimo, jokio išsilavinimo susijusio su menų kultūra ir panašiai. Ir tik tai savo sumanumo žingeidumo dėka jinai pasiekė tai, ką pasiekė. Ir labai įdomu, kad gilindamasi jos biografiją, aš pamačiau vieną labai aiškų bruožą. Jinai nesidairė į šalis ir neklausė, ar jai galima. Mhm. Ar moterims šitaip galima, ar, ar mano socialinio sluoksnio merginai padoru.
1: Padoru, Aha.
0: Toks įspūdis, kad jinai sugalvodavo kažką, kažkokį tikslą, ir darydavo.
1: Ir pirmin.
0: Aha. Ta prasme, kad jinai jau sugalvojusi tikslą, jautėsi pusiau jį pasiekusi. Bereikėdavo tik tai padaryti tam tikrus žingsnius. Kelias nebuvo rožėmis klotas tikrai, bet ta prasme, va tas jos gebėjimas matyti labai aiškią viziją ir tiesiog eiti link jos, nu, nenueisi, tai nenueisi. Bet visiškai neklausant jokio aplinkinio žmogaus, jei galima tą daryti ar ne, tuo metu tai buvo moterims labai nebūdingas bruožas ir visiškai, ir sociumas iš moterų visiškai to nelaukė, anaip tol buvo laikoma, kad moteris taip elgtis neturėtų. Bet kaip ir minėjau, Gabriel, tai buvo visiškai nusispjauti.
1: O kaip, va, žinai, man, aš tavęs klausau ir man kyla vienas klausimas, o kaip jos nesugniuždė tą aplinką, nes vėlgi, kaip tu sakai, gerai, neklausti ir eiti ten link savo tikslo yra vienas, bet vėlgi aplinka, jinai gali tave labai skaudžiai tiesiog sukišti į rėmus ir sugniuždyti.
0: Matomai buvo visko ir ta prasme įvairių pergyvenimų, galbūt abejonių ir panašiai, bet vėlgi va šitas bruožas neklausinėjimo aplinkos, nekreipimo dėmesio į tai, ką aplinka apie ją galvoja, Gabrielė labai padėjo. Dar kaip jinai pati jau savo biografams pabrėžė, jinai buvo užsispyrusi. Mhm. Užsispyrusi ir išdidi tokia visiškai netipinė tam laikotarpiui moteris, kuri visos visuomenės priekyje buvo bent keletas savo didelių grakščių žingsnių.
1: Mhm, mhm. Kaip jai pavyko, jinai, aš tavęs pirmai jau klausiau, taip ir nesupratau, jinai pati ne iš Paryžiaus buvo?
0: Ne, jinai iš kaimelio. Čia jau, ko gero, reikėtų pasakoti visą Gabriel biografiją.
1: Jo, ir aš matau, kad mes
0: nukeliausime.
1: Nukeliavom jau į jos biografiją ir visai mes ir kvepalus jau pamiršom ir visą kitą. Tai žinai ką, padarom trumputę pertrauką. O po pertraukos grįšim prie kvėpalų, kad jau ne vien tik tai Gabriel.
0: Aš galvoju, kad tikrai galbūt žmonės gali rasti tą informaciją ir prieinamuose šaltiniuose.
1: Be abejo, bet žinai,
0: arba
1: tu...
0: apsilankyti mano toj paskaitoj, labai kviečiu.
1: Aš negaliu nustoti tavęs klausius ir matau mūsų susidėliotas temas ir man dar norisi apie ją išgirsti, dar tu taip užbūrenčiai tiesiog pasakojai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos prie kvėpalų grįžti.

0: What? Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Labas, Milda.
5: Grįžtame po pertraukos į studiją. Na, mano studijoje šiandien, kaip jau minėjau, vieši Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė. Edita, tu mano studijoje nebe pirmą kartą, antrą kartą ir anaisik. Aš tave vienoj vietoj pavadinau kaip parfumerijos ekspertė. Ir mes tuomet su tavim ilgai diskutavom ir tu man labai, labai gražiai paaiškinai, kodėl tu nenori būti tavo pavardė, kad tapatinama su ekspertais. Ir tame yra, na, toks gan aiškus pagrindas, kodėl. Bet jis susijęs labiau su mumis, o ne su tavimi. Ir būtent su tais visais mitais, ir tu man esi tikrai ir prieš pat laidą pripasakojus labai daug tokių, na, keistų aspektų, kurie būtent rodo mūsų santykį su prabangos prekėmis, su hedonistinėmis prekėmis, kaip tu sakai, ir kad tu esi man daug pasakojus apie tai, kad mes lietuviai gyvenam, na, tam tikroje įtampoje ir nesugebam į tą pasaulį įnerti, jam atsiduoti, tiesiog juo mėgautis, o svarstom, kuriom kampe panoramos ar akropolio mus apgaus, kur įkiš kažką ir panašius dalykus. Tai leidžiu tau dabar pasakoti apie visus tuos mitus ir tas, na, sudėtingasias pusės.
6: Taip, tai jeigu grįžtant prie žodžio ekspertas, tai be abejo, aš labai gerbiu ekspertus ir ekspertiškumą ir kartais galvoju, kad gal aš šiaip dar ir neverta būti vadinama eksperte, reikėtų knygą parašyti, reikėtų publicistinių straipsnių išleisti kokių 10, 12, 20, bet iš tiesų žinau, kad žodis ekspertas mūsų visuomenė yra pakankamai toksai, na, labai gaila nunešiota žodis ir būtent, reiškia, prabangos ir hedonistinio.
5: Pasipriešinimo labai daug sulaukia.
6: Labai daug sulaukia pasipriešinimo, kadangi, nu, mūsų tautietis, pats sau ekspertas, ypatingai hedonistinių, ypatingai malonumo prekių ir paslaugų kontekste, tiek kvepalų, tiek kosmetikos, tiek, na, tiek sporto, tiek kultūros. Mes visi esame ekspertai, todėl aš kažkaip galvoju, gal aš tada pabūsiu kukliai edukatorė, tiesiog tuos ekspertus edukuojantis žmogus, juos gal kažkaip tai truputėlį nukreipiantis tokia teisingesnė linkme. Šiais laikais aš iš tikrųjų matau labai keistą dalyką, galbūt neturėtų būti keista, žinant mūsų istoriją. Ilgą laiką mes gyvenome visiškame prabangos prekių deficite. Mano amžiaus žmonės dar puikiai tai prisimena. Nėra nieko. Viską galima gauti tik tai,
5: nu, per blatą, iš po stalo, taip.
6: Ir tas vat kažkaip, nežinau, jaunoji karta, jinai kitaip žiūri į prabangos prekes, labai įdomus yra irgi požiūris, aš jį nagrinėjau, tiesiog tai verta dar galbūt atskiros temos ir atskiro pokalbio, nes labai skirtingai žiūri negu mes.
5: Bet lengvesnis požiūris.
6: Tiesiog kitoks.
5: Kitoks.
6: Tiesiog kitkam kitoks. kitaip. Taip, jie neieško apgavysčių kiekvieno kampo. O šiuo metu, vat būtent šiuo metu hedonistinius produktus ir paslaugas naudojantys žmonės yra daug mažto amžiaus, kurie arba patys prisimena, arba iš tėvų yra girdėję vat tą nuolatinį šių prekių deficitą. Ir jiems visą laiką atrodo, kad pavyzdžiui, parfumerijos industrija, parfumerijos pasaulis, tai juos nuolat siekia apgauti, kažką blogo jiems iškišti. Aš nuolat girdžiu parfumerinius mitus apie pastiprintus testerius, pavyzdžiui, didelių solidžių parduotuvių lentynose. Ką tai reiškia? Vartotojas galvoja, kad jam atėjus į saloną, jam pakišamas kažkoks geresnis produktas, negu paskui jam parduodamas pakuotėje. Tai du, čia jau ne aš išgalvojau šitą fantastinį palyginimą. Čia pacituosiu parfumerį Aistį Mickevičių. Jisai nuolat sako, na, pažiūrėkit, ateinate jūs į drabužių parduotuvę, pasimatuojate keletą, pavyzdžiui, sijonų, išsirenkate, nešate prie kasos ir sakote, supakuokite man šitą sijoną. Kasininkės išima iš stalčiaus kitokį sijoną, supakuoja jums ir paduoda neštis. Ką jūs darote? Jūs einate į vartotojų teisės, jūs teisėtės, parduotuvė gauna baudų, ir labai blogą reputaciją. Kodėlgi taip turėtų elgtis parfumerijos parduotuvės?
5: Tai tikrai pasakykit geras klausimas, kodėl?
6: Kokia prasmė apgaudinėti vartotoją, ypatingai jeigu, kai, tiksliau net ne jeigu, o kai Lietuvoje mes turime oficialius atstovus, pavyzdžiui, didžiųjų parfumerijos prekių ženklų. Taip pat mes turime visą eilę mažų butikinių, konceptualių parduotuvių, kurie taip pat atstovauja tuos mažus butikinius konceptualius parfumerijos prekių ženklus. Ir kodėl visi turėtų taip elgtis, apgaudinėdami vartotoją? Vartotojas iš anksto parfumerijos pardavėjus laiko sukčiais. Aha. Tai noriu nuoširdžiai patikinti ir nuoširdžiai paprašyti, netikėti tais iš kažkokios pastalės ištrauktais mitais, todėl kad ne. Parfumerija yra rimta tvarkinga industrija ir jeigu jūs nesusigundote preke, kuri akivaizdžiai yra falsifikatas ir pardavinėjama neaiškios kilmės interneto platformoje ar krautuvėlėje, na, pasitikėkite hedonistinių prekių pardavėjais, todėl kad matot, kai mes taip bijome investuoti pakankamą sumą į prabangos prekę, kai mes nuolat galvojame, kad prabangos prekių pardavėjai kažkurioje vietoje nori mus apgauti, tada nėra prasmės įsigyti tos prabangos prekės, nes prabangos produktas yra tai, ką mes nuo pat pradžių kaip patiriame komforto lygyje.
5: Malonumą.
6: Tai, ir taip. Mes ateiname į parduotuvę, taip. Mes būname maloniai aptarnauti, mes renkamės, mes gauname originalią pakuotę.
5: Procesas, taip.
6: Mes džiaugiamės tuo, o jeigu nesidžiaugiame, tada galima pilnai apsieiti be tos prekės. Jeigu mes taip bijome apgavysčių, tai tikrai nėra spaudimo kvepintis.
5: Edita, tu man šitoj vietoje, aš prisiminiau, tu man buvai pasakojus apie vieną nutikimą, kuomet vyras įsigijo dviejus kvepalus ir tie, kurie jam nepatiko, jam pasirodė, kad tai yra falsifikatas.
6: Taip, šių dienų realija. Aš kadangi atstovauju keletą mažų konceptualių parfumerijos prekių ženklų, kurie nėra didieji, jie nėra nei Chanel, nei kiti galimi pavardinti. Tai yra tiesiog pačių parfumerijos autorių kuriamos konceptualios kompozicijos. Visiškai neseniai mane internetu susirado vienas tikriausiai naujas, labai šviežias parfumerijos ekspertas. Parfumerijos entuziastas.
5: Čia jau ironiškai labai sakai.
6: Taip, taip. Na, tenka. Parfumerijos entuziastas ir užsisakė net 2 kvepalus iš vieno labai reto Lietuvoje parfumerijos prekės ženklo, ne lietuvių autoriaus. Aš nustebau, kad žmogus pasiryžo investuoti netestavęs.
5: Aha.
6: Jisai patvirtino, kad paskaitė aprašymus autoriaus internetiniame puslapyje ir jam tiko. Aš dar kartą perklausiau, ar tikrai sprendimas tvirtas. Sulaukusi patvirtinimo ir apmokėjimo, išsiunčiau kvepalus ir jau po poros dienų gaunu ilgiausią laišką su priekaištais.
5: Pasipiktinimą,
6: kad vienas kvapas visiškai neatitinka jo įsivaizduotojo.
5: Įsivaizduotojo.
6: Vienas geras, o kitas neatitinka ir jisai turi labai... kaip daug svertų galvoti, kad tas antrasis kvapas yra padirbinys ir kad aš pardavinėju padirbinius. Ta prasme, tai neturi jokios logikos, žmogus gauna 2 kvepalus iš tos pačios kolekcijos, 3 kvepalų mažytės kolekcijos, 3 aromatų ir vieną aš siunčiu tikrą, kitą siunčiu padirbinį. Žmonės tiesiog, tai iliustruoja, kad žmonės tiesiog, nu, vis dėl to dar mažai suvokia, kaip veikia parfumerijos industrija ir kad, pavyzdžiui, padirbinių daryti tokių mažų prekių ženklų, tokių minimalių, kurių nežino bent jau pusę pasaulio, iš viso nėra prasmės, tai yra viena.
5: Turbūt per brangu negu, brangiau negu.
6: Absoliučiai, taip, tai neturi jokios ekonominės vertės. Kitas dalykas, kad neįmanoma, kad vienas iš tos pačios kolekcijos kvapas būtų tikras, o kita būtų prasmė padirbinėti kam. Aš dar ir užklausiau, kas padarė tada jūsų nuomonę tuos kvepalus. Autorius, aš... Daugiau nebuvo kam užsiimti. Vienu žodžiu, šitas kuriozas vienaip ar kitaip išsisprendė. Bet dalykas tame, kad aš gavau dar kartą patvirtinimą, kad deja, mūsų visuomenės santykis su prabangos prekėmis ir ypatingai parfumerijos pasauliu dar yra toksai labai komplikuotas. Mes vis ieškome tenai to, ko ten nėra. Tai kažkokių didelių apgavysčių, kažkokio nesažiningumo nuolatinio. O kodėl, mėlieji, jūs netikite, kad ypač maži nišiniai parfumerijos autoriai, kurie savo vardu ir savo parašu pasirašo savo aromatus, jūs nori apgauti?
5: Ar esi gavus kada nors vieną logišką paaiškinimą? Kodėl, va, iš ko kyla tos baimės? Na taip, mes sakėm iš sovietmečio, bet, nu, kodėl negalim jau po į 36 metus tiesiog atsipalaiduot? Jau tiek visko matėm, ane?
6: Dabar vat labai, labai bandau prisiminti, ar kas nors man ką nors logiškai paaiškino, tai ne. Deja. Bando žmonės man pateikti argumentą, kad pavyzdžiui buvo Paryžiuje ir ten tas pats Chanel numeris 5 kvepia visiškai kitaip negu Lietuvoje, mums visiems labai gerai žinomoje parfumerijos parduotuvėje, kuri beje yra oficialų Chanel parfumės atstovas Lietuvoje. Jie niekaip negalėtų platinti padirbinių, kadangi jiems grėstų siaubingos baudos iš tiekėjų ir tikrai tai neatsipirktų jokie padirbinių platinimai. Tai čia vėlgi mes galime vat apie tai, kad Chanel Paryžiuje kvepia kitaip nei Chanel Vilniuje, o Chanel Vilniuje kvepia kitaip nei Chanel Radviliškyje. Mes tikrai galime irgi ir apie tai išvystyti ilgiausią temą, čia jau kalbant apie mūsų smegenų veiklą, apie tai, kaip mūsų smegenys kvepalus ir kvapus visus skirtingai vertina skirtingose aplinkose. Tik aš nežinau, ar mes turėsime tam laiko, gal mums vėl reikės naujos temos.
5: O tu žinai, ką tu tiems, kurie sako, kad va ten kvepėjo kitaip, o ten anaip, o ten Radviliškį kaip trečiaip. Tu gali atsiminti, aš tavęs anaisik prieš metus klausiau, o kas nutinka su mumis? Klausiau savo pavyzdžių, nes turiu savo mėgstamus Bleu de Chanel, kurie buvo mano, žinai, kasdieniniai, nu tiesiog, aš negalėjau be jų žingsnio žengti. Ir tu žinok, dabar yra kiti išleisti Bleu de Chanel, trupučiuką su kitu kvapu.
6: Reformuluoti.
5: Ir ja. Žinok, man nei vieni, nei tie Bleu de Chanel, nei naujieji nepatinka. Ir aš tiesiog jų vat jie stovė, aš nusipirkau, aš dabar apskritai pradėjau pirkti tik po mažus buteliukus, nes po to, kai mano stovi keli dideli buteliukai, trečdalį išsikvėpinau, viskas, nebegaliu, aš nenoriu jų, nebe mano ir nežinau, kodėl tikrai prabangus ir visokį kitokį, tiesiog kažkas man jie pasikeitė ir aš jų nebenoriu, man jie nebepatinka, nors visą laiką patikdavo. Tai čia vat žmonėm aš tau duodu gerą atsakymą, tiesiog tu paklaus, gal jie pasikeitė, gal jų skonis pasikeitė.
6: Tai be abejo, mesgi visą gyvenimą nevaikštome labai vienodą šukuos.
5: Taip.
6: Kartais nutinka, kad žmogus, kuris dievino juodą spalvą, vat kaip pati šiandieną apsirengusi, staiga užsinori spalvų.
5: Taip.
6: Nesipuošęs niekada žmogus staiga puola pirkti bižuteriją arba juvelyriką. Visa gyvenimą Palangoje vasaras leidusi šeima, staiga išlėkė į Australiją. Žmogui tai būdinga, būdinga keistis ir tai susiję su tiesiog mūsų gyvenimo patirtimis. Su tuo, kaip mes tiesiog, ką mes patiriame iš viso, ką mes patiriame generaliai visur. Tai yra, mes keičiamės todėl, kad keičiasi pasaulis aplink mus. Mes jį vertiname, mes jame būname ir bandome jame integruotis. Lygiai taip pat ir su parfumerija. Kaip ir daug kartų esu sakiusi, parfumerija yra tas prabangos produktas, kurio mums iš esmės nereikia.
5: Visiškai. Mėgaukimės ir...
6: Taip, todėl keitimas savo kvepalų, keitimas savo parfumerinių preferencijų galėtų būti mūsų gyvenimo viena iš tokių prieskonių, vienas iš prieskonių, druskelė tokia.
5: Taip.
6: Neprisirišti prie vieno kvapo, nereikalauti, tiksliau, neieškoti kažkokių apgavysčių už kiekvieno kampo, tiesiog mėgautis pakartosiu.
5: Negyventi toj įtampoj. Edita, labai turiu nuliūdinti tave, turim lygiai 3 minutės likusias mūsų pokalbio. Galėčiau aš tavęs iš tikrųjų klausyti ir neleisti tau grįžti atgal į Klaipėdą, o čia bent kelias dienas laikyti, kol tu iš viską išpasakosi. Tai visai jau pabaigai. Kokie yra dažniausiai pasitaikantys parfumeriniai mitai, tai, ką mums žada marketingas?
6: Oi, na, tai mes jau praeitą laidą aptarėme, kad marketingo sugalvotas triukas priskirti kvepalus mūsų paso įrašui. Tai yra vyriški ir moteriški kvepalai.
5: Taip.
6: Tų žmonės pasižiūrėti praeitoje laidoje, kaip mes apie tai apkalbėjome. Toliau be abejo jau visiškai nueinanti tendencija, kad kvepalai būtini pabrėžti mūsų statusui, kad kvepalai turi užimti labai daug erdvės ir kad kvepalais mes būtinai turime sukelti triukšmą, kitaip mes liksime neįvertinti. Tai vat labai tokį užmesiu mažą kabliuką, kad naujosios jauno kartos tendencija yra visiškai atvirkščia. Niekas nebenori užsipurkšti statuso, niekas nebenori triukšmauti kvepalais. Visi iš parfumerijos tikisi komforto.
5: Komforto.
6: Komfortas yra raktinis naujųjų vartotojų žodis.
5: Bet jaunimas, vat, mes sakėm, kad neturim laiko aprėpti visom tendencijom, bet jaunimas kvėpinasi.
6: Taip, ir labai domisi kvepalais, ir kas mane nepaprastai džiugina, labai dažnai domisi kvepalais būtent kaip meno kūriniu.
5: Ne, aha.
6: Jie kalba visai kitomis kategorijomis. Jie neklausia, ar ilgai kvepaliukai laiko ir kokio ilgio šleifas. Jie klausia, pavyzdžiui, iš tikrųjų užduoda klausimą, o kas aš būsiu tais kvepalais pasikvepinęs?
5: Rimtai?
6: Taip.
5: Aha.
6: Kokia...
5: Ką atsakai?
6: Na, pagal tai, kokie kvepalai ant stalo, apie kokius kvepalus mes kalbame, koks personažas tuose kvepaluose slypi. Labai dažnai klausia, labai dažnai ieško minkštų, švelnių mono aromatų ir tikrai, vėlgi, labai dažnai jauni žmonės klausia, ar netrukdys aplinkai.
5: O tai čia labai gera nata, šita nata ir baikime mūsų laidą šiandien. Ačiū Edita tau, kad atvykai iš Klaipėdos, ačiū, kad edukuoji mus ir mums rodai tą, aš vat niekad nebūčiau susiejus būtent tos prabangos prekės pirkimo su įtampa, bet tu teisi pasakodama, va šitas, na, tokias sunkesias ir visiškai bereikalingas pusės.
6: Taip,
5: ir
6: visiškai.
5: Ir kaip tu sakei, pasitikėkit, pasaulis nelinkęs už kiekvieno kampo jūs apgauti.
6: Be abejo, komfortas, mėlyje, jauskime komfortą.
5: Ačiū, Edita, kad atvykai šiandien pas mus. Šiandien jums kalbėjo Edita Vigelytė, parfumerijos kultūros edukatorė ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū jums ir iki kito pirmadienio.
0: Labas, Milda. Reklama.
4: Atostogos. Kelionių akademija primena, vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Kas po mūsų? Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Ilgą laiką pelkės buvo laikomos nenaudingomis teritorijomis, kurias reikia sausinti ir pritaikyti žmogaus veiklai. Tačiau šiandien mokslininkai ir gamtosaugininkai pabrėžia, kad pelkės yra vienas svarbiausių ekosistemų pasaulyje. Jos kaupia anglį, reguliuoja vandens balansą, mažina klimato kaitos poveikį ir suteikia buveinės daugybei retų augalų bei gyvūnų rūšių. Šiandien laidoje kalbėsime su pelkių atkūrimo apsaugos fondo gamtosaugininku dr. Leonu Jarašiumi apie pelkių reikšmę, jų atkūrimo procesus, iššūkius bei tai, kokią naudą šie projektai gali suteikti gamtai ir visuomeniai. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Tai norėčiau pradėti laidą, kad norėčiau, kad papasakotumėte, kaip atrodo dabartinė pelkių būklė Lietuvoje.
3: Ačiū, kad pakvietėt visų pirma. Tai aš jo pradėčiau visą laiką, kaip visą laiką pradedu nuo statistikos trumpos, dar visai neseniai, maždaug 19 amžiaus iki 19 amžiaus pabaigos, pelkės Lietuvoje užėmė apie 10% šalies teritorijos. Deja, dėl intensyvaus sausinimo, daugiausiai miškininkystės, durpių gavybos, žemės ūkio tikslų, Lietuva neteko apie 2/3 Lietuvos pelkių, šalies pelkių. Nors šiuo metu pelkio apsaugą mes atrodo rūpinamės ir tinkamai, turime įsisteigę daugybę saugomų teritorijų, turime įsisteigę ir tokių saugomų teritorijų, kurios yra skirtos grynai pelkiams, celmologiniai draustiniai, bet naujausiai tyrimai rodo, kad vis tik net ir tose išlikusiose pelkėse, celmologiniuose draustiniuose jų būklė ne visada yra gera. Tai, bet iš kitos pusės mes galime pasidžiaugti, kad šiuo metu jau esame atkūrė gyvendinį hidrologinio režimo atkūrimo projektus bene 40 Lietuvos pelkių ir tai yra apie 13 tūkstančių hektarų. Tai tuo reikėtų pasidžiaugti.
2: O kiek čia būtų tada procentais pelkių iš tų,
3: kur... Tik 2-3%.
2: O kiek yra O norite atkurti visas pelkes, ar tiesiog kiek įmanoma daugiau?
3: Tokia sėkimybė gal ir būtų, bet turbūt pradėti reiktų nuo tų ypatingai svarbių biologinės įvairovės atžvilgių svarbių pelkių, tai būtent tos, kurios yra saugomos.
2: O tai pelkės tada skiriasi pagal biologinę įvairovę? Nėra, kad visur ta pati biologinė įvairovė?
3: Taip, jos labai skiriasi ir pagal biologinę įvairovę, ir pagal žemėnaudą, ir paprastai, liaudiškai tariant, tai visiems suprantamas skirstimas tas yra į tris grupės. Aukštapelkės, žemapelkės ir tarpinio tipo.
2: Taip, laidos pristatymę truputį paminėjau, kuo pelkės yra svarbios gamtai ir aplinkai, bet norėčiau dar, kad patikslintumėte, kokia nauda iš jų yra žmonėms.
3: Čia yra labai platus klausimas iš tikrųjų. Ir man, vat, kaip gamtininkui, atrodo, kad asmeninė mano nuomonė, pelkės visų pirma yra unikalios biologinės įvairovės prieglobstas. Tai įsivaizduokite, čia mano kolegė darė tokius skaičiavimus, net 80 rūšių augalų yra įrašytų raudonąją knygą, kurios yra betarpiškai susijusios su pelkėmis, šlapiomis pievomis, šlapiais miškais. Tai yra apie 1/3 visų augalų rūšių įrašytų raudonąją knygą. Nu ir neką mažiau svarbus faktas yra tai, kad visi valstybiniai rezervatai įsteigti būtent pelkio apsaugą Lietuvoje. Tai ir Kamanos, ir Viešvilės rezervatas, ir Žuvantų biosferos rezervatas, ir Čepkeliai. Kas dar paminėta, na, tai šiuo metu labai svarbu irgi klimato kaita, tai pelkės yra klimato sergėtojus, juose sukaupti yra milžiniški organinės anglės kiekiai, ir taip liaudiškai tariant, pelkės nusausinus, mes mokslininkai sakom, vyksta durpių mineralizacija, bet paprastai žodžiais pasakyti, durpės tiesiog yra ir atmosfera, yra išleidžiami milžiniški šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiai. Kas dabar svarbu atliepiant į šių dienų aktualijas, tai natūralios pelkės yra, kaip sakyti, natūralūs barjerai saugantis mūsų sienas. Ne tik pelkės, bet ir šlapi miškai, šlapius pievos. Paskutinį gal irgi tokį dalyką norėčiau paminėti, pelkės irgi yra vadinamos pelnytai mūsų žemės inkstais, kadangi jos geba valyti vandenį ir užtikrinti gerą jo kokybę.
2: O kodėl pelkės iš viso yra sausinamos?
3: Daugiausiai tai buvo atliekama, kaip sakiau, sovietmečiu tuo metu, grinai dėl tų pragmatinių priežasčių, kad kuo geriau įsisavinti žemę. Kaip jau minėjau pradžioje, pagrindinės priežastys lėmusios va, tą pelkių nykimą, sausinimo arba melioracija pagrįsta tą žemėnaudą, ar tai būtų miškininkystė, ar durpių gavybo, ar žemės ūkis. Ir itin dideli tie sausinimo mastai buvo praeito šimtmečio pabaigoje, maždaug tarp 1965-85 metų. Ir tuo metu mes praktiškai netekom pusę visų šlapių pievų, šlapių miškų ir pelkių.
2: O ką reiškia pelkių ekosistemų atkūrimas? Kaip tai vyksta? Kas tai yra?
3: Na, gamtininkai šitą procesą paprastai vadina gamtotvarka, toksai sudėtingas žodis. Ir jį taikoma ne vien tik pelkių atkūrimui ir kitų ekosistemų atkūrimui, bet pelkių atveju atkūrimas dažniausiai susijęs su tų mano jau minėtų drenažo melioracinių sistemų blokavimu. Bet neretai taikomi ir kiti darbai, pavyzdžiui, sumedėjusios augalijos ar nendrynų šalinimas, beje, čia svarbus faktas irgi paminėti, kad žmonės dažnai klausia ir nuogas stovio, kodėl jūs ne tik tvenkiant, bet ir kertat sumedėjusią augaliją pelkėse, tai medžiai pelkėse neretų atveju, ypač jeigu jie yra antrinės kilmės, išgarina milžiniškus kiekius pelkiams taip reikalingo vandens. Tai dar kitas dalykas, atviros tos buveinės reikalingos ir tiems paukščiams, be medžių būtent tiems ir tiems paukščiams. Tai buveinių palaikymai irgi tie darbai yra daromi.
2: O kokie pagrindiniai žingsniai yra atliekami atkuriant tą pelkio ekosistemą? Kaip tai vyksta?
3: Čia gal gali pasirodyti ir keistai, bet pagrindinis ir ilgiausiai trunkantis žingsnis yra mums vis tik planavimas. Tai įvairių planų rengimas, jų derinimas, kadangi pelkės yra, gali būti skirtingų žemėnaudų, gali būti skirtingų nuosavybės formų, gali būti privati, gali būti valstybinė žemė, gali būti miškų ūkio, gali būti žemės ūkio. Tai visą tai reikia suderinti ir tai daugiausiai trunka laiką. Atkūrimas paprastai įgyvendinamas jau vėliau, šaltuoju metų laiku, kada išsiperi paukščiai ir kai paprastai mes irgi tą darbą darom, kada būna įšalas. Jisai trunka nuo vieno iki dviejų mėnesių. Jei pelkė buvo pažįsta sausinimo, o atkūrimo atveju taip dažniausiai ir būna, tai mes įgyvendiname įvairias to hidrologinio režimo atkūrimo priemonės, kaip mes sakome, sudėtingas toks žodis, bet iš tikrųjų tiesiog blokuojam griovius, ar tai būtų pylimai, pertvaros, užtvankos, tai visais tais būdus imituojam realiai bebrą. Tai mūsų pagrindinė užduotis iš tikrųjų yra padaryti taip, kad pelkės būtų vėl šlapios. Tai galiausiai jau po visų šitų darbų jau atliekami stebėsnos darbai, gamtininkai vadina tą monitoringu, mes paprastai labai didelį dėmesį skiriame būtent vandens lygio stebėsenai, tų metodų yra įvairių, galime pasitelkti netgi ir palydovinę medžiagą, tai stebėsena yra jau paskutinis žingsnis.
2: O kokios rūšis labiausiai priklauso nuo tų pelkių?
3: Čia aš laidos pradžioje jau irgi minėjau, kad nuo pelkio ekosistemų priklauso daugybė rūšių. Tai minėjau, kadangi pelkės yra itin pažeistos ir praradusios tą savo natūralumą, tai daugelis pelkiams būdingų rūšių yra retos. Paprastai žmonėm geriausiai jų asocijuojasi pelkių biologinį įvairovę su paukščiais, tai paminėti net ko gero. Tetervinai iš paukščių, didžiosios kuolingos, dirviniai sėji, kai tikučiai, plėšusios medžarkės, toks paukštelis labai įdomus irgi, kuris geba sandėliuoti savo grobį ant pušies šakučių ar dar kažkur toks krupus gana vaizdas. Tai gana retišti paukščiai yra, visi jie yra šitį raudonąją knygą. Visi jie, mano minėti, yra daugiau susiję su aukštapilkėmis arba tarpinio tipo pelkėmis. Na, o šlapiose, šienaujimuose, žemapelkinėse pievose taip pat perėjo ir bene rečiausias Europoje paukštis giesmininkas meldinė nendrinukė, kiek aš žinau, be Lietuvos dar yra trys tokios šalis, kur šitas paukštis dar peri. Kalbant apie augalus, tai visiems iš karto kyla prieš akis orchidiniai augalai, kai kalbi apie pelkes. Dauguma jų irgi yra labai reti. Tai kaip dvilapis purvolis retas tiek Lietuvos, tiek Europos mastu. Yra daug orchidinių augalų ir jeigu tų orchidinių augalų nesate matę, gegužai būtų, tai labai siūlyčiau nuvažiuoti į netoli Vilniaus esančią Šilėnų pelkę, man atrodo, ten yra net 7 tų orchidinių gegūnių rūšis.
2: O ar atkūrus pelkę gyvūnai ir augalai sugrįžta patys, ar juos reikia kažkaip ten nuvesti?
3: Jo, čia geras klausimas. Aš manau, kad daug galia atveju taip. Vienas geriausių to įrodymų yra į pelkės, kuriuose įgyvendinti hidrologinio režimo atkūrinimo darbai, sugrįžta perėti, pavyzdžiui, gervės, pilkosios gervės. Šiuo metu šitas paukštis jau nebėra raudonoje knygoje, bet vis tiek jisai labai yra priklausomas nuo pelkių. Kartais atkurtose pelkėse įsikūrė ir tokios rūšios, kurių mes patys nesitikėjom. Čia turiu tokį irgi pavyzdį Puščios durpyną netoli Zarasų rajono, toks aukštapelkinės durpynas, kuris buvo eksploatuotas durpių gavybos tikslais. Tai mes ten, kai pakėlėme vandens lygį, atsirado tokių nedidelių seklių balučių ir įsiveisė tokios balų gegutėmis tituluojamos varlytės, kumutės. Tai tas mus labai džiugina, bet kaip klausėte jau prieš tai, tai ar visą laiką pavyksta kartais augalams ir ne visada pavyksta patiems savaime įsikurti. Dėl to yra tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, Kanadoje, Vokietijoje taikomų technologijų, kaip pavyzdžiui, aukštapelkė formuojantis augalas kiminas yra įkurdinamas specialiais metodais.
2: O ar įmanoma visiškai atkurti žmogaus paveiktą pelkę?
3: Aš manyčiau, kad taip, bet tada į pelkės atkūrimą reikia žiūrėti kompleksiškai. Visų pirma, ką reikia padaryti, tai reikia gerai įsistudijuoti archyvinę medžiagą ir pasižiūrėti, kaip ta pelkė atrodė prieš tai. Ir kai įgyvendini jau tos atkūrimo veiksmus, reikėtų tai daryti ne fragmentiškai, o pasižiūrėti, kas yra už tos vietos, kur buvo sausinta, kokias žemėnaudos, kas ten buvo daroma ir jeigu įmanoma atkurti visą tą pelkinį kompleksą. Tai tokiu atveju taip, bet čia mums kelią gali pastoti klimato kaita ir padažnėja, pavyzdžiui, kelių vasarų iš eilės susirinkti periodai.
2: O kas nutinka klimatui, kalbėjom apie klimato kaitą, kad pelkės, kad gana tai reguliuoja kažkiek, kas nutinka klimatui, kai tos pelkės yra nusausinamos, ar tada atšyla oras, ar kaip krituliai tada pasiskirsto?
3: Kas klimatui nutinka, tai pelkės, aš jau minėjau laidos pradžioje irgi, kad to organinių medžiagų pavidalų tūkstantmečius kaupė anglį, kaip mokslininkai sako, ne? Ir kai tu, nes pelkė formuojasi labai lėtai, tik 1 milimetrą per metus. Tai kai ta pusiausvyra yra pažeidžiama, durpių klodas, liaudiškai tariant, nemoksliškai, bet pradeda irti ir į atmosferą išleidžiami milžiniški šildomio efektą sukeliančių dujų kiekį. Ypatingai tas reiškinys pastebimas pelkėse, kurios buvo ar yra naudojamos žemės ūkio tikslais. Įsivaizduokite, tos pelkės yra ne tik sausinamos, bet pavyzdžiui dar ir ariamos. Ir tenais suaktyvinami visi tie procesai. Kalbant apie klimato kaitą, tai čia irgi labai svarbus dalykas irgi paminėtinas yra padažnėję durpingų pievų, apleistų durpynų gaisrai, kurie ypač suaktyvėjo susiringų užsitęsusių periodų, tai tokių gaisrų per paskutinius kelius dešimtmečius mes Lietuvoje turėjome jau kelis tūkstančius, bet čia dažniausiai kalba eina apie tas durpingas pievas. Tai čia va reikia turėti omeny, nes durpės, tas klodas išsausėjęs, jisai yra kaip parako statinė ir jisai bet kada gali užsidegti ir jisai taip paprastai neužgęsta, jis smilksta net ir kelias savaitės.
2: O kaip, dar norėčiau grįžti prie tų, prie ekosistemo atkūrimo. Sakėt, kad ilgiausiai užtrunka planavimas ir žiūrėjimas, kaip ten ta pelkė atrodė prieš ir kaip, kokiu priemonių imtis. Tai kiek gali užtrukti tas atkūrimo procesas?
3: Tai jeigu jūs klausite, kiek formaliai trunka nuo atkūrimo pradžios iki...
2: Taip.
3: Tai tas užtrunka paprastai nuo metų iki dviejų, nes daugiausiai yra pasirengimas, studijavimas, visų planų derinimas ir rengimas, iš pradžių rengimas, po to derinimas ir po to įgyvendinimas. Tai blogiausio atveju tai užtrunka 2 metus, o paprastai mes padarom visą tai greičiau. Bet jeigu kalbėt truputėlį plačiau, kiek laiko užtruks, kol pelkė pati... Mes stebėsime tos pirmosius atsikūrimo požymius. Tai kaip minėjau, tai pelkė formuojasi labai ilgai. Lietuvos atveju tai 1000 metų, ne? Tai pirmosius tos požymius atsikūrimo mes pastebėsime irgi tik po 10 metų.
2: O dar minėjot, kad norint atkurti labai senai išsausintą pelkę ir tokią kompleksišką pelkę, reikia analizuoti labai archyvinę medžiagą ir žiūrėt, nu, ir žiūrėt, kaip ten kas atrodė. Bet jeigu nėra tos archyvinės medžiagos, bet matosi, kad ten buvo pelkė, ką tada daryti?
3: Tas matosi nebūtinai iš archyvinės medžiagos, žinote, mes dabar turime ir daugybę duomenų bazių, dirbožeminių duomenų bazių, mes matome, kad kadaise ten būtų pelkės, koks tos pelkės tipas ir kad jinai sausinta ir tos kontūrus, kiek buvo pelkės, mes matome, bet taip vien tik tai studijuot kartografinę medžiagą vis tik, bet kokią atveju neužtenka, reikia važiuoti į vietą ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, darytis gręžinius, visų pirma, įsivertinti tą ir sausinimo sistemą, įsivertinti nuosavybės formas, tai tokie va.
2: O ką kiekvienas žmogus galėtų padaryti prisidėdamas prie pelkio apsaugos?
3: Oi, daug iš tikrųjų gali dalyvauti talkose, pavyzdžiui, ir mūsų fondas organizuoja tas talkas, taip pačiai Šilėnų pelkiai ir saugomų teritorijų tarnyba organizuoja talkas, būtent ne tik tos pažintinės infrastruktūros gerinimui, bet gerai gamtinių buveinių būklei pagerinti. Ar tai būtų invazinių rūšių šalinimas, ar sumedėjusios augalijos šalinimas, tai tikrai gali prisidėti kažkaip tai ir pirkdami tuos pačius saugomų teritorijų bilietus, pervesti nevyriausybinėm organizacijom tą pajamų mokesčio dalį, įvairiai, labai įvairiai. Bet toks savaime, toks labiausiai suprantamas turbūt prisidėjimo būdas ir turbūt yra sekti naujienas ir dalyvauti talkose.
2: O gal yra kažkoksai dar žingsnis, kurį galima imtis tiesiog kasdienybėje, jeigu neturi tam laiko dalyvauti talkose, ar kaip, gal kažkokį gyvenimo būdą galima pakeisti ir tada ir padėsim tom pelkiam, ar čia nelabai?
3: Ko gero labai, nes čia prie bendro tvarumo prisideda, kai pelkės savo ruoštų mes saugodami, mes kai gamtosaugininkai mažiname tas CO2 emisijas, o žmonės gyvendami tvariai prie to taip pat prisideda. Tai visa tai betarpiškai susiję, aš manau.
2: Supratau. O tada dar paklausiu. Kaip kiek skirtingų kaip jūs, manau, dirbat ilgai jau šituo užsiimat prie tų pelkių. Kokia buvo pati neįprasčiausia situacija?
3: Na, šiaip tai nemažai tų situacijų buvo, vis tiek ir važiuoja pelkiams, reiškia, stveikti ir technika, ir jinai ten visą liuliuoja. Tai tikrai buvo ne kartą, kad galvom, kad ta technika nuskes, buvo ir taip, kad esam vienas į lapkričio mėnesį, berods, didžiulį pelkį pasiklydę, nes buvo ten Pajūrio regionas.

0: gamtoj, tai šito žmonėm tai tikrai nereikėtų bijoti, mes į tokias pelkes niekada nesivesim jų.
1: Puiku, tada gal atsiras tikrai daugiau norinčių. Ačiū labai pašnekovui, daktarui Leonui Jarašiui. Ačiū, kad klausėtės, likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Čia Žinių radijas.

0: klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Seaways Giant buvo visų laikų didžiausias laivas, pastatytas 1979 metais. Šio įspūdingo žaliavinę naftą gabendavusio tanklaivio ilgis siekė net 458 metrus, o keliamoji galia daugiau nei 560 tūkstančių tonų. Seaways Giant buvo toks didelis, kad netilpdavo į Panamos bei Sueco kanalus ir neturėdavo aplenkti Lamančio sąsiaurį, o dėl didelės grimzlės negalėdavo įplaukti į daugelį uostų. Dėl to jis daugiausiai kursuodavo tolimais maršrutais ir plukdydavo naftą tarp didžiausių terminalų. Beje, įdomu ir tai, kad visiškai prikrautas jis taip nugrimzdavo, kad vos matydavosi pro šalį plaukiantiems laivams.

akių. Rudens takais prisiminimais neprarandu vilties ir gyvenu.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Kelionių akademija primena. Vasaros sezono skrydžiai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Labą dieną.
1: Šiandien mes turime viešnę, adaptyviosios lyderystės konsultantę, knygų bendra autorė, pokyčių facilitatorė, lektorė Eglė Daunienė. Ir studijoje laidos autorius, verslininkas, žinių radijo savininkas Augustinas Rakauskas. Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną, sveiki, gerbiami klausytojai.
1: Eglė, štai kai mes darome laidą su Augustinu, tai dažniausiai ją pristato jisai pats. Prašom, Augustinai.
4: Aš pirmiausia prieš laidą visada mėgstu nors truputį susidėliot gairės. Kam darom laidą, ką norim pasiekti su ta laida, visgi laiką deginam, o jo vis mažėja. Jūs dar jauni, tai gal jums atrodo, kad čia to laiko daug, bet iš tikrųjų jis labai greit tirpsta. Ir kada jau pradėjai skaičiuoti dešimtmečio ribose, galvoju, šitam dešimtmetį viską reikia spėt padaryti. Nes sekantis jau gali būt neadekvatus koks nors, arba iš vis gali jo nebūt.
3: Trumpėja laikas tikrai, arba prasmingo laiko, kai dar kūnas mus kažkaip galės vežti, tai mažėja.
4: Kūnas, žino, čia kaip automobilis. Ir kūną tai labai daug. Mes vilčių nesudedam, nes jį vis tiek reiks čia palikti. Bet tą dvasę, kokią įsinešim mes, ką mes tam molekuliniam, subtiliam lygmenį įsinešim, tai šitie dalykai mane daugiausia domina. Ir aš manau, kad mes turim būti orientuoti, kuo daugiau sukurti medžiagos.
3: Žinot, jeigu žiūrėti kaip budistai, kurie turi 5000 metų patirtį kūrybos, tai jie sako, atsargiai su ta kuriama medžiaga buvo, jinai paskui užrakina kitus, kurie po mūsų eina. Tai gal ne medžiagos reikia, gal įtaką vieni kitiem padaryti, kad tas mūsų pasirinkimai būtų kažkokie šviesesni. Nežinau, kaip ten su tos medžiagos sukūrimu. Taip, jeigu pažiūrėtum, jie kitaip daro.
4: Aš turiu galvoj, kad mes turim būti suinteresuoti sukurt kuo daugiau medžiagos laidoje, kad jinai turėtų perspektyvą, turėtų ateitį ir kad po mūsų dirbantys žmonės, jie galėtų gauti naudą iš tos medžiagos. Kaip jūs sakot, neužrakintų ar atrakintų, mes daugiau stengiamės atrakinti, o jau žmonės, jie patys tos kodus turi surinkinėti, tos spinos, nes dabar spinos ne su raktais, dabar spinos su kodais. Ir kadangi tos kodus visi savo įvedinėja, o mums reikia atrakinti kiekvieno žmogaus jo spinos kodą. Tai reiškia tos sielos dvasios, tos būsenos, kokią tas žmogus turi sukaupę savyje per gyvenimus, per patirtį. Ir jis skleidžia tą, ką jisai turi. Jis negali skleisti nieko, ko jis neturi. Jis skleidžia, ką turi pasamoniniam, už pasamoniniam lygmenį, ką jis ten jaučia, kas iš vidaus braunasi į išorę. Tai mūsų tokia dalia, tie, kurie nori kažkuom pasidalinti, tai jie turi atiduoti. Atiduoti tą, ką jie turi. Nes tik duodant mes galim gauti. O žmonės yra laisvi rinktis. Jie renkasi, nes šiandien informacijos pasaulyje yra begalė. Ir nereikia taip toli eiti, nes tas budizmas gyvena čia kiekvienam ofise. Ir netgi jau į kiekvieną žmogų įsibrovės. Pas vieną ten daugiau islamo, pas kitą daugiau krikščionybės, pas kitą daugiau budizmo, pas kitą hinduizmo, o ten, kai įlendė į hinduizmą, tai ten jau armija įsirikiuoja dievų. Ir ten visokių yra kiekvienam gyvenimo atveju. Tai taip jau pasirinkti kažką tai vieną šiandieną primityvoką. Tai neužmirškim šito ir stenkimės nepretenduoti į tą dievo būseną. Jeigu mumiai pradės priiminėti kaip kažkokius tai sudėvintas būtybės, tai tada jūs teisi, mes tada užrakinsim žmonės. Kažkokiose klišėse, kažkokiose stereotipuose mes susibūrėm šiandien iš ryto, tai valandžiukiai, tai mes galim padėti pastangas kažkokiu tai būdu papildyti vieni kitų sampratą, nes mes dirbam su žmonėmis. Mes darom laidas, dirbam ir su viešu eteriu, ir dirbam viduj ofiso, darom savo tokią vidinę laidą, grinai edukacinę. Jos tikslas – išlaisvės žmonės iš stereotipų, iš kažkokių tai urvelių, į kuriuos jie ten arba įvaromi kažkieno tai. O šiandieną tų varytojų labai daug, visi nori kažkokius tai sukišt mumi į atskirus, kaip vištas vištydėse, didžiuose tuose kompleksuose, į tuos mažus narvelius sukiša. Jūs sėdėkit ir klausykit, lesalo pabersim, čia konvejeris pravažiuoja. Tai biudžetas išdalina, visiems čia padalinam ir jau mes žinom, kiek čia kam reikia duot, iš ko atimt. Tokie kryptimai dami, mes tas, kaip jūs sakėte, būtybė žmonėmis vadinamas ir užrakinam. Ir mumi šiandieną labiausiai ir užrakina visa ta valstybinė politika, kuri veda tą kryptimį. Kaip čia mumis sukišti į tuos narvelius, kad mes kuo mažiau skraidytume, kuo mažiau čia reikštume savo nuomonę. Tai yra ignoruojama žmogaus laisvė.
3: Tai aš gal norėčiau tada paklausti, apie ką mum pakalbėti čia, nes aš taip bandau suprasti, kaip man įsitraukti į pokalbį.
2: Iš to, kaip jūs kalbat ir kiek truputėlį teko išgirst, ką rašot, ir ką Augustinas, mes su tuo ilgai dirbam ir nuosekliai dirbam, matosi, kad jums abiems labai rūpi žmogus. Taip bendrai pasakiau, kaip jis jaučiasi šiandieną tokiose sąlygose ir aplinkybėse, kokias pats susikūrė, kiek jisai suvokia, supranta, kad tai yra jo kūrinys, kiek jisai už tai yra atsakingas, kiek jisai supranta, kad aplinkui tie, kurie yra jie, ne kiti, o taip pat yra to organizmo, kuriame jis yra dalis, ir kad reikia ieškoti tų sąsajų. Tiek jūs, tiek Augustinas turite jūs siejantį žodį, tai lyderis. Jūs abu rodote, kad šiandieną į tą sąvoką privalome pažiūrėti kitaip. Mes tam subrendome. Tos visos aplinkybės, kurias mes susikūrėm, jos mus verčia į lyderystę žiūrėti kitaip.
3: Jeigu aš nuo šitos vietos biškutį taip paimčiau, aš labai vengiu naudoti žodį lyderis. Nes, man atrodo, tai yra pasiskolintas žodis. Ir mes jį tada mėginam jį panaudoti, užklijuodami jį kažkam. Šiaip žodis nėra labai senas. Viena dalis mano išsilavinimo yra filologija, tai aš taip tokia su priekabi žodžių panaudojimai. Ir tada, kai žiūriu, žodis apskritai lyderis yra atsiradęs maždaug apie tik tai 80-osius metus. Iki tol tokia sąvoka nebuvo naudojama. Buvo vadovai, buvo prezidentai, buvo žmonės, ministrai, įmonių vadovai. Nes ta žodis toks užklijuotas yra labai iš verslo pasaulio ir iš psichologų pasaulio. Ir tada atsiranda toks didelis alkis, noras tų lyderių būti ar tą etiketę savo užsidėti. Tai lyderystė yra kitas žodis, jame yra labiau koduojamas toks ne tai, kad yra vienas žmogus, o kad yra kažkoks procesas. Yra reiškinys, kuriame žmogaus veiksmai keičia tą būseną, kurioje yra aplinka, ne, matymu, ir kažką darau taip, kad būtų geriau negu yra. Tai man labiau primtinas toks atrodytų, arba gal talpesnis pats žodis yra lyderystė, nes jis ne į žmogų klijuojamas, o kažkaip jau yra tarp žmonių. Tada ta lyderystė vienaip arba kitaip yra susijusi tokį dabar savo su, vat, jeigu galėčiau sakyti, koks man šiuo metu yra vienas iš įdomiausių reiškinių, yra autoriteto reiškinys. Vėlgi, kaip pabandyti pažiūrėti į autoritetą ne kaip į savybę, kurią turi vienas žmogus, o į kažką, kas kinta, kada yra aspektų gyvenime arba temų, kur žmogus gali būti autoritetu, ir tų pačių kažkokių kitų temų, kuriuose jis nėra, ir jam tuomet reikia paskui kitą autoritetą sekti. Tai dabar aš tokiam esu svarstyme iš savo pačios savistabos ir darbo, tokio facilitatoriaus darbo, nes dabar tai yra tai, ką daugiausia darau. Už ką man moka pinigus? Toks labai neblogas ir teiginys, už ką man moka pinigus. Tai man moka pinigus už facilitavimą, kas irgi yra angliškas žodis, nes lietuviškai mes jo tokio neturim. Bet tai yra žodis, kuriuo kodojamas toks darbas, kai tu palengvini pokalbius tarp žmonių. Su tokiu tikslu, vat ką, ir čia dabar kalbėjome, ne, su tuo, kad tie pokalbiai būtų kuo prasmingesni, kad juose rastųsi daugiau vidinės laisvės daryti tinkamus dalykus, adekvačius dalykus, tos, kurie, nu, vat, tinkami tai situacijai. Tai čia labai įdomu yra stebėti, kaip toje grupėje žmonių, kartai komanda yra mažesnė ar didesnė, bet nu, vat, yra žmonių, kurie kažkokių bendrų reikalų turi, galima vadinti juos, kad jie galbūt turi bendrą tikslą. Ir todėl nu, jiems vat, reikia kartu draugė būti, nes jeigu to bendro tikslo nėra, taigi galim trumpam sueiti ir išsiskirstyti. Bet tas bendras tikslas vat, kažkaip padaro, kad mums tada reikia suprasti, tai kaip mums jį įgyvendinti. Nu, vat, ir yra didžioji dilema. Tai jau kas dabar čia turi tą vieną žinojimą teisingiausią. O gal tas žinojimas yra kolektyvinis, gal jis gali rastis drauge, vienas su kitu kalbantis. Mums darosi visai aiškiau, tai kaip mums tą tikslą įgyvendinti arba kažkokią nu, aplinkybę, erdvę aplink save sutvarkyti, pataisyti, kad jinai būtų tokia nu, darnesnė, labiau atlieptų poreikius. Tai aš vat tokiu kampu vis tyrinėju ir galvoju, kad mes nu, esam atėję jau dabar labai įdomias aplinkybės pasaulyje su tom technologijom, kurios suteikia nu, žmonėms galimybę žinias gauti, viskaitant ne tik žinias, bet ir šiukšles. Greitai daug, nesvietiškais kiekiais. Ir tada vėl gyla klausimas, tai jo, kaip čia dabar susigaudyti šitoje masėje nu, tokios labai įvairios informacijos ir labai įvairių žinių, kurias reikia reaguoti, o kurios yra tiesiog triukšmas, kurio nereik suprasti. Man iš tikrųjų yra labai smalsu pamėginti suprasti, nes tame triukšme tada į kažką mums reikia remtis. Ar mums reikia remtis į kito žmogaus žinojimą, ką reikštų, kad aš padarau jį autoritetu. Ar man reikia rengtis į mano paties žinojimą, kas reiškia, kad esu autoritetas pats sau. Ir kaip čia man teisingai dabar susivokti, kuriuo metu turi būti autoritetas sau, o kuriuo metu yra vertinga pasiremti kito žinojimu, nes gal daugiau mato, daugiau suvokia, kažkokie dalykai labiau pasiekiami, kurie žmonės jaučia daugiau negu aš. Tai yra apsiskaitę, daugiau mato, apčiuopę negu aš.
2: Tai gal jūs tada ir apibrieškite pati, kas yra tas autoritetas, ta savoka, kada jūs ją naudojat?
3: Tai aš, žinokit, taip paaiškėjo, kad nėra taip labai paprasta apibriežti. Tai aš tuomet pamėginau pasiremti vieno vokiečių tokio filosofo pastangą pabandyti apibrėžti, tai kaip tas autoritetas randasi. Ir jisai visai įdomiai pasiūlė tokį žiūros tašką, sako, šiaip yra trys šaltiniai, bent tokie grinieji, kuriuos atrodytų galima užčiuopti. Tai vienas šaltinis yra tradicija. Ilgai užgyventas, per amžius patikrintas kažkoks mūsų ir greičiausiai labiausiai į pasąmonę, jau nesąmoningą nuėjęs toks žinojimas. Tai tradicija yra, nu, kad iš tos tradicijos autoritetų gali būti laikomas tėtis, dievas, nu, kažkoks tas, kas tradiciškai turėtų atlikti tokią mums pagalbą, suprasti, kaip patys negalim suprasti.
2: Jūs turite meni archetipus?
3: Ir archetipuose labiausiai užsikoduoja, ar ne? Nes archetipai yra ta kolektyvinė informacija, ką mes pasijom ir labiausiai neapčiuopiama, nes labai giliai yra, dažniausiai pasąmonės lygmenį netgi. Bet taip, ten yra karys, karalius, va, tie archetipai, kuriuos mes esam iš tradicijos senos, net nesakyčiau vienos kultūros, o daugelio kultūrų.
2: Jūs susiminėt apie budizmą ir Augustinas šitą jūsų mintį iš karto pagavo ir parodė, kaip tai atrodo. Tie uždarimai, tie atidarimai, kada mes tos autoritetus, tos archetipus naudojame taip nesąmoningai, iš meilės.
3: Bet jie mumise gyvena ir išmokti juos užšiuopti, kaip jie per mane pasireiškia arba kaip aš juos įdarbinu, irgi yra. Tai čia vienas šaltinis autoriteto ir mes tokia, kadangi jis yra labiausiai nesąmoningas, tai mes net kartais nesuvokiam, ar sekam paskui tą, kuris tikrai yra verta sekti. Tada antrasis šaltinis, kaip sakė Weberis, yra iš tikrųjų tokia vadinamoji teisinė taisyklių reguliavimo rezultatas, kai autoritetu tampa tas, kuris pagal kažkokią mums sutartą tvarką turi būti autoritetu. Tai čia mes tada turim tokius autoriteto reiškinius, kaip vadovas autoritetas yra savo komandai. Ministras yra autoritetas kažkam, prezidentas yra autoritetas valstybėje. Ne? Nu, nes tokie yra, mes pagal teisę susitarėm, kad šitie žmonės įgyja įgaliojimus už mus spręsti. Nes autoritetui labiausiai, ką mes padarom, mes jam suteikėm teisę už mus nuspręsti. Tai vat yra toksai trečiasis šaltinis ir visa mūsų ta demokratinė sistema yra pastanga suprasti, kaip mums čia veikti. Nu, išrenkam, sakom, tai gal mums reikia išrinkti kokį atstovą. Tada išrenkam tą atstovą, paaiškėja, kad tai yra ribotas žmogus, kuris kažką gali, kažko visai negali. Tada mes pradedam ant jo pykti ir nelabai palaikom, bet tie, kuriuos išrenkam ir kurie gali ir padaro ir atlieka tą funkciją autoriteto, tai mes juos tada įmum labai gerbti. Tai vat Weberis sakė, kad čia antrasis šaltinis, ten galima apie tai diskutuoti, bet yra tada trečiasis šaltinis. Tas trečiasis šaltinis yra konkretus žmogus. Ir mes esam tikrai aplinkui save matom ir patiriam ir susitinkam žmonių, šalia kurių pabuvus mūsų pačių gyvenimas keičiasi. Nes žmoguje yra kažkoks labai stipri, kažkokia perėjinanti jėga. Tai Weberis šitą šaltinį autoriteto, jis žodį parinko iš latinų kalbos, dabar jisai labai nuvalkėtas yra, bet galima atkurti tą tikrąją prasmę žodžio. Jis pavadino tai charizmą. Tai yra tai, kas, ką mes esam linkę vadinti Dievo dovana, iš žmogaus randas. Tai vat nėra taip paprasta apibriežti, kas yra autoritetas, nes jis iš skirtingų vietų atsiranda, panašu, kad ir atlieka įvairią funkciją, kitokią.
2: Bet toks vaizdas, kad jūs labai paprastai ir labai lengvai apibrėžėt, sujungdama tris skirtingus šaltinius. O kaip jūs pati jaučiate, darydama tuos darbus, už kurį jums moka, kas jums?
3: Tai vat tada labai įdomu pasidaro, nes šitas autoriteto jausmas, kad kažkas man yra autoritetu arba aš esu savo autoritetu, man net kartais patinka, dabar jau taip pabandau pagalvoti, atrodytų, kad tai yra lyg šokis. Ir tas šokis turi tokius žingsnelius. Tai vienas žingsnelis yra galėti vesti, va čia va kur žodį lyderį mėgstam užklijuoti, bet iš principo tai yra tas galėjimas prisijimti, kad aš būsiu autoritetu kitam. Tampu vedliu. Vienas šokio žingsnelis. Bet togi nepakanka, nes kadangi kalbam ne apie vieną žmogų, apie žmonės ir santykius tarp žmonių, nu, tai tada kažkas turi sakyti, jo, tu turi teisę tą autoritetu būti, aš ketinu tave sekti. Jis randa sekimo. Aš einu paskui, einu draugė, nes aš pripažįstu, kad tu esi autoritetas. Yra baisesnė šito versija, baisesnis žingsnelis, kuomet aš ne einu sekti, o nusprendžiu atsiduoti ir nebenaudoti savo kritiško proto ir savo kritiško jausmo, o sekti paskui tave aklai. Tai va toks tamsioji to sekimo pusė, kai aš aklai seku ir nustoju naudoti save kaip žmogų.
1: Eglė, Augustinai, paprašysiu steptelti, turim padaryti pertraukėlę reklamai. Gerbiami žinių radijo klausytojai, tuoj susitiksime antroje laidos verslumo dvasia dalyje.
0: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia ir kalbame toliau su adaptyviosios lyderystės konsultante, knygų bendraautore, pokyčių facilitatore, lektore Egle Dauniene ir laidos autoriumi Augustinu Rakausku. Pirmą laidos dalį Eglė pabaigė mintimi apie tai, kaip atsitinka, kada žmogus sąmoningai ar ne pasirenka aklai sekti kokiu nors lyderiu, autoritetu. Augustinai, prašau.
2: Mums reikia žmonių, kurie nori išsiveržti iš to, apie ką jūs visą tą laiką kalbėjote. Nes jūs labai teisingai pasakėt, tas šaltinis slypi kažkoks tai šaltinis, kurio mes apibrėžti negalime, mes tiesiog jaučiam, kad jisai slypi žmogaus vidiniai būsenoj. Reiškia, jis ją turi, ją tik tai reikia kažkokiu tai būdu atrakinti, surasti, išleisti. Kodėl krikščionybė rodo atvirą širdį? Kristus visur demonstruoja širdį. Kodėl, kad kaip dabar mokslininkai jau nustatė, mokslininkai jau nereikia čia religinių, jie nustatė, kad visi jausmai visam žmogaus organizme, visam kūne susiję su širdies nervais, su širdies virpesiais ir širdis labai daug lemia ir labai didelį vaidmenį vaidina, koreliuodama su smegenimis galvoje, su to, ką mes vadinam samprata, žiniomis, savo pasąmonėje turimus tos archyvus, kuriuos mes per gyvenimus esam sukaupę. Šitie dalykai yra mumyse. Kai man, mano draugai sako, važiuoju į Himalajus arba važiuoju ten į Indiją, sakau, o kur ten važiuoji? Sakau, čia tokia pati Indija, čia jokio skirtumo nėra. Čia Himalajai, čia Indija, sakau, tik tai reikia juos surasti, reikia ieškoti. Bet jeigu tu ieškai autoriteto, ieškai kažkur tai paskui ką galėtum sekti, tai irgi nereikia važiuoti, sakau, nes šiandieno pasaulis atviras, jau knygų pirkti nereikia, už žinias, kurias turi vienuolynas, kovoti irgi nereikia, kaip anksčiau reikėdavo. Karai būdavo dėl to, kad gaut kažkokią tai išminties knygą. Šiandieną ne tik tai, kad spausdintam variante gali daugybę susirasti visokių žinių,

0: kurios slypi tuose vienuolynuose arba tuose religijose. Šiandieną pasaulis atsivėrė ir visi suinteresuoti atiduodami gaut. Todėl atiduodami visi duoda kiek tik įmanoma daugiau. Visi stengiasi. Mane labai gerai pamokė ir aš taip suklusau ir truputį vektorių savo gyvenimo pakeičiau. Tai prieš kokią 10 metų Harmony Parke svečiavosi Indijos ambasadorius su savo žmona. Jisai kaip ambasadorius, o jinai buvo kaip filosofuojanti daugiau, bet jinai nebuvo darbuotoja. Bet jinai labai turėjo gerą vertėją sinchroniškai verčiančią. Ir mes įsivėlėm į filosofiją. Ir kai mes įsivėlėm į tą filosofiją, jinai klausė labai taip kantriai. Aš nustebau, kad taip klauso. Tai man tas ambasadorius sako, aš jums labai norėčiau suorganizuoti susitikimą Indijoje. Jūs atvažiuokit, susitiksim su mūsų mokytojais. Jie pasakys, kada jūs gyvenot, kada jūs buvot, galės pasakyti, iš kur tos žinios, tai, ką jūs kalbate. Nes taip, sako, nebūna taip savo. Žinot, sakau, man neįdomu, kas ten buvo praeityje. Man labai svarbu, ką dabar aš sukursiu tai ateičiai. Ir sakau, aš noriu čia savo šalyje, kurioje aš gyvenu, kurioje darau verslą, noriu kuo didesnę tą pridėtinę vertę palikt po save. Aš žinau, kad tai, ką aš kalbu, ką sakau, tie žmonės nepritaikys čia ir dabar ir nenaudos. Aš žinau, kad jeigu pavyks kažkokias tai žinias, kažkokį tai suvokimą, aš taip dažniausiai stengiuosi pasakyti, tai nėra žinojimas, tai yra suvokimas, kokie kryptim galima būtų eiti ir kaip galima būtų pažinti save. Ir visi, kai klausia, nuo ko pradėti, sakau, nuo save. Pradėk išnekėti su savo sielos dvasia. Aišku, religija padarius daug tokio meškos paslaugos, kad kai tik pradė kalbėti apie kažkokią dvasę arba mini žodį Dievas, labai skirtingai žiūri ir daugelis tokią parodo atmetimo reakciją. Ir paskui sako, fanatikas ten nuklydęs, tipo, reikia jį patį gelbėti. Tai kadangi tie stereotipai labai stipriai veikia žmonės ir jų pasąmonėje labai greit apsigyvena, žmonės tiesiog nori daugelis, kad būtų paskui ką eit, kad būtų ką kopijuot, nes tai yra lengviau, negu pačiam ieškot savyje to dieviškos dvasios ir kai išeina kalba apie tą dievišką dvasę arba tą dievybę, tai žmonės šitoj vietoj labai sudėtinga išaiškinti, kas tai yra. Ir neina išvengti, ir aš klausydamas jūsų galvoju, neišvengsiu turbūt ir šitą situaciją, kad reikia pirmoje eilėje susidėti tam tikrus rėmus. Kaip mes suprantam tam tikrus dalykus. Ir tai užima laiko, tam reikia kantrybės, tam reikia nugalėti savo ego, nugalėti savo stereotipus, išlipti iš to burbulo, kuriame mes gyvenam. Nes mes susikuriam tam tikrą burbulą, tada mes į pagalbą kviečiamės įvairias religijas, įvairius filosofus, įvairias tvarkas, kurių pagalba yra ta visa visuomenė valdoma. Ir kad išeiti iš šito burbulo, tai reikia pateikti svarius argumentus, ir paneigti nusistovėjusius dalykus. O jūs turbūt suprantat, kaip tai yra sudėtinga žmogui paneigti tai, prie ko jis yra įpratęs, kas jam yra patogu, jam yra viskas, kaip sako, sudėliota, uždaryta, ir jisai žino, kad išėjus iš šitų rėmų prasideda nežinia, pradeda kilt klausimai, kas tai, o kaip čia, kas čia yra, pavyzdys paprastas, naujadaras, o kasgi yra tas jausmo protas? Aš tai apie jausmo protą nieko nesuprantu, sako. Man vienas kaučeris toks lektorius. Sako, ir negaliu kalbėti, nes aš nežinau, kas čia. Sakau, tai įdėkim paprastą junginį, pasakykim jausmas ir protas. Ar tada tau aiškiau? Ar tu tada jau supranti, apie ką mes kalbam? Nes jeigu atskiriam jausmą, tai tu gali pasakyti, kad tokio dalyko nėra, arba jisai čia nėra svarbus. Arba pereinam tik tai į proto sąvoką ir sakom, tada aiškikimės, kas tas protas. Kaip mes jį suprantam? Kas čia per substancija? Ir ar mes galim vadovaujasi tik tai protu, ignoruodami jausmą, galim ką nors spręst, galim prieiti prie kažkokios išvados, arba priešingai, ignoruodami jausmą, arba ignoruodami protą. Nesvarbu, ką mes bandom apeiti, mes pradedam suvokti, kad mes esam tik pusiukė.
1: Aš tai suprantu, apie ką jūs kalbate, aš ir knygą jūsų turiu, jūs man ją pasat padovanojęs. Tai aš suprantu ir kartu suprantu sunkumą, kurį kaip ir girdžiu ir kurį pati patiriu, tai yra, kad juk mėginu nupasakoti tai, ką patiriu savo viduje. Ir tuomet bet kokie žodžiai, kuriuos panaudoju, nu jie kitam žmogui reiškia ne tuos pačius dalykus. Tai net ir dabar galvoju, kiek at mum kalbantis tai, ką jūs sakote, tai, ką aš sakau, mes nebūtinai esam pajėgus perduoti savo tą vidinį tokį patyrimą, kuris yra ir jausmo, ir proto, aš net nesu tikra, kad šitas atskirimas yra labai vertingas, tik kol kas nerandu kitų, aš asmeniškai nerandu kitų būdų, kaip nupasakoti patirtį, kuri jokio būdu nebūtinai reiškia. Vien tik tai tokia proto konstrukcija, bet tai proto konstrukcija ir yra, nu mes paėmėm žodį ir sakom, duokit mums apibrėžimą. Nu, aš pabandau, sakau, kad man tai atrodo taip, aš taip apibrėžiu. O kažkas kitas sako, ne, ne, kitoks apibrėžimas geresnis, tai dabar ką mums daryti, pakovoti, kieno apibrėžimas tikslesnis, nors tikroji būsena yra ta, kuri yra žodžiais perdodama sunkiai. Aš šiaip neturiu prieštaravimo to, kam jūs pasakojat, bet...
0: Bet aš neturiu tikslo jumį įtikyt. Aš kalbu apie mumį. Mes, žmonės. Tokia sąvoka mane tik tai tenkina, kad aš kalbu apie... Tada aš naudoju kaip priemonę ir save, ir jumi, ir bet kokį žmogų, kuris yra mano aplinkoj. Ir tame tarpe naudoju tuos žmonės, kurie girdi mumi, jeigu mes paleidžiam laidą į eterį. Tai tada aš žinau, kad aš kalbu su žmonėmis.
2: Augustinai, štai mūsų viešinė užsiminė, kad ji skaičiusi ar susipažinusi su keliomis jūsų knygomis. Ir pavyzdžiui, man, nors mes ir dirbame su šia medžiaga, kiekvieną kartą jinai yra kaip tiesiog, tu tą medžiagą matai kiekvieną kartą vis kitaip. Čia aišku, jau kita laida ir kita tema. O kaip jum pačiam, juk įdėmesnis jūsų skaitytojas išvelgs, kad visose jūsų knygose eina viena pagrindinė stuburinė mintis.
0: Rašydamas ketvirtą knygą, aš supratau, kad aš nieko nežinau. Ir visas išvalgas, kurias sudėjau į tą trečią knygutę, nežinau, ar šitoje jau dabar neatskiriu, nes man ten medžiaga viena nuo pradžių per visas keturias knygas eina, leitmotyvas. Tas būtent aiškinimasis apie tai, apie ką mes čia kalbam. Tai aš nežinau, ar ten parašyta, ar ketvirtoje knygoje, kad žinių, kurios sudėtos tose įžvalgose, perimti vienu ypu neįmanoma jokiam vienam žmogui. Nes tai žinios yra bendros visų žmonių. Ir tik tai visi žmonės kartu dirbdami gali įsisavinti visą tą medžiagą. Ir ją reikia skaityti įvairiose būsenose, nes kiekvienoj būsenoj, kada mes būnam, tam tikroj nuotaikoj, tam tikrus reikalus sprendžiam, apie tam tikrus dalykus galvojam, dedam tam tikras pastangas kažkam padėti arba sau padėti. Tai kiekvieną kartą skaitant kitaip tos tekstus atrakini. Ir aš pats labai dažnai perskaitau ir randu visai naujus dalykus, kas mane ir paskatina parašyti ketvirtą knygą. Nes būtent iš tų įžvalgų atradęs tai, kas juose yra paslėpta, ko aš pats rašydamas negalėjau užčiuopti, laikui bėgant, skirtingose nuotaikose, skirtingose būsenose skaitydamas, aš atrandu visai naujus dalykus. Tai norėčiau pasakyti, kad išlysti iš tų stereotipų mum patiem, norint atiduoti kažką tai žmonėm, yra be galo sudėtinga, nes mes kaunamės, grūmėmės, galima būtų sakyti, ne su žmonėmis, ne su jų supratimu, ne su jų stereotipais, ne su jų jausmais. Mes kaunamės su savo būsenom, su savo jausmais, stereotipais, su savo samprotavimais. Ir mes galvojam, kad mes kovojam arba norim čia visuomenę pakeisti. Čia tas fenomenas, kurį jūs truputį užsiminėt, kad kažkas mumyse slypi. Mes turėdami dvasę, kurią mes vadinam dievišką, o kodėl ją vadinam dievišką? Jokią žmogišką dvasę mes pažįstam. Jinai sudėta į konstitucijas, į kodeksus, į įvairias kitas tvarkas. Tai yra tos stereotipinės tvarkos, kurių pagrindų vadovaudamiesi mes galim suvaldyti gyvenime vykstančius procesus. Kadangi žmonės įsivystę yra labai skirtingose lygiuose, labai skirtingai suvokia, o dar skirtingiau supranta tai, ką suvokia, tai mum labai svarbu ir labai naudinga, kad mes priimam skirtingai išsivysčiusių žmonių informaciją, požiūrį, kaip jie žiūri. Aš dariau eksperimentų savo įmonėje prieš daug metų susirinkimą, kai pirmą direkciją sukūriau, pakviesdavau, ten buvo pas mane 9 direktoriai ir aš sakydavau, yra užduotis sprendimo klausimas, jūs prašom, kiekvienas parašykite savo išvadą šito klausimu ir duokit savo pasiūlymus. Apie tai, apie ką susirinkimo aš metu kalbėjau ir kokią problemą iškėliau. Tai būdavo labai smagu pasižiūrėti, kaip skirtingai žmonės supranta tą problemą, kaip skirtingai girdi, kaip skirtingai priima informaciją. Nebūdavo atvejo, kad jie parašytų vienodai. Visi parašo iš savo įsivystymo lygio, iš savo sampratos lygio, iš savo jausmų, iš įvairių dedamųjų, kurias jie būna per gyvenime savo būsenoje sukaupę. Jie tą ir ištransliuoja. Ir tada gauni masę informacijos. Tada gali nustatyti, kokiam lygyje žmogus gyvena, kuris vadovauja, pavyzdžiui, tiekimo skyriui. Koks pas juos gyvena supratimas, kokie stereotipai. Tada tu gali žinot, kaip jis mokina savo pavaldinius. Visi tie vadovai turėdavo mažiausiai po 30 žmonių, kai kurie turėdavo ir daugiau. Čia tai rodo, kad mes, būdami skirtingi, mes vienas kitam duodam labai didelę naudą. Bet gyvent tuose skirtumuose, tai reiškia gyvent tam tikram burbule. Ir kolik mes iš jo neišsilaisvinam. Ir kadangi mūsų ego visą laiką mumi maitina, mes visą laiką norime žmonėm padėti, gal taip grubiau pasakius, pretenduojam į Dievo vaidmenį, visą laiką norim jiem paaiškinti, ką jie blogai ten mato, ką jie blogai galvoja ir kaip mūsų nuomonė turėtų jie elgtis. Tai kai šitoj burbule mes gyvenam ir dirbam, mastom ir ieškom išeities, skanuojam, ką jaučiam, tai mes negalim nieko naujo sukurt, nes mes tiesiog voverės rate mes sukamės. O mes turime atmiešti visą tą, kas praeityje buvo, atsijot, kaip sako, tuos pelus, įsirinkti tuos deimantus, tas vertybės, ant kurių pagrindo mes dabar galime kurti savo ateitį.
1: Visaip čia yra, ir tas sunkumas yra suprantamas, ego turi savo užduotę mūsų psichikoje. Ir man įdomu ir paklausyti, ką jūs gyvenat, girdžiu, suprantu, žinau, gal net žodis netinkamas gal turbūt, bet aš ir girdžiu, ir taip sunkumas, ką nors pasakyti kitiems visada yra didžioji dilema, tai ką aš matau kitiems net ne visada gali parodyti, nes jie tiesiog nėra pajėgus pamatyti.
2: Egle, o jeigu suvedant į tą savoką autoritetas, tai ką dabar Augustinas kalbėjo apie tą bandymą išeiti iš to burbulo, tikriausiai, ką jis parodė tą procesą, kurį mes ir galėtume pavadinti, kad tai yra tas vidinis autoritetas, ką jūs pati sakėt, kad tai yra vis dėlto tas veiksmas. Tikriausiai iš to vieno burbulo išeidami mes susikūrėme kitą.
1: Vidinis autoritetas arba mano supratimu yra, mes negalim kitiems žmonėm padėti to padaryti, tai yra jų darbas ir jų užduotis. O atrasti kelius, tai kaip žmogui padėti, to ieškoti, ir yra sudėtingasis darbas. Nes yra sąlygų, kad žmogus norėtų iš to burbulo išeiti, kad jam tas burbulas pasidarytų kažko nepatogus. Tai aš šiaip jau tai mečiau norą bandyti kitus pakeisti arba kaip nors kitiem ten įrodinėti. Labiau renkuosi būti su tais, su kuriais draugiai įdomu ieškoti. Tai aš tiek galiu prisidėti prie ieškojimo žodžių ar formų ar būdų, kaip kitiem mokytis, bet pirmasis pasirinkimas yra norėti tai daryti. Tai kai to noro nėra, tai turbūt ir nepakeliu yra. Tada kažką kitą žmogus gyvenime, turbūt jo kitokia užduotis šitam gyvenime yra matyti.
0: Jeigu mes orientuojamės į asmenybės, tada tai, ką jūs dabar pasakėte, aš 100% sutinku. Bet tik tuo atveju, jeigu mes orientuojamės į žmogų, kaip į personaliją, bet jeigu mes orientuojamės į visą žmoniją, daugiskatoje į žmonės, o ne į asmenis kažkokius. Kaip sako, ne aš ir ne tu, o pradeda dominuot mes. Mes visi. Kokią mes dvasę visi sukuriam?
1: Šitą irgi suprantu, todėl esu pasirinkus, gal skirtingai negu jūs, būti tokiu tuo laisvuoju agentu. Tai aš nesu didelių sistemų dalyvė, mano toks pasirinkimas yra. Aš taip tyrinėju ir taip dedu pastangą daryti. Ir tuomet tas darbas, ką aš suprantu, iš tikrųjų tai man ir yra įdomi grupė, bet labiausiai tai man įdomu, kokie formatai padėtų tai grupiai keisti save. Ne pavienių žmonės ar asmenybė, o vat, kad grupėje rastųsi daugiau galėjimo, nu, vat, suderinti, susitarti, ieškoti išeičių. Tai taip. Čia yra, mano galva, pats nepaprastas sudėtingiausias iššūkis, žinant, kad realiai pasirinkimus turės padaryti pavieniai žmonės, nu, tiek toje grupėje. Kai jie pradės daryti kitokius pasirinkimus, tada galės sistema keistis. Ir keičiasi jinai tuo tempu, kokiu pajėgė.
0: Taip, teisingai pasakėt, bet, kaip sakant, gal truputį kitais žodžiais, bet pasakėt tą patį, ką mes darom. Ir aš norėčiau paklausti, tiesiog naudodamasis jūsų teiginiu, kad aš pasirinkau ne tokį, o kitą kelią. Tai gal jūs galėtumėt tiek iš mūsų kalbos dabar pasakyti, kaip jūs apibrėžėt mūsų kelią. Kad jūs sakot, aš ne tokį didelį, bet nes aš skaitau, kad viename žmoguje vyksta tas pats, kas vyksta, pavyzdžiui, visoje šalyje. Visoje šalyje vyksta tas pats, kas vyksta visam pasaulyje. Tik tai mes nerandam tos koreliacijos, mes nesugebam, neturim būdų, kaip žmonėms tai pademonstruoti ir parodyti, kad jie yra to bendro organizmo ląstelės, tai yra atskiri kūneliai, kurie sudaro visą tą mūsų sistemą, kurią mes vadinam arba vienu žmogumi, arba viena įmonė, arba viena grupė, arba visa valstybė, arba galų gale visų pasaulių. Bet dėsniai veikia tie patys.
1: Tai va, bet didysis sunkumas yra, kurį jūs kalbat, yra, o kaip padėti žmonėm pamatyti tai, ką jie net nenori žiūrėti. Tai vienam žmogui, kaip parodyti terapeutai, psichologai jau sugalvoja, yra krūvas būdų ir metodų, bet kaip grupiai pamatyti save. Nes vienas sunkumas, kurį aš patiriu, ir pasakysiu, ką aš patiriu, kad tai, kad tu kitiem pasakai tai, ką tu matai, jiem smagu tavęs paklausyti. Jie sako, koks tu fainas, aš paskui tave seksiu. Ir tą momentą, kai jie šitą padaro, jie atiduoda savo laisvę ir nebėra laisvi rinktis. Aš nenoriu tokios pasiekmės. Aš nenorėčiau, kad sektų.
0: O kas nori?
1: Nežinau, aš sakau, ko aš nenoriu.
0: Bet žiūrėkit, jūs vienoje vietoje mane užkabinot ir aš nenoriu, kad jūs įsiskirtumėt su neteisinga nuomonė. Aš jums tą klausimą uždaviau. Kaip jūs apibrėžtumėt, o kogi mes siekim?
1: Šiuo metu man sunku dar suprasti, ar mes ko nors siekiam. Suprantu, kad jūs turit savo tikslų. Aš turiu kažkokių savo tikslų. Ar jie dera? Mes turbūt šiandien dar tik ieškam ir mėginam suprasti, ar jie dera.
2: Jūs pasakėt tokią frazę, aš darau prielaidą, kad nesinai man irgi įstrigo, kad aš neturiu noro keisti žmonių. Tai supratau.
0: Čia jau paskui buvo, iš kalbos išėjo, čia iš konteksto. Bet pradžioje jūs pasakėte, aš neturiu tokių siekių, tai jeigu jūs sakot, kad jūs neturite tokių siekių kaip mes, nesat tokia didelė grupė, tai reiškia, jūs turit nuomonę, kokius mes turim siekius. Nes jūs konstatuojat, kad tokių siekių neturiu. Tai reiškia, tai kokių tokių neturit? Kokius mumyse matot siekius, kurių jūs neturit?
1: Aš turiu nuomonę, bet nežinau, ar tikrovė tai yra tai, ko jūs norite padaryti, yra tai, ką, apie ką aš dabar galvoju. Bet šitam susitikime neturėjau tikslo šito išsiaiškinti.
2: Bet kaip jūs sakot, nežinot, kur atves? Ir štai atvedė prie šito klausimo.
1: Turbūt atvedė prie šito ir tada kyla klausimas, ar norim vieni kitais toliau domėtis. Aš gal taip noriu pasakyti.
0: Ne, tai žiūrėkit, jūs esat visiškai laisva ir mes esam laisvi. Tiek, kiek mes sugebam būti laisvi apie tai kalbėdami ir galvodami. Jausdami tai, ką mes norim pasakyti. Tai tarp šitų dalykų skirtumo nėra tarp mūsų. Mes puikiai suprantam ir mes einam būtent tuo keliu, kaip išlaisvit grupę, kaip sukurt dvasę, mes tai vadinam dvasę, nes yra mokslo dvasė, yra žinių dvasė, yra bet kokia karinė dvasė, visur dalyvauja dvasė. Ir mes labai puikiai įsiaiškinę pirmus žingsnius. Tai yra, viskas yra dualu. Persona, kuri prieš mumis sėdė, irgi yra duali. Aš taip pat esu dualus. Manyje yra ir blogio, ir gėrio. Yra ir geri dalykai, ir blogi dalykai. Tik jų dėka aš galiu kalbėt, ieškot, nes tada yra motivacija surast, išspręs tą dilemą. Kas tas žmogus? Ką jis čia veikia šitam pasaulyje? Kokia jo paskirtis? Ką jis turi padaryti, ko jis neturi daryti? Mes klaidžiojom šituose dalykuose visi.
1: Neprieštarauju. Dėl šito tai neprieštarauju visi, kad klaidžiojom visi tikrai taip.
0: Ir ne vienas šito neturi šito atsakymo. Ir norint atsakyti, nėra kito kelio. Ir neieškokit. Yra tik vienas kelias, kurį mum parodė. Čia ne fanatizmas manie kažkoks kalba. Bet jau aš sakau, mokslas jau šiandien rodo, kad jausmo ir proto santykiai, jie atveria mūsų jausmus ir mums sukuria žinojimą. Mes atverdami savo jausmus, savo būsenas, kolik mes nepradėsime dalintis vieni su kitais, čia visa tikėjimo dilema. Nes jeigu jūs netikite, tai jūs niekad neatversit širdies, nes jūs abejojat, jūs viduj galvojat. O čia koks interesas? O ką čia tas žmogus galvoja? Kokius tikslus turi? Aš turiu įsiaiškyti. Kai jūs šitos dalykus darote, o girdėdama uždarot tikėjimą, tai jūs negalite išgirsti.
1: Aš taip suprantu, kad ir jūs apie mane turite tokį išankstinį nuomonę.
0: Jokių neturiu, matau, aš jį pirmą kartą matau ir pirmą kartą girdžiu ir net nežinau nei vieno sakinio, jūsų nesu girdėjęs.
2: Tai gal jau nekalbėkite to paties, kad nežinot.
0: Lauk, aš nesigėdinu to, ko aš nežinau. Aš žinau, kad mano nežinojimas gali man padėti ateiti į žinojimą. Ir už tai aš drąsiai dalinuosi to, ko aš nežinau.
2: Augustinai, aš jūs jau turiu stabdyti jau tikrai dabar, nes Eglė jau kelis kartus intensyviai žiūri laikrodį. Taip kad, Eglė, dėkui jums.
1: Ačiū. Įdomu buvo pabūti. Taip pabūtų pasisvečiuose.
0: Pajaust. Malonu buvo pabendrauti. Sėkmės jums. Sėkmės jūsų darbuose.
1: Dėkui labai. Iki malonaus.
3: O su jumis, gerbiami klausytojai, susitiksime kitoje laidoje Verslumo dvasia. Iki.
4: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandieną mes turim tokią ypatingą laidą pavadinimu Stereotipų laužytojas be filtro. Vadinasi, kad kalbėsime vieną apie kitą, toks truputėlį kitoks konceptas, bet norim gražiai taip apžvelgti, apskritai papasakoti, kaip gimė Stereotipų laužytojas, kodėl jos gimė, kiek drąsos reikėjo šitą idėją paversti realybę pagaliau ir kodėl kartais svarbiausia tiesiog imti ir daryti čia ir dabar. Tai prisiminkime ryškiausius pašnekovus, netikėčiausius stereotipus, artimiausios mums viena kitai. Žinoma, visos laidos ne šiaip sau gimė, greičiausiai kiekviena ir buvo artima nors dalelė mums. Ir taip pat pasižiūrėkime ir į kitus žmonės kitą kryptimi, kaip viena į kitą. Tai galim papasakoti apie istoriją. Stereotipų laužytojas. Nu tai Rugilė, kaip jos gimė?
3: Atrodo, kad dabar čia iš manęs, ar ne, interviu. Dar irgi noriu vieną dalyką pabrėžti, kad tai yra mūsų 70-oji jubiliejinė laida, dėl ko irgi sugalvojom, kad visai ir mes turim to parako ir tikrai turim ką papasakoti. Vis dėlto irgi tie mūsų backgroundai, norėjau sakyti, irgi yra neiš piršto laužti. O kaip gimė laida? Tai...
2: O backgroundai gal visų pirma. Mes jau pradedam rimuoti jų eilėrašius. Tai aš pristatysiu savo brangiąją palidovę, gyvenimo partnerę, Rugilę Ligaitytę, produkcijos koordinatorę, aktorę ir kūrybininkę.
3: O Emilija yra talentų pritraukimo partnerė, kam čia į anglų kalbą galim išversti talent acquisition partner. Lukiškių kalėjimo gidė ir tatų entuziastė. Wow, kaip apie kiekvieną pašnekovą sakom, koks didelis ir grandiozinis apibūdinimas.
2: O kodėlgi mes esam stereotipų laužytojus?
3: Nes turėjom daug idėjų. Pirmiausia buvo podcastas, tada buvo komikės berods. Ir tada Emilija sako, einam į radiją.
2: Reikia įgarsintą balsą.
3: Ir aš iš pradžių nusijokiu ir sakau, taip negražiai pasakysiu, sakau, gal mes esam biškelį per durnos radijoje, bet po savaitės gaunu žinutę iš Emilijos, sako, Rugilė mum atrašė, sakau, kas atrašė, Žinių radijas atrašė, kaip suprast. Ir ką, ir mes čia po šitos atrašytos žinutės prisistatėm, atėjom, įsirašėm ir štai pusantrų metų mes jau esam čia.
2: Fun fact, iš pradžių šitą laidą turėjo vadintis mitų griovėjai, bet kadangi pasitikrinom, kad socialiniai erdvėjai jau yra toks pavadinimas, nusprendėm labiau ją su moteriaškinti, padaryti moterišką giminę ir paversti stereotipėmis, kaip Karolukas juokaudavo. Nu tai ką, manau, Rugilę galim pereiti vieną prie kitos ir truputėlį daugiau papasakoti apie virtuvę ir tus užkulisius. Tai gerai, kaip manai, koks stereotipas apie tave labiausiai ir erzina?
3: Kadangi mes su Emilija tikrai ruošiamės šitai laidai ir šitie klausimai yra ne iš piršto laužti ir tikrai sėdėjau ir galvojau apie visus stereotipus, kuriuos mes praėjom. Tai vienas didžiausių, kuris ilgą laiką mane sekė, tai buvo, kuomet aš stojau studijuoti aktorinį. Ir kažkur visą laiką sklandydavo ir mes kaip tik vieno iš laidų kalbėjom apie tai, kad aktoriai, menininkai yra tokie šiek tiek išskridę žmonės ir tokie nežemiški. Ir aš galvojau, aš tokia tiesiog esu paprasta mergaitė, iš galima sakyti beveik kaimo ir ką aš čia įrodysiu visiems. Tai man atrodo tas stereotipas, kad aš tiesiog nebuvau tą menininkiai išskridus. Buvau žemiškas žmogus, kur pievose su karvytėm ganėsi kartu. Tai man buvo sunku pagalvoti, kad aš galėčiau pritapti prie tų žmonių, bet įstojusi į aktorinį, supratau, kad tai yra lengva ir visi yra lygiai tokie patys kaip aš. Visi yra paprasti žemiški žmonės. Tai čia ir ne tik apie mane, čia ir apie visą, sakyčiau, kūrybinę industriją, apie visus šituos stereotipus, kad jau menininkai tai yra visiškai kitokie žmonės, kas yra absoliutinė tiesa. Ir čia vėl mes galim turėti šitą, kur mes juokavom kiekvieną laidą, kad norim turėti skambaliuką, kur kiekvieną kartą sulaužom stereotipą ir jį paskambinam. Tai tikrai laužau tai apie save ir ilgą laiką net nebegalvojau apie tai. Džiaugiuosi ir priimu tai, kad esu tas paprastas žemiškas žmogus. Ir čia gal, Emilija, dar vienas kylantis stereotipas iš to yra, kad tie paprasti žmogeliai, su kuriais mes prasilenkiam gatvėje, mes nežinom net, ką jie daro, bet jie gali būti pasiekę tiek daug, kur kartais atrodo, ką tu čia galėtum. O gali tikrai labai labai daug. Ir tie paprasti, iš kaimo su karvutėm besiganę žmogeliai. O tas pats klausimas keliauja tau. Kokį stereotipą apie save sulaužytum, arba kas apie tave tave labiausiai erzino iš stereotipų?
4: Aš gal dar norėčiau pabrėžti, kalbant apie tavo visą aktorinį, kad mūsų šio gražaus tokio, čia gal sezono net negalima įvardinti, nes buvo daugiau negu vienas sezonas stereotipų laužytojų, bet turėjom labai daug žmonių iš kino industrijos. Tai tų visų menininkų, nes jie atėjo prikvesti būtent jos. Net ir mūsų viena pirmoji laida,
3: Kabaretas.
4: Kabaretas. Mes vėlgi startavom tokia labai gražia, didinga nata. Tai buvo smagu pasiklausyti, kad kabaretas nėra toksai nešvankus, nesmagus ir purvinas reikalas. Ir vėlgi, manau, atrandu tokią labai gražią sąsają ir su tuo pačiu aktoriniu, kur dažnai vat, pripaišoma, kad menininkai. Nu, tai vadinasi, čia žinai, viskas, kas susiję su ta tokia tamsa, melancholija ir taip toliau. Ar tu pati jautiesi tamsi asmenybė?
3: Oi, tikrai ne. Man atrodo, iš mūsų visų laidų labai galima teikti, kad mes dviese esam hi-hi-ha-ha, kaip mus kažkas kažkada įvardino. Labai daug juoko, labai daug šypsenų ir tikrai esam perėjusius kartu su Emilija labai daug gyvenimo išbandymų ir iššūkių, bet ta šviesa ir tas džiaugsmas ir iš nuo mūsų niekur nedingsta ir kažkaip tą melancholiją stumėm į šoną. Man atrodo, tikrai labai gali man pritarti, kad mūsų gyvenimai tikrai nesisėja su tamsa ir melancholija.
4: Tikrai, labai labai sutinku. O grįžtant prie stereotipo, ką aš norėčiau sulaužyti, kadangi mano didžiąją gyvenimo dalį šiuo metu užima pagrindinis darbas full time, tai darbas HR srityje su žmogiškaisiais ištekliais. Pajaučiau labai tokį dažną pasipriešinimą, kad nu jau tos visos personalistės, tai anos kaip pareigūnai yra, kurios nori tik tai griep pačiupt ir priduot ir išduot ir paduot kažkaip, kad pakenkti tiek darbuotojams, tiek galbūt esamiems kandidatams, kurie bando aplikuoti, vėluojant atsakyti į kažkokias žinutes. Tai visiškai laužau, vėlgi spaudžiu tą mygtuką, nesąmonę, turėkit omeny, kad žmonėms, kurie dirba personalo srityje, kaip tik yra svarbi jų gerovė, mes ir esam dėl jūsų, mes norime daryti, kurti tą kuo geresnį mikroklimatą, gerinti jūsų kokybę darbo aplinkoje, darbo erdvėje ir jeigu kartais pamirštam atsakyti kažkokią vieną žinutę, nu tai greičiausiai neveltui, o tik dėl to, kad užtrukom kažkokiam kitam procese. Tai lygiai taip pat laužau už tą stereotipą ir noriu įkvėpti kitus, kurie galbūt irgi svarsto apie šią sritį ir prisiklauso visokiausių tokių melagienų, bei galvoja, kad tenais yra toksiška, visos tos ar ne personalistės, tik tai moteris ir taip toliau. Esu dirbus komandoje, kurioje buvo trys vyrukai, taip kad nebūtinai moteris ir tos komandos gali būti labai draugiškos, šiltos ir lygiai taip pat skleisti šią nuotaiką.
3: Bet iš tiesų tikrai yra labai gajus šitas stereotipas, nes man pačiai kiek yra tekę dirbti korporatyvose, visi sako, ai, aš pas tą personalą neisiu, nenoriu, nes eis ir pasakys kažkam kitam, kas iš tikrųjų tai ir buvo sukurta pozicija, ar ne, kad už žmonės ir padėtume žmonėms, tiksliau, tu padėtum žmonėms. Ar daug žmonių esi padėjus ir kas nors buvo prieš prie tavęs ir sakė, kad nebegaliu.
4: Nebegaliu.
3: Nuvesk mane kažkur, nežinau, kreipiuosi į tave pagalbos, nes nebežinau, ką kreiptis, tai einu į personalą.
4: Nu, ačiū Dievui, man taip nėra buvę, galbūt nedirbau kažkokiuose labai irgi toksiškuose organizacijose, kuriuose jau yra geras subildintas pamatas, kas man labai pasisekė, bet labai svarbu, kad tą pamatą, jeigu jau yra, vadinasi, reikia ir toliau statyti tas plytas, turi atsirasti ir sienos, ir stogas, ir tvirtas visas rėmas. Tai ačiū Dievui, kad man neteko išgirsti kažkokių tokių labai labai liūdnų atsiliepimų ar ateinančių prašymų, bet aš galbūt esu girdėjus vis daugiau tokių pozityvesnių atsiliepimų, kad man gera yra ateiti į jūsų komandą, nes aš čia jaučiuosi savas, aš nebijau papasakoti kažkuo, pasidalinti irgi atnešti to grįžtamojo ryšio, tai viskas prasideda nuo savęs.
3: Mes tikrai nemažai turėjom iš personalo skyriaus irgi žmonių, kaip čia dėkoja Emilija man, kad aš prikviečiau iš meno srities žmonių, taip galim padėkoti ir Emilijai, kad mes turėjom labai daug pašnekovų, kurie būtent iš to rato yra. O kitas dalykas, personalo skyrius yra tatuiruotės.
4: Ir tatuiruotės.
3: Ir tatuiruotės. Čia irgi gali papasakoti ir vėl mes tą bazinį, sakykim, spaudžiam, kur tiek pat, tiek turėjom ir tatu meistrą pas save. Ir iš personalo skyriaus ir pasimylė viskas susieina į vieną.
4: Taip, turėjom labai tokį smagų HR dienoraštį pasikvietę, galite irgi pasižiūrėti laidą su Kornelija Pečinaityte, labai smagi papasakos, kaip jinai pavertė savo personalistės darbą tokiu kūrybiniu darbu, na galbūt ne personalistė, jau labiau tenais į business partner pusę yra einama, bet vis tiek labai artima ir gretima, o apie tatruotės kalbant, turbūt taip mistiškai skamba, ką reiškia ta tatruočio entuziastė, tai
3: atsiprašau pertrauksiu ir rašydama sakiau, Emilija yra tatuiruočių, kaip aš sakiau?
4: Meistrė.
3: Meistrė, sako, ne aš ne meistrė, aš entuziastė.
4: Tai reiškia, kad neužsiemu tuo, kaip pagrindinė veikla, tatuiruotės darau tik tai savo laisvo laiku ir tuomet, kada yra ūpo. Bet vėlgi dar vienas stereotipas, kad žmonės dirbantis kažkokiam vėlgi korporatyviniam darbe arba turintis tą full-time jobą, nebūtinai korporacijoje, jie gali turėti ir visiškai tokių priešingų veiklų, kaip pavyzdžiui tatuiruotės. Pas mane jos atsirado irgi labai atsitiktinai gyvenime, kada jis teko pasisvečiuoti Erasmuse, Vokietijoje, pats turbūt suprantat, kokia ten kultūra, tokia edgy, kaip mes apibūdinam, nu tai grįžus tos inspiracijos, nusprendžiau ir aš, kad noriu pradėti jas daryti. Taip ir gimė jos, tai va Rugilė labai gražiai yra padabinta kelių tatruočių. Kaip mes juokiamės, nėra nei vieno draugo turbūt, kuris neturėtų mano rankų darbo.
3: Kaip Emilija kažkada yra labai gražiai pasakius, jūsų kūnas yra man kaip drobė.
4: Taip.
3: Cituokit ir užsirašykit.
4: Cituokit.
3: Tikrai labai gražu. O dar kalbant, kadangi tikrai visą šitą laidą prašnekėsim apie mus, mūsų stereotipus, mes esam dvi moteris, kur tikrai daug darom, einam per skirtingus dalykus, skirtingas rytis, keliaujam ir kartais atrodo, kad tam tikrose vietose moteriai yra ne vieta, bet čia vėlgi mes galim labai stipriai, nes kiek daug irgi laidų kalbėjom apie moteriškumą, tas pats kabaretas buvo apie tai, kad tai nėra striptizas, tai yra tiesiog išlaisvint savo moterišką esybę ir mes lygiai taip pat galim pritarti šitam dalykui, kad viskas yra įmanoma būtent moteriai, būnant moteriai, būtent būnant moteriai. Taip, nes ir šita laida atrodo kartais gal yra sunku ir aš gal neįsiu, nes atrodo net ir kiekvienoje srityje gal šiek tiek vyrams ar ne yra lengviau, bet didelis noras ir užsispyrimas mus atvedė ten, kur mes esam dabar. Ir dar gal netgi kalbant apie visą kino industriją, su kuria man teko suktis nemažai, kalbant apie aktorinį, apie filmavimo aikšteles, kur tikrai operatoriai, sakykim, visi gaferiai, apšvietėjai yra vyrai. Kuo toliau, tuo daugiau matau moterų, kurios, pavyzdžiui, kad ir šią sekundę man dirbant su produkšinu, aš matau apšvietėjas moteris, kurios daro nerealius darbus. Ir tai yra taip gražu ir taip yra gerai jas žiūrėti. Ir esu dėkinga joms, kad jos inspiruoja labai mus. Ir kuo toliau, tuo daugiau tikiuosi visur jų pamatyti.
4: Taip, Rugilė, ir tu pati iš tiesų kaip moteris, varai kaip tankas šitam gyvenime.
3: Čia dabar vieną kitą giriam, bet tikrai yra už ką, ir tikrai esam šaunuolės.
4: Esam šaunuolės.
3: Kas kitas, jeigu ne pat savo, kaip sako, pakels tą sėdynę.
4: Tikrai taip. Kalbant apskritai apie radiją, apie stereotipų laužytojas, mes netgi turim labai labai gražų tokį apibūdinimą, kuris eina mūsų įvade. kad vyrai privalo būti stiprus, buvo paminėta frazė, kurią nekartą sulaužėm irgi laidų metu, kuomet patys vyrai prisipažino, kad jie verkia ir jie turi emocijas ir tai yra visiškai normalu. Ir lygiai dar vienas buvo paminėtas toks teiginys, moteris nemoka vairuoti. Tai taip pat atsivedėme daug moterų, kurios užsiema galbūt ne tokiom kabutėse moteriškom specialybėmis ir jos kuo puikiausiai rodo, kad jos gali būti savos srities specialistės. Aš kaip personalė esanti irgi galiu patvirtinti, kad žinokit, moteris kūron
3: rockstarės, kaip
4: taip,
3: sakant.
4: Taip. Tai žodžiu, bet gerai, nenorime šiandien skambėti kaip kažkokias feministės. Einame toliau. Kalbant apie apskritai gyvenimo būdą, apie tai, kad mes esam jaunos vis dar, ar ne, tokios bandančios įžengti tą rinką, susiformuoti visą savo karjerą. Tai kaip manai, Rugilė, ar jaučia šiais laikais žmonės tą spaudimą būti įdomiais, būti tais tokiais maksimalistais, turėti kuo daugiau tų side questų, kažkokių ekstra projektų, ekstra darbų ir kaip tau pačiai irgi sekasi?
3: Čia šitoje vietoje, man atrodo, negaliu aš laužyti stereotipo, kad mes galim labai laisvai ir paprastai gyventi. Iš tiesų tikrai yra didelis spaudimas, nes kas ir yra gražu, nes tikrai daugelis jaunų žmonių nori pasiekti kuo daugiau, padaryti kuo daugiau, apimti kuo daugiau sferų. Ir tuomet ateina ir tau, kad o kaip, o ką aš dabar, o kur aš toliau eisiu, o ką aš dar darysiu. Man atrodo, mūsų karta ir šiaip dabartinis jaunimas nebėra vienos srities specialistai. Kas irgi gal atrodo įdomiai, nes anksčiau gal kalbėdavom apie tai, kad vieną darbą gerai padaryk iki galo ir užteks to, kad jį, taip sakytume, ištobulintume ir sutvarkytume ir va čia bus mūsų kaip kūdikis. Bet man atrodo, dabar jaunimas yra toks nerealus, kuris apsiema labai daug darbų, bet gali juos visus tobulai ir gerai padaryti. Tai tas spaudimas yra, bet man atrodo, jis yra geras spaudimas. Kad tu siektum, kad tu darytum, kad neužsistovėtum vienoje vietoje. O kas daro vieną dalyką ir jiem labai patinka, irgi yra gerai, nes tai yra tavo kelias, tavo siekimybė, tavo kažkoks didžiulis tikslas. Gal tai yra kažkas labai didelio, tai nieko nemaišau aš čia su žemėm. Viskas yra labai gerai, svarbu daryti, daug noro siekti ir
4: kaip pats matot, gali būti suderinami labai labai skirtingi sričių laukai. Ir dar irgi kalbant apie jaunus žmonės, tai norėčiau pasidžiaugti, kad atrodo, jog visuomenė augina labai tokias universales asmenybės ir kur galbūt anksčiau buvo tokia nuostata, kad nu tai va ten pasibaigi studijas, dirbi tą darbą kryptingai, ką ir pasibaigiai, ką irgi vis labiau pastebiu, tai ta tokia tendencija, kad nebūtinai ten galbūt pabaigęs kokią chemiją, ta žmogus eis į laboratoriją. Mes turėjom irgi dar vieną labai gerą pavyzdį, jogos mokytoją. Nu tai va, matot, kaip galit viskas pasikeisti, tai labai labai žavu ir norim lygiai taip pat įkvėpti, kad ir tą pačią karjerą keisti niekada nėra per vėlu. Irgi būta pavyzdžių.
3: Tiek mūsų pavyzdžiai, taip? Taip. Emilija, ir apie save gali papasakoti, kad į kitą pusę.
4: Nu taip, startavau kaip filologė, kaip mokytoja, galiausiai perėjau. Galima sakyti irgi prie tokių kaip mokymų, edukavimo, bet iš kitos truputėlį prizmės, iš darbuotojų. Bet vėlgi, niekada nesakyk niekada, kaip Biberis pasakytų.
3: Tikrai taip. O kalbant, grįžtant prie mūsų laidų, Emilija, ar turėjai įsimintiniausią laidą, kuri tau taip įstrigo, kad iki dabar apie ją galvoji, nepamiršti ir ten taip įkvėpė ar pašnekovas, ar laida, ar kažkoks, nežinau, trumpa ištrauka iš laidos, kur tave sudrebino šiek tiek supurti iš pagrindų, kad ir mūsų klausytojai galėtų atsisukti ir pasižiūrėti, kas ten tokio buvo.
4: Mane sudrebino, tai tikriausia laida, labiausiai trumpas Jonas Nekvietimas, kuomet mes kalbėjome su ribologijos atstove. Tai galbūt buvo tokia labai jautri, kuri kaip tik buvo paremta šių dienų įvykiais, vykstančiais, apie prievartą moterims ir kaip tai nėra keliama į paviršių. Tai aš ją išskirčiau kaip tokia jautriausia, bet aš galbūt nenoriu šią tokią liūdną gaidą tęsti šio pokalbio. Ir mėliau priminsiu laidą, kuomet kalbėjome apie vyną, Buvo labai smagu, nes kalbėjom, ar žaisminga verslo idėja gali būti įmanoma. Pasikvietėm žiauriai krūtą vyno degustatorę, atstovę, turinčią savo verslą, Patriciją, ir diskutavome, kaip atrodė visa jos verslo vystymo idėja, kaip apskritai gimė pats konceptas, kad vynas gali būti parduodamas ne tik tai tenais galbūt tose tradicinėse degustacijose, bet gali būti ir išvystomi kažkokie įdomesni renginiai. Ir taip pat, kaip tradiciškai mėgstam įterpti žaidimukus, kalbėjome apie patį vyną ir tikrinome Patricijos žinias, kaip jai sekasi.
3: Ir iš ten turime legendinį įvykį, dėl ko irgi noriu, kad visi atsisuktumėt ir paklausytumėt, gal per mūsų klegėsi ten sunkiai buvo suprantama, apie ką mes kalbėjom, bet mes davėm Patricijai faktus ir kalbėjom apie vyną, ir vienas iš nuostabiausių momentų buvo, mes kalbėjom apie ant ugnikalnio

0: tos laidos metu užsidegė, jau nežinau, kelintą kartą cituoju šitą, bet užsidegė lemputė virš galvos, kad štai dar viena idėja, ką aš noriu daryti savo gyvenime, kas privedė iki to, kad irgi būsiu lyderių inkubatoriaus mentorė vaikų stovykloj. Tai kiek atneša daug žmonės, kuriuos mes sutinkam, kuriuos mes pakviečiam, kuriuos mes kalbinam. Na, o šia gaidele pas mus susprogo laikas kalbant
1: kaip visada
0: kartu. Išeisime į trumpą pertraukėlę, tikiuosi klausėtės, nebuvo nuobodu čia mūsų dviejų klausytis. Ir greitų metų sugrįšim.
2: Stereotipų laužytojas.

atrodot, kam man rankos. Tegu dega, jos nori degti. Vieną kordus, lyg trupinius, trankiat. Ar nušviesti jums šitą naktį? Ar per daug aš

0: klausotės Žinių radijo.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Tai ką, sveiki sugrįžę. Vėl klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra stereotipų laužytojas be filtro. Apsinuoginome šiandien eterį.
3: Ir netiesioginė ta žodžio pasme, jeigu ką.
2: Ir kokia tradicija, jeigu žaidimas. Mes ją sulaužytume?
3: Nu, nesąmonė. Privalom
2: pažaisti. Tai mes turim vieną kitai sugalvojam žaidimuką. Ne, jisai bus vienas, bet vieną kitai išduosim pateiginį. Ir kuri iš mūsų? Tai yra klausimas, į kurį mes, sakant teiginius, turėsime atsakyti. Tai Emilija, kuri iš mūsų labiau vėluotų į savo pačios laidą?
3: Nu, tai čia be abejonės, kad aš, Rugilė, yra ta žmogus punktualumo įsikūnymas, kuri atvyksta į laidą pusvalandis iki jos ir man jau rašo, aš jau esu čia, kur tu randiesi. Aš esu visiškai minutė į minutę žmogus ateinantis ant laidos, bet aš manau, kad taip ir mes labai gražiai balansuojame, nes kažkas juk turi pasitikti pašnekovą, o kažkas turi įžengti į Žinių radijo studiją, kaip Jurkas, sveiki, sveiki, pakurti viską. Tai man atrodo, kad mes čia labai gražiai kažkaip išlaviravome.
2: Man tas punktualumas gal atėjo irgi iš studijų laikų, nes pamenu studijuojant, kadangi mes turėdavom vis tiek visokius apšilimo pratimus, balso lavinimo, visokias praktikas, kam tu turėdavai pasiruošti. Tai mūsų dėstytojai sakydavo, jeigu tu ateini į paskaitą laiku, minutė, vadinasi, tu jau vėluoji. Minutė prieš būdavo užrakintos visos durys ir tu niekur nebeįeisi. Tai man, sakyčiau, gal įvarė šiek tiek traumą. Ir aš nebegaliu niekur vėluoti. Man tai yra baisu. Bet džiaugiuosi, kad Emilija išlaiko sveiką protą iš mūsų dviejų. Ir ir tikrai, kaip tu sakai, vieną kitą papildom.
3: Jėga. Toliau, kitas teiginys, kuri iš mūsų mestų kažkokį darbą spontaniškai?
2: Aš galvojau apie šitą ir man atrodo, kad tiek tu, tiek aš.
3: Aš irgi labai sutikčiau, nes kažkaip atrodo, esam labai tokios impulsyvės asmenybės, kaip ekspromptų gimė ši laida prie tiesiog gardžios vyno taurės. Ne veltui tiek vyno degustatorių čia turėjom. Taip lygiai taip pat, manau, galėtume perplanuoti visą savo gyvenimo scenarijų.
2: Mes esam kartu, tai už tai yra lengviau taip, per gyvenimo eiti. Tai vėlgi, man atrodo, viskas, ką mes turim, mano mamytė kažkada yra labai gražiai pasakius, kad viskas, ką mes turim šiai žemėje, tai yra kitas žmogus šalia tavęs. Tai puoselėkit savo draugus, savo šeimą, savo artimuosius, pažįstamus, nes tas ryšys, man atrodo, yra viskas, ką mes turim ir su juo galim laisvai nuversti kalnus.
3: Čia galėtume jau ir uždaryti. Tikrai neįkainojama draugystė.
2: Sekantis. Čia yra toks angliškas žodis, bet man atrodo, mes jį išversim overthinkintų po laidos įrašymą. Tai vadinasi, pergalvotų kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, kas nutiko, ką pasakiau, ką ne taip pasakiau, kas buvo blogai, kas buvo gerai.
3: Dabar prisiminiau porą momentų iš mūsų šio stereotipių laidos. Tai vienas iš jų, kuomet Rugilė pasakė, kažką jis ten bazarina. Ir tuomet jinai pergalvoja, o dieve, aš pasakiau bazarina, kas čia per žodis, kas čia per slengas, visiška svetimybė, netinka. Nu, bet ar kas nors mums kočėlų per galvą davė?
2: Tikrai ne. Kaip irgi visi mes žmonės, visi mes darom klaidų.
3: Ir lygiai taip pat dar prisiminiau, kaip man kažkada močiutė yra mano didžiausia laidų fanė, jinai klauso kiekvieną laidą. Linkėjimai mano babai, žinau, kad dabar tu ją irgi klausai. Ir kaip jinai pasakė, nu vaikeli, tu ten negražiai toj laidoj pasakei, kažkaip ten į subinę susigrūdo. Ir aš sakau, nu baba, negi aš rimtai tai paminėjau. Ir jinai tokia, nu taip, taip. Nu sakau, vadinasi, buvo kažkaip neišvengiama kitai pasakyti. Nu tai, ar mes labai pergalvojam?
2: Galimai, aš būčiau pasakęs, aš ir būčiau pergalvojęs.
3: Taip, aš irgi būčiau labiau linkusi, kad tu esi ta permastytoja.
2: Taip.
3: Einam toliau. Kuri iš mūsų susidraugautų su pašnekovu po laidos ir toliau palaikytų ryšį su juo?
2: Manau, vėlgi abi. Nes užsimezgė labai gražios draugystės, labai daug žmonių atsirado gyvenime ir kadangi esam tos ekspresyvios ekstravertės, nėra sunku prieiti prie žmogaus. Gal jiem kartais yra sunkiau prie mūsų prieiti.
3: Tiesiog gal sunku į tą užėsi įžengti. Bet labai laukiam, labai kviečiam. Ir lygiai taip pat antrinu tave, Rugilė, nes ši laida atnešė nerealių pažinčių, tikrai teko mums apsilankyti ir vienos iš pašnekovių gimtadienyje po laidos. Vat kaip ir užsiminiai, dabar mezgasi kitas labai gražus projektėlis su viena iš mūsų pašnekovių. Tai imkit tuos connectionus, kuriuos jums suteikia gyvenimas, nes vėliau padėkosite sau.
2: Sekantis pasakytų, čia bus greitai ir užtruktų kelias valandas.
3: Aš sakyčiau, kad aš
2: tikrai taip, aš net nepagalvoju, sakyčiau, kad tikrai tu.
3: A ką tu turi omenyje? Laidos aprašymą?
2: Atsiprašau, karolukai. Ne, man atrodo, čia irgi su tuo vėlavimu yra, kad aš tuoj 5 minutės ir laukiu 15 minučių arba 30 minučių. Aš čia tuoj pasidarau greitį darbelį, bet viskas yra tvarkoj. Aš susigyvenau su tuo, man atrodo, kiti aplinkiniai lygiai taip pat susigyvenu. Ir viskas yra su tuo gerai.
3: Taip, taip, sutinku. Nugi galim su mano tuo. Čia bus greitai pabuvoti. Gerai, šitas tai, 100% apie tave. Slapta stalkintų svečia prieš laidą. Stalkintų, čia taip išvertus galbūt reikėtų sakyti, peržiūrinėtų, stebėtų visus socialinius tinklus, padarytų tą vadinamąjį background checką.
2: Nors ir Emilija dirba HR specialistė.
3: Bet šioje vietoje nebetikrinu.
2: Bet šitoje vietoje žmonės tikrinu ir čekinu aš. Man patinka nagrinėtis, kaip sako, visos merginos kažkiek yra FTB.
3: FTB agentai, taip.
2: Tai čia jau man smagu tikrai pasieknai saliuti.
3: Taip, tai dažniausiai atėjus prieš laidą, man Rugilė pasirviruodavo tokių labai gražių faktų. Aš mačiau, kad tas ir tas turi tą ir tą, įsveikia tą ir tą, ir aš tokia, okay, bus galima paklausti. Tai tas tavo stalkinimo įgūdis, sakyčiau, visai mums nauna.
2: Tikrai padėjo. Gerai, mes neturim labai daug laiko likusio, bet aš pagalvau, ką mes visą šitą kitokio koncepto laidą norim jum pasakyti, tai man atrodo irgi laužyti vieną iš tų didžiausių stereotipų, kad niekas irgi nebus ant lėkštutės padėta, bet reikia viską, kaip ten sako, griebti jauti už ragų, imti ir daryti dalykus, nebijoti. Labai dažnai mes stagnuojam, nes yra baisu. O ką žmonės pasakys? O koks skirtumas, ką jie pasakys? Svarbu, ką tu savo pasakysi ir kiek tu iš čia išsineši. Ir čia galima padėkoti Emilijai, kad mes esam čia, nes tikrai jeigu ne jos ta žinutė ir ne jos šūksnis, kad Rugilė mums atrašė, tai nebūtų tų stereotipų laužytų ir nelaužytume mes tiek stereotipų ir nebūtume prisikvietę mes tiek nuostabių žmonių, kurie, man atrodo, tikrai, sakyčiau, 80% visų stereotipų mes sulaužėm.
3: Nu, net ne 80%. Sakyčiau, kad absoliučiai kiekvienoje laidoje buvo sulaužytas nors vienas stereotipas, bet buvo paminėta galbūt kažkokių labiau tokių antraplanių detalių, kurios galėtų būti kaip vis dar ta opi problema. Tačiau, ką irgi norime pabrėžti, kad neveltui mes norėjom diskutuoti tokiomis temomis ir truputėlį gaila, apmaudu, kad vis dėlto tie stereotipai vis dar gajus yra ir kad reikia juos taip kelti į tą paviršių. Bet vėlgi, būkime atviri, dalinkimės, kūrybinkime ir skleiskime tą savo nuomonę, argumentuokime ją, bandykime kažkaip į viešumą irgi akcentuoti tos momentus, kurie yra labiau nutylimi, kurie yra galbūt irgi taip pat smagus ir reikia jais pasidalinti. Tai
2: nebijokim būti savim. Būtent nebijokim dalintis ir man atrodo, čia buvo vienas iš mūsų klausimų, ką mes išmokom. Tai išmokom daug, išmokom semtis iš kitų žmonių, iš savęs stiprybės ir nebijo daryti, eiti ir daryti, nes kiekviena laida atrodo suteikdavo tiek daug energijos ir kažkokio užtaiso, kur, nu va dabar, tai aš kalnus nuversiu. Tai žinokit, verskit tuos kalnus, nebijokit, eikit ir darykit dar kartą.
3: Ir netgi, kai energija išblėsta, nu, nepaslaptis, kad tikrai būdavo išeini po kokios laidelės ir galvoji, nu, pavargau, nu, jau viskas nebenoriu. Bet ateina kartais toks įkvepiantis pašnekovas ir atrodo, vėl prisimeni, dėl ko tu viską darai. Tai taip pat nepamiskit to fokuso. Nu ir ką, stereotipų laužytojus nesako sudie.
2: Sako iki.
3: Sako iki. Tai ačiū, dar kartą primenu, kad šiandieną klausėtės Rugilės Ligaitytės ir Emilijos Paulkevičiūtės laidoje Stereotipų laužytojos temoje. Stereotipų laužytojos be filtro. Iki.
2: Iki.
1: Stereotipų laužytojos.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seaways Giant buvo visų laikų didžiausias laivas, pastatytas 1979 metais. Šio įspūdingo žaliavinę naftą gabendavusio tanklaivio ilgis siekė net 458 metrus, o keliamoji galia daugiau nei 560 tūkstančių tonų. Seaways Giant buvo toks didelis, kad netilpdavo į Panamos bei Sueco kanalus ir neturėdavo aplenkti Lamančio sąsiaurį, o dėl didelės grimzlės negalėdavo įplaukti į daugelį uostų. Dėl to jis daugiausiai kursuodavo tolimais maršrutais ir plukdydavo naftą tarp didžiausių terminalų. Beje, įdomu ir tai, kad visiškai prikrautas jis taip nugrimzdavo, kad vos matydavosi pro šalį plaukiantiems laivams.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbame tema emocinis atgimimas kasdienybėje. Kada žmonės ima ir stipriai atgimsta? Ir koks tai yra jausmas? O kada kaip tik jaučiama, kad reikia emocinio atgimimo, bet esame įklimpę ir negalime judėti jo link? Kokias kliūtis gali tekti patraukti, kad emociškai atgimtum? Kaip atgaivinti santykius? Ir kaip leisti savo svajoti? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Sveiki.
2: Na, tai kaip atrodo tie atgimimai, aš kai galvojau tą temą, tai galvoju, būna filmuose, vat, herojai taip pakyla iš pelenų, ten įveikia kliūtis, atsigauna, arba, na, jeigu tai paprasčiau, tai, na, gal ir ne visai paprastai, įsimyli žmonės ir keičiasi gyvenimas, tuo metu atgimsta, paskui vis tiek dar kažkas kitai būna jau ir kai praeina pirmą stadiją. Kai išvažiuoja studijuoti žmonės labai dažnai mokytis, netgi vyresni žmonės, kai pradeda mokytis, jiems realiai tai būna atgimimas, ką jie besimokytų. Vat nežinau, paklausti tavęs, kai tu pradėjai psichologiją studijuoti, gal irgi turėjai tą dalyką, aš va su schemoterapija gan smarkiai atgimiau. Kai kas įtiki Dievą irgi atgimsta. Kai kas, mano klientai buvo labai gerai atgimsta nuo antidepresantų. Reklama tokia. Bet būna tokia nuliūdė, nieks nebepadeda psichoterapijai irgi. Ir žiūrėk, žmogus jau tiesias atsitiesia. Tai kartais jų nereikia bijoti, jeigu yra tikra depresija. Va, bet norėčiau pereiti prie tos temas, o kada reikia atgimimo? Kada reikia? Nes, na, aišku, visada reikia, kai blogai gyveni, be abejo, bet ne visada mes taip blogai gyvenam. Dažnai mes gyvenam, va, kaip toj rutinoj paskestam, taip užsizulinę, kaip sakoma, gyveni, va, ypač moteris, pareigom gyvena, atsikėlė ir darbų sąrašas, ką šiandien padaryti, kada, kur, kaip neužmiršti. Ir tarptų jau darbų, na, atrodo, vieną padariau gerai, antrą, trečią, bet kažkaip tai, o kur čia ta laimė, toks juodai baltas gyvenimas gaunas. Punktelius darbų sąrašė įveikti, vakare atėjo šiek tiek laimės, bet jau mėgoti reikia eiti. Arba atėjo savaitgalį laimės, tai ten reikia pas kokią mamą nuvažiuoti, tai pas tetulę, tai vaikams kažkaip, vėl ta laimė tokia keistoka. Na, vienu žodžiu, kad tarsi prie savo norų tokių aistringų, savo jausmų gilių ir jautrių kažkaip neprieini, nors viskas kaip ir gerai. Va ta, kur papasakau pavyzdį, žmogus kaip ir mėgsta savo darbą, žmogus turi apygerius santykius, na gal ten chroniškos problemos kažkokios velkas, bet jos nėra tokios, kad skirtis ar kad labai kentėti. Tai aš manau, tokių žmonių tai begalybė yra tiesiog Lietuvoje. Ypač tam tikro amžiaus. Jau, tai, tarkim, pradėkim nuo 30 jau jų gali būti, o 35, tarp 35, 45, 55, va šitas tarp tai ten jų begalybė tokių žmonių.
3: O tai koks yra skirtumas, nes vat, suprantu, kad būna tas atgimimas, kai kažkokia krizė prispaudžia, tada toks jau tikrai ten kažkaip žmonės antrą kvėpavimą įgauna, jiems labai daug kas keičiasi, bent jau man tas atgimimas tai siejasi su tokio, kad daug kas keičiasi. Tai kad turėjau tokį nuobodoką gyvenimą, arba kažkokį hobį dar susigalvau vieną, pavyzdžiui, tai čia toks tarsi neatgimimas. O atgimimas toks, kurių ten jau daug kas tiesiog susimaišo, pasikeičia. Ar tą turėjai galvoje, kas tas atgimimas, ko reikia jam, ar tai yra toks labai stiprus dalykas išgyvenimas ir pokytis, ar tiesiog, nu, kai gyvenimas pritrūksta spalvų, vat, nu, kažkaip jį paspalvini, ten į kažkokią kelionę nuvažiuoji. Nes čia tiesiog galbūt yra linksminimasis toksai.
2: Aha, gerai, kad išskiriam, nes atgimti reikia ir tiem ir aniem, ar ne? Tam, kurio visai bėda, tai jam jau reikia kažkaip, tai gal ir neatgimti, jam reikia, kad bėda baigtųsi. Jau jam ir tas normalusis lygis, jam būtų didelis atgimimas. Tie, kur tokie rutinai užstrigia, tai jiems tikrai reikia kažkokio nors kiek įkvėpimo. Bet tikrai, atgimimai būna skirtingi. Matomai, tie, kur buvo dideliai bėdoj, jie ir atgimsta taip dramatiškiau, stipriau.
3: Nes nuo dugno atsispiria, kaip sakant, jeigu esi dugne. Tai atsispyrė į kojomis, jau tik tai viršų, jau nėra kur žemiau.
2: Bet tie, kur rutina, irgi kartais būna, va, gyvena rutinoje pora ir vienas iš jų įsimylis. Tai tam irgi viskas pradeda bent jau viduj verstis, jeigu dar neišoriškai. Ir jisai gal, nežinau, gal tą progą ir išgražės ir pradės ten sportuoti ir naujų žinių įgaus. Bet gali būti, va, čia visur skaitykime atgimimais, kur toksai galingas, gerai, stiprus, daugelį gyvenimo sričių paliečiantis ir ne nesakysim, dviejų savaičių tas atgimimas, o jeigu po atostogų tai būna, kad žmonės grįžta tokie atnaujėję, kitaip šneka, kitaip bendrauja, bet žiūrėk, praėjo mėno ir jau viskas lygiai taip pat. Tai šito gal neskaitykim už atgimimą, toks epizodinis, ar gali būti atgimimas lėtas, va čia įdomus dalykas, aš manau, gali, ir tada jis labai... Jis nieko neblogesnis už tą greitą. Jisai gal net žmogui šiek tiek patogesnis, nes tas greitas gali būti ir streso daugokai. Gali ir pasvilti, net nuo teigiamo emocijų gali šiek tiek perdegti. O jeigu po truputį žmogus, nu va, kaip ir tos studijos, jeigu jisai atvažiavo ne o po truputį ten įsiliet pradėjo, kažkas įdomu darytis, važiavo, įsivažiavo ir žiūri, kad jau po kokiu metu tu jau kitas žmogus beveik ar po dviejų, tai šitas lėtesnis atgimimas. Bet kuriuo atveju jisai, svarbiausia, kad jisai stiprus ir ilgas. Na, žodis gal stiprus, bet kad jis daug ką paliečia, galiausiai, net jeigu lietai įvyko. Bet aš galvoju, kada dar galima sakyti, vat, sakai, bėdoj. O iš tikrųjų tai būna, kad žmonės sako, man stinga gyvenime krypties, aš nežinau, ko noriu, aš nepasitikiu savim, čia psichologų klientai.
3: Čia kas antras žmogus, arba dar daugiau.
2: Na va, tai atrodo, jis nėra dideliai bėdoj, bet jisai yra nu, visiškai nesupranta savo giliųjų jausmų, nes giliai jausmai, na va, ar būna vaikų ar kūdikų, pas kuriuos būtų tokie prislopinti jausmai, užbukinti. Realiai jau tada tas vaikas bėdoj, jis labai vienišas, jis labai susispaudęs, jis tada irgi bus toksai, kaip reiškia, be gyvybės visiškai, nes vaikai arba pyksta, arba myli, jie tokie įstringi yra labai. Tai realiai tas vaikas mumise gyvena ir jeigu mes jau pasidarėm tokie neįstringi, nu, mes bent jau piktintumės, kad darbo per daug, vėl, nes laukiu savaitgalio, va ten bus laimė, va dėl nesigavo laimės, vėl, nu, vienu žodžiu, turėtum būti tarsi gyvas. O tie žmonės, kur sako, nėra krypties, nu, tai kaip liūdna, taigi mes visi turėjom svajonių kažkada, kažkokiai krypčiai, kad ir gal, na, tas paprastas mano džiaugsmas, nežinau, gal į visas rinktynės futbolo pažiūrėt, bet jis vis tiek yra įstringas kažkoks tai. Ar ten dar ką nors mėgsta žmonės, nebūtinai jie turi knygas rašyti. Tai va, tai aš turiu omeny, kad tie, kur nepasitiki savim, ten dažnai būna, kad ir iškas ir didelį kentėjimą, ir didelę depresiją po apačią. Nu, gal labiau kentėjimą, depresiją gal rečiau.
3: Bet gal tada, nu, tik nesumaišykime su asmenybės tipais, nes yra, na, depresiškas tipas, kur ten jisai šiaip kito žmogaus prisižinu, kažkaip prisilaiko vertybių ir ten kažkokių įvykių, ten, na, ten pakvietimų kur nors eiti, jisai tarsi save šiek tiek pabruka po kailimo savo tikrosius jausmus, tai, vat, gal ir nuo to priklauso, čia jau to taip nepakeisi, asmenybės tipas jau, kaip sakant, visam gyvenimui, nebent su ten šiokiam tokiom korekcijom ir ką jim daryti tokiam žmogui.
2: Aha, tu sakai, kad ką dar žmogui, kuris labai į kitus orientuotas?
3: Taip, jis pripratęs kitus apšokinėti, būtų toks pamušalas, pavyzdžiui, tokių labai nemažai žmonių, kurie įpratinti yra paklusti. Čia galbūt to mūsų sovietmečio irgi toks padarinys, kai ten tu ir paklus.
2: Taip.
3: Ir tada tu to savo energijos gali ir nejausti, arba ją kažkur užslėpti giliai.
2: Tai va, tai čia labai, labai gerai sakai, kad čia tos gilesnės jau priežastis, kodėl nebūtinai mus turėjo rutiną kažkaip užsukti, gal, nes kai kuriuos grinai rutiną užsuka, žmonės tiesiog kažkur tai, na jau patys nesusikoncentruoja, paklūsta tai, kaip sakyt, kad tu privalai du vaikus užauginti, tu privalai karjerą padaryti, tokiam, sakysime, nu, bandos arba visuomenės tokiam skoniui paklūsta. Nelabai savo turi tarsi krypti arba tam etapę neturi, bet va, yra daug dažniau, ko gero yra, kad asmenybės, bet ne vien tie geriečiai, šitie tai tikrai praranda gyvenimo skonį, bet ir narcisistai praranda, pavyzdžiui, nes jie, na taip, jie įstringai nori medalių, įstringai nori pagarbintojų, bet arba jie jau medalių turi pakankamai, nors jie, aišku, vis dar nori, ar tai jie jau, na, jie dažnai, aš pastebėjau, nusmunka į hedonizmo liūną, kad vien tais medaliais tu visą gyvenimą važiuoti negali, labai siauras rytis, nors ir labai esi užsivedęs. Ir tada sako, nu va, jau antrą Porsche nusipirkau, jau milijonus du uždirbau, jau, nu ką čia dar man su to gyvenimu veikti, nebežinau net, ką čia dar išsigalvot, o visas atgimimas eitų per gilių jausmų atgaivinimą. O ne per tą, vat, na kaip, bet čia vėl tas gyvenimas, vat, pagal tas visuomenės taisyklės labiausiai, ne, tai kad net kito tipo žmonės gali tą įstrikti, net ne vien geriečiai, norėjau pasakyti. Bet geriečiai, ko gero, labai smarkiai.
3: Nes ten tie, pavyzdžiui, kad ir tie tokie aktyvesni, galbūt narcizai, galbūt kiti, ten tai veiksmo netrūksta ir šiaip ir emocijų netrūksta, ne, ten kažkas nepagarbino.
2: Piktųjų.
3: Taip, piktų visokių tenais aistros, kad čia kažkas
2: bet tu pažeidžiam, kelyje. Tai trūksta.
3: Aha, taip,
2: tokio, kad aš nerimauju, teisingai. Kad aš kaip gyvas žmogus noriu kažkokios paguodos, ar kad šitų trūksta nukirpta pusė.
3: Taip, ten gali būti labai intensyvų ir stiprų, bet daugiau paviršiuje, ne, kur aš žinau, kad pikstu, ir aš ten kažką nugalėsiu kitą žmogų, ten jo ten elgesi kažkaip pakeisiu, bet aš nesprantu, kodėl man ten taip skauda, kodėl man ten norisi ten jį nugalėti, va ten apie tai skirbė,
2: taip, ne, kad... nežinau savo tikrų jausmų, kurie yra patys galingiausi, kaip nebūtų, tikrai mūsų tikrai jausmai nėra apie tai, kad nusipirk geresnę mašiną. Tikrai. Galingiai jausmai yra kitokie, kad mus, va, net jeigu tai yra įvertinimo norėjimas, tai tikrai mes norim ne mašinas, mes tikrai norime, kad konkretus žmonės, va, ten Jonas Jonaitis, ten, nežinau, Birutė, ten kažkokie dar kažkas.
3: Kažkokie autoritetai arba artimi žmonės.
2: Taip, kad taip. Jie mus įvertintų, o ne tai, kad kaimynai mums tos mašinos pavydėtų. Na, nebent kaimynas kažkoks konkretus vėlgi, kuris tave yra pažeminęs ar ką, tai čia tokia istorija turėtų būti, na, gyvesnė, kažkokia konkretesnė, o ne kaip pasigyrimų lentoje Facebook'e. Jinai yra gilesnė. Bet matau, kad pats laikas pirmai pertraukėlei.
1: Apie tave.

0: kiek tave.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie tokią gerą pasarą į temą kaip emocinis atgimimas, nes manau atostogos ir vasara, tai ko gero visi to ir laukia, kad ne kažkur išvažiuoto, kad tu kitoks ten būtum, pasijaustum, pakliūtum į kitą gyvenimą ir pats kitoks atgimtum būtent ir paskui grįžtum ir parsivežtum čia, tai kaip minėjom, ne visiškai gerai pasiseka, bet atsiminti, vat kaip esi atgimęs, tai čia yra labai neblogas būdas, jeigu dabar esi tas be krypties, be tikslo ar rutinoje, ar dar ten koksai, nežinau, amžinai kažkokios chroniškos problemos, kaip sakoma, užknysę, ar vis, na, tiesiog jauti, kad nedžiugina, jau nebežinai dėl ko, tai labai neblogai atsiminti, kada buvo, kada kažkas tai tokio gero įvyko. Na, taip, gal tai buvo kelionė, bet tada jau imkim patį didžiausią, kur jau po kelionės labai ilgas laikas kitoks būna. Būna tokių kelionių gyvenime, aš taip galvoju apie savo gyvenimą, ten buvo gal kokios 2-3 tokios kelionės, kur jau jos labai smarkiai nulėmė, viena nulėmė net iš viso, sakysime, ilgą laiką, nu, kokius 3 metus po to buvusius, kitos nulemdavo po kokių pusę metų, bet vis tiek...
2: O čia kodėl, ar kad dėl žmonių sutiktų, ar kažkokie išbandymai fiziniai, ten kalno, kur nors įkopiai, ten, kur jau ten...
1: Mano ta didžiausia atgimimo kelionė, aišku, jinai buvo jaunam amžiui, aš buvau apytikrai gal 28 metų, kokių 27, ir aš ją išėjau iškart po išsiskyrimo. Nu, tas iškart, ne iškarto, po pusės metų. Ir ta pusę metų man buvo šiaip savo. Aš nelabai susigaudžiau, buvau tikrai pametus gyvenime krypti ir buvo liūdna. Ir išėjau su svetima grupe ir ten jaučiausi dar daug žiauriau vienišai negu namuose. Taip. Nes namuose tai dar dirbi, dar kažkokie draugai, reikalai. Ir ten aš jau iki galo išsiėmiau tą jausmą. Ten iš pradžių buvo visai nelinksma. Iš pradžių buvo numirimas, o paskui atgimimas. Ir ta grupė, man atrodo, labai, labai, kad ten manęs nemėgsta, nors tai buvo netiesa, aš tik įsivaizdavau. Ir paskui kažkas įvyko, aš nežinau, tiesiog paprasčiausiai matyt, pailsėjau. Ta kelionė labai ilgai truko, labai gerai miegojom, gerai valgėm ir aš kažkaip atsigavau kažkokiu momentu. Nes pirmas momentas buvo toks, kad aš taip gerai jaučiuosi savo kūne ir gamtoj, kad aš suprantu, kad man nereikia artimo žmogaus, kad aš laimingai jaučiuos. O toks buvo labai dvasinis suvokimas. Aš negaliu pasakyti, kad dabar aš galėčiau kito suvokimo va taip imti ir prieiti, va, nusprendžiu šį vakarą vėl tą jausmą patirpti. Ne, jisai taip paprastai nepasiekė. Tokių egzistencinių sąlygų reikia, bet labai didelė atrama tapo, kad aš tikrai bent jau kokius 3 metus, va, vėlgi ne visą gyvenimą, aš tikrai jaučiaus labai stipri pati viena. Net ne tai, kad stipri, gyva, tokia tikra, rami. Tai mano buvo didžiulis atgimimas ir pirmą kartą patirtas tas toks savasties jausmas. Nes visada mes kažkaip su kitais, apie kitus, kažkas mus palaiko, kažką mes. Tai va, mano atvejs toksai, gal tu pasidalink kokį nors atgimimu?
2: Taip, mano toks galbūt buvo man keli atgimimai. Vienas, kai iš vidurinės mokyklos, paprastos, geros mokyklos, perėjau į tokią jau ten gimnaziją, tokia jau gabesnių vaikų. Ir ten viskas kitaip, kitas rajonas miesto, visai kita hebra, kiti mokytojai, kitos programos. Buvo labai daug streso, bet tai buvo to pačiu tokia energija, o kažką darom. Na, o paskui kitas atgimimas, tai buvo jau studentavimo laikais, kai išvažiavau į Ameriką vasarą padirbėti. Ir ten mano tiesiog pasaulis pasikeitė, nes aš kažkaip neturėjau krypties Lietuvoje, čia ką daryti, ten darbelius kažkokius dirbu, o tenais labai daug dirbau, pinigų užsidirbau, ten po to tenais ir verslą Lietuvoje kūrėjau, nes turėjau kapitalą, bet ir šiaip mačiau, kad ten žmonės kaip gali visai kitaip gyventi negu Lietuvoje. Ir tai buvo tais senesniais laikais, dabar mes pripatė prie Amerikos, Japonijos, viską matėm, o tada man tai buvo visai kitoks vaizdas iš tokios Lietuvos, kuri ką tik išėjo sovietmečio, patekau į Ameriką ir ten tikrai viską gali pasiekti. Tai vat buvo toks labai ryškus. Iki šioliai prisimenu, iki šioliai tą energiją naudoju sau.
1: Aha, va, kaip tu verslą įkūrė, nes aš galvoju, kaip tu jį ten įkūrė, jeigu čia ne taip paprasta ir gana neblogas verslas. Va, o dabar aš galvoju apie savo klientus, kurie ateina į galvą, kurie atgimė, nes aš, gera profesija psichologo, tu atgimimus matai savo akimis. Va, tai tipiškai numeta nuo kupros tokį skriaudėją, nuvertintoje.
2: Santykį,
1: santykį, kuris buvo įkišęs žmogų kaip į narvą, įvairiausią narvą. Vienur ten atsimenu mergina iš karto dramą vaikinų ištaiso, jisai toksai, na, iš principo paklūstantis ir dar plus gera širdis, dar, ją dar ir atjaučia. Na ir jis ten 3 metus makalavus tam santykį ir vis labiau jam gyvenimas pilkai juodas pradėjo atrodyti. Ir sakydavo, nu man kaip ir nieko, kaip ir sutarė, minai protinga, kaip ir gerai, bet aš matau, kad žmogus konkrečius depresijos simptomus man sako, tik nežinau, ar biologinis, ir kai šiaip ne taip jį per pusę metų pavyko įtikinti, kad na, reikia čia daryti griežtą žingsnį, na, bent 2 mėnesius atskirai pagyventi, ką aišku, mergina pasakė, jeigu 2 mėnesius atskirai, tai viso gero jau dabar man nereikia, ir pasirodo, jinai viso gero, o jisai tai paverkė tik tai vieną savaitgalį, jisai iškart pradėjo atgiminėti, iškart jisai atsirado energijos, jis pradėjo visokių būrelių iš kažkur iškasinėti, jam baisiai įdomu, jis ten nueina, jau kažkas vyksta su juo ir susitiko kitą merginą po mėnesio, įsimylė, nu vienu žodžiu, va toks ištis, aš nesakau, kad tie santykiai jo dabar bus jau tobuli, o ten buvo blogi, mes nieko nežinome, bet labai akivaizdu, kad tas atgimimas prasidėjo, jisai, na, visiškai kitaip pasijuto, išlindo ir labai aišku suprato, kad buvo toksai išsigandęs ir tiek laiko darė, ko nenorėjo.
2: Ten taip yra, kad vat, kai esi santykiuose, jie tiek daug lemia tavo paties gyvenime, kas ten, ar kitas žmogus ten taisyklės kažkokias diktuoja, ar ten pats blogai jauties, ar matai savo kito žmogaus akimis, kodėl santykiai tikrai labai apsprendžia, kaip mes jaučiamės.
1: Kodėl jie gali mus taip numarinti, kad paskui reiktų atgimti. Vienas momentas, tas konkretus vaikinas ir daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia su tuo žmogum. Vakaras tai ir kartu.

0: reiškia, mergina, geri santykiai, bet iškankino vaikiną pavydo priepoliais. Nu, tiesiog iškankino, nors kitkas buvo gerai. Ir irgi tas vaikinas buvo tik tai 23 metų ir sako, man taip neįdomu, net į merginų pusę nenori pažiūrėti, sako, ir taip ir net draugų nesinori. Jis jau gerus metus patasė po tą, kad kodėl ne ten pažiūrėjai ir kas 3 dienas tai priepoliai buvo. Tai va, tai kartais santykiai tikrai pribaigė, nors atrodo, va, net tokius jaunus žmonės, kuriem atrodo viskas prieš akis, nu, tai ne ta mergina bus kita dar, abiem dar nelaikas tuoktis, ko gero. Bet tie žmonės, nu, atsako, prisirišimo objektas, kaip mama ar tėvas vaikui, kad jis, tau vis tiek turi ypatingą galią tas žmogus. Net jeigu tu su juo negyveni, net jeigu tu jį matai tik tai kas kažkiek dienų, jis vis tiek tau turi labai va, tokios kaip durelės tiesiai į vidinį vaiką atvertus. O visi kiti žmonės taip tavęs giliai nepasiekia. Jeigu atsakyti tą klausimą. Bet aš galvoju, kokie, vat, jeigu ne per partnerius, nors va taip dažnai atsitinka tas atgimimas, bet jeigu per procesus, kas mūsų viduj būna, kad mes tokie tampam vis labiau numirę. Tai labai, labai susigraužia iki graužtuko tie žmonės, kurie turi vidinį kritiką didelį, ypač jeigu jis užstiprėja. Na, va, daugelis žmonių užgęsta, kai iš studijos baigęs nueina į pirmą darbą. Ir tenais jau ką studijuose, tai tu čia šaunuolis, viskas tau dar prieš akis. O pirmam darbe, tai jau tau viršininkas sako, ką apie tave galvoja, tu ten vienas iš daugelio ir žemiausias hierarchijoje. Ir tada staiga pats tie, kurie turi vidinį kritiką, labai save nusivertina, labai persistengia, labai kiti persistengia šeimoje. Kai vaikai gimsta, nu, va, tokie momentai atsiranda, kai persistingeliai susigraužėliai, jie viskas, jie pradeda numirinėti emociškai. Kiti susiranda, va, tą išnaudojantį, nuvertinantį, lipantį ant galvos ir kitai partnerį, va, tada viskas, kol ne poroj žmogus, gyvas, patenkintas, kleidžiasi, kai tik poroj viskas, jisai užgeso. Toksai net kartais pamatai kažkokį žmogų, net kai jis vienas kompanijoje, kaip jis elgės, kaip atrodo ir kaip jisai su pora, jis jau visiškai kitoks, jisai šalia tos poros, jisai toksai jau leisgyvis, tarsi jau jam tarsi žmonės neįdomu, tarsi kažkoks gal piktesnis dar koksai, tai va tokie irgi kaip procesai, kai kurie žmonės gali, na, kažkoks liudesys, beviltiškumas juos paskandina kartais, kad įvyko kokia bėda, na, tarkime, išėjai iš darbo, iš kurio ir paskui neradai geresnio. Retai tai būna, bet vat, kaip tik atsiminėjau vieną tokią atvejį. Mergina taip ilgai dar nenorėjo jokio darbo, jai siūlė, jinai labai gerose pareigose buvo. Na ir galų galiai jau pradėjo norėti ir o nebėr, nieks nebesiūlo. Ir būtų aišku, jinai sulaukus, kas pasiūlo, jeigu per kitą pusę metų jinai nebūtų įklimpusi visišką pesimizmą, visišką nusivertinimą ir nebeieškojo nieko. Pati paskui įsidarbino tokiam prastam darbelį, giminaičių reiškia versliukė, ir jinai tiesiog nebeišdryso. Va, toksai būna, kad žmonės išsiskyrė jau, tiesiog nebeišdrįsta ieškoti kažko tai. Ir tada tas gyvenimas tikrai pasidaro siauresnis, toks beviltiškesnis. Nu, po kažkokio pralaimėjimo, po ligos kartais nebeatsikelia žmonės, psichologiškai nebeatsikelia. Mes sakom, va, po vėžio čia visi atgimsta. Nebūtinai, kai kurie kaip tik praranda kažkokią dalį savo sielos ir niekada nebeatgauna saugumo jausmo, niekada nebeatgauna tokio džiaugsmo ar tikėjimo pasauliu su ateitimi. Tai va, tas, manau, irgi labai rimta. Ir šitą priežastį beje gan sunku tvarkyti. Pasakyti žmogui, kad išlysk iš urvelio, aš tai merginai sakiau, tai tik pažiūrėk, pavartyk tos skelbimus. Tai jinai pavardo, randa, kad ten kažkas ne taip, arba nusiunčia ten, jai atsiunčia, kad nereikia. Ir vėl tas pesimizmas, kaip žvėris užgriūna, tai va, iš po tokio išlys labai dar nelengva.
1: Ir tikriausiai, na, anksčiau galbūt toks žmogus gyveno neblogai, nes jį ta rutina prilaikyta, ta struktūra kasdienos, ten kažkoks ten darbas toks netoks jau blogas, o vėliau, kai tai subyra, tai yra tiesiog didelis pokytis gyvenimo ir jeigu žmonės taip nekeičia ten, kad ir tų darbų, kas vieneri dviejai metai, tai juos rutina ir palaiko tą tokį stabilumą, nes čia dar, sakyčiau, tas atgimimas yra susijęs su tokiu identitetu, vat kas aš esu, ten santykiuose, darbe, o paskui, kai kažkas susviruoja tas identitetas, kai tu ten nebesi kažkoks sportininkas, nebesi ten koks ten laimingas vyras arba žmona, nes ten kažkas pasikeitė, ten geras ten darbuotojas, ir tada, o kas aš esu, ir tada, į ką atsiremti, vat tada arba įvyksta atgimimas, arba tokia nujauta degradacija.

0: Taip, regresas toks,
1: regresas,
0: ar ne? Ar,
1: jo, jo.
0: vienu žodžiu, iš tikrųjų, identitetas yra ko gero pats giliausias dalykas, nes labai dažnai žmonės sako, nu man nutiko, bet aš vis tiek tas pats žmogus dar. Tik man dar nesiseka, va čia likimas netikęs. O jeigu sako viskas, aš jau kitas žmogus, na aš dabar atsiminiau žmogų, kuris turėjo ar tai infarktą, ar tai krūtinės anginą, kažką iš tų blogųjų ligų, sako viskas, aš nebe tas žmogus. Nors jis galėtų judėti pagal sveikatos būklę, bet jis jau nebetiki savo kūnu, prarado saugumą savo kūne ir jisai nu, tiesiog nebebando nieko. Jis jau jaučiasi kitų, jaučiasi, kad paseno, jaučiasi, kad dabar kitos jo galimybės, kiti prioritetai. Paseno ta prasme, kad reikia susimažinti. Labai, labai sumažėjau, aš sumažėjau. Mums ir tai yra tiesa.
1: Po insultų, po infarktų, tai kartais pasikeičia, tada jau nebebūna niekada tokia, kokia buvo.
0: Tai po daugelio bėdų, tokių didžiųjų. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
2: Apie tave.
3: Čia žinių radijas.

0: radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbam apie emocinį atgimimą, tai pats laikas pakalbėti, ką čia padaryti, ar ne? Nors jau dalis mūsų priežasčių kaip ir automatiškai sako ką, kad pavyzdžiui, patrauk kliūdantį žmogų, kuris ten tavo energiją visą suėda. Arba darbą pakeisk. Kliūtis, vienu žodžiu, tokius kenkėjus patrauk. Bet jeigu kenkės tavo viduje, vidinis kritikas, oho, čia yra ką veikti. Nes kai sako, čia pažiūrėsiu į veidrodį, pamedituosiu ir į savivertę pasikelsiu, visai neveikia. Jeigu bandysi vidinį kritiką atras, susigaudyt, kokiu balsu tu save čia, ko neveiki. Veikia geriau, bet reikia gerą dėmesio koncentraciją turėti. Čia schemų terapija. Vidinį vaiką tą paguosti. Čia labai geros technikos, bet vis tiek jos tokios, nu vat, ne tam žmogui, kuris pirmą kartą ėmėsi psichologijos. O jeigu pirmą kartą ėmėsi, tai vis tiek yra gerų būdų tiesiog surasti žmonių, kurie tave vertina, to vertinimo paprašyti, tą vertinimą užsidirbti, pačiam pirmam pradėti girti, tiesiog išlysti iš urvelio ir duoti, kad pasaulis tau kažką duotų.
3: Tai va, tokia aplinka susikurta, ne?
2: Arba
3: iš žmonių, arba iš darbo, arba iš ten kažkokių ten daiktų veiklos, arba ten gyvenamosios vietos, ten, kad būtų kažkur ten, ne miesto gal centriau ten kažkur kitur, bet turi tą aplinką pakeisti, nes kitaip jinai per daug stipri, kad tu pasikeistum.
2: Ir o kad pakeistų, turi išlysti, va, einam prie pesimizmo schemos. Mhm. Einam prie pesimizmo, kad jeigu, o kur ten eisi, ar įmanoma susirasti draugų ir esnėm amžiui, taigi visi nelaimingi, visi užsiėmę, visi turi kažką svarbesnio. Toks atsiranda pesimizmas ir tada jau, na, čia baime realiai, baime, kad aš išlysiu ir paaiškės, kad tikrai viskas pasibaigė. Pasaulio gyvenimas nuėjo pro šalį, aš čia likau paliktas, nes buvau kvailas, ar jeigu turi vidinį kritiką. Tai tokiu atveju, nu, jau žmogų labai smarkiai reikia stumti iš ten ir psichologas turi stumti ir jis pats turi įsipareigoti ten už kažkokią tai užsimokėti kelionę iš anksto, kad nebegalėtų nevažiuoti tą dieną, kai optimizmo buvo bent penkiom padalom daugiau arba jisai turi... Na, kažkaip tai afirmacijas kažkokias klausytis, o toks grupus metodas, bet veikia. Savytaiga mus veikia. Taigi, savytaigos reikia tik keliem veiksmam padaryti. Paskui jau gyvenimas pats pradeda įsukti. Aš kitais metais vesiu tokią emocinio atgimimo grupę, programą nedidelę. 25 žmonės bus ir gyvai viskas vyks. Tai čia mes labai smarkiai atgimsne, kam įdomu, galit pažiūrėti mano tinklapyje. Va, bet dar vien dalykas, galvoju, ko nepaminėjom, kad tai nuo ko pradėjom, kad žmonės ateina tokie, na, nėra tikslo, nėra kažkokia tai guma vietoje gyvenimo, ogi jie užkimšinėja patys savo gyvenimą kažkuo, užkimšinėja, brausina visą laiką, nu tai koks ten jau bus labai gyvas gyvenimas, tai netoks kaip įsimylėjimas, kad tu ten pažiūrėjai daugiau YouTube'es filmukų, tai jis ir bus tu guminis. Arba kažką tai būna prisigalvoja, susiranda žmonės belė kiek veiklelių darbelių, bet vat, būtent tokių kaip dar vieną lentyną sutvarkyti, dar kažkokius laiškus greičiau išsiųsti, kuo daugiau išsinti, tuo daugiau to atgal atra. Nu ta prasme, esi toks, nežinau, veikloholikas, va, kad tik nesustoti. Bandai dopaminų pasimaitinti, bet dopaminas tai nėra gilėjai jausmai, tai kažkas tokio paprastesnio ir galiausiai jisai irgi nuveda į perdegimą. Tai va tuos dar reikia sustabdyti, kur pats save numarinu kasdieną. Čia jau, tai pabandyk pabūti be naršimo vieną vakarą, iš karto atgimsi, tik tai blogos emocijos iš pradžių atgims, bet jau vis tiek kažkas tikra gyva. Tu buvai meditaciniuose atsiskyrimuose vis tiek esi buvęs, va kaip ten su tom emocijom, kaip jos atgimsta tokiose?
3: Na, iš pradžių tai būna labai nepatogu, nes pasidaro tarsi nuobodu, tarsi pavargai ten tą pirmą dieną, atrodo, kad nu, kažkaip tiesiog nėra energijos, nors ir pavalgė, ir įsimiegojai, bet ten tikriausiai tas protas priešinasi, nes yra įpratęs, kad ten kažką pabrauzini, kažką padarai, o vat, ir pabėgi nuo savęs, o vat kai... Jau taip vis tiek niekur, nėra kur pabėgti, nes ten telefonų nesinaudoju, tiesiog turi medituoti, kažkokios yra vis tiek nu, tvarka kažkokia, dienotvarkė. Na ir po truputėlį pramuša ir susitinki su savim. Tai iš pradžių tai nebūna faina tikrai.
2: Aha, pradžia tokia kainuojanti, ar ne? O paskui jau kažkokios emocijos pradeda išlysti, ar ne?
3: Taip, iš pradžių gal mintis tokios ir tokios keistės, bet paskui ir emocijos.
2: Įdomesnės.
3: Įdomesnės, keistesnės ir nu, tada gal kažkaip ten, ne, jeigu nuo jų nebėgi vis tiek, nes galima mintimis nuo kitų minčių bėgti irgi ten taip jau.
2: Ypač jeigu turi dar informacijos šaltinių, kokie, jeigu visai toks vienas už kojos pririštas sėdi kaip vipasanai, ten jau niekur nepabėgsi, bet tokių baisių tai nedaug yra meditacijų. Aha, o aš dabar galvoju, kaip santykiuose atgimti. Taip, jeigu vienas, na, daug čia būdų kaip vienam, kaip nuo savęs pradėti, taip sakykime, ne vienam. Iš karto dar atsiminiau vieną vyruką, kuris labai toks buvo guminis ir sakė, ai, aš čia, jis buvo išsiskyręs su žmona jau senokai, sakė, ai, aš čia medituoju, vat mindfulness užsiimu, nieko man nereikia, nežinau, ar man čia tų santykių reikia. Ir kai jis nuėjo, jis užsirašė jau į pažinčių portalą, staiga tiek emocijų iš jo išmušė, staiga paaiškėjo, kad santykių jam beprotiškai reikia, o ypač beprotiškai jam bloga, kai jie atmeta vieną merginą po kitos. Tai toks gyvas pasidarė, aišku, tik tai va, ten tos emocijos siubavo, kai tik tai jau kažkuri priima didžiausius viltis, kai tik tai, vat atrodė, ta žmogus, kuris ką tik sakė, kad om, viskas gerai, medituoju. Bet jeigu santykius simti, kai santykiuose toksai muilas, užsizulinę žmonės, šios chroniškos problemos, seniai aiškios, jau apriboja juos nuo kažkokio laisvesnio, jausmingesnio bendravimo, toks truputėlį kaip dirba žmonės santykius labiau, negu kad juose iš tikro gyventų. Tai šitą reikalą va, labai skirtingai reikia tvarkyti negu tokias konfliktus. Konfliktus dažnai ir tokių, na, gerų susitarimų, supratimų vienas kito, faktiškai to užtenka, kad konfliktus patvarkyti. O kai yra va, toksai jausmų nusiekimas, seklumas, tai ten kaip tik reikia nuo širdaus jausmo. Kad vienas žmogus, pavyzdžiui, sakytų, nu bodu man su tam restorane sėdėti, nu bodu.
3: Arba supyktų.
2: Jo, arba sakytų, nu ką tu čia šneki, žinai, tu jau visiškai, visiškai man ne ta tema šneki, 100 metų žinai, kad aš tuo nesidomi, vis tiek man tą pasakoji. Nu čia gal dar toks neatgaimins, jeigu tu būtent pasakysi visų kūnų, viskų, kad nu bodu, atsistoju ir einu namo. O tada kitas žmogus jau nu atsigaus. Ar, vat kažkaip dar tie, tos emocijos turi būti tokios tikros, gilios, arba pasakysi, va, aš bijau tavęs, bijau tau šituos dalykus pasakot, kitas žmogus pastatytus, kas čia monstras koks, kad manęs bijo, bet tai bus nu, jau rimta, tikra. Tai tokių atsiskleidimų padaryti ir parodyti, išreikšti tuo metu būtų emocijoje, nu, čia stipriai žmonės paveikia. Daug geriau negu 100 aiškinimusi, kas porose būna, kad jau viskas kalbėta, perkalbėta, ir dar pasiginčiama.
3: Bet tai baisu, nes iš tokio saugumo, kad geriau neikim ten, kur mina gali sprogti į minų lauką, eini tada ir sakai, nu va, timsiu vieną miną ir sprogdinsiu ir pasakysiu, ką iš tikrųjų galvojau ir iš tikrųjų jaučiu. Nu, tai baisu. Ir pavojinga.
2: Pavojinga, nes jeigu žmogus dvi galimybės ir kartais yra vienodo tikėtinumo, kad kitas žmogus sureaguos labai gerai ir staiga atsigaus pamatys tave naujai, yra tikimybė, kad labai blogai.
3: Taip.
2: Ir nuo to prasidės kažkoks santykių griuvimas ir rimas ir dar brangiai ilgai užsimokėsi, bet būsi sužinojęs tiesą, kad čia pasirodo ir nebuvo galima tau emocijų rodyti niekada ir nebūtų buvę gerai tą tiesą sužinot. O ko gero daugiausia atveju, kad pirmiausia sureaguos neigiamai, paskui pavirškins kažkiek laiko, taip, savaitę, taip, kitą taip. Mėnesį ir tada pradės reaguoti teigiamai. Tai tą visai neblogai žinoti.
3: Arba kad bent taip... jau gyviau pradės reaguoti, nes kartais žmonės jau tokie politiškai korektiški, kad jie nu, nebekalba taip normaliai, kaip... o tada tiesiog gal labiau pyktųsi, bet tai būtų gyvas, nuoširdus ten pyktis, kuris ateina, išeina ir po to lieka toks lengvumas dušiai.
2: Mm-hmm.
3: Emocijas yra gerai.
2: Įdomu.
3: Ir konfliktai yra gerai.
2: Labai atgimsta žmonės tada, kai, jo, kai vienas pagrasina skirybom, bet rimtai pagrasina, ne taip, kad tenais, kai būna šeiminiuose ginčiuose, ar tai pasako, kad jau nemyli, ar tai tas žmogus sako, kad reikia išsikraustyti trumpai, pabūt atskirai, arba kažkoks jau kitas žmogus bepradėjęs patikti, o gal ten jau ir visa neištikimybė. Tai labai stipriai atgimsta santykiai, aišku, jeigu nuo to nesugrūna. Va, kartais, kai išeina vaikai, atgimsta santykiai. Sakyčiau, tik kartais. Bet gal tie kartai net netokie reti, nes vieni pradeda rėtis, visišką tuštumą pajauti, kad tik vaikai tiesėjo, o kiti kaip tik draugauti pradeda, kad o, galų gale jau galima vienas su kitu pabūt, prisimena kažkokius tai meilės laikus senovinius. Tai va, šitas yra stipru. Ir na, yra dar toks būdas, kaip lankyti psichoterapiją, geriau suvokti savo poreikius, brandžiau, suvokti savo, ką tu pats kokias nesąmonės santykiuose darai, tarkim, šokinėja aplink visus, nors jie, kaip ir sakyti, ir nepriprato, bet jiegi neprašo. Arba ten bijai paprieštarauti, nors gal nieko nesitiktų, jeigu pradedi ir prieštarauti, ir sakyti, ko nori, ir nebešokinėti. Čia tokie švelnus būdai, čia ne kažkoks tai dramatinis, bet iš tikrųjų vis gyviau, vis geriau darosi kiekvieną dieną. Na, tiesiog pradedi pasimaitinti ir išėję su žmonėm, arba pasimaitinti savo tas nedramatinis atgimimas. Bet turi tobulėti tada smarkiai kažkur mokytis, praktikuoti, nelabai jisai gali atsitikti. Va, tai, nebent kenkėjus patrauksi, tada irgi gali atsitikti. Čia toksai paprastesnis būdas.
3: Ir žmonės, na, ypač vėliau, jau kai daugiau to gyvenimo yra sukaupę metų, kartais tiesiog pripranta prie savęs ar to identiteto, savo įpročių ir tada būna tiesiog sunku keistis ir sunku svajoti, nes sako, ai, tai bet jo, ten, kai buvo 20, kažkas svajodavo, dabar jau nebe. O be jausmų, be svajonių, tai tos ir energijos tada nėra kaip, jeigu tu neįsivaizduoji, kad galbūt kitaip, tai ir nebus.
2: Tai kągi, matau, kad jau laikas baigti laidą. Pakalbėjom ir tikrai norisi jau šiandien pat atgimusiai išeiti čia iš laidos ir kažką labai gyvo daryti. Taip, taip. Atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
3: Viso labo.
1: Apie tave.
0: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsite su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuose Karolina Jarmalytė. Žmogus, kuriame labai natūraliai susitinka disciplinuota struktūra, kūryba ir laisvė. Ji daugiau nei 15 metų dirba su prekės ženklų vizualiniu pasauliu. Nuo idėjų ir strategijos iki dizaino sprendimų bei visos vizualinės komunikacijos. Per savo kelią Karolina yra išbandžiusi net labai skirtingas roles. Tai vat kaip pavyzdys nuo pardavimų vadovės iki kūrybos vadovės. O šiandien ji taip pat yra ir menininkė, kurianti tiek paveikslus, tiek dirbanti su žmonėmis kūrybos srityje, tiek ir iš techninių dalykų tą kūrybą perteikianti. Labas, Karolina.
3: Labas, Nikodemai.
2: Nu, tu gražiai pristačiau tave.
3: Wow, aš tokiam šiek tiek apstulbusi esu.
2: Bet gerai, toks, ne?
3: Jau labai, jau daug, net nežinau, ar čia kažkaip ne per daug, žinai.
2: Nu, bet viską, tu ką pasakiau, iš tikrųjų darai, neprisigalvo.
3: Nu, kelio įvairaus ir ilgo nueita yra. Bet jo, taip kaip kažkas rezumuoja, tai taip.
2: Daug skamba pas tave gyvenime kūrybos, įvairiapusiškos kūrybos, iš techninių, netechninių dalykų, tai aš vis dėlto, žinok, noriu visų pirma nusikelti pačią pradžią tavo gyvenimo, dar vaikystę, išsirink pati periodą vaikystės, kokį nori, ir kaip atrodė tavo vaikystė, kaip prasidėjo ta kūryba ir tada, ką tu mąstėjai, kad vat dabar vat būtent tokio amžiaus veiksi, užsiimsi ir kaip atrodys tavo gyvenimas?
3: Man atrodo, būdami vaikai, nu labai, niekas nežinom, kuo mes užaugę būsim. Ir kūryba turbūt toksai dalykas, kur tavęs neištinka niekada iš staiga ar kažkaip. Man atrodo, tai yra toks dalykas, kuris nuolat yra tavyje ir būna kažkokie periodai turbūt, kur labiau prasiveržia, kažkokias aplinkybės įtakoja. Ir natūraliai pas mane irgi jinai buvo, gal tu turi tą tokį, sakyčiau, kaip čia tau pasakyti, kitokį matymą gal šiek tiek, tokį gal šiek tiek poezinį, net sakyčiau, matai mažas detalės, ten žinai, kitiem dar parodai, nežinau, ten vaikų stovykloj, pavyzdžiui, ten guli ir medžiai, žinai, iš medžio kažkokios lentos ir va ten raižiniai kažkokie yra. Nu ir viskas, ir tu juose matai ten kažkokius paveikslus, piešinius, kažkokius peternus ir, žinai, šiaip atrodo, gal jų nematai, tada parodai kitam, o, žinai, čia turbūt kūryba yra matymo kampas, toks lenzas, kuris per tave eina, tai bet kokioj formoj, ir po to tik jau formos dauginasi, tai jinai ateina iš tokios šaknies kažkokios, tai kad tu nori pažinti giliai pasaulį. Gal ne, mano ir buvo toks, kad aš nenorėjau greitai pažinti, aš norėjau taip giliai pažinti, o tas gilis ir ateina iš tokio žingeidumo, kažkokio pamatymo kampo. Tai va, tai labai anksti ir prasidėjo, bet taip neturiu vieno momento, taip natūraliai, kažkaip visą laiką buvo šalia kažkur, tai va. Tai nežinau.
2: Bet va labai va pabrėžiu, kas man labai patiko, kas ir va su mano gyvenimu tikriausiai labai taip panašiai siejasi, giliai pažinti gyvenimą, nebūtinai skubėti, bet labai viską taip išnarplioti, iškapstyti ir viską taip nuodugniai, o ne tiesiog paviršutiniškai. Tai va visa ir vaikystė, va visą tą laikotarpį, kai visada jau nuo senų laikų galima sakyti, visada taip ir norėjo, ne?
3: Tai,
2: jau senai buvo įtamąstymą.
3: Nu, tai supratus. Toks turbūt profilis mano kaip asmenybės, kaip vaiko, kaip žmogaus buvo, kad man patiko įsigilinti į dalykus, manęs jie negazino ir kažkaip patiko pasikapstyti po įvairius dalykus. Tai jo, tai vaikystėj buvo, aišku, buvo kažkokie ten, žinai, papiešimai, dar kažkas paauglystėj, labai anksti, gal kokių 13 prasidėjo rašymas, ten poezija kažkokia. Ir taip natūraliai vėl kažkokie papiešimai, nu, ta prasme, aš neturėjau vienos tokios gal formos, kur būtų tiesiog, vat, viskas, ten nejau nei dailės jokio mokyklą kažkur, ten, žinai, kad jau tas menas kažkaip būtų kaip citadelė mane įsitvirtinęs, jis tiesiog visą laiką buvo, bet toks lengvas gal, kaip kvėpuojantis per mane, per toks ryšys su aplinka, būdas patirti pasaulį turbūt.
2: Geras. Tai vat kaip atrodo to pirmieji tie žingsniai, vat tai tą patį profesinį pasaulį, jau šiek tiek jau einant toliau, ir kadangi buvo vis tiek viskas ganėtinai kryptingai, ir marketinginė pusė, ir dizaino pusė, ir panašiai, tai vat kaip vat viskas prasidėjo, kad tu supratai, kad einu į tai po truputį, kaip atrodo?
3: Nebuvo, žinok, niekas kryptingai, absoliučiai nebuvo kryptingai, tiesiog įmetė jūrą ir išmokau plaukti.
2: Tai vat labai tai... gražiai šiam studijai ir atrodo jūra.
3: Tai labai tema, žinok, šitas jūsų fonas. Tai tiesiog aš atsikrausčiau Vilnių ir tada buvo 2008 metų krizė iš tiesų. Ir kai užėjo krizė, tai visi griebėsi, ką čia daryti. Ir aš netyčia atsidūriau pardavimuose, kur savęs negalėjau įsivaizduoti netgi reklamui ten ir panašiai. Ir tada ten labai gerai kažkaip sekėsi. Nes turbūt kūrybiški žmonės tokie, viški, kaip aš sakau, velnių prieėdė būna ir tokie su cingeliu, tai kažkaip ir labai greitai ten ta karjera įvyko, iki 28 metų jau ten labai greitai įvyko ir viskas ir tai perėjau visus laiptelius ir pasidarė, o kas toliau? Tada iškilo klausimas ir šiaip turbūt apie 30 metus aš manau, kad žmogų būna tokia kūrybinė krizė, egzistencinė, ne kūrybinė turbūt. Ir tada jis pradeda galvoti, tai ar aš čia dabar visą tai gyvenime veiksiu, ar kažkas bus toliau, ar prieš tai. Jo, o tas visas karjeros kelias, jisai natūraliai iš vienur ten į kitur, taip jungiasi, evoliucionavo kažkaip, žinai, ten pardavimų vadovo, po to kūrybos vadovo, nes labai daug projektų galvodavau, kurdavau, nu tai tiesiog taip natūraliai net nebuvo tokio suforsuoto kažkokio turbūt kelio. Jis toks lengvas šiaip buvo ir labai natūraliai susiklostęs, gal sakyčiau, iš tiesiog.
2: Nes šiaip, kai žiūri, va, pavyzdžiui, jeigu žiūri tavo LinkedIn'ą ir bendrai visą, žinai, patirtis ir taip toliau, nu atrodo, nu wow, nu ne tik kietai varo, bet ir taip skirtingai ir atrodo gal ir susijungia dalykai, nu kaip ir va taip pat kūrybos vadovė ir pardavimų vadovė, tokios dvi atrodo skirtingos pusės, tai va tarkim, žiūrint per visą va tą kelią ir lygiai taip pat ir vienoje įmonėje būtent tokias skirtingas rolės užėmiai, tai va kaip pati, va matai, va tą, va tarkim, laiką, berods 5 metus, va praleidai šitose rolėse, bet net vienoj vietoj, tai kaip pasikeitė, kuo yra tokios pačios šitos rolės, nes vis tiek yra apie tave, tu visi kažkokia esi asmenybė su kažkai, žinai, dalykais, tai kuo tu panašu?
3: Tai buvo taip, kad tiesiog jos persidengė, jos nėra skirtingos ir ten per metus buvo gal 3 skirtingos pozicijos, bet vis tiek mes kūrėm naujus portalus, TV pasileidinėjo to portalo, tada projektai įvairiausi prasidėjo kūrybiniai ir aš buvau tas žmogus, kuris idėjų generatorius, kuris tai jau po to man nebe tiek užsikūrė, kad nu, tiesiog aš galvodau tas idėjas daugiausiai, o kiti pardavinėdavo, aš ten pakuruodau, tai tiesiog man atrodo, kad kažkaip natūraliai susijungia, žinai, net nežinau, toks labai natūralus buvo perėjimas, nebuvo kažkokio, nes vis tiek, tu kai turi turinio projektus, kada kuri ir ten ir buvo daug turinio projektų, tai faktas, kad reikia kūrybos ir mes įvedėm, tokių tikrai teko sugalvoti, kur iki šiol tie projektai yra, tai faina, kad jie egzistuoja, gyvuoja dar ir kažkokių inovacijų, ir kai turi galimybę prisidėti, sugalvoti saviriškai erdvės, netgi turi, kad tau leidžia galvotas idėjas, tai labai smagu dirbti jaunam žmogui, entuziastingam, ten tau, žinai, 20, kokie 6, tu to jau gnydegi. Tai labai labai patiko, labai buvo smagu ir sakau, tiesiog natūraliai taip perėjo.
2: O va ką šiaip dabar šita vat rolė, kai tu buvai ir dirbai tikriausiai vat irgi ta kūrybos vadovas ten kreitiv ir panašiai, visi šitie dalykai nebuvo šiaip taip populiaru tikriausiai, irgi prieš tiek laiko vis tiek dar atsidarinėjo ir panašiai, bet dabar ypač šituo metu vat šitie kūrybiniai dalykai, ten ieškom kūrybos vadovo ir panašiai skelbimų yra daug ir jau daug kas net neberanda, nu, nes labai yra svarbu dabar išsiskirti tiek įmonėje, tiek prekės ženklui būtent šitais visais aspektais, tai Ką šiaip galėtumėt pasakyti jaunam žmogui, kadangi man atrodo daug tokių žmonių yra, kurie lyg ir turi savyje to parako, žino, kaip visą tai pakeisti, padaryti, bet nu ne, nu aš šitą sritį tai negaliu, aš šiaip esu per silpnas. Koks iš viso turi būti žmogus, va tokius gal kelis dalykus gal šiaip turi iš savęs, kad galėtų dirbti šitą darbą ir galėtų kurti kažką iš tos va prekės ženklų, tarkim, kūrybinių dalykų.
3: Nu, pirmiausia, tai nebijot nesąmonių. Nebijot nesąmonių, nes jeigu tu bijai pat savęs, tai tu nelabai gali tų idėjų turbūt sugalvoti. Ir šiaip, nu, tai turėtų vis tiek kūrybiškumo turėti. Ir šiaip ta įvairialypė patirtis, įvairialypė būtent, aš manau, kad jinai kaip tik duoda tokio peno tavo kūrybai, todėl kad, nu, tu tada iš labai daug visokių patirčių, kuo daugiau turi patirčių, tuo daugiau jungčių visokių, ten atsiminimų visko yra ir tuo daugiau naujų dalykų, juos sujungdamas skirtingus gali panaudoti savo kūryboje. Tai tas pats ir su šitu. O dėl baimės, tai čia turbūt gal šiek tiek aplamai jaunimui atskira tema, kad nebijokit, eiki darykit. Bet aš manau, kad labai gražus dabar, aš matau labai fainas mūsų jaunimas, nežinau, man atrodo, eina daro ir kažkaip drąsiai visai labai gražiai daro. Tai dar kai kuriuos turbūt dalykus ir drąsiau už mus. Nu, visokių turbūt kampų yra, bet kažkaip man atrodo, kad pakankamai drąsiai kūrė, daro, tai man tas kaip tik labai gražu ir man atrodo, kad čia labiau apie tokį, kad bet kad kūrybai užtektų kūro, tai vat semtis ne tik tam telefone ten pasėdėti, bet keliauti, bandyti, klysti, viską daryti, kad semtis kuo daugiau patirčių ir tai ir aišku, kurti, nes kuo daugiau kuri, tuo daugiau klumpi, tuo daugiau žinai, kaip padaryti po to, nu, tai labai svarbu praktikuoti, žinai, kultivuoti, ne tik norėti sukurti, bet tai kultivuoti kiekvieną dieną, mažiukai dalykai gali būti užsirašytam paminti, žinai, konceptą vieną sugalvoti. Įvairių gali būti dalykų, bet kultivuoti tai ir kaupti patirtį turbūt, tokie pagrindiniai. Ir pasitikėt savim.
2: Man dabar iš karto tavęs klausant kyla klausimas. Gal va, turi kažkokį šiaip tokį įsimintiną procesą, kad kai reikia nebijoti, klysti, mokėti ir panašiai, bandyti va, labiausiai tas kreizį idėjas. Gal buvo tokia, kur galvoji, kad labai paeis, labai čia kietai sugalvoji, bet ne, nepaėjo ir visiškai nebuvo.
3: Aišku, kad buvo.
2: Gal va, tokia labiausiai įsirėžus tokia tau yra kokia?
3: Žinai, dabar taip nepasakysiu, aš tau greitai čia reiktų taip gerai pakapstyti ir čia turbūt vis tiek apie plačių pakalbėti, kas liestų, bet tu klausi apie tokią asmeninę kažkokią, kūrybinę, ar corporate labiau, kuris čia kontekstas?
2: Išsirink, kurį nori, dabar duodu to visiškai laisvę, kaip ir vanduo, vandenynas. Tokia gal asmeninė galiu sakyti, nes tu pati daug bandai, tu pati daug kuri iš taip savo perspektyvos ir tu ne vien tik tai, bet dar į tą dalį prieisim. Tai gal vis dėlto nori iš tos vat korporatyvinės pusės?
3: Oi, nu žinok, tu aš nelabai gal aš dabar tokio turiu kažkaip gerai čia sekasi. Bet jeigu pavažiuoti taip kokį dekadą atgal, galvoju, nu, tai gal buvo. Bet žinok, nu, čia reikėtų po kampanijas kažkokias, nes aš tau taip neatsakysiu. Ja. Galiu iš kūrybos pasakyti, nu, vat, nulipdai kažką žiauriai faino ir sudūšta tau, benešant, žinai, į arba padarai per ploną ten kažkokį stovą laikančioje dalį ir visa tavo vaza iš šipulius, visas tavo skulptūra meno kažkoks kūrinys. Aišku, kad yra, bet po to vėl iš naujo lipdai jau žinai, kad kai pralipdai ten, žinai, 20 valandų, žinai, kad reikės kažką arba tapai kažką. Nu, ta prasme, yra toksai, o iš irgi, nu, pavyzdžiui, tai iš kūrybos, tai gerai, ten iš dizaino, pavyzdžiui, pusės, nu, ką dabar irgi, tai iš pradžių ten pati ašgi su Figma pradėjau paišyti kaip dizainus, ar ne, web, nu, vat, tokį darbinį, gal bet artimesnį man, ką aš jau darau paskutinius 10 metų, gal galiu pakalbėti, žinai, Tai irgi buvo visokių ten, žinai, kur pradžiai ne iki galo, žinai, kaip pats mokiniesi, tai nežinai, kaip ten teisingai iki galo gal komponentus kažkokius sukurti, kaip savo pasilengvinti ir ten darai jau taip, žinai, ilgai tiek valandų tokį sizifo darbelį jau šiek tiek, o po to, kai išmoksti, galvoji, o dieve viešpatie, kodėl aš dariau? Taip, žinai, bet va tą ir noriu pasakyti, kad darykit, nesvarbu, kad ir daug valandų, žinai, suvalgo, kad ir kažkių klaidų, ten kažkas neveikia, po to reik perdaryti tą visą kažką, tai nu vis tiek, nu visko būna kelyje, jeigu tu neklysti, tai jeigu tik nieko nedarai, žinai, tai būtinai reikia ir svarbiausia nenusivilti tom gal savo kažkokiais dalykais, bet šiaip tai kuo daugiau darai, tuo ir po to viskas gerai būna. Gauni įgūdį.
2: Jo, nu labai va teisingai sakai, kaip atrodo lyg perėjau šį laikotarpį. Tai dabar viskas šiaip labai kardinaliai dabar keičiasi. Tai būtent tavo, žinai, vienas gyvenimo etapas ir dabar irgi susirinkai tą patirtį ir vis dėl to supratai, kad turėtų kitaip atrodyti tavo gyvenimas, turėtų kitaip atrodyti tavo tą kūrybinę laisvę iš visų tų perspektyvų. Tai, bet irgi daug buvo skirtingų rolių ir disciplinos. Tai dabar palyginus praeitą, galima sakyti, etapą ir dabar kaip viskas atrodo, tai vat kaip atrodė pas tavo ta visa ta disciplina ir visa šitas tikslų siekimas, kaip atrodė ta kasdienybė, kai dabar va tai pagalvo, kai skiriasi ir kaip tada atrodė?
3: Nu, žinok, skiriasi tai kardinaliai. Nu, tai aš imsiu dekadas, nes po 28 aš ten mečiau corporate darbą ir aš visiškai į save, ant savęs išėjau tapyti ten kelis metus ir tada prasidėjo ten brandingai ir visa tai, žinai, tai nu, niekada turbūt tada buvo baisu, žinai, mesti, nes tai yra saugumas, komforto zona, garantuotas atlyginimas, nu, žinai, vis tiek, visi šitie dalykai. Bet kažkaip aš nenorėjau taip gyventi niekada, turbūt kaip visi, ir man reikėjo kažko daugiau. Ir per tą daugiau, tai vat toks buvo, žinai, labai, labai geras pokytis tame kelyje, aišku, naujame, tai yra nesaugu, nauja, baisu, bet ir labai įdomu, labai faina, laisvės, tu turi laiko kvepuoti, išsimegot galų gale po tų, žinai, ten N projektų, žinai, N metų, ir kai tu turi tokius, nu, angliškai toks terminas yra sabbatical year, nežinau, ar žinai, tokia pertrauka kūrybinių metų, kai tu iš vis turi, nes mes, kai įeinam į tokį ritmą, žinai, karjeros kažko, mes retai kada skiriam metus laiko sustoti, pakvepuoti, pagyventi ir pagalvoti, ko mes iš vis kaip žmonės norim, kas mes esam jau suaugę, nes ten kol 20 mes vaikai, mes nelabai žinom, bet va ties 30 staptelti ir pagalvoti, gerai, jau nuėjau, jau įrodžiau, ką aš norėčiau daryti iš tiesų toliau, kur sielos kelias, kur veda mane, vat, kur yra mano prasmė gyvenimas, kas yra prasmė, nes labai svarbu tas prasmingumas gal veiklos, sakyčiau, tai va tada ir toks atsiranda, žinai, kad pradedi galvoti ir atsiveria, dar sakyčiau, kitoks iš viso suvokimas, darant dalykus ir nuoseklumas, tas įsigilinimas kažkoks, nu toks visiškai flow tada atsiveria dar kita tokia sfera. Tai va, tai labai skiriasi, žinai, viskas, nebėra rutinos, bet aišku, tu turi pats susigalvoti savo rutiną, kai tau nereikia jokį darbą eiti, tai tu viską pats susigalvoji, žinai, kada tu dirbsi, kada tu nedirbsi, aišku, gerai, gali keliauti, žinai, iš kur nori dirbti, tai labai, labai atveria visiškai, sakyčiau, kitą pasaulį ir klausimas, ar tu jau pasiruošęs, ar tu jau moki pasinaudoti tuo langu, kuris tau atsvėrė. Tai su metais išmoksti. Pirmi du metai būna toks inercinis. Gal reikia čia normalų darbą susirasti. Gal reikia būti normaliu. Bet po to praeina, nes čia iš sistemos.
2: Tada
3: toks
2: iškeli klausimą, taip, kas yra normalus.
3: Taip, taip. Ir tada, kai praeina šitas visas impulsyvus toksai, žinai, tikai tokie, kaip aš sakau, tada toks prasideda ramybė pilve ir tada gali pilnai kurti visai kitam lygmenį, gilintis į dalykus, daryti, gyventi laisvai ir labai įdomiai. Tai va.
2: Geras. Tai gerai, dar tikrai tai pasigilinsim, tai buvo toks lyg ir perėjimas į dabartinį tavo gyvenimą iš praeito gyvenimo, kadangi kardinaliai tikrai vat nusprendėm, kad viskas skiriasi. Tai dabar trumpai pasidarykim per traukėlę, visi tegul pagalvoja, ką vat, jeigu 30 yra pasiekę nuveikę ir ką turėtų nuveikti, o jeigu nesugalvosit, mes papasakosim, ką galima nuveikti.
1: Talentai po priedanga.
0: Radijas.

0: žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Karolina Jarmalyte, moterimi, kurie labai natūraliai susitinka šios pusės – struktūra, kūryba ir laisvė. Tai va, apie tą struktūrą jau pakalbėjom, daug išsiaiškinom, Karolina. Tai dabar noriu pereiti jau einant į pabaigą laidos, į tą antrą pusę, apie tą kūrybą ir laisvę, kurią ir prieš pertrauką kalbėjom, ta visa būtent perėjimą, kaip viskas atrodė. Tai... Dabar gyvenimas, kaip ir prieš tai jokavo, kitas gyvenimas prasidėjo. Tu vis dėl to sakai, kad reikia ieškoti ir tu suradai tą kitą pusę ir supratai, kad nereikia būti toje perspektyvoje, kad oi, čia būtinai turi sugrįžti į ten pilno etato darbą, priklausyti kažkam korporatyvui, dabar visiškai kitaip mastai. Ir, bet vis tiek veiki tuos pačius dalykus, ką ir veikiai iki tol.
3: Ne.
2: Ar dabar visiškai viskas pasikeitė. Tai va dabar dėl to norėčiau, kad pasakytum, kaip atrodo dabar šią akimirką tas vat skirtumas.
3: Na, tai aš dabar piešiu dizainus, pati piešiu ten viską. Ir toks yra, nu, visiškai ramybė, tokia kaip savo, aš tai iš tikrųjų tokia vieno, kaip, savo tokia kaip brandingo agentūrą turiu, bet, žinai, negaliu taip pavadinti, nes tai yra vieno žmogaus tokio, žinai, turiu outsource tarsi teamą, žinai, bet... Piešiam prekės ženklus, žinai, svetainės, ten fotosesijos, viską galim padaryti. Tokie, žinai, įvairialiupiškumą tokio yra, nes patirties tos labai įvairios yra. Bet, nu, tai visiškai skiriasi nuo to, ką aš dariau ir kada tu darai savo, atsirenki įdomius projektus, žinai, užsienio labai, mano dabar kryptis tokia paskutinis 3 metus yra gal užsienio daugiau klientų, tai ypatingai įdomių dabar turėjau projektų, kur man garbė juos piešti, žinai, ir daryti, ir tikrai augina, kiekvienas projektas atrodo, kur jau pribręsti iš pradžių, tai pieši, ką tau duoda. Po to ateina visi įdomesni, po to jau ant galo jau, žinai, pradedi atsirinkti, ką tu norėtum piešti, tai labai įdomi ta stadija, žinai. Tai yra mano viena ta, šita dalis, tada dar yra kita dalis, aš, žinai, ten tapau, lipdau kažkokias, dabar poezijos knygą atrašau, žinai. Tai toks, tos veiklas kažkaip natūraliai plečiasi, bet mes esam labai kūrybinės būtybės ir, žinai, save įriboti, įrišti į vieną tokį kažkokį paterną, gal aš nemanau, kad reikia, kad žmogus, aš manau, įsikurtas plėstis su amžiumi ypatingai. Neturi ten kiekvieną mėnesį keistis, bet kada mes kalbam dešimtmečiais, kada jau yra kažkokios tai vis kultivuojamos veiklos, tai aš manau, kad labai, labai yra svarbu, žinai, plėstis ir bandyti visokius dalykus, ne tik kad bandyti, bet ir per juos išsiskleisti kažkaip turbūt tokiom įvairesniems spalvom savo asmenybės ir šiaip pažinti pasaulį per tuos dalykus, nes taip mes tyrinėjom turbūt, kas čia vyksta, kur mes esam.
2: Geras, labai gerai. Kaip manau, tu taip ir esi, aš specialiai pasakiau, kad darai tą patį, kad tu taip atskirtum, dabar tu visiškai atskyrėjai va šitas visas pusės ir labai gražiai paaiškinai, kuo tai skiriasi, labai suprantamai, kuo tai skiriasi ir šiaip dabar tavęs klausant, nu visiškai kitaip atrodo, tu kvepuoji šituo, tai kuo darai, nes prieš tai aš toks klausiau ir nu sunku kvepuot, nu toks, žinai, kuris jo skamba kietai, tarsi ne, šitie visi procesai labai kietai, bet toks atrodo,
3: bet nėra gilios
2: tu
3: tokios laimės.
2: Tu dabar sėdi čia, jo, tu sėdi, dabartinė tu, ir atrodo,
3: veido.
2: Ir toks, kur nesaina dalykai, ir kai pradėjai kalbėti, jo. Ką dabar darai, ir toks iš karto kita energija pradėjo eiti, bet ir

0: kaip reikia keisti, reikia daug bandyti. Nu, tu atrodo tikrai labai daug bandai, nes vien man puikus palyginimas, žinai, tu gali ryte eiti į jogą, vakare eini į boksą. Taip. Tai va, tokie dideli kontrastai. Kaip iš viso susugretinti šitos dalykus atrodo, žinai, vienoje pusėje rami, vienu žodžiu, tau yra svarbu, žinai, tam tikra meditacija ir panašiai, o po to nori sitaškyti į boksą. Kaip šiaip šitie dalykai sueina į vieną?
1: Aš manau, kad kovos menai šiaip jau labai yra toks fokuso dalykas ir tu ten taip susikūpi, kovoji su savim pirmiausia, čia galvoji. Tai tas pats ir meditacija tam tikras, žinai, ir joga, ir ten visokios praktikos kvėpavimo, tai jos tave įžemina. Tai o kūną, kad reikia šiek tiek mankštinti, ne šiek tiek, tai tikrai ir faina pajudėti. Kažkaip ir ten aš dabar atradus tam bokse kažkaip tokią savo bendruomenę, tikrai, kur labai faina tiesiog nueiti, labai šviesus, faini žmonės. Sporto salės niekada aš nemėgau. Tai man tokie vat, labai...
0: Būrelis.
1: Jo, toks būrelis, kur aš labai mėgstu, kur labai myliu, man patinka. Ir šiaip toksai, žinai, tai nėra, tai atrodo, oi, čia koksai vyriškas sportas tas boksas. Žinai, toksai yra tokia paplitusi mintis, sakykim. Bet iš tiesų, tai kaip tik, ne, kadangi mes einam į mišrės treniruotės, tai ten, žinai, kaip tik, jeigu tau tenka pakovoti ir su kokiu vaikinu ar vyru, tai jie, taigi tave ten pasaugo, tu kaip tik jautiesi, kad tu gležna, supranti jų svorį ir kaip tik tave įžemina į tokį, žinai, kad, oi, aš pasijaučiu vėl gležna tokia labai. Ir nežinau, man tai atrodo, kad kaip tik, va, tas kontrastas derinti skirtingus dalykus, va, žinai, kaip tapyboj, nėra gero paveikslo, jeigu nėra gerai ištapyta šviesa arba šešėlis. Kartu paprastai, nes tas ryškumas ir išduoda tą gerą vaizdą, žinai, tą tokį realizmą. Ir tas pats ir gyvenime su kontrastais ir su charakteriu tas pats. Žinai, kaip sakote, bet jeigu aš labai noriu patirti laimę, vat ką man daryti? Sako, eik ir patir, kas yra skausmas, tada sužinosi, kas yra meilė. Tai va tinka ir tapyba, ir boksas joga, man atrodo visame, kame mes galim tą jin ir jan, žinai, tokį atrasti, vat, tas vat šokis, simbiotinis ryšys dviejų dalykų, ir jie papildo tada vienas kitą, kažkaip taip turbūt.
0: Geras, nu labai, aš net neturiu ką pridurti, žinau, taip tu gražiai viską suvedi šitos du dalykus, bet dar žinau ką, iš slaptų archyvų, iš slaptų tyrinėjimų, kad irgi tu kūrybos vadovė iš visų perspektyvų gali būti, žinai, tu ir čia, nu čia taip gal pasakiau griežtai kūrybos vadovė, bet žinai, tavo tas visas gyvenimas atrodo toks labai daug kūrybingų, net paprasčiausiose detalėse susideda. Žinau, kad labai mėgsti gaminti ir atrodo lyg kiek va pasižiūri iš šono, kad maistas tau kažką va tokio ypatingo suteikia. Mm-hmm. Kitaip žiūri negu kiekvienas, gal tikrai ne vienintelė tu, bet kažkaip kitaip į maistą žiūri. Ką tau reiškia maistas?
1: Ką jūs turite omeny? Šiaip, aš manau, kad nu, mes, mūsų kūnas, tai tokia, žinai, šventykla ir labai svarbu, ką jį dedam. Ir energetiškai maistas yra tas, maistas pirmiausia, jeigu tai pasižiūrėsim nuo ten mūsų papročių, tai yra ritualas, kur visi susitinka, kur visi bendrauja. Tai yra energija, kas mums suteikia energijos, ar ne? Ir vat svarbu, kad visą tą daryti, man atrodo, žinai, kaip tu gamini, kokią energiją ten sudedi, ar prisikvieti draugų ir juos, žinai, tai parodai savo meilę, pamaitini. Man tai yra toks sakralus dalykas, kažkoks mano dalykas, kur aš labai myliu ir pati skaniai pavalgyti mėgstu ir kitiem pagaminti. Ir toks, man atrodo, kur mus suburia kažkaip, apjungia, energijos duoda ir taip, žinai, sutaurina net kažkaip. Turbūt man maistas nėra tik maistas, man toks yra, atrodo, kažkoks ritualas labiau. Tai va.
0: Tai va, dėl to va taip ir žiūri, dėl to daugiau ir reiškia. Na ir pabaigai pats paskutinis dalykas. Kokį dabar va didžiausią savo iššūkį norėtum paskirti ateinančiais metais? Nes iššūkių, tai mėgsti iššūkius, mėgsti naujus priimti iššūkius.
1: Mėgstu. Tai dabar naujausias mano, kad aš noriu piligrimo kelią nueiti, bet aš nežinau, ar čia toks paskirti, aš jau jį pasiskyrų savo, tai ar čia tinka.
0: Tinka.
1: Tinka. Tai vat kamino noriu nuo Porto iki Santiago nueiti, viena solo trip ir kažkaip palei vandenyną, nes mano ir kūryboj, vat šiaip labai tema... Žinai, yra labai daug ten ir rašau per gamtą, per pagonybę, per jūrą, per vandenyną, per vandenį, flautą tokį, žinai, tai...
0: Ir paminėjai knygą.
1: Jo, ir aš manau, kad tada toks, nežinau, vat žinau, kad turiu nueiti tą kelią ir aš noriu nueiti. Tai planas rugsėjai nueiti ir... Va, tai čia mano didžiausias toks, nes tikrai bus sunku keltis kiekvieną rytą, ten penktą ryto, žinai, eiti tos kilometrus, gal ten ir batai tie nuspaus, visko tengi bus, bet kažkaip aš labai laukiu ir žinau, kad tai nebus paprasta kelionė ir kad labai, labai aš turiu nueiti tą kelią, tai va.
0: Tai laukia labai gražus kelias, kadangi šį kelią pats nuėjau, tai labai geras laikas ir patirsi labai gražių tikrai momentų. Nu, tai labai gražiai apšnekėjom visą tavo gyvenimą ir atrodo, dabar net kitą lyg pokalbį, žinau, pradėjom, nes aš net pamiršau, kad pirmoji dalį kalbėjom. Tai labai ačiū, labai, ačiū labai smagu klausyti tai, kaip tu gyveni ir kaip tu matai pasaulį ir kągi, pasidalinsiu tik tai, kad šiandien pokalbių studijoje dalinasi Karolina Jurmalytė, laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Karolina, jog šiandien pas mus atvykai.
1: Ačiū tau labai.
2: Talentai po priedanga. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis, kad įsakytume savo požiūrį reikalingas atvirumas, kad kito išklausytume reikalinga tolerancija, kad išgirstume reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišiniai.

Ir nors visom iliuzijom pasikartot nelemta, šakuotom ir šaknuotom beliks nupjaut šakas, sumesti žiedinį, sudegint, atsikvošėjęs. Turi prisipažint, apvailintas gal tūkstantį, gal vieną kartą, galų gale grįžti kaip vaikas, liežuvis

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Raigardas Musnickas, šiandien kalbėsimės apie muziką, apie dainas, apie apskritai pasaulio suvokimą, apie tai, kas įvyksta, kai praeina 40 metų nuo kūrinio sukūrimo iki to laiko, kai tu jį pažvelgi naujai. Daug dalykų, daug klausimų, kuriuos galima užduoti žmogui, kuris šiandien čia studijoje pas mus, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas. Sveikas, Andriu.
3: Labas.
2: Viskas gerai čia su dainų autorius, atlikėjas. Man visą laiką buvo įdomu, ar tu pats rašai tekstus visą laiką?
3: Taip, visi tekstai mano dainų yra mano rašyti. Išskyrus, kur aš atlikau kažkieno kito kūrinius, tai yra Kregždutės. Kregždutės yra ne mano tekstas, Baltoji Varnelė yra ne mano tekstas, kas ten dar gal kokia hiperbolės porą dainų, kurias mes su Foje kažkada atlikom irgi ne mano tekstas. Bet šiaip mano visada buvo toksai nuostata, kad geriausias dalykas yra, kai tu dainuoji savo tekstą. Tai yra, kai tu dainuoji tai, ką tu nori pasakyti pats, ne kažkieno kito tekstą. Neturiu nieko prieš atlikėjus, kurie dainuoja kitų parašytas dainas, bet mano atveju kažkaip man labiausiai tinka dainuoti savo paties dainas. Aš geriausiai žinau, kaip aš noriu, kad jos skambėtų ir ką aš noriu pasakyti, tas yra svarbiausia, ką noriu pasakyti.
2: Sizduoju, prieš 30 metų aš esu klausęs tavęs, kas yra svarbiau, tekstas ar muzika. Prieš 30 metų tu atsakei muzika, o šiandien?
3: Aš manau, kad kas yra daina? Daina tai yra muzika neatsiejama nuo teksto ir tekstas neatsiejamas nuo muzikos. Tai yra du dalykai, kurie veikia kartu. Tai yra netgi dainos tekstas, tai netgi nėra eilėraštis, tai nėra poezija. Kartais užrašęs dainos tekstą šiaip tiesiog ant popieriaus lapo ir perskaitęs, jis gali atrodyti kaip toks koks nors banalokas eilėraštis ar šiek tiek atrodyti kaip kokia grafomanija. Bet kai tas žodis kartu skamba su tam tikra melodija, tam tikroji muzikoje, kuri turi savyje tam tikrą nuotaiką, tas žodis įgauna kartais visai kitą prasmę.
2: O tu jau rašydamas tekstą, žinai, kaip jisai skambės?
3: Taip, nes aš rašau tekstą, kai jau turiu muziką. Aš visada rašau tekstą ant muzikos. Todėl man atrodo, kad tai yra organiškiausias ryšys tarp muzikos ir žodžio. Aišku, yra atlikėjai, kurie ima, tarkim, eilėraštį ir rašo muziką eilėraščiui. Tai, aišku, tai jau yra labiau dainuojamosios poezijos turbūt sritį. Bet gera daina, man atrodo, kad tu tiesiog, kai būna tokios instrumentinės versijos, kur ten liftuose groja kažkokių populiarių dainų, tokios melodijos, bet vietai dainavimo ten kokią fleitą groja. Ir tu supranti, kad jeigu ten kažką žinoma gera daina, kad jinai be teksto, jinai netenka dalies savęs. Tai yra du dalykai, kurie neatsiejami. Tai man įdomi dalis ir teksto, ir muzikos, ir atskirai įdomi šitos dalis man yra. Ir tai, kas atsitinka, kai jos susijungia. Šitas, čia jau toksai, na, man visada iš toj vietoj yra turbūt didžiausias stebuklas, kai kažkoks žodis taiga skambantis su kažkokioje akordų sekoje, kažkokioje melodijoje, jis tampa dar kažkuo. Jis nėra tik tas žodis, kuris reikštų ten tą vieną kažkokią ar kelis dalykus. Jis turi savyje, jis gauna, jisai savyje, jame atsiranda kažkas dar. Ir tas kažkas dar ir labiausiai masina.
2: Toks klausimas, tu cenzūruoji savo muziką galvoje? Kitaip sakant, aš prie COVID-u. Kai pradėjai kurti, kai tau ten buvo 18, 15, 16 metų, tokios kakofonijos muzikinės kaip dabar nebuvo, buvo keletas grupės, grupių, kurias gal tu ten klausėsi, aš klausiausi ir iš esmės labai taip jau arba tu tiesiogai pamėgdžioji, o dabar yra tu šablonų muzikinių bibliotekų, muzikantų jaunų, kurie, na, milijonai, kurie ten neaišku, kur naudoja, ir tu automatiškai, jeigu atsiranda tavo galvoje muzika kokia nors, tu nebandai suprasti, gal kur girdėjai, gal jau tau čia įsiskiepėjo kas nors?
3: Turbūt to suprasti už šiais laikais nebeįmanoma. Tu kažką, tai kas kad tau, kartais yra taip, kad tau atrodo, kad va, tu čia kažką, tai yra tavo, bet dalis to, ką tu sukuri, yra vis tiek, tai yra iš kažkur tai perimta ir tai natūralu. Tai yra žmonija taip vystosi. Na, mes imam dalykus iš praeities, transformuojam juos. Čia kaip ir, tarkim, čia ne tik koks, nežinau, ne tik muzika, čia kokias tradicijas, tarkim, šiaip, apskritai tradicijas, kaip tokias paimtumėm. Tai mes ten iš tėvų paveldim kažkokias tradicijas, jas tęsiam, ten kažkokias būna, nežinau, šventės, kurias mes švenčiam, ten šeimos tradicijos, visuomenės. Ir jos netrodo labai pakitusios, bet jeigu mes grįžtumėm 100 metų atgal ir pastebėtumėm tą pačią tradiciją, mes pamatytumėm, kad jinai pakitus yra gan stipriai. Nes vis tiek tai yra ta evoliucija dalykų, visų dalykų evoliucija, jinai vyksta nuolat. Tai tas pats yra su muzika. Aš stengiuosi turėti savo originalaus, bet vis tiek kažkur pastebi, kad netgi būna, kad po laiko kažką aš klausau savo seną kažkokį įrašą ir aš tada suprantu, kad va, ten kažkokia ten kelios natos, jos yra, aš nesuvokdamas pats, jos yra iš kažko, ką aš ten mėgau tuo metu, ką aš klausiau tuo metu. Tu vis tiek kažką pasijami iš aplinkos. Tai, žinau, tarkim, Korėjoje, kiek žinau, kai žmogus studijuoja dailę, jis ten kelis metus jis tiesiog kopijuoja paveikslus, kol jis išmoksta, kol jis perima tradiciją, kol...
2: Azijoje taip yra, Kinijoje ypatingai.
3: Tai yra kopijavimo.
2: Jie turi būtent taip paišyti.
3: Ir turi tiksliai atkartoti tą dalyką.
2: Tradicijos perkelimas. Konfucionizmo iš principo, taip, tai yra tradicija tai išlaikyti.
3: Tai mes galbūt vakaruose neturim to tokio visiškai kopijavimo viens prie vieno, bet mes vis tiek pasiėmam kažką iš to, ką mes žinom, ką mes girdim. Na, tu negali nuo nulio, aš pagaliau groju, mano muzika yra vis tiek tokia rock, pop, alternatyvinė kažkokia, tai vis tiek tai yra tam tikri žanrai, kurie yra pasaulyje. Tai aišku, aš esu jų įtakotas ir prisijungiu prie tų žanrų, paisydamas tam tikrų savitumų to žanro, ten kažkokiu tai skambesio, kažkokiu ten, nežinau, sekos, tam tikros harmonijos ir taip toliau.
2: Po tiek metų tu tapai amatininku, ar vis dar, nu, mesgi žinom, kaip būnam jauni, aistra ten, nesvarbu kiek laiko kurti, paskui tu tampi amatininku, kuris moka gerai daryti savo darbą, bet tos aistros gal tiek daug nebelieka ir apskritai kūrinio vertinimas jis pasidaro toksai, nu, kada va, tu gali vertinti, kada gerą gabalą parašy, kada ne visą laiką, va, yra toks...
3: Aš pajuntu iš karto, aš jau pradedu rašyti dainą ir kažkuriuo momentu aš pajuntu, pavyzdžiui, kad man nevydomu. Ir aš tiesiog neberašau jos. Aš kiekviena daina, kurią aš esu įrašęs ar parašęs, jinai pasiekė viešumą, todėl kad man buvo įdomu ją rašyti, ją įrašinėti, aranžuoti, ieškoti kažkokio ten sprendimo, kaip kokia jin turi būti ir taip toliau. Aš nežinau, ar aš galiu pasakyti, kad aš esu amatininkas, aš neužsiemu tokią kūrybą, kur, na, kur tu sėdi ir štampuoji. Aš pastaruoju metu apskritai dainų labai nedaug rašau, nes, na, aš esu labai jų daug parašęs ir man labiau patinka, tarkim, jas dabar atlik koncerte, nes kad man tas toksai amatininkiškumas, man jisai neprimtinas turbūt yra.
2: Nes aš turiu apie ką omeny. Vieni laukia mūzos, o kiti yra, na, sisteminiai rašytojai. Tokių yra vat poetų, kurie sėda kiekvieną dieną prie stalo, rašo ir parašo monumentalius kūrinius. Nu, kaip Justinas Marcinkevičius, pavyzdžiui, ten mažinasi, atsisėdo ryte, 5 ryto atsikėlė ir rašo. Rašosi, nesirašo, nesvarbu, ten mūzos nelauksim.
3: Taip, bet aš turbūt, galbūt kitoje Aš tą darau kiekvieną dieną, čia tas vadinasi raumens treniravimas, bet aš tiesiog kažką įrašinėju visą laiką. Aš ne su tekstu dirbu kasdieną, aš daugiau dirbu su kažkokiais garsais. Man įdomu kažkokį įrašyti garsą, išskaidyti į gabalais, pažiūrėti, ką iš jo galima padaryti. Aš kartais tai yra tokia visiškai net ne muzikinė, ne muzikoje, o garsuose tiesiog būnu. Bet aš tą darau kiekvieną dieną, man tai labai įdomu yra. Studijuoti garsą per transformuojant jį, padarant iš vieno garso kitą, kažkaip šiais laikais, aišku, kompiuterinės programos leidžia ten garsą atskirti sluoksniais, ten pažiūrėti, iš ko jis sudarytas. Man tas beprotiškai įdomu yra. Tai šitoj vietoj
2: čia,
3: taip.
2: Su klepu ar su kuo tu čia darai?
3: Ne, aš tarkim nežinau, aš einu gatve, aš įsirašau gatvės triukšmą, grįžtu namo, išskaidau jį, atskiriu šnarėjimą, kokį nors ten medžių, atskiriu automobilio burzgimą ir ten žmogaus kažkokia ten kažkokia tai kažkas kalba fone. Visą tai galima šiais laikais atskirti atskirai ir paklausyti.
2: Ir sudėti atskirai paskui galima.
3: Ir iš jų galima padaryti ką nori, keišiausius dalykus. Tai man tas labai įdomu yra. Kas liečia tekstų rašymo, aš turbūt šitoje vietoje aš gal laukiu mūzos, aš laukiu kažkokio įkvėpimo, nes tekstas, žinai, kaip tu sakai, ar išmokau, aš nežinau, ar aš moku rašyti dainas, apskritai, ar galima išmokti rašyti dainas, na, kažkokias, kad jos tikros būtų, turbūt, tu gyveni gyvenimą, tu kažką kaupi įspūdžius, kaupi patyrimus ir kažkurio momentu jie tampa daina.
2: Na, tai teksto rišlumas vis tiek jis yra labai svarbus, apie ką tu, juk tu pats esi sakęs, vat, kas tau yra koncertas, pavyzdžiui, ar ne, didelis koncertas, aš atsimenu irgi, turbūt prieš daugelį metų jis sakęs, tai man tai yra būdas kalbėtis su visuomenė, su dalim visuomenės, kurie ateina į koncertus, siūsti kažkokią tai žinią.
3: Tai, kažkuria prasme taip. Aš, jo, galima tai vadinti turbūt pokalbiu, bet tai yra toks daugiau buvimas ir bendrumo jausmas. Dabar man jis toksai, gal kad tas bendrumo jausmas kažkokia, kad tu ir kiekvienas žmogus auditorijoje, ten tas dvi koncerto valandas yra na, kažkame, kas mūsų jungia, kažkokie dalykai, kuriuos mes jaučiam. Tai tas toks, kad turis ne vienas, nežinau, tai kažkokie tokie patyrimai, kurios ne visada gali taip labai tiksliai ir objektyviai vertinti žodžiais. Tai tas, man tas toks...
2: O jauti vienišumą jausmą, tarsim, būdamas be auditorijos, sakykim?
3: Jisai neišvengiamas yra. Aš manau, kad visi žmonės vienaip ar kitaip vienišumo jausmą jaučia ir laimingesni tie, kurie nebijo šito jausmo. Tai, nežinau, aš nebijau šito. Man smagu pabūti vienam ir netgi ir vienišumo jausmas kartais jis yra, jame yra daug erdvės apmąstymams ir kažkokiam filosofijai ir taip toliau, vienišumo jausme. Tai tas aš...
2: Perneši lengvai tai.
3: Aš ne tai, kad lengvai, bet aš nebijau šito jausmo, jis man kažką prasme patinka. Nežinau, gal tai mazochistinis kažkoks dalykas, bet tame vienišume tu tavyje, tai atveria tavyje kažkokius tai dalykus, kurios galbūt tu buvai nustumęs giliau, kažkas iš pasąmonės gali išlysti. Tai, o kūryba yra labai dažnai apie tai, kas tavyje kažkur giliau ir kaip ištraukti tai į paviršių.
2: Andrius Mamontovas, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
1: Persona grata.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas, šiandien pas mus laidoje. Viena iš priežasčių, iš tikrųjų, taigi yra laužo šviesos 40-metis. Mes atsimenu, nors mes beveik stam vienmečiai iš principo, bet aš atsimenu, kur pirmą kartą aš išgirdau laužo šviesą, tai buvo statybininkų rūmų diskoteka. Ten buvo garsias diskotekas tuo metu. Ir ten niekas ten nežinojo, foje, Andrius, kas tas Andrius, bet laužo šviesa skambėjo tuo metu. Ir kol aš turbūt pirmą kartą tave pamačiau būtent filme, kažkas atsitiko, gal net ne filme, o pačiam koncerte Kalnų parke, nes ten, kur tame filme ten du bičiukai šoka robodanzą, tai ten vienas
3: iš jų esi tu.
2: Vienas iš jų.
3: Geras.
2: Aš esu. Tai va, tai šito vietoje, bet čia netaip svarbu. Ir tada aš pagalvojau, tavęs paklausiu tokį klausimą. Praėjo 40 metų, tu dabar sumontavai tą tokią ilgą versiją laužo šviesos ir ten visi kadrai iš Kalnų parko koncerto daugumą tų dalykų, ten tau yra. Nu, jeigu iš armijos tave tada pasiėmė,
3: 19
2: tai kažkur apie 19
3: ten
2: yra, metų.
3: Ten jau, man jau...
2: Jau pasakotė.
3: Mėno kaip suėjo 19.
2: Tai, va, tai aš galvoju, vat ką tu jauti žiūrėdamas į save jauną tuo metu?
3: Aš kažkaip toks yra, na, žinai, yra vienas dalykas, aišku, kad pažįsti save, prisimeni savo kažkokias būsenas. Mes tavim turbūt esam šitoj vietoj mums pasisekę, nes ir pats televizijoje dirbęs ir man teko filmuotis nuo pakankamai tokio jau jauno amžiaus, tai mes turim save užfiksuotą, pats save tiesiog dokumentiškai gali pasižiūrėti, kaip tu atrodė, kaip jauteisi. Aš tai žinau, aš kažkaip žiūriu, aš ten, mano mamos numėgstas mėgstinis.
2: Buvo, čia tas labai svarbu yra,
3: striukė, kurią man tėtis atvežė iš Indijos. Uh-huh. Tai kažkokios tokios kelnes, kurias mes pasiskolinom iš, dabar aš galvoju, kaip vadinosi tas Agit Brigada, visi Vilniaus inžinierijos statybos instituto Agit Brigada buvo kažkokia, kur toks humoro, dabar ne, šiupinys. Uh-huh. Va. Kelnes iš jų pasiskolinom ten. Kedai kažkur kino studija kedus davė. Tai toks...
2: Šukuosina pusiau armijos.
3: Šukuosina iš armijos, kur aš armijai saugojau, kai jau žinojau, kad važiuosiu filmuotis, kaip po kepurę slėpiau, kad manęs tenai plikai nenukirptų. Tai kažkoks toks... tokie prisiminimai gal labiau. Kas ten tą dieną buvo, kaip mes ten atvažiavom ir kas ten dar buvo. Aš kiekvieną kartą, kai aš tą filmą žiūriu, aš vis atsimenu, kad tame koncerte dalyvavo dar vienas atlikėjas, kuris į filmą nepakliuvo, tai Egidijus Sipavičius buvo. Ir aš, kai žiūrėjau filmą, aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl jo nėra tame filme. Tai, aišku, čia turbūt režisieriaus buvo sprendimas. Tai kažkokie tokie prisiminimai.
2: Bet čia apie tą dieną. O klausimas toks, vat, per metų 40, vat, tą laikotarpį, tas amžiaus suvokimo gylis. Nu, mes čia akcentuojam, aišku, tą 40 metų, nes data jinai žmogaus gyvenime vis dėlto nėra tokia maža. Jeigu mes gyventume 500 metų, tai čia 40 metų būtų netaip aktualu, bet vis tiek kažką mes, kai jau praeina 40 metų nuo kažkokio įvykio, pradedam vertinti apskritai savo visą buvimą čianai.

0: Ir dabar tai, man dabar tai atrodo labai neblogai. Aš tada atrodė, kad kažko gal trūksta dar kažkur, kad kitos grupės kažkaip geriau kažką daro, ten kažkaip kiti atlikėjai geriau ir kad mums reikia labiau pasistengti. Dabar aš kažkaip žiūriu, mes absoliučiai puikiai viską darome ir aš kažkur apsime dabar žiūrėdamas tos senus kadrus, aš suprantu, kodėl Foje buvo populiari grupė. Aš tuo metu gal taip kažkaip to nematyčiau gal. Man atrodytų, kad reikia kažko dar tobulinti.
1: Nu, bet tobulinti. Ten surinkti į Vingio parką 70 tūkstančių ar kiek ten žmonių buvo.
0: 60.
1: Tai turbūt aš nežinau dabar tar rekordas jisai gal ne. Ir tai,
0: dar vis dar ne, vienam koncerte dar Lietuvoje tiek nėra buvę.
1: Net ir užsienio, man atrodo, grupių nėra buvę.
0: Ne, nebuvo Lietuvoje koncertų didesnio.
1: Tai va tas toks kuo čia būt nepatenkintų, sakykime.
0: Aš kažkokia tokia, aš ne taip kažkaip labai ten giliai neanalizuoju, man tiesiog smagu, na čia tas pats, kai sakau, kaip kokį vartytum nuotraukų albumą ir kažkokios nuotraukos tau yra labai mielos, tai čia kažkoks geras laikas, kur čia tas toksai momentas, kur tuo metu tu taip gal negalvoji, bet po kurio laiko tu žiūrėdamas į tai, mastai, koks buvo geras laikas. tai ir kad mes visada nesugebam įvertinti tos akimirkos, kurioje esam čia ir dabar. Ir tada gal net negalvoju, kad dabar yra kažkoks geriausias vos nelaiga, ar kažkoks, gal geriausias negali sakyti, bet kad iš tikrųjų geras laikas, nors kažkokiu ten, aišku, visada turi kažkokią problemą, kažkokiu neatsakytų klausimų, kažkas tave ten kamuoja, dar kažkas, tai turbūt žmogaus sudėtinė dalis visi šitie dalykai, bet žiūrint po laiko, tu matai tik tai, kas. Aišku, labiau matai tai, kaip matė kiti žmonės išoriškai ir tu pats jau užmiršęs savo tas vidinės būsenas ir tu tas galbūt yra galimybė pažiūrėti iš šalies, kaip tai atrodė kitiems žmonėm, jau nebeturint prisirišimo pačiam prie to momento. Tai galbūt šitas labiausiai.
1: Dėkui. Andrius Mamontovas šiandien pas mus laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Persona grata.
1: Esame persona grata, Andrius Mamontovas, dainų autorius ir atlikėjas šiandien pas mus laidoje. Na, aišku, 40-metis laužo šviesos čia ir šiaip proga pasikalbėti, bet ne vien tik tai apie laužo šviesą mes kalbomės, apie apskritai menininko gyvenimą kaip tokį. Ir vėlgi kalbant, aišku, grįžtant šiek tiek prie laužo šviesos, tavo gyvenimas, jis, vat man įdomu, kaip tu įvertinęs jisai, labai anksti reikėtų išeiti pensiją iš principo. 18 metų turbūt nuskambėjo hitas tavo gyvenime, kuris nu, tapo, kaip čia pasakyt, jau įėjo į istoriją, jisai gali būti šlovės muziejui, tai yra jau nemirtinga daina. Ten, nežinau, turbūt 30 keliais metais, dabar tiksliai neatsimenu, tu suvaidinai Hamletą, ten žmonės eina, vaidina, ten valgyt paduotą, visa kita žmogus tiesiai į Hamletą pas vieną kiečiausių Europos režisierių Nekrošių ir visa kita, ir visa kita. Nu, ten visų bravo statulėlių ir kitų ten jau mama apdovanojimų neskaičiuosime, visą kitą filmavimas įskine. Daug dalykų, kas žmonėm, nu, tas peržengimas iš principo per daugelį sisteminės karjeros dalykų. Tokių, aš net pagalvojau Depeche Mode in Joy of Silence. Nu, toks turbūt, kuris yra jau laikomas, kad tai jie ten sukūrė, nežinau, po 5 ar 6 turbūt plokštelių ilgai grojančių tas in Joy of Silence, 97 kokie metai.
2: 90 ten buvo jau.
1: Jo, 90 teisingai. Tai vat, jau po 10 metų kūrybos iš principo. Ir o čia turbūt vienas iš pirmųjų hitų ir topas ir visiems laikams. Tai nebuvo minties, o tai viską pasiekiau. Kada baigt?
2: Aš nežinau, ar čia toks, ar aš taip nestatau klausimą, aš tiesiog labiau gal svarstau, kaip, ką aš noriu veikti dar ir kaip ir sakiau, man labai patinka, man tiesiog patinka koncertuoti, aš patinka koncertuoti vienam, tiesiog akustiškai, su gitara, kartais grojam dviese, su labiau elektroninį tokią programą, kartais, va, kaip dabar bus birželio 5, su grupe, su man, su jaunais kažkais muzikantais kartu, tai man šitie dalykai labai įdomus, man tiesiog patinka tai daryti, man tiesiog tai yra smagu, koncertas yra visada kažkoks smagus, geras įvykis, gera energija, adrenalinas kažkoks yra, nežinau, vėjas plaukose, nu kažkas.
1: Gera energija.
2: Taip, gera energija visada.
1: Aš atsimenu prieš daug metų, vėlgi čia turbūt prieš 30 metų, kai tu atėjai į Labą rytą pas mus po, ar paramos greičiausiai koncerto.
2: Man atrodo, kad taip, jau po paramos. Nusiskutęs
1: plaukus plikai, sakai, plaukuose susikaupė bloga energija. Plikas toksai. Tai nebesiskuti po koncerto.
2: Ne, čia, aš, nu, tai, čia yra vis įvairios etapai gyvenime, kai tu kažką darai, ypač su plaukais.
1: Man dabar reikia paaiškinti, kodėl ryte nusiskutai.
2: Jo, nes man dabar, aš labai džiaugiuosi, man dabar su plaukais nieko nereikia daryti, aš sutaupau ant peroksido, žinai, normaliai, kad aš vis dar juos turiu ir jie dabar yra tos spalvos, kokios aš visą norėjau. Tai,
1: bet jie taip natūraliai ir stovi, pas tu, ir kaip
2: taip, natūraliai
1: įprato stovi per gyvenimą.
2: Tiesiog, tai, jie gyvena savo atskirą gyvenimą. Savo plaukais neturiu nieko bendro šiaip.
1: Nes tai yra svarbus įvaizdžio elementas, ar jisai...
2: Aš žiūriu, tai tiesiog kaip į labai paprastą sprendimą. Kita vertus, tai yra mano jau kažkoks įvaizdžio dalis neatsiejama. Ten, kartais būna ten komentaro, kada susišukuosi, ten maždaug. Tai, dabar sve, čia ne mano problema.
1: O įvaizdžio klausimai, jau tu pats įvaizdis esi, ne, savo?
2: Nu, aš mes kažkaip, na, kai mes su Fuje grojam, aš atsimenu, kai mes pradėjom groti, mes kalbėdavom apie įvaizdį, kad mes esam tiesiog kažkaip bičiai iš gatvės, kurie tiesiog groja. Mes niekada nedėvėjom kažkokių ten, nežinau, blizgančių kostiumų, ten kažkokių tai
1: sparnų angelų.
2: Bantų ten kažkokių ten, žinai, kažko. Nes visada įvaizdis niekada neturi, mano supratimu, įvaizdis neturėtų nukreipti dėmesio nuo muzikos.
1: Nuo turinio.
2: Yra nuo turinio, tai yra nuo to, kas yra, kokia yra daina, apie ką jinai. Tai man kažkoks, tarsi, aišku, ten kažkiek gal keičiasi ten tavo vos skonis, ten kažkokia tau pradeda patikti, kažkokia ten kitokia gal drabužiai ar detalės kažkokios kitos, bet tai nėra, tai vis tiek nėra taip, kad aš ten kažkaip puošiuosi eidamas į sceną. Man
1: turi būti juodas visą laiką.
2: Na, tokio... nebūtinai juodas,
1: bet... Ar aš mačiau tave, kad nors raudonai, pavyzdžiui, apsirengusi?
2: Dabar neatsimenu. Ne, gal taip ir nebuvo. Gal marškinėlė kažkokia raudona kažkokia buvo spalva, bet netgi jeigu ir būna, aišku, tie būna dideli koncertai, ten būna, vis tiek pasamdyti būna kažkokie stilistai, žmonės, kurie atneša krūvas drabužių ir tu renkiesi ir ten siūlo ir taip, ir taip. Aš visą sakau, man pirmas dalykas, man turi būti patogu groti gitarą, nes ne su visais drabužiais yra patogu groti gitarą. Tarkim, jeigu čia pas mane ant rankovės yra saga ir aš va šitaip grosiu, tai ta saga trankysis per stygas ir man sukurs nereikalingą garsą. Man.
1: Arba reikalinga, kitų mėgsti netikėtus garsus.
2: Ne, kai tu atlieki konkrečią dainą, nereikalingų garsų nereikia.
1: Gal atsirastų kas nors tokio, kas ne.
2: Eksperimentiniai kažkokiai muzikai, galbūt galima būtų įprisisių daugiau sagų į rankovės. Tai yra, mano reikalavimai drabužiams turi būti patogu, turi būti kažkaip estetiškai normalu. Aš tiesiog turiu gerai jaustis, bet jie neturi būti kažkokie ten, nežinau, perpuošti. Aišku, gal kartais, žinai, galbūt koks nors pasirodymas galėtų būti ten kažkur televizijoje ar dar kažkur, kur tiesiog kaip išraiškos dalis ten būtų kažkokia ten kažkas. Bet man koncerte, man svarbiausia dalykas yra daina. Apie ką yra daina, ką žmonės jaučia tą dainą klausydami, jie gali visiškai nežiūrėti mane. Man svarbu, ką jie jaučia girdėdami tą dainą.
1: Apie jausenas ir, nu, apie tą, ką sakykim, iš tikrųjų, žmonės, kurie gerai žino tavo kūrybą, man atrodo, kad ir aš daugiau mažiau, bet vis tiek noriu patikslinti. Ir šiaip požiūrio klausimo, bet jaunas žmogus tavo kūryba, kai nu, ten ankstyvoji kūryba, žmonės ir šiaip poetai dažniausiai jauni mėgsta rašyti apie mirtį, kažkodėl tai būdami jauni. Ten, žinai, ten neišvengiamai tiek savo žvakę užpūsti, daugelis dalykų, kurie ten yra. Paskui, kai tampa vyresni, tas klausimas eina į šoną truputėlį. Aš nežinau, čia atsiranda vengimo elementas.
2: Pas mane nėra to. Ne.
1: Nebijai šito to. Nebijai išprovokuoti.
2: Šita tema man visada labai labai įdomi yra.
1: Dėl ko?
2: Tiesiog, nes tai yra dalykas, kuris neišvengiamai atsitiks mums visiems. Mirtis, mes visi mirsim. Ta prasme,
1: galimai.
2: Nėra nei vieno žmogaus, kuris nemirs.
1: Kaip sakė Kimantaitė, dar nei vienas neliko šią žemę nenumiręs. Ar ne?
2: Taip, nes tai yra neišvengiamas dalykas. Ir žmonės šitą mintį stumia nuo savęs, jie bijo, jie kažkaip, aišku, tą mirties baimę maitina visas turbūt religijas ir kažkokius ten įsitikėjimus, įsitikinimus, mistifikavimus ir taip toliau. Mes nežinom, kas ar ten yra, kas nors toliau ar nėra, bet tai, kad mirtis atsitiks, tai yra neišvengiamas faktas. Ir kaip kažkas gerai pasakęs, kodėl reikia bijoti mirties, jeigu jos, na, galės jos bijoti ten tą 2 ar 3 minutės, kai tau tai nutiks, galėsi tada pabijoti jau jos. Kam tau jos bijoti visą gyvenimą? Bet aš šitą temą turiu, mano paskutinis mano albumas vadinasi Paleisk ir jame yra daina, kuri vadinasi Akimirka kita. Ten yra tiesiog, tai yra apie, na, iš dalies šitą temą pakankamai paliesta yra. Tai...
1: Bet tokios nėra tokios, kaip sakyt.
2: Aš neturiu nei kažkokio tokio romantizavimo mirties, kad aš ten maždaug laukiu, neturiu tokio, bet ir kad kažkaip stumt nuo savęs ir sakyt, kad ten ne, man tai niekada nenutiks, na, tai irgi taip nėra. Čia aš kažkaip stengiuosi objektyviai žiūrėti ir realistiškai.
1: O šiaip baimės gyvenime kokios nors atsiranda su laiku ar ne?
2: Baimės jos visada yra kokios nors arba kokia nors baimė. Visada yra kokia nors baimė. Tai kad turbūt skirtingose gyvenimo etapuose jos keičiasi. tai normalu. O dabar? Yra kažkokie dalykai, kuriuose jautiesi nesaugus ir juose yra, atsiranda galbūt baimė. Kažkas ko tu gal negali suvaldyti, arba šiaip nežinai, ar gali suvaldyti. Kažkokia, turbūt iš tuose dalykuose atsiranda baimė.
1: Su metais muzika sunkėja. Turiu omeny, darosi daugiau spalvų joje, arba priešingai mažiau spalvų, darosi labiau filosofinė, kažkokia idėja atsiranda. Nu, mes visi, jauni poetai, ten Ūtos, Putinas, Mykolaitis, ar ten dar kažkas, žinai, Strielkūnas, o paskui jau pasitaro toks sunku gyvenimo patirtis, muzikoj, poezijai, tokia atsiranda ir pasakyti didaktikos elementai.
2: Na, didaktikos kažkaip norėtųsi visada išvengti. Jeigu jinai kokia ir prasprūsta, tai ne dėl to, kad tu nori ten pamokslauti, tiesiog kažkaip kartais tai į save nukreipta didaktika. Kas liečia tokio sunkumo, aš nežinau, galbūt taip gali atrodyti, tiesiog žmonės, kurie išsėmė lengvesnės temas, eina į sunkesnės. Natūralu, kad tu kažkokią vieną temą kartais jautiesi, tiesiog, kad išsisėmė. Ar tu joje pasakėjai viską, ką tu norėjai pasakyti, tu ieškai kitos temos ir kartais tu eini gilyn. Ir jaunystėje labiau, turbūt, kai tu jaunas, tai yra kažkokie kontrastingi dalykai, kažkokios ryškios, aiškios spalvos, arba ten juoda, balta. O vėliau tu kažkaip labiau įdomus yra kažkokie spalvų deriniai, kažkokie niuansai maži, vos pilkesnė balta, kažkoks... Maži niuansai tampa labiau svarbesni ir įdomus, negu kad tiesiog ryškios, aiškios spalvos. Todėl turbūt pop muzika yra daugiau jaunų žmonių žanras, nes jame yra, na, tiesiog daugiau tokio blikstelėjimo, tokių, kurie pop muzikai, na, tai yra sudėtinė dalis yra. Vėliau įdomus yra niuansai. Atspalviai, ne spalvos, o atspalviai, kažkokie deriniai, kažkokia, sakau, labai šešėlis mažas krustelėjas yra įdomesnis negu ten kažkoks, nežinau, užtemimas didelis kažkoks, tai reiškia. Tai man atrodo, tai natūrali žmogaus raida tiesiog yra.
1: Apie jaunus truputėlį pakalbėsim čia, nes šitoj studijai čia daug visko yra nuskambėję. Mano kolega irgi čia turėjęs keletą laidų, kur vyresnės kartos muzikantai taip kritiškai ir atsiliepia apie jaunąją kartą, kam ten skambesys nepatinka, kaip kas. Na, ir kartais tas vat, galvoja, ar virstytų į niurzglų senį, sakykim. Nu, aš turiu omeny, iš principo mes su metais, nu, visi darojomės truputėlį niurzglus ir sakom, o mūsų laikais tai taip nebuvo. Ir čia, žinai,
2: mano atveju turbūt tik tai aš tik Eurovizijos atžvilgiu esu toks, bet nors aš niekada nebuvau labai optimistiškas, o Eurovizijos atžvilgiu buvau skeptikas, bet na šiemet buvo šlamštas. Tiesiog aš žiūrėjau ir galvoju, koks šlamštas, ta prasme. Kodėl tai vyksta.
1: Aš tai kadangi nesu muzikantas, tai nesuprantu.
2: Bet šiaip, ta prasme, ne tokia, kad ten nirzgėti jauni, ten ne, neturiu šito. Man įdomu pamatyti, aš kitą vertus ir neturiu tokio, aš nelabai ir įsitraukęs esu, aš nežinau visų jaunų dabar grupių ar kažko, aš tokiam savo pasaulėlį gyvenu, aš kažkur kartais ten soc tinkluose pamatai, kad ten kažkam, ten nežinau, Jessica Shy pardavė ten tris koncertus ir aš džiaugiuosi, aš tiesiog galvoju, nu faina,
1: ne, tai čia
2: yra smagu, kad žmonės kažkokie, jiems sekasi ir viskas. Aš neturiu jokio ten, kad ten kažką.
1: O dėl ko taip? Apskritai, man kartais įdomu, čia ne apie tave. Kodėl, pavyzdžiui, senimas, nu, grįžta dabar staigiai, suvirsta į sceną, tokių nemažai visokių buvusių grupių, kurios ten kažkada buvo labai populiarios 90-ais metais, ten jaunimo grupės tokios, paskui ten 100 metų jų nebuvo ant scenos.
2: Nu, kai kurios gali grįžti, kai kuriom nereikėtų. Tai.
1: Kuriom?
2: Tai aš gal labiau skeptiškas šitų senų atlikėjų atžvilgių turbūt esu, negu jaunų.
1: A dėl ko? Tai, kas, kad nereikalas?
2: Aš kažkaip manau, kad na, kiekvienam dalykui yra savas laikas ir kažkas būna ilgiau, kažkas būna trumpiau, tai na, natūralu. Tai kažkaip, čia tie vyresni turbūt, gal jie mato, na, anksčiau nebuvo iš tikrųjų galimybės ten koncertuoti arenose, na, tiesiog arenų nebuvo ten prieš 30 metų, nebuvo arenų kaip po tokių. Tai kažkokie ten didesni koncertai, nu jo, buvo Vingio parkas, nu ne kiekvienas galėjo jame groti. Ne kiekvienas tiesiog surink galėjo tokias aikštelės. Tai kartais tie vyresni atlikėjai, gal jie mato gal ten kažkokia jų daina YouTube, kur nors prasisuka ten neblogai kažkas sena daina sukas ir jie tada įsivaizduoja, o čia maždaug daina perklausė dainą milijoną kartų, vadinasi, mes galim jau koncertuoti arenoj. Nebūtinai taip yra, nebūtinai tai veikia.
1: Nes scenoj, vis tiek, scena yra tam tikra spektaklio dalis, tai didelė spektaklio dalis ir ten yra menininkas, atlikėjas, plius aktorius. Ir jeigu tu kurį laiką nesitreniravai, tas paskui labai matosi. Nu, čia tas pats, kaip Bruce Willis dabar gelbėja pasaulį, atrodo taip lietai, kartais jisai lypo per tą tvorą, ne taip kaip anksčiau. Ir jeigu tu, nu, vat, jau tu negali būti, vaidinai rolę visą laiką kokio tai, reiškia, kietuolio ir taip toliau, bet dabar jis sulėtėjęs.
2: Tai, vėlgi, ne kiekvienas gal sugebė, arba tada reikalingas kažkoks kitas truputėlį požiūris į save. Tačiau, kad, na, aš gali ironiškai ironizuoti savo dabartinę situaciją ir kažkaip su humoru gal prieiti, bet ne kiekvienas taip sugeba ir aišku, tie atlikėjai, kurie kažkada turėjo auditoriją, paskui buvo dingę, ir dabar įsivaizduoja, kad jie grįš ir jie vėl turės ją, ne tai nebūtinai taip nutiks, bet jie grįžta vis tiek kažkuria prasme su tais anų laikų supratimais ir jie ne visada veikia. Tai aš nežinau, čia mes taip svarstam, čia galbūt tai ir netiesa yra, galbūt čia...
1: Kas dirba scenoje, kaip tu visą laiką, tai tavo judesys, jis yra visą laiką atidirbęs, ištreniruotas.
2: Tu turi nuolatinį įgūdį, taip.
1: O tie, kas nesitreniravo, tai 30 metų staiga ateina ir jis nori tą kriaušę spirti, bet jau ko nepasikelia.
2: Visada yra sprendimas. Yra visagalė fonogramą, tai vienas dalykas yra. Ir kitas dalykas, kaip kai kurie net ir pasaulinio garso atlikėjai daro, kurie jau yra amžiuje. Tai tu sėdi ten, stovi prie instrumento, o po sceną sėdi jaunas bičas, kuris tokiu pat instrumentu groja. Tai tas irgi tokie būna sprendimai.
1: Bet tu nenorėtum tokio sprendimą.
2: Aš kol kas dar ne.
1: O iš tikrųjų, kai mes kalbėjom apie baimės ir apie tą auditoriją, vis tiek, tikrai, sakykim, daug metų rinkti į koncertus žmonės, čia mes jau apie karjerą truputėlį užsiminėm, kad tau gana anksti nutiko visi svarbiausi dalykai, ir arenos, ir kas tik tai nori, bet būtų, sakykim, košmaras, jeigu staiga visuomenė nuspręstų nebevaikščioti į Mamontovo koncertus.
2: Tektų kažkaip su to susitaikyti tiesiog ir viskas. Nu, ką daryti? Būtų, aišku, išgyvenimo kažkokio, tai natūralu, tai yra mano, tai yra didelė mano gyvenimo dalis. Na. Bet, nu, nežinau, pradėčiau vairuoti Boltą ar Uberį.
1: Na jo, ne, niekur po kriaušį nesi užsikasęs savo kapitalo kokio nors.
2: Aš nežinau, tas kapitalas.
1: Nu, išėjimas į pensijas, jis tiek kažkada turi išėti.
2: Jis kažkaip, aš neįsivaizduoju apie tai, nežinau. Man kažkaip atrodo, kad aš tiesiog koncertuosiu ir vieną dieną manęs neliks ir viskas. Tik šiaip taip atrodo man. Nežinau, man gal taip ir nebus, bet man taip atrodo, kad taip bus. Tai aš kažkaip su tokia nuostata ir gyvenu.
1: Fatališkas toks požiūris. Truputėlį, aišku, yra čia buvę visko nutikę gyvenime, bet gal kažkaip nežinau, čia linkėtum savo taip ar ne.
2: Na tai ką reiškia, linkėtum ar nelinkėtum? Kai mes ir kalbėjom, vieną dieną tavo gyvenimas tiesiog pasibaigs vienaip, vienokiu ar kitokiu būdu. Tai viskas, ką tu gali daryti, džiaugtis šią dieną ir kažkaip, na, būt geriausiu, koks tu šiandien gali būti geriausias, jeigu nori. Galbūt nebūtina būti geriausiu, nežinau.
1: Aš, galima keisti profilį, irgi gali pasiduoti politiką. Pavyzdžiui, aš atsimenu, kai mes dar kažkada prieš 30 metų, čia vis prisimenu, judėjom su tavim Palangą, ir ten buvo skaitė Respubliką, ir aš tuo metu klausiu tavęs, o ten politinės žinutės tau čia kaip jau įdomės, nes sakai, ai, aš čia dabar skaitau, man kur apie muziką rašo, man ta vieta įdomiausia.
2: Nu, taip, politikai... aš skaitydavo, jo, ten būdavo muzikinis priedas kažkoks. Ar...
1: Jo, dabar tu esi įsitraukęs, nu, vis tiek, kai kuriais aspektais į tam tikrą, nu, bent jau politinį judesį, ten, sakykim, kultūrininkų judėjimą.
2: Aš sakyčiau, tai yra pilietinis, o ne politinis. Aš nesu politikoje, aš nesu nei kokioj nors partijoje, niekada nebuvau ir nebūsiu, ir nesibalotiruoju ten į kokius nors politinius postus, tikrai tai nėra mano interesų zona. Pilietinė pozicija, pareikšti savo pilietinę poziciją, man atrodo, yra svarbu. Tai tu turi nuomonę, aiškią nuomonę apie tam tikrus dalykus. Ir aš ne visada ją sakau, bet kartais yra akimirkos, kai tu jauti, kad reikia pasakyti. Tai tada pasakau.
1: Nes laužas, vat, apie kurį mes čia fragmentiškai visų, aš nenoriu daug apie jį kalbėti, nes jau daug tu apie jį pasakęs esi, bet iš principo jisai tam tikrą prasme, jis dabar jau tapęs yra ir mūsų gyvenimo simboliu. Tiesą sakant, dar tada, kai tu kūrėjai, ten laužai nebuvo mūsų valstybės simbolis, ten buvo dar sovietmetis, pabaiga sovietmečio tuo metu turbūt, ar ne?
2: Aš parašiau 85 metų rudenį.
1: Nu tai va, tai čia pats brešiau, kas čia buvo šitas... antropovizmo, černankėmizmo ir turbūt
2: jau... Gorbačiovas
1: jau greičiausiai.
2: Jau buvo 85-ais. Jo, man atrodo, Brežnevas mirė 83-ais.
1: Balsus įstatymą galim.
2: Jo. Man atrodo, kad jau Gorbačiovas buvo. Taip. Tai, bet jo, tai buvo laikas, kai dar apie jokią ten sąjūdį, apie atsiskirimą nuo Sovietų Sąjungos dar net nei kalbų, nei tokias minties net nebuvo.
1: Bet dabar tai yra jau mūsų valstybės tam tikrą prasme šalia ten masytės laisvės ir kitų dalykų, bet mes judam teisingą linkmę.
2: Žinoma, mes esam laisvesni, neįtikėtinai laisvesni, negu buvom tada. Aš nelabai spantu, kurie žmonės ten sako, va, čia Lietuva ten kažkokia dabar jau ten nusivažiavo. Mes niekada, Lietuva niekada nebuvo tokiam kažkokiam tokioj geroj būsenoj, tokioj visom prasmėm, ir laisvės, ir ekonominiai. Tai yra nuola žmonių, kurie kesinasi į tai, kurie bando sumenkinti mūsų laisvę, mūsų pasiekimus. Tai tie žmonės, jie tiesiog patys labai menki yra, ir jie bando kitus. Čia tas senas toks iš Rusijos ateinantis tas būdas maždaug. Mes gyvenam ten šūdę ir padarykim, kad ir kiti jame gyventų. Ta prasme, ne vietai to, kad savo gyvenimą padarytų geresnį, jie tiesiog kitus bando sumenkinti. Tai tokių žmonių yra ir Lietuvoje dėja, bet na, mes... Jie taip pat gali džiaugtis Lietuvos pasiekimais, ir jie čia gyvena ir neišvažiuoja į savo mylimą kitą šalį, nes jiems čia yra geriau gyventi, nes čia Lietuvoje yra tiesiog geriau gyventi.
1: Dėkui, Andriau, kad atėjai. Sunkios tavo dienos dabar čia, nes tu iš tikrųjų laukia koncertų. Ne, tai ta prasme, tu laukia koncertų.
2: Taip,
1: būt, aš turiu daug... Ir tu čia dar turi spėti lakstyti visur, papasakoti apie 40 ir visą kitą, o reikia...
2: Tai proceso dalis.
1: Sakoma, reikia sutepti stygas aliejumi. Tai va, tai aš tą progą linkiu tau gerų koncertų ir apskritai, kuo ilgiau scenoje ir ilgų metų to ir sveiko gyvenimo būdo, kas yra mūsų visų siekiamybė. Andrius Mamontovas, dainų autorius, atlikėjas, šiandien buvo pas mus laidoje. Ačiū, Andriau, kad atėjai, ir iki kitų kartų.
2: Iki.